Өсөл мөрөөдлийн тэнгэрийг минь өргөссөн нар юм аа. Хүрэн зүрхнээ толдыг минь ойраасан инкри юм аа. Хүн жаяны юрөөлөөр амилсан эрдэн юм аа. Хөөхөн тонирхог мөшөөдөр жаргуулсан

ангирхан ээжийнхэн ариун хайрын бүрэл ба юм аа. Аруухан аавынхан алтан сургалын сахаа юм аа. Адаа сөмөглөж бурхан дандаатгсан жалуурал юм аа. Асуур чайлган аран шинаар тормойсон бүүвэ минь. Холдох тусмаа санах хорвоод, хоргодох тусмаа мөнхрөх хайраа.

0: бүгэ охин минь гэхэд дуунаа үгэйг харилууд 80 жаргал аяыг оюун мөрөн жохож намиргаан дуулсан байна. Гаргийн дугаан сонсголоо. Нэвтрүүлгийн найруулж үйлдэсэн нь Далан Баяр, нэвтрүүлэгч Хүслэн, хинагч Дугуржав. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэндээ баярлалаа. Баяртай. Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн арааж юу?
1: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
0: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
0: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

0: хүндэтгэл сонсогч өө. Энэ чагийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ алдарт жохолч малчин хүүгийн бичсэн Саруул нутаг гэсэн романыг үргэлжлэн сонсгоё. Наашил орчуулж Өвөр Монголын радиод хэлбэрс хорооно Ахмад нэвтрүүлэгч оюун нэвтрүүлэн.
1: Сэчин догдолсон сэтгэлгээнд дарс хийгээд дөөрийн матай үргэлжлэн жоогдсон. Дөөрийн маа хчи, тантай уулзраад миний дотор их л эвгүй байна. Та өнгөрснөө бодвол сүрхий өтөлжээ. Ай, байтэсгүй байна. Орой орондоо орвол бөх үйд өвдөхгүй гачир гэжгүй. Энэ хаврыг туулж дийлэхгүй байхаа гэж өнгөрөх чөвөл удаж байлаа. Гэтэл одоо хавар шувтарлаа. Бас л амьд тэнхэх юм. Бодвол урд төрөлд хийсэн нэгүүлэн тайлж бараагүй болтэй. Дүүрийма сая нэг зэтгэлийн үгэн ийм арван хэлж гаргалаа. Зэчин сэтгэл догдлон дав хийж очоод дүүриймаг хүчүүтэн байлиг гэж бодно. Гэтэл тэр ингэсэнгүй. Дүүрийма тэрний гараас айхтал бойд нь гар хүрч болохгүй. Сэчин буян барин орондоо нолимс бөмбөрүүлэн жагсна. Чиний нүдэнд бас нолимс байх юм уу? Үнэхээр боямттай хөө. Хоёул үргэлж хамт байвал би лавтай таныг нолимс гартал баярлуулан инээлгэж чадна. Эгчээ, төмөр гэртэн дами арван ажилгүй болохоор тэрнээр төлөө түлхий. Танай бай юм уу тол гарч ирсэн хэрэггүй. Төлөөг би самир хүргэж очий. Чи хүргэн гинв? Би чаг тухайд нь танай танд хүргэж очивол ондон хүн мэдэх ёсгүй. Болохгүй, болохгүй. Тэгж яасан ч болохгүй. Хаашил би ганчаараа, ганчаараа хийе. Дүүрийма сэчнээ нүгий сонсоод ихэд хайц утсан байдал гарч хурдан гэгч боожтай төлөөгөн үүрээд хойш харалгүй явж одлоо. Зэчин гайхширан хочров. Айл нэг үгэн дүүримагийн дорыг алдруулснаа мэдж ядан, хойноос нь хөн очих хэсгэн тогтоож ядна. Анхудаа уулжаад ингэж салалчна гэж тэр бодоогүй. Гэтэл юучгсэн дүүримаатай уулжаад нэлээд хэдэн үг салалчиж, бодол сэтгэлгийн багсаг мэдж авсан болохоор яг олжгүй бишээ. Тэгвэл саяхан энэ жирэг дээр олж харсан гурван хүнээ охорж ижиг бол бас ч нэг олж мөн. Хамар шагдар хоёул миний анхны тэнсэлтийн чимээг хүлээж бий. Одоо хурдхан харах хэрэгтэй гэж бодоод сэчин гэр жүгэн алхлаа. Дорж өвний гэртээ ойрын жилд ийм их баяр тучир гараагүй билээ. Өдрсөнгүй санж мөрөдөж байсан хүүхэн нь хормолохоор харж ирлээ. Хүргэн нь ондон хүн биш, харин 10 хэдтэйгээсэн эхлэн доржиг дагаж ав хийхээ сурч явсан төмөр байлаа. Хармийн явдлыг нэг айлын танил таслуулах шаг тэрхүүн хөдийгөр шагдрын төрсөн хүү биш боловч шагдар таринда тон хайртай аавын өрх харуулчлагийг

нар барахгүй. Тэр жаал хүч эчхийн амьрал хайрыг олжээ. Хөөхөн хөргөн шагдар горвол ирсэн чахасан аваад орж гараад яхал яаралдана. Өвгний санаагаар бол чаг төрөх эчнэн гуймантай байсан ч аж амьдрал ямар жиргийн ядуу байсан ч хөөхнийхэн хормыг сайхан хийж хоёр ууч тавьж аялын олнон жалий гэж бодно. Гэтэл хөөхөн хөргөн энэ учрыг ер нь хэрэгт авахгүй. Нөгөөтх тусгай хормын ажил бажаадаг шагдарч харахтхан чөөхөрсөнд дорж өвгөн дотрон бачимдана. Олон жилийн торш өвгөн ямар ч учирдгээд хөөхнийхэн санаг дагсаар ирсэн билээ. Тийм болохоор хормын явдлаан яаж хийхэн өөрөө мэддэг гэж бийдэн хэлнэ. Тэд чөм гар ганжганд хүрч хөл дөрөнд хүрсэн улс. Налих хөөхд биш. Дуртай ажлаан дураараа хийх. Хэдхэн хоноод явах улсын хэрэг учирт би хоншоор дүрэх хэрэг алга. Дорж өвгөн ингэж бодоход дотор нонгойн тайвширлаа. Дахгүй л жил гарын давталтад дорж уулын дорж биш болж хэрэг явдлын чанах нарийн учрыг багсах төсөглөх болсон. Гурван жалуу улс хорж суугаад ихэл төв чарайлан ямар нэг учрыг шивэр ивэр хэлэлчхийг өвгөн олж хараад тэдлавтай ондон үрэгтэй иржээ гэж дотороо таамгалжээ. Тэгээд хормын учрыг хойш тавин бүх сэтгэлэн тэд нарын хоолumd амар төвшөнд тавих боллоо. Аль нэг жавтан хөөхөн хөргөн хоёроон шинэ гэрт оруулаад сайн сайхныг өрөөчхөл болчихгон тэр ховсхлын чаг үеийн хормыг ингэж хийвэл болчихно гэж бодно. Дараа өдрийн өдийн хойны үеэр сэчин дөөримагийн төлөө төж байсан удан ойд ирээд хатсан уднаа салаах соромгой явчин. Энтхийн хүмүүс хатсан модон салаагаар гол төлшөө болгодог. Хатаж хавхарсан салааг нь чавчиж авбал доороос нь шин салаа ургаж гарахад тустай юм ээ. Иймээс энтхийн улс айл эртэс төлөө чавчих нэг жилийн ончхой чавчурыг өөдөн гаргажээ. Харин хатуур шиг тал тойрог биш, юлд шиг нарийн уртач биш, харин хосуур шиг дөрвөлжин юм байлаа. Чавчурын эрт нь ган суулгаж сайн билүүдсэн болохоор том хурч байдаг. Сэчин аавын ган хурч чавчураар утсан чүгэ хоёр үүрэг төлөө чавчиж авлаа. Ой дотор салх нэвтрэхгүй дээрэн хүчтэй хөдөлж ширүүн ажаснаас тарнай бүх үед хөлс чийгэлжээ. Тэр төлөө аваагаан тошид суугаад бүсөөн тайлж энгэрэн яран сэрвчхэд ташаанд тавч улсан гар пон чохиж гарлаа. Сэчин пооган харан тэсгэлгүй инээ далдаад. Энэ ямиг дөөримаа олж үжвэл лавтай үргэж арилах байхаа гэж бодно. Яасан эрт ирсэн гэх дөөримаагийн дуу гэнт арт нь гарлаа. Сэчин хордон гихч тавчаан тавчлан пооган далдлаад инээмсгэлэн босч өгсөв. Гэртэн харж ирээд өтөлсөн авдан тосолохгүй зүгээр сууж яаж болох вэ? Дөөримагийн чарайн чонкаж нөтөн гэрлэн харжээ. Тэр төлөндөөсөн гажирт хайж явуулаад өөрт гихчних санаа алдсанаа төлөн овог төшид суугаад нутан анав. Эхчээ, царайны өнгө чинь их муу байна. Ай, бичи нэвгүй байна уу? Ядарч байна. Сөн сайн унтаж дийссэнгүй юу? Дөрима нутэн жавсарлаад сул дуунаар. Тэд горов сүн дундын үеэр бас будаа итэнэ. Тэднийг додомдож барахад үүр нэгэнт гэгэрчээ гэлээ. Тэд сүн сүн хоололдог уу? Тийм ээ. Дөрима нутэн дахин анлаа. Сэчин цаг тохиолыг алдалгүй дөримагийн үгийг өлгөж аваад. Сүнтэн өөрөө унтахгүй мөртөн бусдыч унтуулдгүй яасан хар санаатай болсов. Өдрийн төлөнд тэднийг явуулбал таарна гэлээ. Өдөр болвол тэд унтчихна. Ястай уулын төрөлтэй амтд байна. Энэ амтд дүүрима үгэн хагас дутуу хилээд гэнт нүдэн бүлтэлгэн айд сүрдсэн байдалтай нааш чааш сэртэлжин харснаа. Энэ амтэд гин. Амтэд гэж хэн хэлв? Хэн хэлвэ? Гэж сэчнэс дахин долоо асуув.

0: Та өөрөө хэлсэн биш үү? Юунаас айх вэ? Би хэлээгүй. Би хэлээгүй гэж дүүрийма доорон аймар догшин царайлж чиний мэдэн хасгарна. Тэрнийг бачимдуулж болохгүй. Багал эвгүйтвэл урддах чармайлах хоосон болж мэднэ гэж сэчин дотрон бодоод ажиггүй чараа өвжүүлэн. Та хэлээгүй. Та юу ч хэлсэнгүй. Үннийг хэлэхэд тагж хэлчихлээч гэсэн айх хэрэггүй. Энд ондон хүнгүй шүү гэв. Энэ үгэнд дүүрийма бага тайвшрах дүр орсон боловч царий дээрх айд сүртсэн байдал нь бүрэн арилсангүй. Саяхан хэлсэн барснаан эргчүүлэн бодож явах болтой. Улмийнхэн ширтэн хөдлөлгүй жогсон. Сэчин тэрнийг дох хийгээд ав гэхэд тэр толгой сэгсрэн түлээ түүн гинэ. Сэчин өөрийн төсөн түлэгэн жагаад. Энэ түлэг та өөрчөв. Би ямар нойр хоол алдсан биш. Дахиад түй. Та харин баян гамна. Энд бах хажуулаад ав гэлээ. Дүүримагийн амн хөтлөн бас нэг юм хэлэг гэсэн боловч хоёр хөл нь баян дахан байгаад сөхөрч унаад унтаж орхлоо. Тэр сөрхий ядаржээ. Сэчин нэг хэсэг чулууг бүсэрэн ороож дүүримад дээр хийгээд чавчуран аван түлээ чавчхаар явлаа. Дүүримаа нэг сэрхэд сэчин төвсөн түлээгэн адилхан хоёр үүрэг баглаад тавьсан байх бөгөөд нэг үүргийн таринд бэлтгсэн болтай. Үхрийн осон дээсэр нь боожилжээ. Гонгорын үүдэнд ирж жарч болсон тарчагаас аваад бусдын ийм их тосломжийг юр олж үжээгүй дүүримаагийн сэтгэл нь өөрийн өрхгүй догтлов. Зэчин тэрнээс ирснийг үжээд холоос гүйн ирлээ. Амттайхан унтлаа шүү та. Төлөө баглахтан таны сэрэччикас ихч овсон. Дөө минь, ачтай боллоо. Төлөөгийн чинь маргааш бий жавал төөж өгнө. Дүүрима анхудаа үнэн сэтгэлэгтэй үгийг хэлж гаргалаа. Энэ бол тэрнээ сэтгэлд сундарсан жуча мөсөн хэрмэс хайлж тусалсан нэг тусал ус мөн. Эхчээ, битгий тагж хэл. Хожим ямар учир байвал намайгэр. Хоёул хүчээ нийлүүлэн хийе. Дүүрима дахиж үг дуугарсангүй. Босч очоод төлөгийн үрэгтэн зэчин хавсарч өргөж өглөө. Дүүрима ихэл хүч оруулж байгаад төлөгийн үрч босоод эргэн сачныг нэг харлаа. Тарны харчин ямар дотоо цэтгэлгийг илтгэж байхыг хинч хэлэхгүй яварх. Нэг харахад талархаж байх шиг, бас ч жанан хорсож байх шиг. Дахиад харвал салж ядаж байх шиг, бас ч эмийн жайлж байх шиг. Бас дахиад харвал нэг эмийг горилж байх шиг, бас ч горь тасарж байх шиг. Тэр иймэрхүү нарийн бодлоонтой харчиг сэчин дүлтэйгээд бөгчисээр холдож явлаа. Сэчин зориуд тарантай хамт айлд орохгүй ганчаран удан ойгийн жахи барин өмнөшөө явжээ. Холгүй харагдах өмнө уулын хотгорт гомбин кулан нансалмагийн эхийн сууж байсан юм. Нэтнэн хавар ажлах ангийнхин айлд орж ирээд гомбинд сууж байхад энэ хавар хүн амтны хөл тасархан байж нэг үе ихэлх хөөр хөгжөнтэй байсан юм. Одоо энтхэн хүмүүс бүр нүүж яваад төгөрөг төгөрөг монгол гэрийн шавар суурийг хэдүүлдэжээ. Тарны хажуугаар нь хэдэн муу бургаасан адаар ундай сундай хэвтэн. Гомбин үүдэнтэх морин шон нэгэнтэй нар салхинд идэгдээд хажиж таяг толон арей жогсох настан адил харагдана. Энд морин тэргнээ улмөр тасраад утсан болохоор тэрхэн чамыг өвс битүү хучжээ. Хэрэ энд эжгүй нутгийн эжнэн нь болж модон арай дээр амгатай сун санаан тааваран гуаглана. Элив хулын энэ нутгийн байдал нь үдсэн хүн бүхнийг эрхгүй бохон дуулан жаваах санжээ. Зэчин олон жилийн турш жовнолт амьдралын дунд ганчардан явсан болохоор иймэрхүү элив хулын орчин тойрон уйдхарт өөр амьсгалаас айдаг. Ийм орчин тойрон өөр амьсгалаас бий болсон бохиндол жавлаас нэнч айдаг. Тэр гахчаар энд ирсэнтэй харамсан хурдан гихч энэ гажраас салахыг хүснэ. Тэрний сэтгэлэг гинт тойлын хөврэг болоод ганчаар жам хөхөс айж ганцаар гертэн сухас айна. Хүн олонтай вэмэн шугаан ихтэй дуу хөгжимтэй чаашилвал хэрүүл чуугантай гажир очихыг хүснэ. Томор харж ирээд тарнаа сэтгэл ихэд тайвширан амарсан билээ. Тарэ өнний үрд томорттой хамт байж халуун бүлэн гэр ирхөн босгож хайтын хөрхөн хүүхэдтэй болохыг хүснэ. Одоо томор тарнаа дэргэд байж хүсээ дутсан гэр өрхөж удалгүй босох гэж байна. Хоёулан гал насандан байх жалуу улс тул үр хүүхэдтэй болох бол хэлбрхан явдал. Одоо бол хамгийн жаргалтай чаагүй мөн. Хурдан гертэн харья. Төмөр минь хүлээжвээ. Тэр дуртай бол энэ сүндэн гертэн авчраад ор дээрээ нийлүүлье. Сэчин энэ арвныг бодсоор гертэн харж ирэхэд баран гажраас шин шүснээ сайхан өнөр хангалж Монгол гэрийн өөдөндөх хангай тэрэгэн дээр саяхан өвтсөн хонин арс идэлгэж томор шагдар хоёул өөдөндөө чостой гаран угаах нь харагдана. Хонжарс юм байна. Дарж өвгөн хэжээнийгээс нэг хонжарж хүүхэн хөргөн хоёртон шин шул уулгана гэж байсан боловч сэчинээр хориглоод алуулсангүй. Тахит дарж тануусын хормын өдр мэдий гэж байсан юм. Өнөөдөр яагаад Шагдар сэчнийг тосон ирлээ. Өнөөдрийн явдал урагштай биз? Гэрийн ус нь орж гарн яаралдаж, ихэл хөөр наргантай байхыг үзсэн сэчин хөгсөн хорч, эгэл алья хүүших дохан хоёр гараараа хэдалгадаад. Урагштайгаар жахсан уу? Ахуй их ялалт болсон гэж баяртай хэлнэ. Шагдар гараан сунган баярлан дэхурж байх сэчний гарыг бариад За тэгвэл энэ их ялалт олсон чаг үед томор та хоёрын сайн сайхныг ерөөё гэлээ. Бидний өнөөдөр сэчин шагдрын том гарыг атгасан хэвээрэн эргэн томрыг хертлээ. Томор чарай дүрэн улаа ботруусаар хурч ирээд тийм ээ өнөөдөр шүү гэж аяархан хэлв. Томор энгэрийн уудлан өвөр дотроосон улаан дурдан урт алчуурыг гаргаж ирлээ. Энэ алчуурыг сэчин таньна. Тэржил томор аавын дагж аав хийж байгаад олсон жавсаран долон нуурын хотон маймачнаас тарин давчирсан юм. Тэр үед сэчин хайрлаад толгоогоо орохгүй болохоор томор тайгвал чи хадгалж бай. Бидний харимлах тэр өдөр би өвгөр толгойг чин ороож жасыг гэж үлээ. Энэ үгийг яг л өчигдөр сая хэлж байсан шиг сэчинд санагдана. Гэтэл өнөөдөр томор үнэхээр тэр урт улан алчуураар тэрний толгойг ороож байна. Эннээс хойш чиний толгой дээр бэлэг дэмбэрлийн улан гэрэл ундаршгүй сачарна. Миний үчгэр энэ бол нэг бөөм улан гал мөн. Дайна ялд олсны дараа би энэх улан алчараан манай үүдэнд их өндөр модондар өлгөд. Энэ галыг манай сэтгэлд өнөрт дөрлжүүлнэ. Дорж өвгөн хүрч ирлээ. Сэчин ааван үжмэгч гүйж очоод энгэрт нь алдаж ааваа гэж хасгарснаа баярын толомсон асгар уллаа. Дорж өвгөн энгэрт нь алдсан хүүхэн ахын толгойг хоёр гараараа хөнгөн өргөд. Барч гараал гараан нолимсын аяархан арчгийн хамтаа нолимс мэлтгэнсэн өдөр хүүхэн ахын царайг ажиглан ширтэн. Энэх ахшинд хүний ертөнцид төрсөн чагаасан аваад хэл дорж хөл дорж чаашлан өөлийн өндөр сайхан хүүхэн болтлох сэчний хөрхөн дөрнүүд нэгд нэгээр өвгөний нүдэн өмнгөр нь зэрлжин өнгөрч тарчилэн Хожмийн жилүүдийн олон арван ботал давшгүй гонигт явдлуудч нүдэнд нь үлэгдэх шиг боллоо. Дорж өвгөн сэтгэлдээ хурамтуулсан хайжгаалшгүй их хайран ганц үгээр товчлон хоёр хөхтөн сонсголоо. Тан усын баярт ёроол хийх ийм нэг өдрийг би хүлээсээр байгаад олж үчлээ. Дорж өвгөн хүүхэн хүргнэхээ магнай дээр хөнгөн үнсэд баярын уламсан арцсаар ажилдан явжээ. Энэ үед шагдар сая сэчинд. Өнөөдөр би тогтсон газарт очиж сүрэн дарга тайгуулцсан гэлээ. Ямар жавар өгв? Новсон даргын өргөлжид хэлдэг нэг үг юм артачих уу? Байдал хөгжиж байна, байдал ховорж байна. Байдал ямар ховорлт гарв? Шагдар сэчинж өг нөт ермэн гадна хэлхийн аргагүй гэх дохоо өглөө. Тэд хурвуул гэрт оржээ. Лайфермагийн бах хүн хөөрийн сарамсаг түүхээр айлаас гарч явсан болохоор гэрт эд гурваас ондон хүн алга. Манай гурвал махтай тагах тайран суулаа. Шагдар. Дэжжин үйл сүрэн манай орчмын ажилд маш их хангамжтай байна. Дайсны гажир дарах суурны нуучиг эртхэн мэдэж авахыг чагийн байдал манд шаардаж байна. Дэжжин үй биднийг ажилгаан бас баахан түрэгтгэж дүүрийн магийн бодол санааг ойлгож мэдснээ хойно зоригтайхан ажил хийж амжилт харах гэж байна. Энэ сандлыг сэчин зөвшөөрж байлаа. Тэр өнөөдөр дүүрийн матай ярилцсан байдлаа нөхдөө мэдэгдээд дүүрийн магаар дамжуулан амжилтын жамыг нээж болох бололцоо чатай байна гэлээ. Шагдар жалгаад Дэвидсийн намын хорооны өөр нэг чухал тогтоолыг дамжуулав. Дэжжин үе сүрэнтэй хамтар хариу мэдүүлэлт сонсохоор ирсэн байлдааны газрын цамуу Пансаг нөхрийн хэлэхээр Баоян орны нууч намын жохон байгуултаас ирүүлсэн нэг хов мэдийг Дэвидсийн жахарга хуран авчээ. Гуминдангийн чирэгтэй хорон дарга явж байгаа хатуу дараа дээрудаа Жоужин үе болон төмрийг аврахад тусламж үзүүлсэн тэр монгол хүн болон Гуминдангийн шууд хараачрын хоорондох зөрчил өдр ирэх үеэс өрсч үргэлжид хаврлдаж байна. Хатуу одоо яг аюул түгшүрт үеийн гарах чамаа бодол хийж байна. Манай нууч намын жохон байгуулт таринд ажил хийсэнд тэр манай чирэгтэй нуучаар ойртон явуулчих дуртай байна. Иймээс манай талаас байдаг хүчээрэн чармайж байгаад тэрнийг бэйдэн ойртуулахар тогтлоо. Шилийн гол чахрын тал нутагт болох дайсан манай хоорондох шийдвэрт байлдаанаа жангалгийн үед хатуугаар бослог гаргалгавал дайны байдлын ховролтод маш их үйлдэл үзүүлэх болно. Иймийн тулд төмөр нөхрийг Баоянд нуучаар очуулж манай чиргийн төлөөлөн хатуу хорон даргатай нууч холбоо авуулахаар Дэвидсийн намын хорооноос тогтоолоо. Төмөр чи маргааш Дэвидсийн жахаргад хараад энэ үргийг хүлэн бийлүүл гэв. Маргааш гинэ. Энэх гэнтийн чимэнд сэчин сөрхөөс очиж авлаа. Тийм, маргааш мурд гэж шагдар жарлагдан хариулав. Сэчний дотор тэр дараан нэлээд уймарч хажуу тах төмрийн харвал төмөр дов дугай хөдлөлгүй суна. Дэвидсийн намын хорооны тогтоолыг сонслоо гэж. Сонссоо. Шагдар надад хэлж өгсөн. Чи яаж гэж бодож байна уу? Би одоо нэгэнт эв хамт намын гишүүн болсон. Жохон байгуултаас яв гэвэл надад санаалгүй. Энэ удаа бол чи ганчаараа үүрэг бийлүүлэхээр явна. Хүчирвэр хичээл хийгээд аюул түгшөөр үнэхээр их байна. Гэвч хатуу хорон дарга бид хоёулвал хуучин танил. Дээр удаа тэр биднийг аврахын төлөө амь насны аюул түгшүүрийг хайхарсангүй чармайсан бэлээ. Энэ удаа би тэрнийг эрж очвол арайч бариад авчих гаргүй. Энэ үед шагдар дугарлаа. Пансаг нөхрийн хэлэхээр хатуугийн эхнэр хүүхэд нь Гуминдангийн ажилласан орон болох дөрвөт хошунд байна гинэ. Хатуу одоо бага сагал хөдөлгөөн хийвэл Гуминдангийнхин гэрийн улсын барьж авахаас айж байх юм гин. Иймээс төмөрчи битгий шууд Баоянд оч. Урдаар дөрвөт хошунд түрээд хатуу хорон даргийн эхнэр хүүхдийг тосч авсны дараа сая хатуутай уулж. Ондонхан төмөрттэй хамт очихов гэж сэчин асууна. Хатуугийн гэр бүлийнхнийх толсон авахад дайсны гард орох зээнийн даатан чавглалт халах жанбай жирэг гажраар өнгөрөх учраас нэг хатад нөхрөөр торнет тослогч болохоор ярилчиж тогтдов. Хэмбэ. Оуян. Оуян. Оуян нөхөр бол чавглалт хаалгын хүн, хотын амьдралыг сайн мэднэ. Санаанд үгүй хэрэг учир гарахт хүрвэл арах чаа чадна. Сэчнээ харчин томрын царай дээр тусаад хөдлөхөн байлаа. Сэчнээ хүчтэй харчинд томрын магнай хөмсгөн жахтнах шиг санагдан, долоовар хуруугаран магнай хөмсгөн маажин. Дээж ятнай тогтоолд боруугүй. Оуян бол хотын хүүхэн. Тэр хурч сэргэлэн мөртөн чадвартай. Сэчнээ нүгэнд тэд нарын саяын сайхан яраа дундуран ус чутгуулсан мэт жадран ангирж одлоо. Шагдарын их эв хавгай байдлыг өөд татах гэж. Томор болон Оуянг хатуугийн гэрийн жарчаар овлуулж очуулах гэж хэл. Томор чахам хэрж ирэх овлж чаддаг бол. Нүдэрэ нэг олж үтсэн бол та. Гэд жарууд хатгантал инийн. Оуян бол сэчин сэргэлэн хүн. Хэний дураа бол хэнтэй адилхан болно. Харин чи битгий. Байдуу хөшөөнөн гайхвал да. Тэр хүнээс илүүхэн дагд сурлж. Сэчин ингэж томрыг үнэн чудраг өгөөд инийдэм шахтай жаад сургад. Саяын хэлэлчэнэ эвгүй байдал тагширч шахтар санаа амарлаа. Сэчин бол уужим сэтгэлтэй хүн юм а. Хөөхнийхэн айлгэр болохыг хүсээд удсан буурал авинхан сэтгэлийг байсгах гэж. Саяхан намд орсон эр нөхрийнхэн жоргийг шулуутах гэж. Сэчин дотоод сэтгэлийнхэн бодсон сансан бүхнийг боомлж орхоод. Ямар ч явдал болоогүй юм шиг инээ танаттай олонтой хамтаар хорим найран бэлтгэнэ. Дорж өгнээ тавьсан сайн сайхан гэрүүл, шагдрын дуулсан найрын дуу, лайфермагийн хөгийн хөөрхөн инээд, ирсэн гичтийн баярын оломсын дунд, хар багасан хэлхэтэй тугал шиг үерхэж өссөн томор сэчин хоёрын хором их сайхан боллоо. Шагдар хоёр найжинхан хором найрын ажлыг хавсарч хийж бараад, тэд хоёулын альва бүхнийг дөхнүүлж өгөөд ганчаараан гэр жүгэн алхлаа. Сарны гэрэлд орох урт хар сүудрээс онтон хань нөхөд гэж үгэ тэр. Өөрийн сүудрийн харахад яг л хүн амтангүй онтон одон гарга дээр явж байх шиг санагдана. Энэ их одон гарга нь дэвэжин юм уу? Эсвэл эрлгийн орно уу? Бүүмэд. Шагдар тэр олны бодох санаагүй холын аяраан алхна. Өнөөдөр хуучин улралын 15 болтой. Мөнгөн пэшиг том шаргал сар тангрийн тагнайд мэлтэлж байна. Энэ сарын хармагч шагдрын дотор томор санагд. Өмнө хэдэн өдрийн сартайсан томор тарныг хүргэн энэ жамаар явж байсан. Хоёр жалуу жирэгчин хэлэлцээр ондоо ими бодох завгүй гертийн хүрдэг байсан билээ. Гэтэл энэ сүн томор амрах хонгор сэчинтайган жаргаж чингэлдэж байхад өөрийн бэйн харин ижил ханугүй ганчаар ангилдэрнэ. Шагдар тогрог нуурын хувагдаган явна. Нуурын хувааны өвс бот сарны гэрэлдор бүртэлжиж нуур дээгүр хүйтэн салих үлэн ирнэ. Шагдар жингэнхэсэн айгаад эргээд монгол гэрчүгэн дуртай дургүй алхав. Тэрээ норай нэлээдих арих уусан тул хоёр нүд нь анилтаад унтахаа сондон бодолгүй. Гертэн ороод ховцсанч тайлалгүйгээр оронтон орон хөвтөл нэг хүн тарныг тэвэрж авлаа. Тэр хүн шагдрыг элгэндэн чанга тэвэрээд нэг чүг дугуурлгүйгээр халуунхан шароороо хачирдаг өрнгүйлгэн тарны уруулыг эрнэ. Энэ бүхэн нь шагдар бодол авч амжаагүй тэр их ахшин журт гарч өнгөрчээ. Галжуурсан мэт амсгаад нь тавирж байх тэр хүний биеэс хамарт дасал мөртөн үнэртэйгүй утсан нэг үнэрийг шагдар гинт олж үнэртлээ. Тэр бол лайфермагийн боийн үнэр мөн. Шагдар сочин лайфермаг дөлгөж явуулаад чи юунд ирв гин.
1: Хүндөтэй сонсогчид, сая алдартаж өхөөлчийн малчин хүүгийн бичсэн Саруул нутаг гэсэн романыг нэвтрүүллээ. Тус Румын ажилгамжийг маргашин имчагд хөлийн авч сонсноо.

0: Божигийн цагаар 13
1: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
2: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
1: Элгэн хайрт Ордос.
2: Элгэн хайрт Ордос.

0: удаг чимэх мал сүрэгтэй. Нуугдмал их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнэ их өв соёлтэй, эрин чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн хоолой, дулаан хотын эг шиг аялал.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал, нийт төмнө эрүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.

Самбайч хэн нөө эрхэм хүндөтэй сонсогч та бүхэндээ энэ өдрийн өглөөтэй сайхан мэндийг хүргэн дэвшүүлье. Хордос хотын хамж уучлалын төвийн Монгол хэл найрын хэлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа Элгэн хайрт Хордос нэвтрүүлгийн хөө эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Шижир, энэлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан Шижир шууд усны хөтлөгч Сарна, хянагч Дугуржав, ерөнхий хянагч Гэрлэ Чинхэлт.

Яа, энэ бол манай эргэн хайр тордос нэвтрүүлэг маань болохоор гаргүрийн гаргийн 2 гаргийн 4 гаргийн 5-ын өглөөгийн 9 цагаас 10 цагийн хооронд явагддаг шууд нэвтрүүлэг болно. Жанка та бүхэн тухайн цагт гандалгүй хүлэн авч сонсгох гэнэ хүснэ айдиа.

0: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, ингээд энэ чагийнхан нэвтрүүлгээр Өвөр Монголын тараалгийн их сургуулийн амтны шинжлэх ухааны дээд сургуулийн дээд профессор Ивэлт Огшиг утсаар урж хоньмалын тэжээлэг арчлагыг яах жижиг өхөстэй тохируулах талаас тайлбарч хийхээр боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулж байгаарай. Яг энэ тоо бид нар багштайгаа утсаар холбогдё. Сайн байна уу багшаа?
1: Сайн байна уу?
0: Сайн сайн. Сайн сайн. Их хамжилттай. Танд өдрийн сайхан мэнд хүргэн дэвшүүлье.
1: За би чадсан. Танд энэ өдрийн амар амгалан гэж.
0: За ингээд энэ чагийнхан нэвтрүүлгээр бол голдуу одоо энэ хон малын тэжээлэг арчлагын талаас, тэжээл бордооны талаас бол танаар тайлбар хийлгэе гэсэн байгаа. Ингээд одоо анх л бид нар энэ

0: хоногийн тэжээлийн талаас ойлгоё. Энэ хоногийн тэжээл жоох юм одоо юу багтдаг бол тийм ээ. Ингээд энэ хоногийн тэжээлийнх нь тус тусынх нь ончлог үйлдэлийн талаас ойлгож авъя.
1: За байна. Тэгвэл би тэрээ асуусан юм зөвхөн хэлэв үү. Э юу нэг бол одоо би өргөн одоо сонсогчдод энэ өдрийн амар айлхад ажил үйлс үтэнчтэй байхыг хүсдэг.
0: За.
1: А тэгвэл одоо а таяш хамгийн хичээл эрдэм байдлаар энэ хамгийн хичээл бол нэг хоногта 24 цаг ижил хичээл яадаг. Түүч манай одоо хондоор энэ одоо нийгэмд ихтэй хамгийн хичээл бол юу гээ ярьч нөө тэр бүрийн холистон одоо бүрийн гүйцэд холсон энэ хамгийн хичээл ярьч. Тэгвэл хамгийн хичээл гэдэг одоо юу юугаар бүрдсэн би одоо та нартай ха нарийн тэгвэл хамгийн хичээл я болно эсвэл бүрэн хагнаас хамгийн хичээл энэ нь юу гэхээр татаараа болоо чөөмөд бүр нэг юм гэж одоо бүгдийн холиц тэгвэл одоо энэ дээр анхныг асууд гарч ирнэ чи юу би бүгдийн холиц юу юугаар бүрэлдсэн гэж нэг хамгийн хичээл я одоо бүрэн холиц хамгийн хичээл бол багы ийм нэг бүтэн төрөл багтана одоо ерөнхийдөө бол хоёр их төрөл дотор нь эргээд бага талбар байдаг тэгээ нэг нь бол өвс өөсний төрөв. За нөгөөх нь бол энэ нарийн төрөл. Өөрөө төрөв, кстатар төрөв, жинс төрөв яваа, жин бүр яваа нь нарийн нөхөр төрөв. Ийм хоёр зүйл багтаа. Үүнд энэ бидний мэдчихээр яана. Тэний мал өхөр. Эдгээр бүр өвчсөн ана өвс чинь ами өвсөн төрөл тамиг том бүгд бас хэвэг чамд. Ийм учраас үзүүл зотгийн энэ төрөл бордоо зүгээр цаавар тогтсон хэмжээний эсвэл нийлээд хийх хэмжээний юм өвс байх. Хэрвээ эдгээр малууд өвсөхгүй л яах вэ? Тэгээд нэг 10 хоногийн дараа өөрөөдөө одоо өөр бүсэд хийдэл хордогдоод амьдрал дийлхэ байж. Ийм учраас өвс чинь амьд тал өвсөн хийдэл таамагт бол заавал өвс байх хэрэгтэй. Тэгвэл ийм хоёр зүйл одоо хийх гэж байна. Манай өнгөрсөн зүйл малчин төмөн болоо байна. Өвсөө нугаар өчхөө. Яг үүсэл нэгдгээр бол одоо нарийн хичээлээ нөгөө. Тэгээд зарим газар бол нарийн хичээлээ нөгчхөө дахиад үүсэл нэг. Энэхүү өвс нь ямар үнэ үжигдэл үүсэж гэнэ үү? Энэ өвсий дангадан идэх бол хичээлийн дангадан ингээд дан дангаар нь хичээхэд тэрнээ шингэл хашиг нэмж өөр байт. Тэгэхээр хүмүүс одоо сутулгаагаар одоо хатамдагчдын юу вэ гэдэг бол энэ хоёрыг харин чоптоо нөгсөд хамтдаа ингээд өвөө нэг л төр идэ оруулах шингээх явж дотор хоорондоо гэнэ шингэжээр хоорондоо ингээд нөхөөлдөө ингээд тэрнэ ашиг юм гэж өндөр болчихдээ ийм учраас одоо байна энэ мэрэгэл чигтэн улсууд одоо нэг хоногийн тэгээд өөрөө төлөвлөвөл бүрэн гүйцэд холисон хоногийн тэгээд гэсэн ийм нэг хоригдгоны гаргаж өөрөө төлөв бидний өвс болоод нарийн бортог бүгдийн холиц ийм нэг түү энэ холих томдоо яана энэ өвс болоод нарийн хэвчээр хоорондоо бүр татсан хатчтай энэ хатчил нь чухам хөдөө байдгийнгүүд энэ хатчлын үүдөө ердөө юугаар тод ингүүд энэ мал одоо ямар мал хийж яано за тэгвэл энэ мал одоо ямар нэг цах уучхаан шатуу үед оршиж яано жишээлбэл тэлтэй байноу эсвэл хургалчгаад одоо хургаан түүлж яано а эсвэл одоо чийдгүй одоо хоосон байна. Одоо ийг адил бус юм чад адил бус одоо арчлын юм өвөр бардаг татрууд түр эсвэл чийдээ завчлуул таргал уудаг байгаа хүн. Таргал уудаг ихнэ буучханд бол өвөрчийн нэг хэсэг бардаг юм багаш. А донд буучханд бол хоёрыг нэг нэгэ харчла. Тэгээ сүүлчийн буучханд бол нарийн бардаг түүнэ жирас дадын хоргод өвсөн түүнэ одоо 30-аас 40 хоргод ингэхэд холиод өгдөг. Энэ бол адил бус уучхад бол адил бус харчлаар өгдөг. Энэний үүд голдуу энэ хоногийн тэтгэлийн энэ жори жорлохдоо ингэ тогтооцсон байдаг. Тэгээ ингэхэд одоо тогтоогоо гарч ирсэн энэ дүнгээр энэ бол одоо үйлдвэрлэе явуулдаг. Түү энэ дээр одоо энэ бид нар одоо ердийн байдлаар үүргэлж нэг үүс хадастаа хүмүүс хэлж байна TMR гэдэг. Одоо энэ TMR гэдэг нь одоо өрөнгүйчэд хол исэн

0: хоногийн читээр гэсэн үгнээ англ хэлнээ төрөө гурван байгаа. Тэгвэл одоо манай ямар зарим машин дарья TMR Jovanjiv гэдэг. Тэг юу гэсэн өөрөөр хэлбэл манай бүрэн гүйчит хоногийн читээрийн хориддаг машин гэсэн үг. За энэ үнэ ин комитет авчвал учир нь энэ TMR гэдэг одоо бидний үйлдвэрлэлээр өргөж бид одоо тохиолдоод байна. Хүмүүс одоо тухайн энэ нэг гурван Латин үзэл юу гэж хэлгээлдэг чинь мэдэх ба яг явсан даа бүд одоо бидний энэ бүрэн гүйч хадисан хамгийн ихтэй ярьж байгаа. Гэхдээ дараа нь хэлвэл чөнг онхорын яа. За энэ нь ярьж байгаа. Түл одоо би доор шавс тэнүүд нэн нарийн нэг авах юм яри. Чил өвс өвснээс тарвгүй үйдтэй дан гагч өвс ойр бүрдсэн чөө байдаг. Олон хүн байдаг дараа 3-аас 4 жилийн өвс орд. Тэгэл үргэлжийн хэрэглэгдэг өвс бол одоо чаргас одоо бидний хэлдэг мөш шиг. За ингэвэл одоо усуу бодсан. Одоо усуу гэдэг нь ямаа цог ярьж байгаа шүү дээ.
1: Аа
0: тийм. Ямаа аа. За ингэвэл одоо манай нутгад бол одоо тэр туушун сүрэл одоо туушун галактикийн туушун сүрэлийн бас бага хэмжээ гад хэрэглэнэ. Энэ бол үнийн өртгийн буруулах юм уу хөвөлхийн төлөө. За энэс гадтай бол одоо бас нэг үг ногоон дарааш. Тэгвэл ногоон дарааш нь үгүй ямар шиг үйлдэлтэй ингэвэл өвхөрдөө тэрний үйлдэл нь үгүй олчгой тодорхой. Иймээс өвхөрд үгүй их хэмжээ гад тийчэл болдог. Харин тони яманд одоо их хэмжээ гад тийчэл болохгүй. Их хэмжээ гад тийчээр яах вэ? Амархан хүчлийн хордог үүсдэг. Бидийвэр одоо энэ ногоон дарааш их сайн болов чи одоо бид нар нь бол тэрний зохистэй хэрэглэн. За ингэхэд ийм дөрвөн баран 90 хэдэн аа энэс татай одоо чи өөрөө байгалийн өвсөө байгалийн өвсөө хийх чинь өөрний ямар нэг төрлийн өвсөө бас тэрийг догцолсон харчилтай аа түү энэ харчлын бүр одоо бид нар одоо яг хаа эмийн дор хийх шиг одоо зорлох шүү бидний нарийн л тийжэлд юу вэ түү энэ өвсөн дотор голоо юу вэ түү өвсөн төрөл аль ариун болов тэр одоо үйдэл бадар бол аль сайн байдаг болгоны дотор аль олон төрлийн өвсүүд яг яг яг чид одоо манай ордост бол энэ харгал нэг бол хариун байна. Одоо түрүүд харгал нэг бүрчгээд юу гэж хаад талхад балууч хаад одоо гэтэтарын түрүү рүүс гэж одоо чим шигтэй татаж хаад тэгээд одоо хэд нэмдээр аваа. Энэ яа одоо их хэцээ. За энэс гатай усаа юм манай нутгад одоо шатаа гоонда одоо ийм ийм өвсүүд байна. Эдгэрийн одоо бүр хэрэглэж байна. Гэлчэрийн байгалийн одоо хатуусан а жишээд бол манайхны ханх хүлэг гэр одоо эдгэрийн бүр одоо юу гэж байна одоо бага бага хинжээгээр энгчүүд энэ шимтгээр хоргондоо бүр нөхөөгөл байд хамгийн сайн үйлдэл гарч за энгийн урмууд энэ юунаас нь гэдэг өвснөхийн гэсгийн болов бид одоо яриа орчих гэтэл дараа нь энэ үнэ чуусд яваад өөрөөр хэлбэл бидүүлэг гэхэл бүр өвсөн яаж байна үуч монгол орнууд өвс гэж хилүүд одоо хамгийн эвтэй би бодож байна. Тэгвэл дараад хоёр дахь нь бол одоо юу байв гэвэл нарийн нөхөр бордоо. Тэгвэл би энэ нарийн нөхөр бордоог олон удаа тайлбарлаж өгнө. Нарийн нөхөр бордоо гэж юу гэсэн үг вэ? Жишээлбэл мал өвсөн идэж хаяг одоо жишээлбэл бадын гүжээ өгөө гэж гарч ирдэ. Нэг өдөр хөдөө өвс идэнэ гэж тэр гүжээнд нь багтах хэмжээний идэ. Тэгвэл эдгээрийн багтах хэмжээний эдгээр өвсийг идэж хаад бас нэг үүг шимтгэл күрэлжгүй. Күрэлжгүй гэсгийг одоо яад юм бол одоо нэг нарийнлаг бордоогоор явж нөхгүй үлдээ. Өөрөөр хэлбэл энэ өвсөн дотор байхгүй зармын бодис буюу зармын шимтгэл. Эсвэл байна өвсөнд уулах чагаан доор байгаа гэх энэ нарийнлаг гэдэг нь нөхгүй. Нарийнлаг гэдэг нь жордох таа бол одоо өвснээ дотор уулах чагаан доор доорыг одоо эмтэр үлээ нөхөрлөж өсөөр. Тэгвэл ерөнхий байдлаар авч үзвэл манай манай ачаахгүй дараа. Мадин нэ хижээл бордон дараа бол юу гэж хонддаг юм. Энэ төрлийн шимтгэлийн бодис торгон дан болоо тэнцвүртэй мөрдөө дохирсан байх. Тэгвэл тэнцвүртэйгийн юу гэж тэнцвүртэй гэж байна уу? Энэ төрлийн бодис нь уулаг биш. Жишээ нь уурал, энерги, кас, усвар эдгээр нь яна заавал мадийн тэр шаардлагатай нийцсэн энүүний үүд тийчсэн байх гэдэг. Жишээлбэл гэвэл шар бурчаг. Шар бурчаг нь уурга амтхав. Юу ч дам шар бурчагаар

дээ яах вэ? Энийг татдаг. За энэ хчүүг бас дарын бичил элемент татдаг. Ийм учраас эдгээр юу вэ? Одоо бүр тэнцвэр тавихгүй. Ийм байсан энэ нөхөр бордоо. Тэгвэл энэ нөхөр бордоо дотор гол нь юу юу байдгийг бол нэг үл одоо энерги гэдэг. Тэгвэл энерги гэдэг гэдэг гол нь үл эрдэн шиши. Одоо манай хэлдэг түүш. За түүшгаас гадтай одоо чивэг одоо буудаа энэ чивэг. Тэгвэл одоо шиши. Одоо доолянгсан өгөө ш та. За энэ хүн одоо буудаа арвэ. А энэ хүн гусуу буудаа. Одоо ийм ийм төрөлүүд олон төрөлүүд багтана. За энэ үл энерги гэдэг. Тэгвэл энерги гэдэг нь манд зөвхөн энэ энерги хангаад өөр ямар ч одоо өөр талын одоо шимтгийг хангаа талдаа бүлэж дорой. Иймээс гол үйлдэл болж талаа тэр үл энерги хангаа. За энэ үл одоо нарийн нөхөр бордоноо дотор нэг бүрэлд хоёр дугаар бүрэлдэг нь юу юм бол үүрэгтчээ. За он энерги байгаад шүү бас үүрэг хангаа. Тэгвэл үүрэг тижээ гэдэг нь голдуу юугаар бүрэлдсэн гээд нэг үүрэг одоо тосш хаад гаргасан тосон шар а жишээлбэл бид нэг хэрэг шар бүрчгийг аваад тосон шихаад нэг үүрэг шар гарч ирнэ. За энэ үний юм дээр ана одоо бурчгийн шахад бас гэж зарим хүн яаж яа шаар уу гэж яаж яа одоо яаж яасан ч болов гэтэ дараа нь хэлээд дүүхө бүтэш дүүпин ингэж яаж яаж та тэгвэл энэ дүүхө дүүпин гэдэг одоо энэ үний гитадаа өгөөс ойлгохч марчид я ойлгохч дүүхө гэдэг юу гэсэн үг вэ нөө тэр бурчгаа сайхан болгочход тэр уус гач тэр уус га дотор гэж тусын уус гачаар сорид энхтэр одоо дотор хүсэм бүлэг бий ч гэж байна. За энэ нь дахиад одоо энэ шаарван аваач өндөр талаанд халаагаад тэр уус гарч нь бүр уурша явж. За энхээ гард ирсэн нүүний бүлэг дүүхөл. Тэр дүүпин тэг нь юу байна вэ? Одоо манай өнгөрсдөө хэрэг шиэлээ одоо борчгоо хуурж болгочхоо далхад чаад одоо ихэд дээрээс нь дарна. Одоо күндүү юм аа дарна. Дарсаар дарсаар яг дотор бүсийн шихад гаргаж. Энэ шихад гаргасан бус шихад гаргаа үлдээс нь энэ шааруу гэнэ бүлүү бий гэж. Одоо яг тэр нэг одоо боорсгийн хэлбэртэй том том боорсгийн хэлбэртэй тийм юм батар. Тэгээ одоо бий гэж ярд. За энэ бол одоо бий бол хүн одоо жирээ. Түүнээ одоо бид нар ярьж байгаа нэ үүрэг тийжэл дотор байна. Олон юм тосны шихатас орно. Түгэл эдгээр тосны шихатасны дотор үүргийн үүлэг чи бүр гонцгой өндөр. Бараг эрдэн бүр дүүнэ 20-оос дээш байдаг. Шийд бол одоо бидний мэдж байгаа шар бүрчгийн тэр шихатас бүтий байдгийг бол үүрэг бүлэг дүүнэ 43 орчим байдаг. Түгэл энэс гатай баса ямар юм шихатас байнг бол хөнгийн үрийн шихатас. Шийд бол хөнгийн атга хөнгийн тосны үр байдаг. Тэр үрээр нь баса тосны шихат болдог. За хөнгийн үрийн шихатас. Яа энэ үүрэг нь хамаг өндөр цай дуудаа чичин зургаас үүдэг. За тэгвэл хуашингийн үрийн шихатас. За бид нараа эдэдэг тэр ноо хуашин гэдэг ш та. Тэрнээ тусаж шихад гаргаж чад бас тэр шихатасын цар бол тэрүүнээ дотор үүрэг нь 50 хөдөө байдаг. За энэс гатаа одоо цайзар гэж ш та. Одоо арабс гэдэг одоо яаж яна одоо цайзар. Одоо тэр нэг бид нар одоо зүндаан ингээ явхад бүтэн талбар шарж чиг дэлгэсэн чим нэг тусны ургам бол байж та. Тэрүүний үүрэг цай зэрэг. Яа тэрүүнээс та гарч ир. Тэгвэл тэрүүний үүрэг нь ураг дүүнэ 35-аас одоо 38-ын хоор гэж байна. За энэнийс гадтай одоо усаа маний нутагт хамгийн олон байдаг нь бол тэр наран хоорын үүрэг. Наран хоорын үрийг аваачаад тусын шихаж хаад одоо нэг юу хий гэсэн биш. Одоо яг тусгайлан одоо тусын шихадаг чим нэг наран хоор. Тэрүүний тусын шихатга бас шааруу гардаг. Тэгвэл наран хоорын үрийн энэ дотор гэх шааруу нь үгүй одоо шааруун дотор гэхээр үүрэг нь адилгүй байд. Учир нь яагаад тэр хадистэй байна. Зарим газар хадистийн арилга чи 27-8 гэдэг. Хадистийн арилга нь 22 орчим. За энэ хүл одоо энэ үүрэг тийжэл одоо голдуу ийм нэг үүрэг ургамын осри шихад гаргасан шааруугаар нь бүрэлдэлээ гэсний мэдчихвэл бол
Тэгвэл энэ үүрэг чичирийн дотор бас юу хараалаа гэж бол бидний мэддэг одоо давас кас посвор нэкүрлэдэг. Шилу кас нэкүрлэдэг одоо одоо хүнч лог гэж байна. Одоо манай тэр жухыг хийдэг тэр чилогийн түүхээр нь шууд зарж болно. За энэс гартай усаа посвор гүчигийн энэ кас ясу одоо амитнаа ясу эдгээрийн бүр хийж болно. Энэ дотор байна. Гэвч энэ дээр одоо яриа өстэй манай улс бүгөө амитнаа ясыг үлөө одоо өхөр хонинай тижээлд үлөө хэрэглүүлэхгүй. Учирны хаад бүгд энэ 2002 онд ангилд үлөө нэг одоо юу өхрийн нэг солио үуч юм дэхлэх юм эсвэл одоо галзуу үуч юм дэхлэх юм ийм үуч юм гарсан шүү дээ. Иймээс тэр бидний тэр вирус нь болоо ерийн байдлаар болоо алдахгүй. Өөрөөр хэлбэл 1000 градус дотор халаач яа өөхгүй. Ийм учраас бо эдгэрийн үр хэрэглэхий чаддаг байгаа. За энэ үл одоо ердийн хэлдэг дараагийн хэлүү чанглян кау ясуу гэж одоо байнгүй хэмжээний элемент төс эсвэл эрдэс бодис явна, эрүүдэс бодис явна ингэж ярьж байна. Энэс гатай уса юу байдгийг одоо эрүүдэс бодис, эрдэс бодис бүр бол одоо эрдэс бодис байна. Тэгвэл энэ миний одоо эдгээр хэлдэг вилан ясуу одоо бичиг хэмжээний ийм эрдэс байна. За энэс гатай аса юу байдгийг бол одоо витамин одоо витамин гэ явала витамин гэ витамин э төрөл витамин э төрөл одоо байна. Миний ярьсан витамин витамин гэдэг нь бүр нэг л үг байгаа. За ийм хүн одоо бас цаашаа юу байдгийг бол одоо бидний мэддэж байгаа энэ дармын хичээл үгээр дотор одоо амины хүчлэн татаг гэдэг. Жишээ бол манай саяхан ярьсан энэ үүрэг чичээл хөдөөр үүргийн өгүүлэг үүрэг нь өндөр байв уч үүрэг ийм бүрдүүлс нь энэ амины хүчил ердөө болов хүм алдаар 20-21-нд бид байдаг. Тэгвэл энэ дотор нэг жилийн энэ амины хүчлэн татаг зүгээр одоо өсөлт болоод ашиглан жидэлгэр иймээс тэрүүн татаг гэдэг юм нөхөд оролцсон байдаг. Энэ бол одоо амины хүчлийг тэр. За энэний гатай бас юу байдгийг бол одоо одоо хоноо шинээр одоо хөгжиж гарч ирсэн. Нэг удаа яна эсвэр одоо энэ тэгэл бодогийг шингээдэг эсвэр. Жишээлээр авдаг нь хургаа ишгэнэ тэгэл болоо заавал энэ эсвэрийг хийнэ. Яагаад энэ эсвэрийг хийдэг? Хургаа ишг дөнгөө сүү идэж байгаа дахид одоо бордоо идэх инг сүүнээс нь бордоо руу шилжих ийм ач юм явж дотор болоо тэр биеэс нь шүүрүүлсэн эсвэр. Чэл үүргэс анхан дан болоо яна амитра үүргэ шингээж идэх. Сүүн дотор бол амитра үүрг байж та. Түл одоо бид бурчаагийн бурцаг таймийн өхөт байна. Энэ ургам модын үүрэг. Энэ хоёрын бүтэч нь адил. Ийм учраас хургаа ишгэд бол дорон цэвгний шингээдэг ийм эсвэр үүсээгүй бие нэ. Түл гаднаас ийм эсвэр хийчүүл яах вэ? Одоо тэрний хамжаад одоо шингээх юм тайжруу. Түл урт уужгаар тэмдэг одоо тэтгээгээ дэрвэл хургаа ишгэнэ одоо энэ ходоодонд мөн энэ эсвэр эсвэл нарийн гүдсэнд энэ эсвэр айндаа нүсч юу чи нэг л дор биний дотор ингээд сүйдэж байгаа тэгээр идэв энэнийг хууч хаад л яана заавал ийм тэтгэл ихий ийм эсвэр ихий хэрэгтэй. За ийм байна. За энэнийс гатай бас нэг юу байдгийг бол одоохонд одоо хамгийн чухал нэг одоо микро амьт эсвэл ашиг микро одоо бидний захатаар өгөх чи юм байна ш та ашиг микро болоод ашиг одоо ашиггүй ийм микро гитдарын хэлбэл юу юу вишн юу хай вишн тэр одоо юу юу вишн гэдэг нь юу вэ одоо ашигтай юм багчаарууд эдгээр багчаарууд бол мал амьд санаа өсөлтий сайжруулах гар варкаас шингээлтий сайжруулах одоо агнын чүлийн үйлдэл үүсгэв тэгвэл бас нэг нь бол хортой одоо ашиггүй ашиггүй багчаарууд бол гол юм эрдэмэл өвч нь үүсдэг. А энэ ба бидний нийгэмд байгаа хүнтэй адилхан стан хүн шиг байр муу хүн шиг бай. Энэ нийгэм үү юм юм байх үү? Тэгвэл манай амьдралаа энэ ходоод гүдэс одоо энэ нарийн гүдэс цаашаа эдүүн дотор уса
ийм бичил бид амьд тангад эсэх хэмжээгаар тоо томшгүй. Өөрөөр хэлбэл биеийн эсээс нь 10 дахь гин 10 байдаг. Ийм 10-ын амьд тан амьд

Түү энэ дотроо яах вэ? Сайн ч байна, муу ч байна. Жишээлбэл одоо малын бие муудах юм уу, эсвэл ямар нэгэн хүчээр сосгодоо байна. Энэ ашигтай багчаар нь багасаад ашиггүй багчаар, хорт багчаар нь ихэтлээ. За ингэхлээр одоо өвч нь үүсгэн. Жишээлбэл одоо чичг алдах юм уу, эсвэл одоо хаана нэггүй болох юм. За ийм аргын төрлийг байдаг. Яг үүрэг тийлэгдэг. Тэгээ үүрэг тийлэгдээ хүмүүс үстэй ердөө юу гэж яадаг юм бэ? Энэ үүрэг тийлэг агшимад тийлэг. Агшимад үүрэг нөхөөлөх тийлэг. Ингэж яг чил гитатарын болоо дан байж чунлёо гэж. Кодж дан байж нуусолё. Юу гэсэн үг вэ? Одоо үүрэг нөхөөлдөг ийм агшимад тийлэг. Агшаас нь өөрөөр хэлбэл бидний мэдээгээр ханда шинж одоо нэг жаахан хийвэл байдгийг бүр одоо тэнчвэрчлээ. За ийм нэг хүн төрөлөөс бүрэлдсэн байгаа. Ийм учраас энэ бүрийн гүйчд ханагийн тэтгэлэг ийм юмас бүрэлдлээ. Тэгвэл эдгээр ийм сайхан гүйчд

0: 최신한 бас 10-ийн өнгөрсөн байгаа. Тэрний нэг ярихгүй
1: байна. Аа, за. За багшаа тэгвэл бас одоо энэ хоногийн тэжээл ярьж байгаа дундаа жор гэж ярьла тийм аа одоо жорлсон тэжээл бордоо. Тэгэхээр энэ эрдэн шиши болоод жорлсон тэжээл бордооныхан илгааж өрөөнд жохом юу байдаг бол эрдэн шиши бол энэ жорлсон тэжээл бордоо гэж жохом яахаж одоо жив ингэж ходож тэжээвэл сайн байдаг бол.
0: За бага. Тэгвэл тэр одоо би яаж яах хоргонд энэ эрдэн шишиг ярьнас. Эрдэн шиши одоо бидний хэлдэг тууш тууш уу жөвхөн тэрний гол үйлдэл нь энерги хангаар манай амьдралд энерги хангаар өөрөөр хэлбэл юу гэсэн бол нэг бол одоо тэрүүний яана харуул хүчтэй харуултай хүчтэй болгоно. Бас нэг нь бол одоо биеинд нь авч ирэх бол одоо өөх тос илүү хоромжтой ийм үйлдэл. Өөрөөр хэлбэл хүнч болон амьдсан ч болоо үдүр тайр энка одоо шигэх үү эдэж суупа одоо энка одоосаа шимтжээдий шингээх энхүүд өөр биеийн ханд хэвийн байдлаа нэг зүйрэн хадгалж явах. Өөрөөр хэлбэл амьтай амьт бол амиан хадгалж явах. Энэ их хутаанд бол их шил хэмжээнэ энерги гэж авч юу. Эдгээр энерг нь бол одоо малын эдгээр энерги гол дүүл юу гэж хангаад байгаа. Эрдэн шиш. Эрдэн шиш дотор энэ энерг нь бол онцгой өндөр байдаг. Бараг 46 орчим. Одоо хэд гарам бүрэд кло хлоор ийм байдаг ш та. Энерг нь өндөр ийм учраас эдний шишигээр бол голдуу яана. Тэрний тэрэлх дөрөнг бол мал одоо бол шимтгийн талдаан бол энерг өгнө. А жишээл бол одоо хавар юм эсвэл өвөл одоо хөөцөрчих. Я яах вэ? Энэ хөөцөрч төсөөтэй бол эдний шишиг жаахан илүү шиг өгч юм. А. Тэгэхээр зүүнээ чадда чид өвс идэл одоо бэлтгэл явдаг өвс идэл яг бат тоо эдний шишиг нөхөрдөг тууш өгдөг яагаад тэр усрах шинэ сурах өвсөн бол энерги тусаа доор байдаг ийм учраас энерги тусаа ч юм уу энерги өгдөг тэгээд энэ бол эдний шишиг бол гот энерги өгдөг тэгээд энүүн хамгийн тата онцлог юм би яг одоо энерги энүүнээс утгатай талд юу юм бол энерги нь өндөр одоо өөр болсод багсан шимтгийн бодисна гарчингуугаар доор байдаг. Жишээлбэл тэрнээ уурагд а бараг 8.5 орчим байдаг. Дүүнээ 8.5 орчим. Ийм бас уурал их доор. Чи одоо эдний шишигээр уурал нөхөрдгийг яасан чи нөхөрдгийг бай. За энүүнээс гатаа одоо эдний шишиг дотор байна. Чи уурал байсан боловч уурал дотор тэр амны хүчлийн дотор тэгээ шаардлагатай амил хүч нь гарчингуугаар доор. За нөгөө талдаа яна эрдэн ишиос энэ кас босвор байна. Кас босвор нь кас болоо босворын энэ харчилэн малын шаардлагатай нийц зүхгүй. Өөрөөр хэлбэл ямар байдаг бол энэ босворын өндөр шиг кас нь доор байдаг. Энэ бол одоо тэрнээ дутагдсан тайтал. Имэс битэн бодоо яна эрдэн шишиг асуух хата тэрүүнээ он чиглий мэддэн дараа яг докторсон чиглийлэр ашиглав. Тэгээд дураар нь ашиглав. За энэ бол одоо эрдэн шишиг яаж байгаа. Эрдэн шишиг бол одоо ийм авуудаг талтай мөртөө одоо тутагдалтай талтай. Тэгвэл эрдэн шишиг эрдэн бидний өвхөр цанынэ тижээд тэрэгдэхтэй. Манай хэлж байгаа одоо жишээд би өнөө юугаар энэ жишээ татаа яа. Энэ нарийнлэг нөхөр бордоо. Нарийнлэг нөхөр бордоог яа одоо үйлдэл зөвхөдөө эдний шивчиг бол зөвхөр хэмжээгээр хэрэглэнэ. Тэгэхээр дан багч эдний шивчиг шигээр авч ирэвэл нарийнлэг бордоон доторх эжилх дүүнээ хувь хамгийн өндөр байдаг. Эрдэн хөдий байдгийг бол өхөө хоньны төгсөл бол бараг дүүнээ 35-аас дүүнээ 55-ийн хооронд байна. Тэгэхээр энэ үстэ олон хий байдлаар зогоо зүүнээ 50-аас хэтэрхгүй. Зүүнээ 35-аас 50-ийн хооронд ингээд ашигладаг. Энэ бол үхэр хонинд л. Гол нь энийг хангах. Тэгвэл ахаа болоо дахааны тийм үг эрдэний шишиг бараг зүүнээ 70 орчмоор тэрэглэг. Гол хэтэр. Тэгвэл үхэр хонинд дор бол одоо бид нэг хүүг чамдсан дараа бол их доор 35-аас 50-ийн хоор хөдөөр 35-аас 50 хооронд болооч энэ бүх нарийнлэг тэтгэрийн зүүнээ хувийн ижилхэн онцгой өндөр байдаг. Би сайн хэлсэн.

35-аас сүүлд бид одоо юугаар авч ирэх вэ? Энэ борчгийн хашаар борчгийн шахалт шиг одоо дүүфо гэж ярьж байна. Дүүфогийн эрдэм бол бидний өвөр хоногийн тэтгэл дээр одоо хэлийн хутгай бо эсвэл одоо сүүл цааж байгаа энэ хутгаад зүйлээ 10-аас 15-ын хооронд жаргадаг. Өөр бусдын одоо ямар DDGS гэдэг одоо TV бодан кивих ийм ийм зүйлүүд хэрэгтэй. Дүүч эдгээр дан бол хэрэг хэмжээний бүр дүүнэ 10-аас 15-ын орчим байдаг. Чим их хэмжээ байдаг. За энэхүү одоо эдний шишээ яаж хэрэглэх вэ? Дараасаа би одоо жорлосон тэтгэл ярий. Жорлосон тэтгэл гэдэг нь голдуу үл байна. Магийн шин тэтгэлийн шаардлагыг үндэслэж байгаа. Жишээлбэл би одоо нэг үнэ сааж. Миний энэ үнэ өдөр тань гарантийн суу гарч. Тэгэхээр тэгвэл би энэ үнэн дээр одоо тэтгэл байруулах яах вэ? Юу нэ урд одоо энэ үнэ үүргийн шаардлагаар битгий, энергийн шаардлагаар битгий, кас босоор битгий шаардаж яа. Амины хүчил битгий шаардаж яа. Энийг бодож олчоод бүр тоочд гаргаж чаад эргээ тэтгэл дотор байгаа эдгээд бодит би одоо бүр тоочин. Одоо уулаг бичийн тоочоод энэ хоёрыг юу яг сайхан ийм чадгүй нийлүүл. Өөрөөр хэлбэл миний өгж байгаа шимтгэлийн шаардлага болоод одоо малын шаардах шаардлага энэ хоёр шаардлага болоо даав тэмчин. Өөрөөр хэлбэл юу гэсэн бэ? Малын шаардах шаардлагад би тэтгэл бордоноо тодорхой шимтгэлийн уулаг цаа болоо сайхан ажиллах болгож ингэж хангаж өг. За ингэж хийсэн энэ тэтгэлийн үүд бол зорлосон тэтгэл. Өөрөөр хэлбэл бид нар бүр тооч бүр сайхан тоочж байгаа юм гэсэн. Өөрө бид нар эмийн дор чадлах хэрэгтэй. Тэр эмч нар бүр одоо ямар ч үлдээд авч ирсэн бол манаш тангая болно. Эсвэл нуруу тангая болно. За аль эмүүд нь хөти ор. Тэр дураар нь хөт атгаад өгөх юм бишээ. Тэр бүр тогтсон гарчилтай. Ийм учраас жорлосон тэтгэл гэдэг энүүний яаж. Түн жорлосон тэтгэл бол амьдын талдаа ярихад ямар ч тагтл байхгүй. Өөрөөр хэлбэл яана тэр бүл өөрчлөн хэрэглэх тэр өвснөхийн дотор шинжтгэлийг бүр тоочод тулгасан. Жишээлбэл би өнөөдөр нэг яманта одоо 2 жин юм эсвэл 3 жин өвс өгнөл гэж. Тэр миний энэ 3 жин өвс ямар өвс вэ? Энэ нь мэддэн дараагаар эдгээр өвсөн дотор үүрэгтийн уулаг гэж, энергийн уулаг гэж, кас гэдэг уулаг гэж хасур гэдэг уулаг гэм бичил элемент гэдэг уулаг гэхсээ витамин гэдэг уулаг гэхсээ бүгдийг тоочд гаргачихаа дахиад одоо яах вэ? Одоо юу дутагдж байгаа гэсний мэдсэн дараагаар би дахиад одоо энэ зорлосон гэхээр зорлохтой болов яана. Одоо дутагдж байгаа бодисыг илүү уусан ийм хийж байгаа яг хэрүүнээ тэр шаардлагатай. Яг сайхан нийц байгаа энхэд нийч хад өвс борлогоо цодолдох гэж яах вэ? Малын шимтгэлийн шаардлагатай. Яг эд тавгүй нийч. За ингэч бол барь энэ тэтгэл юу гэдэг. Одоо шимтгэл нь бүрэн гүйж мөрдөөр шимтгэлийн бодисүүдийн хооронд их харчлан бүр тэнцвэртэй. Тогтсон. Түн тэнцвэртэй гэдэг маань шимтгэлийн шаардлагатай тэнцвэрчтэй юм гэсэн. За энэ хүл малын өсөл болж та онцгой зүргэд энэ бол одоо тэрний нэг онцлог яаж яах вэ? Малын өсөл байж бүрүүд хэмжиж яаж аа би эрдэн шиш сайн бол энэний илүү жаах аа за энэ бурчаа хэлсэн гэж байна би бурчгийн илүү жаах аа энэ дураараа нь илүү жаах хийхэд яг үйлдэл байна уу дохин хэмжээд үйлдэл гарна гэхдээ яг тэрний одоо зүүнээ зугаас чагаа бийж ашиглаж чадаагүй. Жишээлбэл одоо эрдэнэ шишиг чи дураар нь чээс хийдэг бол зүүнээ таар талай муу тал найн ашиглаад ийл. Тэгээс зүүн шар болчихыг хэвчээ чи одоо ингээ дураар нь бодож байгаа нэг өнөөдөр нэг шатын юм хоёр шатын хийчих. Энэ үг байна. Үйлдвэрлэлийн чадвар нь хөтивэ дийш гэсэн болооч чи одоо тэрнийх нь үйлдвэрлэлийн зүүнээ зугаараа бадруулж таасан байх. Тэр нь зүүнээ яг тав найин ерийн байдлаар ирэх хөрөх боломжгүй их чөөн байд. Түүн бид нэ энэ жорлосон тэтгэл гэж үү яра. Тэрний ашиглад би бараг зүүнээ 99 чи 99 юм уу эсвэл зүүнээ 2 байдаг. Дүүч миний энэ дээр хэлж байгаа бол юу вэ? Одоо та нарт ярьж байгаа нэг мад тохиргож яаж та. Дүүч хөдөө

0: дорлосон гэхдээ ийм сайхан дорлосон болоо чи яах вэ? Тэр үед нэг төрөг малын одоо дундаж хэмжигдлийн үед өөрөөр хэлбэл миний энэ малын биеийн хөндөг бүр дүнжин эсвэл бүр 90 тэр 90 жингийн бие тэ мал дотор осо царми малын яана царми малын шимтжирийн хувьд авч ихлүүл үүргийн илүү шаарддаг байна. Жармины энерги илүү шаарддаг байна. Одоо хүнтэй ажиллахаа шүү дээ. Ажилхан биеийн хүнтэй тэ хүнүүд үжил өөр ажилхан будаан дээр чадан өгсөн үчир байхгүй шүү дээ. Жармины илүү үйдэн жармины тутуу үйдэн. Ийм ач бид нэ одоохон тулаар амлын талдаан бол зүүнээ зугаар хангаад ийн. Бодот тэ вилдлэг дээр бол одоо тэр байдаг сүрэг малын хаан дундаж тоог аваад дундаж тоо тань ингээд гарчвал. За ингээд гарчвал бараг зүүнээ 95 орчмын ийм шаардлагыг үчит хангаагаад ирчихдэг. За ингээд энэ одоо бидний яадаг эсний шишний болоод энэ дордосон чичээр одоо тэр хоёр эл хардаар одоо тусцтай ийм ийм онцлогтай. Тэгвэл энэний одоо хэрэглэхдээ эдний шишийг хэрэглэхдээ одоо яана яг тэр нэ шаардлагын үндэсэд байгаа ингэж өгөөд одоо хамаг. За энэ дээр одоо нүкүүл ярих гэж үү. Юуг ярих нэг бол одоо ердийн байдал нь доор бол энэ өвснээ тэр ижил гүн нь ихтэй. Одоо сексизм гөвсгөл шүү дээ. Ийм учраас бол ижил гүн нь ихтэй. Эхлээд бол мал идэхэд бол гүжээн дотор нь идэх бол чадчия шимтжилийг бүрэн хангаад дийлхч байна, дийлхгүй ч байна. За ийм байдлын дараа яах вэ? Нарийнлэг чичээлэр одоо бид нэ хэлдэг нарийнлэг нөхөр чичээлэр бол нэг үлэг шимтжилийг нөхөр гэдэг. За энэ гүчүүд ана мал өсө хөтөрхий чиг ончхой хөдөлсөн тэрэг чиг часан биш яа. Дүүч яна шимтжил нь бол яг бүрэн гүйж хангаагаад дийл. За ийм нэг мал уугүй хичээрэг бай. Яг одоо өдөр цаг хөдөлсөн түнхий гад одоо баруун ийм чигээр одоо тэр ус нэг өвчнээ тэгэл дараа харч өвсөр одоо малын шимтжилий хангааг бол ийм үжигдэл бол 10 гартаа. Иймээс бидний мэдж байгаа нэ нарийн бичгээр өөрөөр хэлбэл бүр өвс одоо тэтэл бордоод юу орж ийн бол одоо ургуун модын үрийн үрийн буюу үрийн дагалт гэдэгээр орж ийн. Ийм учраас ижилгүн нь бол бага. Өөрөөр хэлбэл нэг атх дотор яа тэр нэ шимтжил нь өндөр өвс одоо нэг атх дотор одоо шимтжил нь гарчингүй гар доош. За ийм нэг үчирийн зүйлээр яач. За энэ код одоо танай асуусан энэ эдний шишээ болоод энэ жордсон чичээлийн жүрээд эдний шишийг яаж ашиглах энэ хоёр асуултын дүгнэлт харуулчихъя.
1: За ёстой сайхан нарийн талент хийж өглөө. Тэгвэл багшаа сайхан басан тэр хошиг будаа гэж ярьжсэн EMI цо тийм ээ. Одоо бас олон тарьж штэ. Тэр өвөн жухам одоо шимтжээлийн талаар ямар байдаг бол эргээд одоо шимтжээлтэй байна уу? Эсвэл одоо тэр бид нарын ярддаг бор чаргаастайхаа нийлүүлээд ингээд холиотэж явуул сайн юм уу? Ямар хэмжээгээр, ямар аргаар яах ч охистэй тэж явуулж охистэй байдаг бол.
0: За тэгвэл би эхлээд одоо хошуу бодаа өвсгэж яаж та. Одоо хажуу гадаа хадиггүй энэ манай өвөр Монгол даалганд олон гэтэн Йеменээ үүсгэж ярьчна. Одоо өөр газар бол одоо хошуу бодаа өвсгэж ярьж байгаа бас obvious гэж obvious-ийн өвсгэж ярьж одоо obvious гэдэг нь Йемегийн одоо оросоор ярьж байгаа нэр нь байгаа. Заавал яг чи бол тэр энэ өвсчхэн яг хэд зэрэг өвсингүү энэ яг өвснээ хүйд үгүй энэ бол том зэргийн өвс. Одоо чимтгийн чим онцгой өндөрч хөвсөн онцгой мөчшээ. Томтой во томдас одоо тийг өвш. Тэгвэл ердийн байдлаар энэ өвсийг одоо юун дээр хэрэглэж яангүү бидний одоо садын үнэн дээр садын үнэ ямар нэг цаг байдгийг бол одоо түрээс ширгэсэн чад өөрөөр хэлбэл түү сахаа байж хаад одоо энэ хутханд одоо юу гэж яана одоо тэр бүдүүсэнд төлөв нь болов байж байгаа одоо 2 сарын дараа туулан гэж байгаа энэ чад бол одоо дангаар мад энэний өхөд бол одоо хамгийн сайн түү энүүнээ дотор кэ юу одоо кап фосфорла энерги уур бүр хоргонд чинь хүртэ яг ба тэр үеийн тэр малын шинжтэйг бүрэн хангаад дийл өөрөнгө нь ярдан бол түүний 10-аас 12-ийн хоорондод байдаг. Энэ үүсэ. Энэ нь одоо юунаас одоо чаргасаас өндөр одоо ийм нэг ончлог та. Тэгвэл энэ үний үл одоо хэрвээ чаргастай холоод хэрэглэв бол одоо нэг сайн. Тэгвэл бид нэ мэддэг чаргаас тэр үүргэн үл ярьж манай одоо энэ улс чинь тэр одоо өөр Монгол оронд байж байгаа олон хий чаргаас бол үүргэн үл дүүнэ 16 юм уу дүүнэ 16 чиг 5-ын орчим байдаг. Энэ үл нэгдүгээр одоо хоёроор хэлбэл одоо 6 сарын 1-ээс 10-ын хооронд хадсан энэ чаргаас нэгдүгээр удаанаа чаргаас тэгээ хоёрдугаар удаанаа чаргаас нь өөрөөр эннээс тахан дээр байдаг. Тэгээ ердийн байдлын дараа нь чаргаас удаана одоо өөр өндөр байдаг. Чиний малын энэ шаардах шаардлага. Чиний л одоо бидний мэддэж байгаа одоо хэрэгтэй малын энэ шинтгийн шаардлага болоо өөрөөр бүгд дүүнэ 12 орчим байв уу хангаага дийлсэн. Юу ч бидний чаргаас удаа дүүнэ 16 байв. Ийм учраас одоо энэ үеэс яг бол дангаар нь тийхэд одоо үүрэг нь илүүдч. Илүүдчүүл одоо бүр бүрлэг чинь шүү, сүйд чинь гэсэн үг шүү. Түүн бид энэ үеэс одоо энэ юугийн шүү бодоны сөрөлөг буюу эсвэл одоо хоногийн сөрөл эсвэл байгалийн үүс. Байгалийн үүс чихэд шидийн голын тэр байгалийн үүс бол ердөө тэр нэ үүрэг нь дүүнэ 8 орчим байдаг. За энэ үеэс энэ үеийн ингээ хол чүүл үүрэг нь яг бали шаардлагатай нийт. Тэгвэл бас нэг нь одоо энэ хүүхэд удаа сэрүүл бол нийгэм уу гадаар одоо осхой энэ ашиг яа болно одоо хүндэн яа болно чаргасаа жаахан илүү байх. Илүү гэдэг нь чигэрвэл нэг удаа нэг жил нэг удаа тариул чаргасаа доор байдаг унаалт нь. Нэг удаа хоёр нэг жил хоёр удаа тариул энэ унаалт нь өндөр байдаг. Тэгэхээр одоо зарим хүмүүс бол яг 7 сарын 1 юм уу 7 сарын 5 өөрөөр хэлбэл бүр 4 сарын 5-наас өмнө тарж оруулчихад 7 сарын 5 юм уу 10-наас өмнө хадаад авчина. Хадаад авчихаа өнөөдөр хадаа өгвөл маргаах чинь нэг их тарина. Тэгвэл энэ үед нэг настай ургуул мал. Өөрөөр хэлбэл нэг үе хатад чигүүд дахиад одоо дахид тарина. Үүч энэ юу дөө хүшүү бодаа болоо хатагха ургаж болноггүй дахиад ургаж болно. Тэгэхдээ тэр илүү удаа. Ингээсээр шууд дахид тайсан даа гэхгүй. Ингээс хоёр удаа тариад хоёр удаа тарихад орой нэг муугаас нэг 1000 хавар туугаас 1600 ингийн унаах аавд. Ийм учраас энэ нь бол чаргасаас үүдэг. Чаргас бол жилийн 3 удаа хатахгүй юу 4 удаа хатах. Манай одоо нэг 1200 кг орчим. Тэгвэл шүү бодаа зүгэл бол 2 удаа тариул яах юм 1600 кг орчим. Ийм жүрээтэй байгаа. За энэ хоёрыг одоо манай үйлсүр дээр бол ихээр хэрэглэж байгаа. За тэгвэл энэ үний одоо ингээд яачлаа.
1: За тэгвэл багшаа энэ эрдэн шиш одоо туушуу ингээд хадгалгуудын жарамдан бас ингээд бороонд норох юм уу? За нойтноор хадгалсан байвал удаан хадгалж байгаад ингээд ваалж илж ирцэн байдаг. За ногоорц могоорцсон байдаг. Тэрийг бас тэжээвэлж охих ёстой юм уу? Эсвэл одоо бас ямар өөр нэгжүлийн аргаар ингээд гадшаа хаюулж охих ёстой юм уу?
0: За энэний би одоо ердөө гिचээл орох юм болгоод энэ асуудал яа даа маш төмөлтэй. Нийт зөндөө яриад юм гэж. Ихэдээ яана маш төмөр одоо бол Асайн одоо дээр үеийн одоо хүмүүсийн одоо уучин хүмүүсийн их нөлөөгөөр бодлоо. Одоо манай дээр улсууд бол одоо юм ихэж хад амьдардаг байсан. Иймээс юм уу одоо хайхаас бол одоо хайх юу хас одоо жаахан
1: хайрлаг юм ээ.
0: Хайрлаг. Энгч хаа одоо яа боёч хамаагүй одоо ингэж ийм үжил. Юу ч миний үжил бол чи одоо сайхан зүгээр эдгээр ийм бодисуудын хаяг бол тэр өнөөс боёштер тэр одоо том сай одоо авлаж яа гэсэн үг тийм учир гарна. Тэгэхээр чи одоо эдгээр сийн хаяг нь бол зүг юм. А тул би энэ гэр одоо нэг хөтөн жишээ татаад энэ эдгээр сийн бодисууд яах вэ? Дотор нь бол эдгээр зүйлийн энэ хот багчаа би сайхан яаж энэ багчаа дотор уусаа баг багчаар явсан ашиг багчаар хот эдгээр хот багчаар антро яг энэ бүр хорон үүсгэж

0: тэр яахад хор дахиж яана үгүй тэр багчаары амьдарч юм. Тэр амьдарч хорбод яах юм бол би энэ орчин дотор өөр багчаары амьдруулах юм тэгээ тэр бол хор хэвж яана. За. Тэр хорын нэг хэд бүтэн засажхад яана өөр амьтан амьдарч юм. Ийм энэ амьтан бол энэ багчаар бол үржигдэн. Тэр бол одоо бүхэл ертөнцийнчдэр байгаа амьд тань урган бол бүгдийн дорд өөрөөр хэлбэл хүн амьд тань урган бол энэ ертөнцийнчдэр хийсэн хамгийн их жорилгоо нэг нь юу өөрөөр үржиж одоо байж энэ хэрэг өөрийн хаан үр өгсөн одоо үржиж үз томруул энэ бол хүн амьд тань баг өвч бүр ажиж гараа. За энэ үр бол хэрнээ жорилгоо. За ийм учраас сэтгэл байна. Энийг хөдөлгөх бодлоо хүчтэй бол нэг зүйлийг одоо хорт хийх юм ус. Түл эхний дэнд байна. Мад ичүүл одоо хорт. За баг бол байна. Одоо нэг мууд тава эргэж сайд ирв. Яг хөтлүүл байна. Мад нь хортоос босчих юм уу те. Нэг чайч одоо ямар учраас марам хорогдох учраас гар. Ийм учраас би үл ердээр энэ батин дүмд яадий. Энэ вас хэвчлэн эгчлэн ийм хичээл болоо. Өвөлч болон одоо нарийн хичээлч болон эрдэнэ шийдчих болон юу ч бол энэний үүдөө мад үүдөө хүй үүдөө ухчих хоёр энэний гүйчд атгаа насаагаа юм уу шийгийн овоондор аваачаад бодож ич. За энэ хүүд одоо мад яваад хийхгүй. Дарын үүс мад яа мэдэх байх. Хорт байг хор байг гэсний мэдэх байх. Эгч хаад яах вэ? Одоо хорт. Тэгвэл одоо энэ бий би нэ хоёр жишээ одоо жишээлүүд одоо тэр жил би одоо үүшинд хичээл орж үүшинд хичээл ороод дөнгөө би энэ үчирийг хилээ баасан дараагаар 3 хоногийн дараа үүшнээ нэг сурагч намайг утас өгөө яаж вэ аа багш энэ би нэг үүдөө мууш яавна та үдицгүй гэж тэгээд намайг тэр үе чаттаар явуулсан байна. Би энэ юм дотор кино бүр гадна хэр хамаагүй дотор кино бүр илжилээ хөхөж Эвгүй хэд би я чи энэ үүсий биш аа. Энэ үүсий чи чамд дүгээр үгээр чи биш аа. Энэ юм да энэ кунада санасгүй энэ сургач. Илгээ багчаа биний энэ үүснээ үний үүрэг би яг энэ чаргас бол одоо захатар байгаа чаргасаа хагас үнээс та доор. Бараг зүгүүдний 30-аас 40 үнийг тавиа. Би авч юу энэ нүдээ ахчих тавина. Би ч гэж биш аа. Чи тэрүүд Ага зүгээр үг яаж вэ? Одоо энэ хэрэг хийчихээд энэ сурч байгаа үү санаас нь. Энэ хэд аваад тэр аваад чинь хийчих. Биний чад тийж байгаа гэрний нэг аргийн дараа санаад яхаа. Хаяа юу ч одоо ямар арга вэ? Ми сайн юу мушиг аваа мад одоо бүр муу таад бодлоо үүсэл идэхэн байх яаж вэ? Хор бочлоо. Хор бочвол ямар арга вэ? Үгүй хор бочвол одоо чи ба малын юм чи одоо хорын тай. Эн чигээр нэгтэйгээ бичсэн 10-аад хадын чиг. Тэгээд тэд хамгийн түрүүнд телевизэд даяа юу гэж би чидээ үгүй санаасангүй. Тэр үед би санаасангүй юм энэ бий ба. Хамгийн түрүүнд доо сар бүлэнэ гэдэг ийм юм атгаад энэ нь одоо хайрлаад мантаа нөгчөө хамгийн түрүүнд яах вэ? Охирд тэрнээс хол илүү. Тэгээд үгүй санаасан зүг хамгийн сайн үгүй санаасаа 10-аад чиг илүү. Өөрөөр хэлбэл хамгийн сайн үгүй чи тэр хамгийн сайн үнээр нь авсан бол чамайг тийм өгөрөө байхгүй ашиг бай. Эний бүр өгөр. Юу ерийн байдал дорвол бэлтэн дотоод яах вэ? Нэг маань ийм хотхийн идэж хаад бие одоо нэг муудаад бие хүндэр нэг 2-3 жин буур хат чи үжиж хатхгүй шүү дээ хорийн. Тэгээ өгөр жишээл нь 10-аа жин буур хат чи үжиж хатхгүй шүү дээ. Юу чи яг ёсондоо бүр чамайг бол өгөрөө өчрүүлсэн. Ийм учраас жинний бүр өгш аваа. Одоо чаг болоно гэж яа. Гүн үгүй бас нэг жишээ байх юм ба. Тэний одоо ярьж байна. Одоо
1: харин тэгээд одоо бас нэг 5 минут үлдэж байна. Ингээд багшаас одоо бас олон жилийг ингээд бэлдээ тайлбар хийлгээгээд ирсэн. Чагман бас хөрөх болчлоо. Тэгээд хамгийн нэг нэг багш нэг яриад өхөө. Энэ нялх хурга ишгэнд одоо чухам ямар шин тэжээлт бордог нөхөр бол хамгийн жохостой байдаг бол.
0: Тэгвэл энэ нэг хурга ишгэ бол яана бордог өхөөр өөрөөр хэлбэл одоо нэг чахалтар байгаа бордог хамгийн сайн бордог бол одоо улс төр хэрэгтэй. Жин даа мэнэ студиог гэж. Жин даа мэнэ студио яа таа.

0: бид энэ нь үйлдвэрлэл бий нүгүй юу? Яг явсан даа бол ийм. Тэгэхээр яна бид нар одоо энэ хоногдод машин хоногдлын хэрэг хэмжээ, мэрэгчдийн хэрэг хэмжээ утсаар энэ ямар юм юу? Нэг үл одоо жишээлээд авчих гэвэл эртний жишээга бүр хуурч хаад одоо тунхаа юм гэж та. Одоо тэрний хөвсгөлж үүсгэн. Тунхаа одоо бид нар тэр юу гэдэг чинь багны параа өнгөрсөн дэжээлээ чимэг гадаа төлөж байгаа бүм гэж нэг тавиад бүгдийг одоо бүр шууд паар болгочихдог шүү дээ. Аа. Мөн шигэл хийчихээ. За, бүр шууд тгээ хийч. За, тэр нь хийчүүл аа. Дотор нь шингээсэн чингэл орхосой. Тэгвэл одоо мөн юугаа яаш. Энэ шар болчихаа яа. Мөн тунхаахт нь одоо тэр гүсгүүлж өгнө. За, энэ хчүүл одоо яана. Энэ түүхий ийм нь бол шингээхэд амар. За, энэний дээр одоо яана. Ийм бордлоо би одоо бордлоо дээр одоо юу хийв нөө дээр би яаш. Одоо үе там ини кино бичил элемент хийх юм. За, энэний суурин дээр байна. Бас эсгүүр. Нэг үг эсгүүр хий. Мадын үг чи. Одоо эсгүүр бол одоо энэ эсгүүр баг. За, энэний цаата одоо юу хийх юм гээд одоо мэйкро амт ашиг мэйкро. Ашиг мэйкро яагаад чи интернет ингэ хийрэл юу ч тэр багийн бүтэцэнд ороход багийн бүтэцэнд их үржээ дараа удаа чи одоо энэ хамаатай болсоо бүр шингээ гэхий. За, ийм үед ийм учраас бол ана даа уу битгий бүр чичүүд чи одоо хургаа шиг юу ч болов нэг сайхан бидэл бол үйлдвэр гэдэг. Тэгвэл тэр нэг мөн ажиллах нь энэ хурга шигнэ шинжтэй шаардлагыг үндэслэлтэйгээ нэрүүлж дорлос. Ийм учраас тэр дорлосон чигээр бүр тэр шинжтэй юу ч татгүй. За, энэ бол одоо хурга шиг шээ тэр ихдээ одоо үйлдэл хүч дийггүй. Энэ үеийн зүйл байна. Энэ чигээр болсон юм уу? Тэр энэс гацаа олон хий байдлаар одоо юу байна? Хурга шиг болоод тэр баса одоо сүүн дасгаа одоо сүүн намдаг яах юм бэ? Одоо бүрээ сүштэй. Энийг хийж байгаа бас бүрээ сүүн одоо татар орон хөдөл одоо руу чинь сүм гэж та одоо бидний тэр шар усны бүр юу гэж шар усны атла шар усны дотор бас нэг үг шигрийн хэрэг байдаг. Ийм юм юм бүр шиг. Энийг одоо бүрэн гэж хийчихв энэ нэрха хурваа хэсгэлээ энэ одоо сайхан дөрлөсөн тийм тохроч. Тэр энэ төрлийн ажиллагаа эдийн нийтийн шиг бол ердөө бол бүгд түүнээ 30 орчим бас 40 орчим хооронд үүсв. Ингэч бол одоо хургаа шигнээ бордоо утгам сайхан бордоо болчих.
1: За. За, ингээд багштай баярлалаа. Манай нэвтрүүлгийн цаг маань бас төгөх болчлоо. Ингээд үлдсэн уулгыг одоо дараачийн нэвтрүүлгээр дахин багшаар тайлбар хийдгээ. Цаг жаваан чийлж бид нарт нарийн тайлбар хийж өгсөнд маш их баярлалаа.
0: Зүгээр зүгээр энэ одоо.
1: За.
0: Тэгээд бидний жаахан ажил хийх бол одоо нэг багш хүний хувьд авч гүдүүл би яснаа гэж хэлнэ.
1: За, баярлсан шүү багштай. За, баяртай.
0: За, баяртай.

Эрх мөндөдөд сонсогч өдөө манай энэ чагийн иргэн хайрт ордос нэвтрүүлгийн төхөөрөмжөд өндөрлөн жаргалаа. Энэ чагийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ Өвөр Монголын тархалгийн их сургуулийн амтны шинжилх ухааны дээд сургуулийн дэд профессор Ивэлт Багшиг утсаар уурж хонмолын тэжээлэг орчлогын талаас тайлбарч хэлгэлээ. Анхаарал хандуулсан та бүхэндээ талархал дэвшүүлье. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бусууд нэвтрүүлгнүүдийг хүлэн сонсороо. Радиогийн дугаараар дахин уулзъя. Баярлалаа.

0: агуу их сэргэн мандалтын гэгийн сарууд ирээдүй тийш урагшлахад ерөөс сурах бичиг гэж байсангүй. Нэмч бэлэн харуулт гэж байсангүй. Намын жуун жилийн тэмцлийн амжилт олсон жамиг бол намаас ард төмнийг удирдан биеэн дааж эжин мэдэж байгаад хайн сүгчилж нээс юм. Марксийн үжлийн дундад улсын хууцыг бол дундад улсын эвхандчууд өөрийн хүчиндээ дүшгэлж байгаад үйлсгэжүүлж бичгэлсэн. Үүнээ дотор туушлагдаж байгаа нэгэн үндсэн зүйл бол дундад улсын асуудлыг эрх биш, дундад улсын үндсэн байдлаас үүсч байгаад дундад улсын хүн өөрөө харуулах хэрэг.
1: Монгол хараац уу? Нам төрийн дуун хоолой. Монгол хараац уу? Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. 60 мөдө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлгүүрээ нь өргөтгөй гэвэл Тэг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрдэн. 3 дугаар сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3 дугаар сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагийн сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчлэгийн хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөгөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралцж, байнгжсэн урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилоодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Божингийн цагаар 14 цаг.
1: Ордосхотын хам дуучлуурийн төвийн Монгол хинээ ерөнхийлсэн нарааж уу.
0: Утга урлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу хөндөс сонсогчид. Та бүхнийхэн амрамгалан айлтган шинэлжих нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Би нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч хөтлөгч Хавраа байна. Манай нэвтрүүлгийн шууд утасны хөтлөгч Уиллис хянагч дугаржав. Ерөнхий хянагч Гэрэл Чингэлт.
1: Ухаан билгэн сая ур авьяасан сорь.
3: Ухаан билгэн сая ур авьяасан сорь. Урийн дэж урлагийн чингүүн.
1: Урийн дэж урлагийн чингүүн.
2: Сонсогчдо манай урийн дэж урлагийн чингүүн тусгай дугаарын цаг болж байна. Зэнхүү тусгай дугаар маань гариг бүрийн таванд дуугар уянгарах Дулаан хот тусгай нэвтрүүлэгтэйгээ солилцон явагдаж байна. Тэгээд гариг бүрийн тавны 10 цаг гаруй минутад шууд нэвтрүүлээд тус өдрийнхөн 14 цаг 23 цаг гаруй минутад тус тус давтад нэвтрүүлж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн цагийг анхааралтай тогтоогоод тугайн цагт нь хүлэн сонсноо гэж хүснэ хайдий.

0: Сонсогчдоо, өнөөдрийн нэвтрүүлгээ бид сургуулийн баяртай гэдэг дууны эгшгээр эхлүүлж байна. Яг тус дуунд дуулсан мэтээр чимээгүйхэн алслах он жилүүд сүмхэн ирэх дурсамж сэтгэлд хөвөрнө гэдгээр бид өнөөдрийн нэвтрүүлгээ дурсан санагдах сурагчийн амьдрал сэдвээр тусгай ярихаар бэлтгэж ирсэн юм а. Зинхүү нэвтрүүлгийн маань хоёр шууд утас нээлттэй байна та бүхэн. Манай нэвтрүүлгийн уулгийн хүлэн сонсох дундаа өөрийнхөө бодол төрөлдлөө бас бидэнтэй хуваалцаж болно. 8592-412 боёо 8592-413 хоёр шууд утас маань нээлттэй байна.
1: Дээр аслах цаг хугацааг би яалтай. Симхлэр арч уч усах нь

хамт нүхтэн ихэн сэтгэл дурлал хайр. Нар хур тэнгсэн найртай сайхан жоны уларл цааснаар 6 сарч шутарганд орж хүсэл мөрөөдлөө өвөрлсөн олон сайхан хүүхэд залуучуудын сургуульд төгсөх уларлж хүрч ирлээ. За энэ хүү сайхан одоо алтан боломжит цаг мөчид бид өнөөдрийн нэвтрүүлгээ дурсан санагдах сурагчийн амьдрал сэдвээр тусгай ярилцаа өрнөлтлөөр бэлтгэсэн юм. Тэгээд сургуулийн хүрээний одоо амьдрал дуртгалтай цаг мөчтэй холбогсон сайхан сайхан жохолын дуунуудаас та бүхэнтэй сонсгоно. Мөнч бидний нэвтрүүлгийн хүлэн сонсох дундаа сонсогчид маань бас бодол төрөглөө бидэнтэй хуваалцаж олно. Нэвтрүүлгийн маань 2 шууд утас нээлттэй байна.

сурагчийн амьдрал гэж хэлгээс хүн болгоно бүр сурагчийн амьдралыг өнгөрөөс нь дуртагт цаг мөттэй байдаг. Тиймээрээ хүн хүний сэтгэл дэх сурагчийн амьдралын дурсамж бүр адил бас байдаг. Тиймээрээ сурагчийн амьдралаар сэтүүлсэн сайхан шүлэг найраг дуу холбоо бас маш олон байдгаа. Та бүхэн бас тэр дундаас аль нэгin хамгаас илүү сонирхон сонс

дуртай байдаг үйл маний нэвтрүүлгээр хуваалцаарэ гэж хүснэ найдя. Ерөөсөө хүмүүжин боловсрохын урт хаянд бол хүний амьдралд хэдэн шатнэ сурагчийн амьдрал тохиодг юм байна. Төвний ерөнхийд нь чичрэлгийн баг сургуулийн дунд дээд зэргийн ихтэд сургуулийн гэх мэтийн хэдэн шат болгоно хуваан үжиж болдог. Цэцэрлэгийн үеэс их сургууль төгсөх хүртэл бараг 20 жилийн цаг зарцуулдаг юм байна. Тиймээсээ сургууль сууж хүмүүжин боловсрохын шат үе өнгөрөх нь хүний нэг наснд маш чухал мөртөө одоо алхам бүрдөө хүн болохын ёсныг сурч байдаг, шингээж байдаг чухал цаг мөчөд бид ойлгож олно. Тэг тиймэрээ таны сэтгэл доторх сургаан өмдлийн явж сурагчийн амьдралыг эдэлж байсан цаг мөч тэрхүү сахан шат үеуд ямар сахан дуртгал үлдээжсэн бэл манай нэвтрүүлгээр бас бидэнтэй хуваалцаарэ гэж хүснэ найди. За одоо бол яг 6 сарын сүүлч болж байна тийм ээ. Тиймэрээ олон улсын дотоодох олон ярван сургуулиуд бүр төгсөх уларлаа ухтаж төгсөх ёслолоо хийж байна. За үнэ доторвол бидний сайн яриад өнгөрсөн хэдэн шатны сургуулиуд бол бүр одоо өөр өөр хэр хэмжээндээ хийж байна да. Чичрэлгийн ч гэсэн хийж байна, баг сургуулийн ч гэсэн хийж байна, дунд сургуулийн ч гэсэн хийж байна, одоо өндөр дундыг хийж байна. Тэр дундаа ихтэй сургуулийн төгсөх ёслол гэж маш мундаг сайхан утга уулагтай олон сайхан үйл ажиллагаагаар үргэлжилж байна. Тиймээсээ яг энхүү төгсөх ёслолд бичлэн оролцож байгаа сурагчид гэсэн бидний арааж уг сонсож байгаа байлгүй. Ялангуяа сурагчааны бүр нэгэн гараараа хүмүүжүүлсэн гэрийн ахмад гэсэн төгсөх ёслолд оролцож байгаа байлгүй. Тиймээрээ төгсөх цаг мөч гэж таны сэтгэлд ямархан санагддаг бол таны хүүхдүүд яд төгсөж байгаа бол та сурагч ахгүй байсан цаг үед ямар шоу төгсөх ёслолыг ухтаж исэн бэл нэвтрүүлгээрээ бас бидэнтэй хуваалцаарэ гэж хүснэ найдя. 8592-4012 боёо. 8592-4013 хоёр шоу дутас маань нээлттэй байна. Залгаад нэвтрүүлгээрээ бид багш сурагчийн дууг сонирхон сонсъё.

Сонсогчдо ийхүү манай нэвтрүүлэг багш сурагчийн дууны ихшгэр үргэлжилж байна. За өнөөдрийн нэвтрүүлгээрээ бид дурсан санагдах сурагчийн амьдрал гэдэг сэдвээр нэвтрүүлгийн бүх уулгаа хэлхэж явагдуулж ярилцаа өрнүүлж байгаа юм. Нэвтрүүлгээрээ сурагчийн амьдралтай холбогдсон олон сайхан дуртагтай үлгэр учраа ярна. Бас сурагчийн амьдрал, сургуулийн хүрээ, багш сурагчийн нандин нөхөрлөл харьцаатай холбогдсон шин жохолын дуунуудаас та бүхнийхээ санарт хүргэж байна. Сонсогчид манай нэвтрүүлгийн хүлэн сонсох дондаа бидэнтэй бас бодол төрөгдлөө хуваалцаарэ гэж хүсэн найдаж байна. 8592412 баяу 8592413 шууд утас маань нээлттэй байна. Тэгээ ерөөсөө сурагчийн амьдрал бол үнэндээ хүн нийгэмтэй танилцдаг дасалчгийн анхны том өртөө гэж ойлгож болно. Хүн ерөөсөө ертөнцид мэдлэгийн тоолонгоор өөрийнхөө хавь тойрн болоод оршин амьдрах тэрхүү нийгэмтэйгээ хамгийн анх танилцдаг, хамаг анх үжигдгэн баргал хүний төрүүлдэг ээж нь хүний харчинд хамаг анх үжигддэг байх, дараа нь аав нь үжигддэг байх. Ингээд л ээж, аав, агч, ахトゥ ихトゥ гээд гэр бүлийнхээ гишүүнтэй танилцна. За үүний дараагаар айл зэрэгэлдэ ч юм уу төрөл садн ингээд нийгмийн харчаанбал ихсээд явдаг. Иймээсээ хүмүүжин боловсрохын шат үед орсны дараагаар сургуулийн хүрээнд орсны дараагаар нэгэн том нийгмийн амьдралд бол хүн анх орж ийнө гэж ойлгож байна. Тэр нь үл яг бэе даах гэдэг утган дээр эхэлж бийлэгдэг юм байна. Тиймээрээ сургуулийн хүрээний нийгмийн харьцаа гэж хэлвэл багш болоо сурагч, сурагч болоо сурагчийн хооронд тиймээсээ хамт нөхөд, найз нөхөд гэдгийн нөхөрлөл харьцаа бол яг сургуулийн хүрээний дундаас эхэлдэг юм байна. Тиймээсээ одоо хэдэн жилийн сургуулийн амьдрал дунд бол мөн хүний ертөнцийн жим ёсоор баярлах, гунэх, уйтгарлах, хүчирж овор тулгарх гих мэтийн олон янзын амьдралын байдал тохиолдог болохоор хүн өнгөрөн оссон сурагчийн амьдралаа бол дуртагх дуртай байдаг. Тэр дундаас сургуулийн хүрээнд танилцсан найз нөхдтэйгээ бол насан туршдаа ойр дотн явладаг тиймэрхүү жишээч байдаг. Тиймэрэн сургуулийн хүрээний амьдрал, сурагчийн нөхөрлөл, найз нөхдийн дасалчил гэдэг зүйл бол хамгийн эрхэм хүнтэй байдаг болохоор төгсөх цаг мөчид сургуулаасаа салах мөчид тэр бүхэн нь бол сэтгэл дунд нь сэтгэл дотор нь сийлэгдэн дахин дахин бодогдож сургууль төгсөх цаг мөчид үл ихээр одоо салж ятсан тиймэрхүү сэтгэл ордог. Тиймээсээ бас нэг талаар үл юу гэж харуулж байна гэхээр цаг мөч гэж өнгөрөн отоход маш төргийн юм байна. 4 жил, 6 жил гэдлээ хэлж байхад нэг л мэтгэд сургууль төгсөх болдог тийм ээ. Яг ингээд манай улсын хэвчээний энэ сургаа хүмүүдийн дэс дараагаар ингээд тоочоо үтсэн чинь их сургууль төгсөл чицэрлэгээс авахуулаад их сургууль төгсөл бол бараг 20 жилийн цаг зарчуулж шүү. Тиймээсээ хүний амьдралд 20 жил гэдэг нь маш ховор нандин дахин давтагдашгүй цаг мөч. Тиймээсээ сургуулийн хүрээний амьдрал гэдэг нь дахин давтагдашгүй мөртөө сургуулийн хүрээнд өнгөрүүлсэн цаг мөч нь хүүхэд ах вэ? Залуу насны цаг үед өнгөрдөг болохоор хүн гэд тухайн цаг үед маш цайлган цагаавар тиймэрхүү байдаг болохоор цайлган цагаавар нийгэмтэй анх танилцах үеийн тэрхүү сайхан одоо бодол сэтгэлгээ хүн болгоно бас дээдлэн дурсах байдаг дуртай байдаг болохоор сургуулийн хүрээний амьдралыг одоо дурсан санагалцах цаг мөчөдөл тэр бүхэн маш нандин эрхэм санагддаг да. За тэгэхээр та бүхний сэтгэлд бас ямар байдаг бол та бүхэн төгсөх уларлаар бас юу бодож исэн бэл одоо ч гэсэн та хэрв өөрийн баяраа сургууль төгсөж байгаа юм уу эсвэл хүүхдээ дагаад төгсөх ёслолд нь оролцож байгаа бол бидэнтэй бас бодол төрөглөө хуваалцаарэ гэж хүсэн найдыг 8592412 баяу 8592413 шууд утас маань нээлттэй байна. Залгаад бид дуучин мөнгөн тогсын дуулсан сургуулийн баяртай гэдэг нэгэн сайхан дууг сонирхон сонсъё. За миний төлөж байхаар бид баг сургуульд байхдаа энхүү дуугийг сурч байлаа. Бидний дууны дэвтэр дээр тэмдэглэгдэжсэн дуу юм байна. 3 дугаар онд орхотоод энэ дуугийг сурч исэн шиг санаанд байна.

ингээд сургууль минь баяртай гэдэг дуу нэгшгэр манай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. За та бүхэн бас та бүхэнд саяны энхүү дуус маш танил дотн санагдж гинөө. Над бол маш танил дотн санагдж байна. Яг энэ дуугийг бид баг сургууль ахуй цагдаа сурч өссөн шиг санаанд байна. Тэгэхээр энэ одоо үл захам хуурчихсан байх энхүү дуу хичээлийн дэвтэр дээр байгаа гэсгийг бас би тодорхой мэдэхгүй байна. За ингээд өнөөдрийн нэвтрүүлгээрээ бид төгсөх уралтай холбогдуулаад дурсан санагдах сурагчийн амьдрал гэдэг сэдвээр нэвтрүүлэг явуулга эхлэж нэвтрүүлгийн ярилцааны сэдвээ явагдуулж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлэгт үргэлжилэн урам хайрлаж оролцоорой гэж өгсөн найдыг 8592412 боёо 8592413 шууд утас маань нээлттэй байна. За тэгвэл төгсөх цаг мөч гэж хэлэхээр хүн болгоно тэрхүү цаг мөчөд сэтгэл эмжийг бас их олон зүйлийг дуртагтай үлдэн гэж чармайдаг. Тиймээсээ цаг үеийн нөхцөл шаардлага одоо хувирлтыг дагалдаад төгсөх үеийн тэрхүү үйл ажиллагаанууд дурсамтай тэрхүү цаг мөчнүүд цаг мөчөө бас өнгөрөх нь адил бас болж байна тийм ээ. Бидний одоо сурагч ах үе цагт бол бас төгсөх цаг мөчөний зураг сүдэр авахлах юм уу, нэрийн хуудас үлдээх юм уу, ерөөл зөнгөлө битсэн карт үлдээх юм уу, тэмдэглэлийн дэвтэр дээр юм бол өөрийнхөө гарын үсгээ журж үлдээн гэж одоо их сайхан темирхүү тэмдэглэлийн дэвтэр бэлтгэчихэд одоо нэг ангийнхаа нөхдөдөө ингээд дарааллуулад ингээд сайхан гарын үсгийн журж үлдээдэг байлаа. Тэр мөч маань бас маш ховор нандин сайхан дуртагтай санагдаж байна. Тухайн үед бол цахалгаансан зүйл утас холбоо мөн интер сүлжээ гэдэг зүйл байхгүй юм болохоор бид үл бүхэлдээ одоо гарын тэгээ үлдээх жагтлаар харилцах гэх мэтийн зүйлд үл илүү төшөглдөг штэ. Тэгэл нэг мэтгэд бит чин чахалгаан сүлжээ холбооны цаг үед ороод ирчлээ. Тухайн үед бас хэн хэнэн сайхан уран авьяаслаг хэл хэллэгтэй байдаг, хэн хэн гоё гарын тэгтэй байдаг гэх мэтийн зүйлүүдээ бас сэтгэл дотроо бүр сайхан мөчөрхөж ясэн шүү дээ. Одоо тэр цаг мөч дахин давтагшгүй өнгөрсөн байна. Тэр бүхний дурсан сандгалжигт одоо маш утаг уулахтай насан туштай одоо дурсаад барашгүй сайхан дурсамж болж үлдсэн мэтэр санагдаж байна. За та бүхний амьдралд таны сурагц ахуй цагт төгсөх цагт бас төгсөх уралт хамт нөхөддөө багш нартаа ямар сайхан дуртагтай зүйлийг үлдээж исэн болоо гэдгийг нэвтрүүлгээрээ бас бидэнтэй хуваалцаарэ гэж өгсөн найдий. Гэхдээ одоо үед бүл бүр одоо хувирцсан байна. Илүү одоо гарын тэгээ үлдэхээс илүүтэй хүн болгон бүр өөрийнхөө үе цайтын дугаар ч юм уу хувийн дан усныхаа дугаар гэх мэтийн зүйлийг сурагчууд хоорондоо үлдээдэг байх. Тэгээд л амралч хэлөө 50 гуут гар утсаараа илүү харилцаг болохоор харилцаа ингээд харилцаа нь ойр мөртөө хол шиг хол мөртөө бас ойр шиг одоо харилцаатай болсон байх та одоогийн нийгэмд. Гэхдээ яг төгсөх ёслолын хувьд бол одоо ингээд хүмүүсийн амьдралын хэр төвшин дээшлснээр төгсөх ёслолыг бол маш их төсвөлж утга уулахтай янзын олон үйл ажиллагаатай ингэж сэтэж хийдэг болсон байна. Багш нартаа одоо дурсгалын бодос бэлгэлэх эсвэл нөхөд хоорондоо бас ямар сайхан чинкүү наадам хийх мүү хөөрлөн зугаачих юм уу гэх мэтээр төрөө жилүүдээс 20 жилийн өмнөөс бүр тас өөр болсон байна. Тэгээд одоо цагт үл юу болгон бүр бэлэн болсон тийм ээ. Идэж уухаас, өмсөж эдлэхээс, гэр бүлийн хэрэглэхээс, одоо явс сухаас, машин тэрэг, хөнгөн машин гэдэл бидэнд бүр байдаг болохоор тэгтэн тийм олон нөхцлүүд одоо ингээд бүрэлдсэн болохоор одоогийн төгсөх ёслол ч юм уу ямарваа нэгэн баяр найрын жийл бас өөр өөрийнхөө дэглэм сэтэлтэйгээр ингээд явагддаг болсон болохоор тэр бүхэн нь бүр одоо сайхан утаг уулагтай одоо үл бүр дүрс шингэлт хийгээч үлдэчдэг иймэрхүү нөхцөл боломж байна. Жорог сүдэр татуулахаасаа илүү тийм ээ. Тиймэрэй яг таны хувьд төгсөх цаг мөчөө одоо яаж тэмдэглэж яасан бэл төгсөх цаг мөчөд ямар жийл илүү дуртагтай санагдж яасан болоо гэдгийг бидэнтэй бас хуваалцаарэ гэж өгсөн найдий. За залгаад бид нэвтрүүлгээрээ сүүлчийн хэцээлийн дараа гэдэг сайхан дуугийн хамтаараа сонирхон сонсъё. Чан хамтлагийн дуулснаар та бүхний сонирт хүрч байна.

За сонсогчдоо инхүү сүүлчийн хичээлийн дараа гэдэг дууны гişгэр маны нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. За өнөөдрийн нэвтрүүлгээ бид дурсан санагдах сурагчийн амьдрал сэдвэр явагдуулж байгаа юм. Тэгээд нэвтрүүлгээрээ сурагчийн амьдралтай холбогсон дуртгалт цаг мөчийн ярихын хамт голдуу төгсөх уларал жоруулна. Төгсөх уларал сургууль төгсөх цаг мөч гэдэг ямархан байлаа гэдгийг гэдэг талаар одоо дэлгэрэнгүй ярилцаа өрнүүлж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн хөлөө сонсох дундаа одоо өөр өөрийн амьдрал дундах дуртгалтай тэрхүү сурагчийн амьдралаа бидэнтэй хуваалцаж болно. Танай сурагч авах цагт ямархан байсан бэл төгсөх цаг мөчөд ямар сайхан дуртгалтай зүйлүүдийн сэлэн үлдээж төгсөх ёслолоо тэмтгэлж байсан болоо гэдгийг бидэнтэй хуваалцаж болно. Нэвтрүүлгийн маань хоёр шууд утас нээлттэй байна. 8592-412 боёо 8592-413 хоёр шууд утсаар бидэнтэй холбогдорой гэж өгсөн найдий. За яхаараа хүн сурагчийн амьдрал гэдэг зүйлийг насан туршдаа дурсан сангалжих дуртай байдаг вэ гэхээр сурагчийн амьдрал бол ерөнхийдөө хүний бүх насны хамгийн гинэн чалган цаг мөчөд бий болдог учраас хүн бол тэр цаг мөч ямар сайхан байлаа да гэдгийг ухаар томоосныхаа дараа дахин дахин дурсан сангалжих дуртай байдаг. Тиймэрэн гинэн цагаан цаг мөчөд үлдээсэн тэрхүү дуртгал нөхөрлөл гэдэг насан туршдаа одоо бүр хамгийн бүр нандин байдаг болохоор тэр сайхан нөхрөл сургуулийн хүрээнэ амьдрал ажилч борогжүүн юу бүхний хүсэн мөрөөдөж юу бүхнийг сайн сайхнаар төсөөлдөг байсан тэр цаг мөч нь бол бучаад ингээд эргээс санахад бол маш одоо эрхэм нандин санагддаг учраас хүмүүс бол сурагчийн амьдрал сургуулийн хүрээний тэрхүү цаг мөчийг дахин дахин дурсан санагдлжих дуртай байдгаа. Тиймэрэн сургууль төгсөн хүмүүссэн гэсэн ч хэдэн жилийн сургуулийн анд найзуудын нөхөрлөл гих мэтэр одоо хамт нөхдүүдийн найзуудын цуглааны бүр дандаа бэлтгэж хийж байдаг тийм ээ. Баг сургуулийн хараа, дунд сургуулийн хараа, ихтэй сургуулийн хараа ингээд хамтаар найжилж байсан. Тэрхүү найд нөхдүүд бол дандаа ингээд одоо цуглаа уулжилт хийж тэрхүү нөхрөлөө батгаж байдаг жийлүүд бол бидний амьдралд бол дандаа байдаг да тийм ээ. Бидний амьдралд бол маш түгээмэл харагддаг. Тиймэрэн бидний яруу найрагчид жохон бөтөөгчд бас тэр сайхан хүний насанд дахиж олдошгүй дуртгалтай цаг мөчийг тэмдэглээд

олон сахан яруу найраг дуу шүлэг бүтээл жохосон байдгаа. Тэр олон бүтээлүүдээс бас юугийн та аль нэг бүтээлийн илүү сонирхох дуртай бол манай нэвтрүүлгээр бас бидэнтэй хуваалцаж болно шүү. Тэгвэл яг сургуулийн амьдрал гэж хэлвэл жохол бүтээлд ордог жийл нь бол юу байна? Одоо багш байна, сурагч байна, сурагч хоорондын эрхэм нандин нөхөрлөл, найз нөхдийн нөхөрлөл байна, тэрхүү саруул удам, хичээлийн тэнхэн байна, оон биер байна, тиймэрэн. Бид ажилч хөдөлмөрч багшааныг оон биер өрөгдөж байгаа мэтээр дандаа жирэлдэг тийм ээ. Оон бирвэл ингээ бүтэн байснасаа өрөгдөө өрөгдөө хорогдоод л хамаг сүлдэнд байхгүй болдог штеп тийм мэтээр одоо багш бол өөрийнхөө ажил үйлээс амьдрал сайн сайхан бүхнөө сурагчдаа хүснэ найдаад л дандаа оон бир мэтээр одоо биеэн өрөгдөж хорогдулж байна гэдгийг тиймэрхүү жирэлээр бид одоо жохон бүтээлэг донд их хэрэгэлдэг да. Тиймээсэн одоогоос бараг 20 жилийн өмнө бол сургуулийн хүрээнд бол хонк гэж байлаа тийм ээ. Тиймээсээ сурагчийн амьдралыг бол хонкон дуун, хонкон дуунаар үргэлжилж байлаа. Хонкон дууны яас сонсдог байлаа гэх мэтэр яруу найраг дуу шүлэг жохолд бол маш олон гардаг. Хонкон дууч гэсэн шүлэгтэй одоо дууч гэсэн байдаг шүү дээ. За ингээд бид хамтаараа одоо Ордос нутгийн уран бүтээлчийн жохон бүтээсэн сурагчийн амьдрал сайхан байлаа гэдэг дуугийн сонирхон сонсъё. Тус дууны шүлгийвэл яруу наригч хөгжмийн жохолч ба жоргот хүүгвэ. Нилээд олон жилийн өмнө жохож байлаа гэсэн. Дууныхын шүлэг бол аян бүр өөрөө жохогоод сан сэчин билэг дуулж исэн байна. Тэр дуугийн хамтаараа сонирхон сонсъё.

За ингээд сурагчийн амьдрал сайхан байлаа гэдэг дууны ихшгээр манай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. За яг энэ хүү дуул 90 оны дундас сүлжээр ихтэй сургуулийн сурагчдын дунд одоо дээд дундын сурагчдын дунд маш хүрээлэлтэйгээр дуулагдж байлаа. Мөч маш газар автэлгэрсэн жохолын дуу гэж

дуу гэдгийг бол даяара бүр сайн мэднэ. За энэ хүү өнөөдрийн нэвтрүүлгээ бид дурсан санагдах сурагчийн амьдрал гэдэг сэдвээр явагдуулж байна. Тэгээд голдуу нар хуртансан найртай сайхан зуны уларл сааснаар 6 сарч шотргаанда орж хүсэл мөрөдлө өөрлцөн олон арван хүүхэд залуучууд сургууль төгсөх ёслолон ухтаж байгаа цаг мөчид бид одоо энэ хүү сэдвийг барьж даяартайгаа ярилж аврнуулж байгаа юм аа. Тиймээсэн дурсан санагалзах сурагчийн амьдрал гэж хэлснээр та бүхэн бас юу нэг дурсан санагалж байгаа бол бидэнтэй бодол төрөвдлөө хуваалцаарэ гэж өгсөн найдыг 8592412 боёо 8592 4162 шууд утас маань нээлттэй байна. За юу ч гэсэн төгсөх ёслол гэдэг тийм одоо мартагдашгүй нандин дуртгалтайгаар явагддаг бол төгснээ дараа гарвал сурагч одоо нийгэмдэр гарах юм уу эсвэл тэрнээсээ нэн өндөр дэсийн сурлагийн цаг үед орж суралцлагын шат үед орж нэн илүү хөсөл мөрөдлийг өөрлөх цаг үед ордог болохоор төгсөх ёслол гэдэг зүйл бол дандаа маш их одоо бэлэг дэмбэрэлтэйгээр ерөөл зөнгөлтэйгээр явагддаг. Төгсөх ёслол дээр бол багш нар ч гэсэн ерөөл зөнгөлтэй үгсээ ярьдаг. Сурагч хүүхдүүд ч гэсэн ерөөл зөнгөлтэй үгээ ярьж хүсэл мөрөдлөө дэлгэдэг. Тэрхүү одоо гинэн цагаан цайлган тэрхүү сайхан ерөөл дуртгал гэдэг бол маш сайхан байдаг болохоор төгсөх ёслол гэж бас өдр болгон байгаад биш байгаад байдаг биш харин хэдэн жилийн одоо бэрх хатуужилтай мартагдашгүй сурлагийн амьдралыг өнгөрөөснөө дараагаар одоо ингээд баг сургуулаа төгсөгдөг дунд сургуулаа төгсөгдөг өндөр дундаа төгсөгдөг их сургуулаа төгсөгдөг л гэдэл ингээд л хүн нийгмийн том их сургуульд хүмүүс ингэж гардаг да. Тиймээсээ ихтэй сургуулийн сурагчид одоо энэ талаар маш тодорхой мэдэж байна. Ихтэй сургуулаа төгсөгмөгч нийгэмд гарна. Одоо 20 жил сурсан эрдэм мэрэгжлийн хэрэгэлж тэрхүү сахан боловсролтой төшөглж нийгэм хүнтэй танилцж өөрөө ажил үйлсээ босгох бэээ дааж амьдрахын анхны шатндаа орно гэдэг хүний амьдралын дундах бас нэгэн үйлсийн дөрөөний анхны дөрөөг гიშгэнэ гэдэг бас маш чухал байдаг. Тиймээсээ тэр бүхэн бүл бүр ерөөл зөнгөл бэлэгдлийн тулд явагддаг болохоор төгсөх ёслолыг бас маш утаг төгөлдөр хийдэг. Төгсөх ёслолоо бас өнгөрүүлсэн хүн болгоно бол дурсан санагалзах дуртай байдаг нь мэдээж юм аа. За залгаад бид бүхий л төгсөх ёслолоо ухтаж байгаа сурагт дүү нэртэж оруулаад төгсөх сурагчийн уян гэдэг дуугийн хамтаараа сонирхон сонсъё.

За сонсогчд оёнхөө төгсөх сурагчдын уян гэдэг дууны хэсгээр манай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. За энэ хүү өнөөдрийн нэвтрүүлгээрээ бид дурсан сандгалжих сурагчийн амьдрал гэдэг сэдвээр бүхий л нэвтрүүлгийн явуулгаа хэлгэж явагдуулсан юм аа. Тэгэхээр одоо бол яг 6 сар шувтраганда орж дэлгэр сахан 7 сараа ухтаж байгаа зуны уурал болж байгаа энэ хүү цаг мөчид яг олон шатны хүүхэд залуучууд үл төгсөх ёслолоо ухтаж байна. Яг нэгэн шатны сургууль төгсөх ёслолоо хийж нэн алсын хүсэл мөрөөдөлж өгөө тэмүүлж байгаа цаг мөчид бид тусгай одоо энэ хүү сэдвийг дэлгэж даяартайгаа бодол төрөгдлөө хуваалцсан юм аа. За ингээд нэвтрүүлгийн маань хүлэн сассан та бүхэнтэй баярлаа. Бид нэвтрүүлгээ нөхдийн хайр дууны гişгэр өндөрлүүлж байна. Баяртай.

0: Бүлхэмдэл амьдрал вилсийн амжилт бүтээл.
1: Бүлхэмдэл алс маргаашийн аз жаргал.
0: Бүлхэмдэл гөрх ирээдүйн ховь тавилан.
1: Бүлхэмдэл хүн төрөлхтний оршил тогтнол.
0: Бүлхэмдэл төвөмөл тэмнээ төгс самглан. Бүлхэмдэл төр гүрнээ дөвшин жаргал.
1: Бүлхэмдэл ээж огчлын мөнх жул. Бүлхэмдэл энх тайвангийн гэгэн бэлэгдэл.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинжилдэн буян нэмэрлэн 3 дугаар сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоом шанглын мөнгөн 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3 дугаар сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоомын тусгай сонголт дугуйлагийн сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчилгээний хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүйгээр Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл Ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжиг сурулчиж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж байгаад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Ордосхотын хам жуучлуурын төв.
1: Мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу хэм сонсогчдоо. Ордосхотын хам жуучлуурын төвөөс сэргэлэн явуулж байгаа мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. Сонсогч та бүхнээс мэндэрэн жолгож байна. Өнөөдөр бол 2026 оны 6-р сарын 26-нд гаргийн 5 дохож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Үйлс байна. Энэ цагийн мэдээнд анхаарлаа хандуулъя. Манай хорооны мэдээ өчигдөр Өвөр Монголын үр дүнд засах орны 3-р хугацааны ажил мэргэжлийн үр чадварын уралдаан манай хотод эхэлсэн байна. Тус удаанаа уралдаан нь төвлөрүүлэн гүйцэтгэх уралдааны жагүрийг хэрэглэн үйлс цогцолж ашиг хүртэх хамтын ирээдүйг цогцлыг гэх 2026 оны үйлс цогцлох уралдааны жиргээр хамтран эрхэлж Өвөр Монголын сонгон шалгаруулах уралдаан Өвөр Монголын 4-р хугацааны олон нийтийн ажил олголтын үйлчилгээний тусгай тухайлсан ажлын уралдааны явагдуулж 3 жилийн ажилгүй 6-р сарын 28-ны өдөр болтол явагдуулахар байна. Уралдаанд бүх орны 12 аймаг хотын 1218 хүн оролцож, нийт 50 уралдааны төрөлжийг тохируулжээ. Манай хорооны мэдээ өчигдөр Ордос хотын 2026

0: Оны анх жиргэн дундад сургуулийн сурлагын хэр төвшнээ шилгалтын 2 дугаар оны газар жий амьд бодсын хичээл төрлийн шилгалт хугацаа ёсоор явагдсан байна. Тус удааны шилгалтад манай хотын 3 том 1170 шалгуулагч нэр мэдүүлж 9 шалгалтын тойрог 32 шалгалтын чиг 1000 бөгөөд 46 шалгалтын талбай гаргасан байна. Үүнээ хамт 2 жуу бөгөөд 7 хүн газар жий амьд бодсын хичээл төрлийн нөхөн шалгалтад оролцсон байна. Өнөөдөр жалгаад 2026 оны анх жиргийн дундад сургуулийн сурлагын хэр төвшнээ шалгалтын 3 дугаар оны төгсөх шалгалт эхэлж 3 өдрийн хугацаатай явагдаж энэ хугацаанд хэл бичиг, физик, хими, тоо, ёс суртахуун хийгээд хуулаар засах, англи хэл, монгол хэл зэрэг 8 төрлийн шалгалт шалгаж 28 өдөр болтол явагдах болно. Манай хорооны мэдээ 6 дугаар сарын 24-ний өдөр Ордос хотын 15 дугаар хугацааны дундын сонгодог уран өнгөшлөгийн уралдаан Ордосын соёл урлагийн төвд амжилттай өндөрлөв. Уралдаанд баг сургуулийн сурагчдын дугуйлан, дундад сургуулийн сурагчдын дугуйлан, ажил мэргэжлийн сургуулийн сурагчдын дугуйлан, багшийн дугуйлан, нийгмийн ажилтнаа дугуйлан зэрэг 5 дугуйлан хаж оролцогчид соёлын амин судас ятгаж дундадын соёлон өвлөх голстовын тойронд сонгодог шүлэг дуулал болон шилдэг уран жохиолын бүтээлийг үн шин сонирхуулсан байна. Уралдаан нь 4-р сараас эхэлж Эл хошуу тойрог Эл сургуулийн 222 бүтээлийг элсэн чуглуулж хамаг өчөөсд нь 69 дугуйлан шийдвэрт уралдаанд сонгогдсон оржээ. Манай хорооны мэдээ 6 дугаар сарын 24-ний өдөр Өвөр Монголын Өр Тунжсах орны анхдагч тусгай мэргэжлийн усан бөмбөгийн ангийн жонгор хошууна 1-р дундад сургуульд зохион байгуулан бүрэлдүүлж Өвөр Монголын Өр Тунжсах орны усан бөмбөгийн уралдаанаа төрөлжүүлэн хосны нөхөрлсөн байна. Ойлгосноор энэх анги нь 8-р сард Өвөр Монголын төлөөлөн бүх улсын усан бөмбөгийн ширэс уралдаанд оролцох бөгөөд муж жич бүх улсын усан дэрх уралдаанд үргэлжлэн оролцох болно. Манай хорооны мэдээ 6 дугаар сарын 25-ны өдөр бол 36 дугаар бүх улсын газар шороон өдөр болно. Ордос хотын байгалийн их баялагын төвчөө усан нэргийн шинэ хотын жил гудамжийн намын ажилын хороо усан нэргийн шинэ хотын бүтээн байгуулалтын ахиулах алгуун гэртэй хамтарч усан нэргийн шинэ хотын төвч чирлэгд ямах бүрийн нандингнаж чанар сайтай хөгжилтийн ахиулахаар голстой болгосон ухуулгын ажиллагаа урнуулсан байна. Тус удааны ажиллагаа нь уран сайхны тоглолт гарах шинжил ухааны түгээмэлжүүлэх асуулт хариултын шагналт ажиллагаа өрнүүлэх үнэн ч итгэмжтэйгээр нийгэм тойрогт орох зэрэг олон жилийн хэлбэр маягийг үйлдүүлж улсын газар ширөөн өдрийн ухуулга хийсэн байна. Манай хорооны мэдээ Дууны хорхойтдод явж суухад дөгөн мөжүүлэхийн төлөө 6 дугаар сарын 28-ны өдрөөс улсын төмөр замын Хөх хотын төвчөн Хөх хотын зүүн нүртөөс Ордос гүрэх C4397 ээлжийн галт тэрэг болон Хөх хотын зүүн нүртөөс Уухай хүрэх D6971 ээлжийн галт тэргийг шинээр нэмэн тохируулахаар тогтсон бөгөөд одоохонд тус хор ээлжийн Дууны хорхойтдын галт тэргэнэ билети худалдаж эхэлсэн байна. Чагурын мэдээ дамжуулъя. Өөр тун жасах орны чагурын төвчөөнө урчлан мэдээлснээр өнөөдөр манай орны баруун биеийн зүүн хэсэг, дунд биеийн баруун хэсэг болон хойд хэсэг зүүн биеийн баруун хэсэгт үүлэрхэг байж баг боронтой, дунд баруун биеийн хойд хэсэгт дэрвэс 5 дэсийн салхи салхилан баруун биеийн хойд хэсгийн хэсэг газард 35 градусын өндөр дулаан илэрнэ. Өнөөдөр манай хотод үүлэрхэг байснаа чилмэгшин агарын дуулаан 13-аас 30 градус баруун хойноос 3-4 дэсийн салхи салхилан. Отох хошууны малчтын эрхэлсэн гэрэл жүргийн үжиглэг Бээжин хотод явагдсан байна. Нарийн байдлыг отох хошууны хамжуучлуурын төвсрүүлжлэгч намраагаас ойлгоё. Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: Сайн мэдээгээ дамжуулна уу?
1: 6 сарын 25-ны өдөр Тэнгэрийн хэсэгтээ амин эрдэнэ малчтын жүрхэн хоносон 19 юм аа гэрэл жүргийн үзүүлэг Бээжин хотын дундад улсын олон улсын соёлын солчооны төвийн үзүүлгийн танхимд бол жинкнээр ихэлсэн юм байна. Тус удааны үзүүлгийн отог шууны 16 гачааны дуу гарын малчтаас хамтран нүүлж отог шууны 18 малчтын анхны үүдэлтийн дуу өгөө 5 гэрэл жүргийн бүтээлийн үзүүлж

0: Малтын хараасаас тал нутгийн байгальд ам ахын дөрсөн байдал, харуулсын ноолын чагаан юм аж чи малтын үйлдвэрлэл амьдралын байдлыг үнэн бодлогоор дэмтгэлж, хүн хийгээд байгаль эгэж очоод ээж өгчөлтэй хамт орших сайн сайхан дургуд төсч амьдлагаар илрүүлсэн юм байна. Өдөөлгөн бол 7 сарын 18 өдрөөс 7 сарын Өдөөлгөн бол 7 сарын 18 өдөр болтол явагдаж бол томдод уусын олон уусын соёлын салчанаа төвд бол үн төлөөргөөр илгээн үзүүлэх юм байна. Мэдээг дамжуулдаа.
1: Жаа мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Жалгаад хонгийн хөшөөний хамжууч лүрийн төвэн сөрүүлжлэгч Өрн Танагийн үдсийн хөлөөж мэдээ сонсъё. Сайн байна уу?
2: Сайн утлах сайн байна уу?
1: Жаа мэдээг дамжуулна уу?
2: За 6 сарын 24-ний өдөр бол одоо Жөөжин, Ханаан, Хөхнөр, Өвөр Монгол зэрэг дөрвөн муж орны уран бүтээлийн хамтарсан үйлчлэг бол Хангийн хөшөөний уран зургийн ордонд явагдлаа. Тус удааны үйлчлэгийг бол одоо Хангийн хөшөөний утагч хоол урлагийн сүнэ холоо, Шүүсэн хотын Көчө төргийн утагч хоол урлагийн сүнэ холоо, Синэ хотын Гонжун төргийн утагч хоол урлагийн сүнэ холоо, Синэ хотын Датун сүнэ утагч хоол урлагийн сүнэ холоо, тэгвэл Синэ хотын Хонгийн сүнэ утагч хоол урлагийн сүнэ холоо болоод Линго сүнэ утагч хоол урлагийн сүнэ холоо зэрэг 6 газрын сүнэн бол одоо хамтран нэрлэж зөө дэж гарын сэлбэг уран бүтээлийн бүтээлийг бол оруулсан байна. Мэдээ юм байна.
1: За мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Жалгаад үүшин хошууны хамжууч лүрийн төвэн сөрүүлжлэгч Танагийн үдсийн холвь сайн байна уу?
3: Сайн хөтлөг сайн байна уу?
1: За мэдээг дамжуулна уу?
3: 6 сарын 24-ний өдөр манай хошууны сул ажил хийсдийн жахад элбүрийн хин хуул дүрмийн сурвалж эрхэн ашиглан хамгаалх хуул цаадын хамаа бүх мэдлэгээ төөмөлжүүлэх ажиллагаа өрнүүлсэн байна. Ойлгосноор тус удааны ажиллагаагаар тусгай хуул цаадын ажилтнаа сул ажил хийсэд цалин өрдөх гэрээж өчөх зэрэг хөдөлмөрийн эрхэн ашиглан хохирлох учирсан үес Хэрхэн дүү оноотойгоор хуулиусны эрхэн ашиглан хамгаалах тухай тайлбарлалт хийхин хамт хамаа бүх ажилтнад ахуй төлөвөд ажил болгоулалтын шилжээний үйлчилгээний давтамжийн ашиглах тусгай жилдлого хийн сул ажил хийхсдийн ажил болгоулалтын асуудалд халтварлага үүсгэсэн байна. Мэдээг дамжуулдаа.
1: За мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Энэ жилийн түрүү 5 сард Өвөр Монголын аянчдын болон барааны тээврийн ерөнхийлсэн эргэлтийн хэмжээ дээр жилийн адил хуучханаас 9.3-аар нэмэгдсэн байна. Эрхэм сонсогчдоо энэ цагийн мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөг боллоо. Энэ удааны нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Чилгэр Хинагч Яхас Мөрөн, ерөнхий хинагч Оргил Үнэн. Хүлэн авсан сонсон та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

0: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
0: Нам жасгийн чиглэлт бодлогыг найдваржуулж ард олны хүсэл шаардлагыг хүлээе.
1: Өвчгч ажлын сурталыг бадруулж төр жасгийн халамж үйлчлэгийг үргэлжлэе.
0: Итгэл журмын үжил ухамсарыг дээшлүүлээ.
1: Ээж өгчлөлт нийгмийн орчныг бэхжүүлээ.
0: Ажил төрлийн суртал нэвтрүүлгийн холбоо барих утас 8592-4012 8592-4013.
2: Сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн өгдүүлж байгаа. Ажил төрлийн сурталаа нэвтрүүлгийн хуулийн үйлчлэг шүүн нэвтрүүлэг маань та бүхэнтэйгээ болж өсөөр үсрэнжлгэж байна. Би нээлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгчид орно. Хянагч дугарж ав. Ерөнхий хянагч гэрлээ цэнгэлт.
3: Хууль дүрмийн тайлбарч тусгай болон танд хуулийн зөвлөгөө өгнө.
4: Хууль дүрмийн тайлбарч тусгай болон танд хуулийн зөвлөгөө өгнө.

0: За ингээд ирэх хүмүүст сонсгоч таа. Манай хуулийн үйлчлэг шүү нэвтрүүлэг маань болохоор гариг болгоно. Гаригийн 3, гаригийн 5-на 15 цагаар болоо шүү нэвтрүүлээд тус өдрийн хаан 19 цаг 40 минутаар давтаж нэвтрүүлдэг байна. Тэгвэл удаавлагынхаа хагас шиг нэвтрүүлгээрэн бол хамгийн сүн хууль дүрм тогтоол хуулийн хамаагүй мэдлэгийн тойронд бол тусгай хуульчаар тайлбарлаж хийх юм уу? Жисийн хэрэгээр хуулийн дүрм тогтоолын зүйлсийг тайлбарлан ярьдаг байна. Ингээд сонсогч тав хүмүүс маань одоо хууль чадлын талаар хуульчийн тусламж юм уу? Хуульчаас зөвлөг авах шаардлага байгаа бол манай нэвтрүүлгийн шууд харилцах хутас 8592-4011 8592-4012 утсаар холбогдож болно. Та бүхэнд энэ бол үн төлбөргүйгээр хуульчаас тайлбарлаж өгөх юм уу? Хамгийн шилдэг сан хуульч нарын танилцуулга болгох бол өгч болно шүү. Тэгвэл тус хоёр утсан бол манай нэвтрүүлгийн чагаар холбогдоод нэвтрүүлгээс бусад чагаар бол манай хуульчийн маань шууд харилцах хутас 08347-14-6088 утсаар холбогдож болно. За ингээд үргэлжлэн манай нэвтрүүлгийн маань онц урдсан жочин өөр Монголын эдийн хуульчийн хэрэгжлэх газрын хос хэрнээ хуульч хастай хуульчийн та бүхэнтэйгээ уулзъя. Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу даяараа.
0: За ингээд энэ өдрийн сайхан мэндийг сонсогч намынхаа өмнөөс хастай хуульч таа нөргөн дэвсүүлье.
1: За баярлалаа.
0: За тэгвэл энэ ээлжийнхээ нэвтрүүлгээрэн бид бол одоо энэ зам харилцааны эндэл одоо ерөн бол нийгмийн хөгжилтийг дамжаад хүн болгон бол машинтай болсон баг айл болгон дундчлаад хоёр машинтай болсон тийм ба.
1: Тийм тийм.
0: Тэгээд машин ингээд олдохыг дагалдаад одоо энэ хажуугаар бас амьдралын одоо олон жилд дөгөн болсон болоход бас энэ хажуугаар бас их олон дөгөн бус юу бас авчирдаг.
1: Тийм.
0: Тийм тэгэхээр энэ одоо машины эндэл хаан сайгүй одоо ингээд сонсогддог бол зэн. Тэгээд бас одоо багсаг ингээд мөргөлдөх болж өгөр зарим нь бол одоо хүн машины мөргөх юм уу? Одоо машин одоо хүний мөргөх юм уу? Машинтайгаа мөргөлдөх юмрхүү байдалтай. Тэгвэл зарим хүмүүсүүд одоо ингээд хуулийн дагуу явхаас төвөгсөөдөх. Зарим нь одоо хуулийн дагуу явхад бол нэлээд их цаг алдаж яах юм уу? Эсвэл ярши гэж бодоод ингээ өөрөө эвсгий боддог. За энэ үст бол одоо энэ дараагаар бас их олон яршигтай асуудлууд гардаг. Тэгвэл энэ цагийн нэвтрүүлгээр юм бид. За зам харилцааны эндэл гарсныхан сүүлээр одоо өөртөө хэрвээ одоо эвсэлт хийвэл бас ямархуу зүйлсд илүү анхаарал тавих ёстой тийм ба?
1: Тийм.
0: Эхлээд одоо ямар зүйлсээ илүү анхаарч хэлцээ тогтох нь чухал байдгийн талаар одоо манай хастай хуульчаас хуваалцлаг хийхээр болсон байдаг.
1: За тэгээд зүгэл ердөө болоо одоо багсах ширхэх юм уу зүгэл машинтайхан мөргөлдсөн иймэрхүү байдалд орвол одоо энэ харилцааны талаар нь бол ингээд тодорхой байдалд бол ердөө бол жамын цагдаанаа энэ эвсүүлэх юм уу эсвэл жамын цагдаанаа оношилтыг бол хүлээхгүйлаач хоёр талаар нь бүр ингээд шууд л эвсээд нэг л доор ингээд шийдвэрлэх юм бол жордөг юм байна. Учир нь ингээд хуулийн нэмэрхүү харилцааны нэхэмжлэх юм уу чүүл жарах жалдаан болоход бол цаг уртд жарна чүүл бас олон жилийн ажил амьдрал дүгмгүй болгоно гэсэн үүднээс бол ингээд нэг л доор ингээд хоёр талаар нь эвсдэг юм байна. Чүүл ингээд бол одоо хоёр талаар нь эвсэг гэрээ тогтдог. Чүүл энэ гэрээнэ уулга юрдан бол яаж хөлөө нэг л доор ингэж эвслээ хөдөө төгөргийн төлөөр өглөө гэсэн байдалтай. Чүүл одоо эргэн дээр бол харуулцлагаар хэлтрүүлэх жилж оруус бас байдаг. За чүүл одоо үүн энэ нэг л доор эвсснээс хойно энэ гэрээгийн тогтсноос дараатай бол за чүүл одоо өргөжлийн эмч хэлгүүлэх юм уу чүүл одоо бас энэ гэмтэлээс нь болоод амь насны эрсдэл болвол одоо хожимдан бол харуучгүй гэсэн байдал тавиул иймэрхүү харуулцлагаас хэлтрүүлэх жиж оруусыг бол бичиж оруулдаг юм байна. Тэгвэл иймэрхүү байдалд ор юудэн болс хүмүүс бүр боддог юм. Зааж тэгвэл иймэрхүү байдал одоо ингээд гэрээ тогтсон дараатай бол хэрвээ одоо ингээд дахин ингээд өвчнө ингээд шахадлын байдлаас нь болоо цаашаа нь өвчин хүндрэх юм уу? Эсвэл одоо энэ эвсэн энэ төлөвөр мөнгө нь одоо энэ хохирлын төлөвлөлт дийлэхгүй байдал гарах юм уу иймэрхүү байдал дэх хүмүүс бодно зэжгүүд ингээд нэг л дор эвссэн юм чин да одоо дахиад бараг ингээд хөчөдөд болохгүй байхаа гэсэн бодол ордог юм байна. Зэжгүүд өнөөдөр бол энэ талаар бас үнэндээ тийм биш шүү да. Өргөлжилэн бол хөчөлдөлт болдөг юм аа. Зэжгүүд ямархуу байдал дор хөчөдөд болох уу? Зэжгүүд ердөө болоо иймэрхүү нэг хэргийн жишээ татъя. Зэжгүүд хоёр талаар ингээд мөргөлдөөд одоо шууд л ингээд харилцааны талаар нь бол энэ илэрхий чухал нэг тэргийн араас нь ингээ мөргөлөө гэж бодчихъя. Тэгвэл ердөө бол иймэрхүү араас нь мөргөсөн иймэрхүү харуулчлагын юу нэн бол хуваарлалтан бол арт хэргэн бол одоо бүхэл харуулчлагын үүргэлдэг юм. Иймэрхүү байдал одоо харуулчлагын талаар нь бол иймэрхүү юу байдаг вэ? Одоо мөргөлөө байдаг ба ш та. Зүүн ажүгийн арт талын харуулчлага юм чин да. Тэгэж тэгвэл иймэрхүү байдалд одоо бол бичрэхтэл бас баг шиг тэгвэл тэргнээ одоо арт талаас мөргөөд баг цаг тэргийн нэвдэлсэн те. Ингэснээс нь болоод одоо нэг л дор ингээ шийдвэрлээд одоо бол хоёр түмэн жоос ингээ төлөвлөж өглөө гэж чичгий. Ин иймэрхүү байдалд ороод барь чинь одоо би ингээ бүх биеийн байж халдыг хийгээгүй ээ. Тэгэхэд бол одоо энэ тэргийн жолоо дөрүүдийн эн дээр нь бол ингээ чэжнээ хэсгээр нэг мөргөөд дотор жус харуулснаар жус дотор жус гарснаар баркуу бас ингээ хавснэ хэсгэн бол хугарсан юм байна. Ингээд бол ууны одоо эмчилүүлэх явж дундаа одоо эмчилүүлсэн сүйтгэлэн хөтөр хоёр төмөл төргөөс давтсан. Одоо энэ дээр нь бас тэргнээ юу эвдрэлийн нэг хохирол мөнгө бас тоочж оруулах ёс тэ. Тэгэхэд ингэснээс болоод одоо энэ хохирол нь одоо төлөвөрж өгсөн мөнгөөс хол илүү давтсан байдал тав. Тэр мөртөө бол энэ шархны оношилтон бас 10 дэсийн одоо энэ жимтгийн дэс бол оног тусан иймэрхүү байдалтай. Тэгэхэд бол энэ бол жаргал явсан юм байна. Тэгвэл жаргын энэ грэнэ дотор амрын адилхан энэ харуулчлагаас хэлтрүүлэхэд жиж оруулсан бол нэгэн тав бичиж оруулсан. Тэр мөртөө бол энэ харуулчлагын талаар нь бол ингээд даатгалын компаниас гэсэн одоо зөвхөн хэмжээний төлөвөр юм бол нэгэн тав өгцөн байдалтай. Иймэрхүү байдалд бол одоо энэ шархат тусан талаас нь яажгүй даатгалын компани чүлэргээд арт ингээд тэрэг мөрөгсөн арт талын тэргэнэ эзэний бол ингээд жирэгтэн жаалдсан юм байна. Иймэрхүү байдал дор бол одоо артрийн тэргнээхэн бол хэлсэн байна. Жичгүүл тэнхимд хэлсэн. Чүл энэ даатгын хүмүүс чи тэр одоо тэнхимд бол одоо оролцоод бол жичгүүл бид нүүс энэ аран тхэнийх бүхэл явц хамбар ингээд нэг л дор шийдвэрсэн учраас бид нүүс энэ аран тхэнийн одоо жимтгийн дэсэнд оношилтын төлөөр мөнгө энэ төрийн бол өхий бол зөвшөөрөхгүй гэж тэнхимд бол хэлсэн байна. Тэгэхээр тэнхимийн хамгийн сүлдэн бол жичгүүл иймэрхүү байдалд одоо бид нэг хуулийн бичгийн иргэний хуулийн бичгийн 141 дугаар зорвус 147 дугаар зорвус чөлөө их дэндүү ойлголт суралцсан хийсэн иргэний хэрэгний хурц хажины ажиллагаад чөлөө үйл ажиллагаа күчингүй болохоор гойчлах хэрэгтэй гэж чөлөө яг бид нэ энэ өмнө бол иймэрхүү дэндүү ойлголттой гэж бол бид нэ энэ хөө хохирол одоо бараг бүр 2 дугаарын дотор багтчихна гэсэн иймэрхүү ойлголттойгоос нь болоод иймэр нэг л доор ингээ шийдвэрлсэн юм грэбцгий бичсэн юм байна. Чүлээ иймэрхүү байдал эсвэл одоо нэг талын их ингээд одоо хуулийн эмдэрэмжээр анахын тал байсан мүү? Иймэрхүү байдал одоо нэг талын юм нэг талын өдөө нэг чүлээ бид бол ингээд нэг л доор шийдвэрлчихсэн байдалтай. Чүлээ нэг этгээдэн бол нөгөө этгээдийн хань аюул төвшүүрийн байдалд байх юм бол одоо ингээд магадгүй ч та нэг талаас нь бол чүлээ энэ чинь одоо ингээд нэг л доор шийдвэрлэхгүй юм бол одоо ингээд жимтгийндээс юм уу төлөөр мөнгө хол энэс өмнө эх болно. Энийг ашиглаж байгаа ч хүмүүс чамайг доор энэ төлөөрээр одоо чамайг ил аргадж байгаад гэрээ бичиг бичүүлэх юм уу иймэрхүү байдал ч гэсэн адилхан энэ одоо энэ гэрээгийн уулгын күчингүй болохоор гойчилж болно гэж тогтоосон юм байдаг. Тэгвэл иймэрхүү байдалд бол бид ердөө бол ингэж тус одоо өмнө тогтсон нэг л доор шийдвэрлэх одоо хэлчээр юм уу грэв бичгийг бол үгэсгэж болно. Тэгвэл энэ грэв бичиг тань бол кэсэг бүлэг юм бол үгэсгэж болно. Тэгвэл энэ үгэсгэж болдог нь бол тэгвэл эмнэлгийн сүйтгэл тэгвэл одоо бас жимтгийн оношилтын энэ дэс давхар дэсийн имэрхүүл уулгад одоо бол ингэж гүчингүй болгож байна. Тэгвэл оюун санааны хохирлын талаар бол одоо тэнхимээс бол ингэж юу гэх юм байна. Шаардлага юм бол дэмжигдэхгүй юм байна. Учир нь чи мэдэж байгаад одоо чи одоо ингэж нэг л доош шийдвэрлэсэн юм чинь да энэ хохирлын юм бол төлөвлөхгүй гэж тогтсон юм байдаг. Чүлэ иймэрхүү байдал ердөө бол одоо ингэж жимтгийн байдлын оношилт юу бол манай хүмүүс бас дими ойлгохгүй байж магад. Чүлэ жимтгийн байдлын оношилт юм бол 10 дугаар дэсээс ингэ доошоо явдаг. Дэс нь улам бага болоход одоо энэ эсдүгээр дэс нь 10 дугаар дэсээс төлөвөр мөнгө нарийн байдаг. Чүлэ дэсийн тоон нь улам өндөр болоход төлөвөр мөнгөн бол амар өндөр болдог. Чүлэ 10 дугаар дэс гэсэн чи хамаг доор дэс тийм ээ. Иймэрхүү байдалч гэсэн одоо барыг 10-аас 15 төмөн төгрөгийн одоо ингээд төлөвөр бол гардаг. чүлэн када эмзэглэлийн сүтгэл эн тренинг анимед ирэхэд бараг 20 төмөрн төөргийн амархан давчдаг. Иймэрхүү байдал байдаг. Чүлэ ямархүү байдалд 10 дугаар тест оношлогдод дийлэх юм бай гэд хэлэхээр бол чүлэ толгооны хэсэг гэмтсэн юм уу? Нүрнээ хэсэг гэмтсэн юм уу? Эсвэл энэ одоо ингэж одоо ингэж үе таарсан онцгой нэг үе ариун байдаг газар гэхээр энэ гарын алганы хэсэг чүлэ энэ хөлийн улны хэсэг ингэж гэмтсэн байхад хүрвэл амархан бол 10 дугаар тестийн оншлогдод бол гарчдаг байдаг. Чүлэ юрдэн бол бид ингэ гар мар ингэж багасаг гэмтэх юм уу? Чүлэ ингэ шивнүүр ясмаас ингэж 2-3 ингэж цав гарах юм уу? Иймэрхүү байдал байвал энэ бол хөнгөн ширхэг гэж боддог. Чүлэргээд энэ их одоо ингэж их ингэ их яса одоо бид нэ чүмгнээ хэсэг юм уу? Эдгээр их ясна хэсэг дээр бол ингэж одоо одон ингэж цав гарах юм уу? Тасрах юм уу? Ингэж хугарах байдалд бол энэний бол их ширхэг гэж боддог байдаг. Үнэндээ бол яг эсрэг яг эсрэг байдаг. Чүлэ яг ингэж үнэ хэсэг дээр гэмтэлд гарсан байхад хүрвэл энэ амархан оношлогдөн. Чүлэ бид нэ шивнүүр яс. Шивнүүр яс гэхээр энэ а яг энэ алганы эсрэг талын яс юм уу? Чүгэл хөлийн нуулын эсрэг талын яс. Энэ бол амар олон баг хэсгээр ингээ бүрүүлсэн болохоор үе хайрвэн. Чүгэлэр энэ хэсгийн гэмтэл гарсаар бол амархан ингээж жимтгийн тест бол оношлогддог байдаг. Чүгэл иймэрхүү байдал гарсаар бол чүгэл ерөн байдал доор бол хөдөөгөр ингээж яг л дийлэн чүгэл гар мар бас хөдөлөхөд асуудалгүй гэтлэн болоо. Энийн бас ингээж одоо гэмсэн байдал доор бол бас ингэж жимтгийн тест оношлогдох боломжтой чүлэ энийг бол анхаарч авах юм байна.
0: Тэгээд тэгвэл манай сонсогчоос бас асуусан байдаг. Хэрвээ одоо нүур гарын дээр хэрвээ сорив үлдэхтэр хөрвөл тэрий одоо хідэн тест гэж.
1: Чүлэ энэ бол ясны ердөө бол энэ жимтгийн тестийн оншилтий бол ясны гэмтлэр тооцдог. Чүлэ ингэж сэх одоо ранс үүтэр гэмтэх ёстой. Тэрвээ баргийн байдалд бор ингэж юг болдоггүй.
0: Жимтгийн онцлолт оруулахгүй
1: юм байна. Тийм. Чүл одоо бас иймэрхүү байдалтай. Чүл тархины хэсэг гэмдэх бол хамгийн өндөр явдаг. Чүл тарих цус харуулх юм уу? Чүл тарихнаас тарих гэмснээс болоод одоо мэдрэл алддаг шүү дээ.
0: Тийм.
1: Чүл иймэрхүү бол дэтэсэн бол амар өндөр явдаг. Чүл одоо бас нүднээ гэмтэл чүл юрдэн бол энэ таван чол гэхэлгүй бат нүд өө чихнээ гэмтэл эдгээр бас явдаг. Дэсэн бол өндөр явдаг. Нүднээ гэмтэл юм уу, чихнээ хөнгөргийн гэмтэл юм уу, иймэрхүү байдалд бол өндөр явдаг. Тэгэхээр энэ одоо ингэж биеийн иймэрхүү одоо мөрснөг гэмтэл гэхэлэх юм ба ранс үржиг гэхэлэхэр юм бол иймэрхүү байдалд бол ердөө бол энэ жимтгийн дэсийн бол тийм амархан явдилтгүй. Чүү толгооны хэсэг бол амар амархан явдаг. Чүлэ нүд чих чүлэ их тарих иймэрхүү байдалд бол амархан явдаг. Чүл бас нуруунэ хэсэг бол одоо хүжүүнэ хэсгийн иймэрхүү үе ариун газар амархан энэ жимтгийн хондосолт хийдэлдэг.
0: За тийм байна. Тэгэхээр энэ онцлолтын талаар бас адилгүй байдаг. Тэгээд махмуудын одоо зарим хүн бол бид нар ингээд ойлголтод дутуугаас болоод бас зарим жилдээ ингээд бид нар өөрөө ингэж за өөрөө эд чи өөрөө гэлчээд болчихъя
1: гэдээ
0: чиний онцлолт чинь буруугаас болоод чи өөрөө нэг их мөнгөний одоо ингээд гарч гарах юм уу эсвэл дахиад хөдөлмөр энэ төрхийхэд чинь хэрвээ асуудал гарахтаар хөрвөл энийг нь одоо бас дахин нэхэмжлэх болчоо байна уу үгүй юу гэдгийн талаас уул хаст явуулж маань сайхан ярьж өгсөн байдаг. Хэрвээ одоо энэ талаар та нар бас имэрхүү эдрэнтэ асуудал таарлцсан байгаа бол одоо манай хуульчаас бас дахин зөвлөг авч болно тийм ба.
1: Тийм тийм байдаг. Чүл имэрхүү байдлаар юрдан бол бас хэлсэн. Чүл ямар хүү ширхэгдэл юм байдал доор та нар уул ингээд одоо нэг л доор ингээд хэлчээр тогтохын уул дэвчхийн гэсэн байдал танд хэлж өгсөн. Чүл гарын хэсэг, хөлийн хэсэг. Чүл одоо их энэ одоо их ясны хэсэг бол багийн байдалд орвол ингээд юух дийлдэггүй.
0: Жимтгээр тооч
1: гэдэггээр тооч дийлдэггүй. Ердөө бол үе таарсан байдалд орвол жимтгээр тоочход амар болдог. Уулдаан бол яах удаа чүгэл хуруу гэсэн ч одоо ингээд багсах тарих юм уу? Чүгэл энэ нэг жаахан гэмтэл гарах юм уу? Иймэрхүү байдалд ч бас амархан оношлогд байсан. Одоо бол адилгүй болсон байдаг. Улам улам чанга болсон байдаг. Чүгэл дээр одоо яарсан ш та толгооны хэсэг гэмтэх юм уу?

0: үнэндээ бол дотор орхитэнд жусг гарах юм уу иймэрхүү байдал яг ингээд эхнээ байдалдаа мөр мэдэгддэг үү аазим аазимдаа жусг гарах хэмжээний ихэдснээс болоод амь насны эрсдэл бас гарах боломж тавиадаг чихэрэн бол одоо яг уу да иймэрхүү бэгэнтэл гарсан байдалдор нэгэд бол та нар өөрөө бол ингээд одоо энэ байдлаа бол хэмжилт хийдэг эсвэл та нар одоо хуульч юм уу мэддэг чаддаг ч үлээ замын чагдаа юм уу эдгээрд бол ингэж энэ байдлаа мэддэгдээд тэдгээрээр бол ингэж магадлууд болдог байдаг
1: тусламж авч байгаа
0: тийм тийм байдаг
1: тийм чи тэгвэл энэ дунд нэг хэрэгэн жишээ асуучихыг болно
0: за тэгье
1: тэгвэл миний нэг мэддэг хүн одоо хідүүлэн арх хүүс юм байна ш та тийм ба таван хүн тавлан бүр одоо арх хүүчгээд одоо энэ нэг нь арихтай нэг юу тавлан арихтай юм чинь тэгээ арихтайгаар тэргэн бариад хүнээ том машины араас очиод мөргөцөн штэ жижиг машинаар одоо айлгэрд хэргэлдэг тэр жижиг машинаар ингээд явж гээд мөргөд тэр машинаан барьсан тэр нь бол тэр дорон бол амнасаа алдсан
0: тийм
1: тэгээ яг ар талын суудлын думдан суудсан хүнээ ингээд хүчтэй ингээд чохогддог ингээд чохогдоо гарсан штэ тэр машинаас нь чохогдож гараад тархиндаа гэмтэл аваад одоо бол ингээд үндэн 40 хүрэн гэж байгаа болооч одоо нэг 7-8 настай хүүхдийн тим нэг оюунтай болцсон.
0: Тийм.
1: Гэнэтх нь ингээд зүгээр байж байгаа. Гэнэтх нь одоо ингээд холиосод ингээд ярддаг болцсон. Тэгээ энэ байдал дор энэ том машинаас бол төлбөр өгсөнгүй шүү дээ. Өсрөн хүнээ том машины араас нь очио мөргөцөн.
0: Тийм, тийм байдаг.
1: Тийм учраас араас нь очио мөргүүл энэ өөрөө жижиг машин барьсан өөрийнх нь бүх харуулцлага явуул,
0: тийм ба? Тийм байдаг.
1: Тэгвэл энэ машинаа барьсан залуунд бол арихтай байсан.
0: Аа.
1: Тэгвэл энэ дэрүүлэн арих тавлан арихтай байсан юм чинь тэр машин барьсан залуугийн гэрийн хүн нь одоо өөр бусад хүмүүсийн ингэж эмнүүлж асуулахад өөрийн харуулцлага амна уу?
0: А гэрийн хүнийсийн харуулцлага гэсэн байхгүй. Гэтлээ бол хөдөөгөр энэ машин барьсан жолооч нь одоо ингэж нас барсан боловч одоо энэ машин барьсан жолоочийн өв хөрөнгөний одоо энэ өв хөрөнгөний энэ хэрвээ одоо энэ нэг гэр бүлээр нь өв хөрөнгөтэй байсан дүн төмөнд төгөргийн өв хөрөнгөтэй байсан байхад хөрвөл 50 төмөнд төгөргийн энэ хэвчээн дотор бол энэ бүх үед одоо бусад энэ
1: хүмүүсүүдийн
0: эмчилгээний сэтгэлийг бол даах чухал тав байдаг. Энэ талаар бод ингэж хөөчлөлт болно. Чүл ердөө бод хүн ингэ боддог аа. Бүх харуулцлагатай хүмүүс нас барчул энэ харуулцлагыг нэхэмжлэхгүй юм байна гэсэн бодолтой байдаг. Гэтэл энэ юм биш. Чүл энэ үлдсэн одоо эмчилгээний эрхтэй байж байгаа өв хөрөнгөнд нь одоо ингэж бас хуваарлаг хийж болдог.
1: Тэгвэл ерөөсөн манай хэн бол одоо ингээ арихтайгаар машин барих нь ерөөсөн өөртөө бол хууль зөрчсөн тийм ба?
0: Тийм, чихэрэн бол даатгалын компанийхан бол бүх үйл харуулцлагыг
1: үргэлжлүүлэх бас үргэлжлэхгүй.
0: Тийм.
1: Тэр мөртөө энэ хамт байсан улсуудан бас бүгд бүр арихтай. Тэгэхээр энэ харуулцлагын сүүлэрэн бол ингээч эхэлчихэ тогтсон шүү дээ. Тэгээ өөр өөртөө хариуччихъя гээд.
0: Тийм байдаг. Ердөө бол энэ харуулцлагын хуваарлалтыг бас хийдэг. Чигээр нь бол харуулцлагын хуваарлалтыг хийх харин бол яа бүх хил хүмүүс бүгдөө арихтай тэр мөртөнд хамтаар ингэж арих хүүсэн байхад хүрвэл одоо энэ харуулцлага багшдын явдаг. Чигэл имэрхүү хэрэг уучир болцсоныхан дараатай одоо энэ арихнэ одоо архи одоо ингэж бодаа дүүлсэн юм нэг гол уулаа одоо голлож
1: чуглуулсан тэр хүн
0: энэ хүнээс нь харуулцлага бол өндөр байдаг. Чигэл чаашаан бол ус ингэж одоо харуулцлагын талаар хуваарлалт хийн шүү дээ. Чүүл ингэж хамтар арих үүсэн хүн одоо энэ тал энэ тэргнээс өөр бусад бас байдгийн болов үндэн бол ингэж бүгдөө нарагтай нэг машин барих нь бол одоо нэг өөр бусад тэргэнд гарсангүй эдгээр хүмүүсийн харуулцлага бас байдаг шүү дээ. Учир нь эдгээр хүмүүсийн бол ингэж одоо ятгах иймэрхүү үүр харуулцлагатай байдаг. Хэрвээ эдгээрийн ган билүүсэнгүй ятгах энэ үүр харуулцлага билүүсэнгүй байдал дор бол тэргэнд байхгүй өөр ингэж хамтар арих үүсэн хүн юм уу? Чүүл энэ энэ ширээ бодаагээ жохон байгуулсан хүн юм уу эдгээр бас харуулцлага ирдэг. Онц холоны энэ ширээ бодаа жохон байгуулсан хүн бол харуулцлага хүн ирдэг. Тийм.
1: Тэгэд одоо энэ ширээ бодаа жохон байгуулсан хүнээс одоо нэхэхэд ч та нөгөө нэг нь бол одоо жоосгүй гэсэн байдлаар. Тэгэ тэгвэл одоо өстэй өнөр амил нэг байна. Тэгэд иймэрхүү байдлаа одоо энэ харуулцлага одоо дүлгэсэн шүү дээ. Тэгэлэрэн хүн нь одоо нэгэнтээ одоо ийм болчлоор нэг нь одоо байхгүй болсон, нэг нь одоо ийм сайхан ажил үйлстэй, ийм гормон хий нэгжсэн ийм байдлаар ийм учир гараад хорин бас хий дийлэхгүй болсон, ажил үйлс бас байхгүй болсон.
0: Тэгээд
1: бас үрийн ганч хүү байсан.
0: Тийм.
1: Тэгээд жаажи одоо ерөнхийдөө бол хүмүүсүүд тэгээд жаа одоо хүн нэгэнтээ ийм болсон хойно одоо нэг их мөнгө төгрөг авлаа гэд хүний нэрвэл болох биш те одоо ингээд болчи болчи гэдэг ингээд хайдаг.
0: Тийм.
1: Тэгэлрэн ерөн байдалд ор хүмүүсүүд маань одоо арих угаад машин барих бол онч хэрсүүлэх хэрэгтэй.
0: Ердөө тийм байдаг ч бол замын чагдааныхын ч адилхан одоо бол нийгмээс бол олон жилийн энэ тэргэнэ өндлөөс бол сэргийлэх юм уу? Зам харил чанаа харгуйчлагын дүрм энтер бол чан болсон байдаг. Ердөө бол арих уусан гэсэн чи өөр жилийн жил одоо их амарж барьсангүйгаас болсон юм уу? Ядарсан байдал одоо тэргэж лоодсон юм уу? Иймэрхүү байдал баса чан энэ одоо хуулийн дүрмлэх тал бол явж байгаа. Чүүл архны талаар бол манай Ордос хотын юрдан бол амар чанга байдаг. Онц холон одоо отгийн өмнөд гошуу бол нэн чанга байдаг. Чүүл шийтгэл мэдгэлэн бол өөр гошуугаас ондоо байдаг. Энэ бол хэргийн жишээн дундан бол одоо бас мэдэрлээ. Чүүл тухайн газрын одоо шүүхээс ч адилхан одоо төр хорих юм уу эдгээрэн ч гэсэн ондоо ондоо байсан. Чи харин бол хичээх юм байна. Чүүл юрдан бол хүнөөс боддог. Тэгэхгүй архтайгаар машин барьж болохгүйгаас биш архтайгаар барин мотор унууд болох байхаа гэсэн бодолтой байдаг. Энэ нь биш адилхан биш байдаг юм ба. Тэгвэл ердөө бол тэргэж гэсэн адилхан мотор гэсэн адилхан энэ одоо бүр одоо цахилгаан хөдөлгөөн хөрт машины болж олоочих тана тоочддаг. Тэгэхээр бол бүгд бол энэ харуулцлага үүрлэх ёстой.
1: Тийм. Тэгвэл одоо төрөндөө би бас одоо ингээд сүлжээгээс бас ийм нэг юм харлаа. Хурдны жаман дээр ерөнхийдөө бол одоо яган хүний гаргадаггүй тийм ба.
0: Тийм байдаг.
1: Тэгээ хурдны жаман дээр ингэж одоо нэг айлгын хооронд ингээд нэг хөрүүл зургаан болоод одоо нөхрөн гүйж яваад яг жамын дунд нь ингээд хөвтцэн. Тэгээ чаанаас ирж байгаа хурдны машин чи эний чинь олж харж амжихгүй шүү дээ. Тэгээ мэтгэн журд бол нэг энэ хүнээ дээгүр гараад одоо ингээд амнасны эрсдэл гарсан шүү дээ. Энэ үйст энэ харуулцлага яаж хуваарлагдаг юм болов?
0: Шүүх үрдэн бол одоо насанд хөрөхсөд бол бүрэн иргэнэ чадварт хүн гэж тогтоодөг юм байна. Иймэрхүү байдалд ор бол одоо бас чиний энэ хэрвээ энэ тусгайлан одоо ингэж жоруудаар ингэж одоо биеийн хоргоосны иймэрхүү байдалд усаар энэ талын хэм бол одоо их харуулцлага үргэлдэг. Үрдэн бол иргэнэ бүрэн чадварт хүн 18 нас хүрсэн чүн өвчин жоглонгүй иймэрхүү байдалд ор бол өөр юм бий юм бол зүүнэ 50 харуулцлага үргэлэн. Тэгвэл өөр бусдын бол одоо хэрэг эндэглэл гарсан юм уу? Иймэрхүү байдалд дүүнэ 50 харуулцлага үргэлдэв. Тэгвэл танай сайхан хэлсэн чи жоруудаар бол ингээд тэргэн замдаар бол хөндлөн хөвтсөн байдал доор тэгвэл одоо тэргэнэ жолоочны байдлын үдсэнгүүхаас болоод энэ амь насны эрсдэл гарсан байдал доор бол тэр хөвтсөн тус хүнэн бол жоруудын ухраас бол их харуулцлага үргэлэн юрдэн бол одоо гол дэдийн харуулцлага байдаг ч та. Иймэрхүү байдал доор одоо өөрөнгө хөвтөж амь насны эрсдэл гарсан энэ хүнэн бол гол харуулцлага үргэлдэв. Чүүл үрдэн бол гол харуулцлаг гэсээр зүүнэ 50-аас дээшийн харуулцлаг чүүл зүүнэ 60 юм уу зүүнэ 70 юм уу иймэрхүү байдалтай гол харуулцлаг үргэлдэв.
1: Тэгэд ингээ бодхоос шүү дээ хэрвээ би нэг жолооч байсан бол ингээд миний өмнө ийм учир тааралдах төрвөл би бучаад тэр хүнээс харуулцлаг нэхэмжилмээр байж шүү дээ.
0: Тийм үрдэн
1: учир хүн амь насны хорогдол гаргавал сэтгэл санааны талд ч гэсэн ямар их даралттай болон шүү дээ.
0: Тийм байдаг. Бас жохоо хэмжээний хөтөлбөр мөн үгүй юу да. Тэгэхээр бол хүнээ аз авахуд бас хохирол авчирдаг. Үнэндээ бол тэр бол яг Америк наадснаар барахгүй. Хүнээ ховжаагаар бас наадж байгаа үжил бол байж шүү.
1: Тийм. Тэгэхэд бас түрүүхэн бас одоо ингээд яг юунаас сүлжэнээс үтсэн тэр эрэхтэй бол ингээд жамын дунд ингээд хөвтцэн. Тэгээ яг ингээд орой бүрийн чагаар бол ингээд маш үжигдэхэд одоо
0: хүчтэй
1: байдаг. Дэг ночоогод бас тэр нь улс тэр гэрлэн дэмий явдгийг хэлэхгүй. Тэгсэн мөртлөө бүрийг шиг болцсон бас бага үжигдэхтэй үжигдэхгүйтэй иймэрхүү байдалд ор ингээд хүнээ харч бол хараас бол одоо ингээд жахна дорой бүрээ чагд бол иймэрхүү байдал үүсгэд бол амархан байдаг. Тэгэхээр бас нэг энэ дунд бас нэг төрөндөө би нэг өөрөө нэг сонсч өнгөрсөн нэг хэргийн жишээ нэг өвөл болчихсон жахан хүүхэд ингээд дугуй унаад ингээд жамын хажуудаар жогсожсэн байж та. Тэгсэн чинь нэг машинтай хүн ингээд хажуугаар нь гарах чигээд энэ хүүхдээ одоо ингээд дугуйн дээр нь жогсожсэн юм чинь ингээд гэрлийн тухай хүлээгээд ингээд жогсож исэн чинь машин гарахтаа ингээд хөлийн ингээд дайраад гарцсан шүү дээ. Тэгээд тухайн цагт үл энэ хүүхэд бол хүүхдийн юм чин да ингээд багал өвдөд гарахаар нь а зүгээр гэж бодоо зүгээр гэд өнөө хүний явуулцсан. Тэгсэн чинь ингээд харж ирчгээд сүнэн болоо ингээд хөлийн ингээд хавдаад оч овжуулсан чинь одоо яг таны хилдсэн. Одоо яг хөлийн хурууныхаа энэ тавгийн хиндий талын энэ ясан ингээд сүйрчсэн.
0: Тэгээд
1: тэрнээс нь болоод одоо ингээд ажуу ажуугаар их эмнэлэг засвар оруулаад бас чагаан удаацсан шүү дээ. Өнөө хүүхдийн юм чин да. Зүгээр гэж бодоод ингээд л яваад байснаа сүнэн бүр хөлн хавдахын үүсд бол нэгэнтээ энэ үл нэлээд хүнд нөчтэй болоо гэрцсэн. Тэгээ очоо үжүүлэхэд нэгэнтэй энэ хөлнөх нь юу нь бол часуург болоод энэ ягаад энэ хөлийн яс одоо яг ингээ улнах нь артлын яс нь ингээ хэрвээ одоо энэ жимтгэн юу тоонд ордог юм байгсан чинь тэр яс нь бол часхад эдгэр тийм
0: үе ариун шүү дээ.
1: Үе ариун болохоор нэг

0: гэдгийн мэдлэгийг бол одоо бас уламжлал бас илүүхэн хилзээвэл бас таарах юм уу гэж бодож ин тийм ба.
1: Тийм тийм.
0: Учир нь хүүхдүүд бол ингээ хоорондоо наадаж мандаж гээд ингээ нэг нэгэн дүлхийж ойчлуулах юм уу ингээ авралд наадаж гээд ингээ багсаг гэм ширхэ харан зүгөр зүгөр гэ бодо өнгөрчдөг.
1: За тийм байдаг. Юрдэн бол одоо зам харилцааны эндэгдлэгээ хэлэхээр энэ төлөвөр мөнгө нь одоо иймэрхүү байдалтай чөл ерийн байдалдор чөл нэг нэгэнд нь ажил хийж ягаад гэсэн арилгах нь одоо төлөвийн одоо биеийн ширхтлаан дими оолкугаас болоод нэг л дор төлөвөр мөнгө өгөх юм уу энэ зам харилцааны эндэгдлийн энэ ширхэний оношилттай бол эгэ хадгалах юм байдаг чөл одоо хөдөлмөр үйлчилгээнэ одоо иймэрхүү харчаа байгаа юм уу эсвэл одоо олон жилийн иймэрхүү одоо нэг гэр бүлтэй юм ч гэсэн нэг нэгэндээ ингэж төлөвлөгүйгээр ажил хийсэн байдал дорч ингэж одоо чирхэтэл гарах юм уу? Иймэрхүү байдал бор энэ зам харилцааны эндэгдлийн энэ төлөвлөгөөтэйхэн эв айдлах нь бол ингэж төлөвлөр мөнгөний иймэрхүү юу нэн бол дэсэн бол адил байдаг. Жихэрэн бол энэ ч адилах нь зөвхөн зам харилцаандаа биш. Чүгэл бүхий л иймэрхүү чирхэтлийн байдал дор бүр зам харилцааны эндэгдлийн иймэрхүү одоо төлөрийн
0: зэгэр
1: бодолторон бол ингэж хийдэг болохоор нь бүхэл байдал бүр адилхан байдаг чихээр бол та нар бас анхаарч болноо. Чгэл ингийн ширхтэл юм уу? Чгэл зам харилцааны эндэгдэл гэсэн адилхан бүр бүр ингэж хийж болох юм бай.
0: За. Ингээ ярахаас одоо манай нэвтрүүлгийн цаг маань маш хурдан өнгөрөх юм аа. Тэгээд өнөөдөр ийм сайхан хуваалцлага хийсэн астын хуваалцтай баярлалаа.
1: За, та нар энэ хүлэн авч үзсэн сонсонд баярлалаа.
0: Тэгвэл өнөөдөр бол одоо ингээд чагийн хараанаас бид нар бол уулгаан бол товчхон товчхон ингээд ойлгуулахад бас дөгмий бодоод ингээд зарим зүйлсийг бол дөгмжлээд ярьсан байдаг. Хэрвээ энэ талаар одоо улам гүнжтэй нарлыг ойлгоё гэж бодож байгаа бол одоо манай хуульчтай бас дан утсаар холбогдож болон та бүхэндээ бол үн төлбөргүй гар тайлбар хийж өгч нь одоо хавсарлага өгнө гэдэгт бол амлалт хийж байна тийм ба.
1: За тийм байдаг.
0: За ингээд тасдгийн хуульчтай баярлалаа.
1: За баярлалаа.
0: Баяртай.
1: Баяртай.
0: За ингээд ихэнх хүндэ сонсогчдоо чагийн хараанаас манай энэ чагийн дугаар маань иймхүү өндөрлөн жаргаж байна. Энэ чагийн нэвтрүүлгийг бэлдэж найруулсан нь дорноо хянагч дугаарж ав. Ерөнхий хянагч гэрлээ цингэлт. Дараа ижинхэн нэвтрүүлгээр болж өсөөр уцрын жалгая. Баяртай.
2: Ордос хотын хан жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио.
3: Ордос хотын хан жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио.
2: Уран бахыг сэргэх уран зохиолын сний хол.
3: Оюун ухааны гээгэрүүлэх утга уянгийн чимэг.
2: Таны бүтээл манай хүсэл.
3: Таны бүтээл манай хүсэл.
4: Сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Ордос хотын хамжигчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араажуугаас эрхлэн өгдүүлж байгаа. Таны бүтээл манай хүсэл. Уран зохиолын тусгай нэвтрүүлэг маань инх болж улсоор эхэлж байна. Чагаан гөрөөс бү буян хэсэг. Өөр хэлний нутгаар олон бор хоног сар өдрийг чирхүүлэлөө нүүж нүүж ирээд бас нэгэн өөр хэлний нэжгэнсэн хотноо Хөх зэмнэт хүйтэн булдар жохон байгуулагдсан алган кэрийн газар ижилэн ижилнэ гэхэстэй төрөөсөлж аваад төрхөл тогтон хаяглахын үе юу юунаас ч илүү эргэдэн үгэлгэдэг нь хэл байсан юм байна. Би үнэхээр өрийн ганц хэлтэй миний хэл үрд эхчлийн шатанд орчин миний бүхэл зүйл эхлэрэн бүрэлдснээс тийм л бий чи өөр хэлнүүд ч эхэлнэ маань салана маань дээр зэргэн ирж өөрлөж үржтдэг юм байна. Манайхан хоёр хэлээр амьдралын хаан хар борыг гадарлаж эхлээд л орчуулагч хэлмэрч болж шүүгүүл сэнгнүүлж явдгийг юм би хараад төлөөнөөс нь жовдөг удаа жүндэй байсан. Жармад нь аль алинд нь ч зөвгүй холж хутган их газар авч байдгийн тэрэн зүхэн ам зүхэн төлөөнөөс болсон гэвэл хэн бай гэх вэ? Гэтэл тэр нь хэлний бохирдлыг улмаар хүндөрүүлж байдгаас эхлэндээ жаруулсан нинжин сэтгэлийг маань шимсрүүлэн. Эхлэрэн өхөж төрхөн хүртэл гээтэл мэдэж хятаар гар үзүр аж төрөх зүйлэн өвлөвлж, англиар мэд усаан сурахыг дөнгөн Орос жиргээр хайртай баяртай химээн алиалхий гайхуулна гих мэтчлэн байж.

байтал бид нартын үйлэн дуусгаж өөрт нэг үнэн газар хэмэгдсэн харангуйд уусан арилна. Хэдэн хөлийг ус час шиг ярдэг нь хэдэл байх вэ? Чаг жайгийн огтлолчлын чигдэр хүн болж төрсөн хойно бямбин ренчин шиг олон хилнэ нэвтэрсэн их гүүш зүүн жилд ганчилж яадаг гэхэд одоо миний манай Монголын хилнэ бүснэс их хэл маань жилд зүүн мянгаар хорогдох юм уу шархтан байна. Энэ нь даянчлах гээд давших гээд хэд дэрвэлсэнтэй холбогдох төдийгүй бидэд итгэл алдаж саарсны сүхэрг дүнгээс үндэстэй юм билээ. Хүн жилийн дурчлаар махмудаа илгээж бүхний эцэст өөрөө унтарна. Хэлээр харин оюун тархаа нь илээж хорвогийн үжигдэх эс үжигдэх жилийг нэрлэн хөдөлгөөж олон хэвж агуур үлдэнэ. Тэмийн учраас амьд хэлний уртын урт жилдээр бид хэвтэй гурван чаг бусгаа гурван чагийн алич байранд байх ижилтэйгаан ярьж дийлэн. Нэгэн шүгөмжлэгч хэлийг нийгмээ салган үгэлж байсан. Ийм хүмүүс ном сэтгэлийн хууцанд хөл тавина жай авц уран сэтгэхний чөдөрлөн дурчдгийн үршгээр л өөр Монголд маань хийсвэр эх ордны тухай нэлмэн шүлэг нэг бөөм англи хэлний бөөм гэдгийг хятаар рё гэж орчуулсныг нь манай оронд халуурал гэх нь олон боловч би аимшиггүйгээр бөөм хэмээн нэрлэе. Болж байна уугүй юу маргаангүйгийн учир байха. Нийгэм гэгч хэлээр жам харилцаа болгосон их хот Улан хад хот, Түнглийн хот, Хөлөмбөр хот, Ордсын хот, нэр үг, үйл үг, дагуур үг, өөрөө үйлдэх, бусдаар үйлдүүлэх, харилцан үйлдэх гэх мэтэр эх орон төрчлөн нийгэмч гэсэн тэр чигээрэн хэлний жүгээр догтнож тайлбарлагддаг юм. Амраг сэтгэлийн жирвэсгэх зүрийн уйрал гомдол хүртэл байгаль нийгэм эх орныхон тэр гангар бөгөөд ууга самны хэлгсэн чав юм. Шүүд хэлбэл бид өөрөө эх орон юм. Би хэлэн гээсэнгүй, хэлэндээ би ч гээгдсэнгүй. Тэгж байгаад үгийлэх нь юу юм бэлээ? Орон гарн хийдэл алдна, номын хоргоон дэглэж үжин, арааж үгийн долгооны барьж сонсон. Гарт хүртэх хэрийн ном сэтгүүлийн амжин үнгшин, дуу аялж үжин утасдан. Харж ирээдэл биш. Хаа утсан ч имэл янзаараа хэлний тухай овлжин байдгийн билээ. Төрөлхөөс хэл уруу чиглэгдсэн сэтгэлийн жолоотой байж магадгүй боловч ямар нэгэн совны сэрсэн ч шилтгаан байж мэднэ. Нүхэнд амьдардаг амьтад газар хөдлөхийн урчлан мэддэгтэй яг адилах нь хэлээр амьдардаг хүн юу нэгийн совн мэдэх бүрэн болчоотой байх юм. Чагаан эсгий бөлөө мудан гэртэн хоймрж авилан суугчийн яалаа гэж нэг нь анирггүй чанга дуун миний битсэн тэр сахлаг жужаан сайбар чагаан үсгийн дундаас чихэн рүү бус жүрхэн рүү нэвтрэн. Талиг чичгийн маань мөнхийн гэрээсэн эхлэл тэр байсан болов. Хөдөө Монголон хийсгэлгүй уули хүрэн хад шиг тугжирашгүй бат дарж од одондон халин бучхтаан үгнээ хүндээн халуун орондон тавьж явдаг өвгдийн маань эрүүл чинкраагаар тэгж хаяа хаяа нам нижгэнэн. Хуучин хүмүүс минь би тэднээ алцаар байна. Намаа тэгж төмний хөлд өнчрүүлэн орхоод явсан чи миний амсгадаг агарын бичил болгонд өгчиг гээгүүлэгч нь бат орчин. Барсын толгоон тед могоон сүүлэн бид ч юм болов? Би тэдэн шиг сайхан өвгөр сайхан хальж чаддаг юм болов уу гэж бодхоосон жүрхэж юм. Өөхөч биш болцорхай ч биш жүйлд өөрөө ирэхгүй нэвтрэн байхдаа тэгдэг чи юм болов? Би үгэн хот руу шуурхсны нэгэн хэдэн арвал үйлэн жиргэх насаанд хотод сэмэртлэн сууих мэн уулан харин бодоогүй байсан юм. Хол явж юм харий салхуужи гэсэн хөсөлдөн хөтлөгдөн хахрын голоос тохон хаан хунт гэж дамжин идэг идэгээр унсан нутгаасан холдон хөхот бөөжин Токио Улаанбаатар гэх мэтчилэн эндэс тэнд тэндэс энд нутаг халан халсаар үнхэрийн чагаавар мөрөөдлөөр нэг худгаан далай болгоё гэж нэг голоон мөрөн болгоё гэж явж одоо энэ бичгийн цаасан дээр ирээд байна. Хөлний далай үсгэн мөрдний алтан дүслийг би эндэн хүлээнэ. Тайвэнэ шүнди хаан буюу ухаанд хаан химэгдсэн тогоон төмөр дайтиг орхин явахтаа гэмшин шүлгэлээ гэдгийм сан.
Би харин Яаман айл гэдэг мортны нутгаасаа салснаа хүртэл гүмсэн харгалсан. Ирсэн жамаараа төөрөлгүй харж чаддаг юм болов? Жамын тэмдэг болгоно ойсон дээр биш чаасан дээр ирээдсэн хэдэн бадаг минь ямар нэгэн төмөрлөг зүйлд идэгдсэнгүй байгаасай. Гэхэд төрсэн нутаг өртнөөс байхаас биш харин харсан нутаг гэж өртнөөс байдаггүй яадаг юм бэлдэ? Хэлэн эмтрүүлээгүй торгон эртэнд байлгый гэж дандаа сэрүүн эмжиг явснаа гэх минь биеийн тоосон үг бүс. Бөөжинд хиттар Токиод Япноор уцраа ололч гэж ярихаасаа угт хальсраагүй. Харин Улаанбаатарын шинэ хөөчүүлд Монгол хэлэн магтгуулж явах дурггүй. Учир нь үсэгтэйхан байх хэл бол минийх юм. Нэгэн өдөр Бөөжинд эжгүй тавьсан намын хоргоо нэг жүглүүлэх гэж мунгааж эхэлсэн юм. Нарийн хөх тоосноос нь дулаан өнөр сэм судн ханхлах юм ажи. Дэглэхийн дагууд хаймар ном байгуулах юм хайсан ухаан тэгэл өссөн боловч чав хугацааны удаанд мондөг төвчөртэй хүний хүйтэн сүдрийг өөрөндөө хүргэсэнгүй шивуу шиг хүлэн байсан тэдгэр амьд номуудаан хөндөн харсаар байж нөгөө төр хогийн бодлон хураасан билээ. Монгол, латин, хятад, кана янзын өнгөтэй дуунууд гурван өндгийн маань чавхтан элэг жүрхий өгшүүлвлэн элдв хоёрыг дурсуулна. Үсэг барин асган алхыг хэмээ их бажааж түндэ эс хурч чадан бас л бажаасаар яваа энэ биеийн аль байсан жовл жаргал хүсэл хисэл энэ тэр бүхэн бүрл энэ хідэн үсгээр үндэслэн биелэн дэлгэрж өрлөн байж л таарна. Монголоор бичигдсэн ном нь хамгийн олон байсан нь миний номын газарч үед нээчин. Тэнд өөр хэл үсэг атар хагарлуулж чадаагүй байна. Миний юм бүхэн тэрл аа үсгээс үүдэн орчиж 20-р зууны 70-аад оны тэр ганцхан намхан хөх шавар байсангийн хагархай шил чонхоор чуураалн нэмэ нээн тэлсний үчир тэр үсэг бол миний. Атхабада чимх давс, ооч сүү, дусал усан, цэрхэг гэрэл, мөхлөг чороо юм. Бичлэг нь морны явдалтай, хатрын, жоролн, сайварлан, давхын, өмсөх буюу дуудахад амин нутаг, нэрэн халагцсаар байхаа юм боловч альва архиан жүвтгэн, ижил төрөлхөд нь ижил бус төрөлхөд нь хагчаалан бөхчилэн толгой дохиулах. Энтгэгт харин толгоогоо сажиж мэдлээ гэдэг санааг илтгэн гэдэг энэ үсэг бол мод төмрөөр үйлдсэн мэдрэлгүй хар живсэг бус, ирмүн сэрмүн бод чагаан амтан юмсан. Тэр маань өвөртэй, гэжигтэй, гэдэстэй, сүултэй, асган нуруутай, сайтар гүйдэлтэй, ярангүй, алтайхийн чагаан толгойтой, жахалгаан шиг оролдоно, чаг шиг сунаан, жүүдэн мэт чухцэн, хэвтдэггүй жогсоогоор нь унтаж жүүдэлж сэрдэг ертөнцийн гурван ховролтой. Энэ сэтгэн ховорхон үсгээр юм сэтгдэг хүн дэлхийд од саяч байхгүй, сая их тоо биш, өргөөрийг урдрагийн бүдүүлэг тороор шигчиж үлдсэн тэрэл ортой хэдэн нойтон чулуунайл тоо юм. Монгол чуудсыг олон үсэг хэргэлж хэргэлсээр байгаа үндэстэн бараг үжид бучхай гэхэд өөр байхгүй. Сайндаа тэгээгүй. Нэг нэгнээ тоож ядан жадарж, улааны үжвэл ургуж, хөхи үжвэл хөрвөж, өшөлтөн гисэлтэн байдгаас л иштэй. Хэлээр хэрэм барьдаггүй, өрүүлэн барьсан хэрмийн нураан гээд амар жаяа үжүүлдэггүй, арсан дээлтэд маань хэлний дотор үсгийн хэрэм барин тасалж, жүгжүгтэн далждгийн бэх жагвар Монголд их дээр үеэс бэлэгдсэн мөртөө нь өнөөгө хүрэхэд тэр нь идэлтлэн боловсрсан байна. Мөрийн жавсгэн олон гэдэг үх их онсон юм байжээ. Чагдар сүрэнгийн битсэн Монгол үсгүүжийн номонд имэрх 6 жилийн үсгийг жагсаан өгүүлсэн байдгийн тухайлбал Монгол үсэг, дөрвөлжин үсэг, монголчуудын хамгийн анхны шин үсэг гэнэ, тод үсэг, соён үсэг, хэвтэ дөрвөлжин үсэг, вагин дараагийн үсэг. Гэхдээ энэ эрдэмтэн маань энхүү сайхан номоо яахын аргагүй баруунаа соёлтой танилцуул хамгийн төдэж ам хэмэгдсэн сэлүү үсэг буюу кэрэл үсгээр нь төрвж манайхын түүнийг нь үйлэн барж үсэн түүж байгаад хуучин үсэгтэй буулгасан юм байжээ. Ийм 6-7 хошуу үсэгтэй монголчууд ёсондоо төв соёлоо хинээс ч илүү дурайтал бичиж үлдээсэн байж л жив юм. Үсэг гэж үлдэх уламжлахын төлөөнө нотой тэмтэх шүү дээ.
Харин тэрүүхэн

хаваржааны дулаан бүр дээрээс сэчилж байсан хэмээр хас буугаан эргээд харахад тодлохын аргагүй үл үжигдэх хүн болсон байдаг. Тэр инженас ч байсан байж мэднэ, инженасэс ч мондөг орчхой байсан ч байж мэднэ. Энэ бол нүүдэл соёлын хөнгө юм. Тэд хот үлдээсэнгүй, онгонд ч үлдээсэнгүй ингэж л хоосон байхдаа бишийн соёлд автагдах нь хялварч юм болов. Хэлийн хэрв салхин гэвэл үсэг бол туг мөн. Дианч нэг нь салхин намир нь уу, туг намир нь уу гэж шаглан асуусан гэдэг юм. Хоёулаа намир нь шүү гэж хариулах юмсан. Одоо алван газрын нэр хаяг аль эсгүүл харь хүнд дурсгах бэлэг бичээс саймсарч хийм эдэмхэрж ирээдсэн гарын үсэг. Маймачнаа тамгий монголоор бичих алавтай. Төвнэн гитэл хэрэгт орогдож ялд холовтхоос айсан мэт дагжин хай туран хай жижиг бичдэг юм. Ташаач бичдэг юм. Хижгааргүй уудам гэрэл төдр болон хижгааргүй уудам харангүй сүнийн жаг бол хөлгүй өгч хэрмэг юм. Яг энэ үед монгол үсэг жагтхан тархинд орсон. Энэ нэг жилийн хурдтал байж мэдэх юм. Оюун тархинд ундрах онд орох нормон улмаар унаж байгаа чагийн дуртгалж болж мэдэх юм. Хэлэн, бичэн, өнгөсн хамгийн чухал нь сэтгэн. Айлаас хайхаар авдраасан гэдэг үг бий. Би энэ Бэйжин хэмэх хотноо гэрийн хаягаан тавиад дасаг бусаг 17 жилийн нүрийг үжиж бий. Хэл гэдэг эс харагдах өргөст төмөр торыг давна. Орон гарын явахдаа хинт ч өөхгүй хаягаан чухам ирээдүйд тавин явзи. Тоонтод минь бишиж, чонхтын маань гэрэлгэгээ болж, ирээдүйхийн маань үндэс болж, тал голын хаан жавар галбирыг дамжуулан дулалж үлзи. Алсаас ирж яасан тэмүүлэн нэртэй охин маань нэрээсээ өөр монгол үсгийг танихгүй. Үүнээс болж би охиноо голж хардах шилтхан өчөөхөнд хэдийч байхгүй. Давшнаа давшнаа гэж байгаад ухруулдаг нь Ховлын Сэчин хааны үеэс буй болсон буюу нэн чааш наанч ихтэй бололтой нүүдэлчдийн түүхийн үнэн. Энэ талаар Ховлоо бид хоёул их адилхан байсан. Харин түүний очноо хэмээн түмний дэргүүлж далайг чалгуулж байсан эс хурч чадсан Ямату болдогт би жөхөн жүүн 50 минутад инг 50-аар хөл тавьж чадсанараа адилгүй бөгөөд тэр их хаан байж үсэг жохолгодог байж би харин хааны шүтдэггүй харчин байж үсгэн сагснараа өгт адилгүй юм. Хүмүүс түүхий яваа яваандаа уучлан багтааж ямар нэгэн хэрэгчээс милаагаад өнгөрүүлдэг нь жүнтэй. Гэтэл түүхэн дээр нэг алхам буруутсан нь манай үед ирэхэд мянган газарч буруутсан болоод байдаг юм байна. Миний гэрт 3 монгол суудаг, 3-ны 1 нь монгол үсгэ мэдгүй. Энэ жишээгийг томруулж бодвол жишээлбэл өвөр монголын өвөр танц хоорондын монголчуудын 3-ны 2-тэйч тэнцэн гэхэд дэндгүй. Энэ бол гайхамшигтай мөртөн аимчгтээ тооны ухаан мөн. Дотныг гадантай жогчуулан хэмээн үхэлдэж ирснээ гайд өөрийгөө алдна. Тэр бол манай туулж дийлэшгүй хэмээр дотоод илс. Ховлай маань тэнд ертөнцийн мөнгө бус, сэчин бусыг бүр үжүүлсэн. Бич тэндээс жүгтхийн зам алгач юм болов. Энэ үжилтээс би үүсэн. Номон бүхэл 2 өдөр дийгэлзээ. Үсгийн төрөл тус бүрийгээр хуан тусгаарлсан эрэхэд амархан харахад гоёхон тэр миний номын сангийн жүй. Охин минь сургуулаасаа харж ирв. Аавын номын хоргонд өнгөрсчихмаар жүгтэй ном байдгүй ма. Монгол ном биш юм бол шүлгийн ном гэдэл гэж дандаа гомрохон ярдгийг санаж. Хятадар бичигдсэн ховлоо хэмэх номын ончлон өгөхд тэр чинь миний 5 дугаар ондоо сурч байхдаа авсан ном гэдэг юм байна. Ховлоо ямар хүн байв гэхэд нь монгол хүн байсан биш юм уу гэж хариулдаа өгөх юм байц. Америкийн хөөхөлтэй кино Хуамуланыг видеогоор үжиж байгаад ганч удаа бус гэж байсан хөнгнүүхнийг аратай амтан шиг төрслөн битсэн хэсгийг харайлган гардаг гэдгийг бодоход сэтгэл мэдрэмжийн надаасаа эмзэг байдаг юм байна. Хэлэнд жируулах анхаарал эсвэл хөөрхөн жалиграл өөржөгтө төвлөрж ирснээ тэмдэх юм бий. Би харин түүний насан тийм тохиолдлыг арайч туулаагүй явчи. Орчлонгийн цаг бучих өдөр байдгийн бол охин минь миний бага насны голын дэнжин дээр жусна байхаа. Утас хангинан охин минь тосоод монгол хүнээс гэдэг юм байна. Монгол аялагтай хятад үгнээс гадралсан ч болов уу аль эсвэл монголоор ярихыг нь доторлсон ч болов юуч гэсэн монгол хүнээс монгол уруу халуун утас жалгагдана. Бөөжингийн хэдэн монголчууд 20 дугаар зууны сүлийн хагасаар

0: Монголоор ажиллахаар орж ирсэн нь Жонглон. Хаяадан танил Монгол гуансанд нар гэж суудаг юм. Арихтан гэдэг аюулгүй сонголтын нэг нь. Хэл үсгэ мартсан ч, мартаг дуулсан ч, чагаан идэ, улаан идэ, арих дуугаа орхидоггүй монголчууд харин хэдэн саяч байж мэдэх юм. Жевсгэс жасгийн эрх гарн гэдэг юм бол жарминдан лонхноос үгний эрх гарн. Үрд үхэл бичгээс минь үнэд амьдрахын эрх гарн. Учир нь тэр бол манай мөнхийн чагаан малгай юм. 2001 оны 10-р сарын 30-ны өдөр Лос Анжелесийн чагийн сонинд хэл хэрхэн үүсч хөгдсөн юм бэ гэдэг сэдвээр сургуульчсан шоколад нийтлсэн дотор ийм уулга байсныг нь энд сэрвүлээ. Асуулт нь хэлний хувиралтын хэлбэр нь амьд бодсон ховсолтой адилхан уу? Хариулт нь ерөн их төстэй юм. Амьд бодсоор жишээлэхэд нэг төрөл нь олон дэд төрлийг төлжүүлдэг юм билээ. Хэлч үүнтэй адилхан төлждөг юм. Одоо дэлхий дээр бараг 5000 гаруй төрлийн хэл бий. Ирэх зуун жилийн дотор хүн төрөлхтөнд 500 хэлэл үлддэг юм байна. Чөөн тод үндэсний хэл нь тэдний соёлын хамтаар хайлан устж байна. Асуулт нь бид хээрийн амьтан ургамлын хамгаалагч шигээр тэдгэр устдах аюултай хөлийг хамгаалах төлөвлөг тогтоож гүйцэтгэж чадах уу? Хариулт нь онлын хувьд бид одоогийн амьд бүтэн байгаа 5000 төрлийн хэлэн чөм бүр хамгаалал нь уламжлал хамгийн зөвс юу. Гэтэл харамсалтай нь маш олон хэл устдан хайлахын адгийн муу жаянаас хэлтрэн эс чадах нэ. Энэ бол лавлалтын дохио юм. Төвнийг нь би иш татсан тэдийгэр дамжуулан байна. Энэ шинжил ухаанч магадлал байж мэдхийн боловч нэгэнт магадлчихсан хон бид түүнээс жирүүлж болох жийч байх юм. Бидний өдөр тутмын болон өдөр тутмын бас амьдралд эмх дэгтэй эмх дэггүй эс даталт дүүрэн байх юм. Хэлмэн бидний ухаан бодлын агаар байтал бид амьсгал дээрдэн. Агаар сингэрж ирсний тэмдэг тэр байж. Чевэр ариун агаараа нь үгэлэн гэмшигин даваан дээр гэлсэн холдох чагаан гөрөөсийг олж харна. Бодийн бөгөөд ботийн тэр чагаан гөрөөс үгэн хөндөг отхороор яндам сөрөглөн ажиргалын гэгэн чагаан өдөр шиг налайн байсан юм бол одоо харин орчлонгийн улаан ном руу ганж хоёроор чахлан чахлан данслуулахар одож байна.
1: Ордос хотын хам жуучлалын төв.
2: Мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг.
3: Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Ордос хотын хам жуучлалын төвөөс сэргэлэн явуулж байгаа мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг сонсогч та бүхнээс мэндэрэн жилгэж байна. Өнөөдөр бол 2026 оны 6-р сарын 26-нд гаргийн 5 дохож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Үйлс байна. Энэ цагийн мэдээнд анхаарлаа хандуулъя. Манай хорооны мэдээ өчигдөр Өвөр Монголын Өр Дунжсах орны 3-р хугацааны ажил мэргэжлийн үр чадварын уралдаан манай хотод эхэлсэн байна. Тус удаанаа уралдаан нь төвлөрүүлэн гүйцэтгэх уралдааны жагүрийг хэрэглэн үйлс цогцолж ашиг хүртэх хамтын ирээдүйг цогцлыг гэх 2026 оны үйлс цогцлох уралдааны жиргээр хамтран эрхэлж Өвөр Монголын сонгон шалгаруулах уралдаан Өвөр Монголын 4-р хугацааны олон нийтийн ажил олголтын үйлчилгээний тусгай тухайлсан ажлын уралдааны явагдуулж 3 жилийн ажиллагаа 6-р сарын 28-ны өдөр болтол явагдуулахар байна. Уралдаанд бүх орны 12 аймаг хотын 1218 хүн оролцож, нийт 50 уралдааны төрөлжил тохируулжээ. Манай хорооны мэдээ өчигдөр Ордос хотын 2026 оны анх зэргийн дундад сургуулийн сурлагын хэр төвшин ашиглалтын 2-р оны газар жий амьд бодсын хичээл төрлийн шилгалт хугацаа ёсоор явагдсан байна. Тус удааны шилгалтад манай хотын 3 төм 1170 шалгуулагч нэр мэдүүлж 9 шалгалтын тойрог 32 шалгалтын чиг 1000 бөгөөд 46 шалгалтын талбай гаргасан байна. Үүнээ хамт 200 бөгөөд 7 хүн газар жий амьд бодсын хичээл төрлийн нөхөн шалгалтад оролцсон байна. Өнөөдөр жалгаад 2026 оны анх зэргийн дундад сургуулийн сурлагын хэр төвшин ашиглалтын 3-р оны төгсөх шалгалт эхэлж 3 өдрийн хугацаа

0: та явагдаж энэ хугацаанд хэл бичиг, физик, хими, тоо, ёс суртахуун хийгээд хуулаар засах англи хэл, монгол хэл зэрэг 8 төрлийн шалгалт шалгаж 28 өдөр болтол явагдах болно. Манай хорооны мэдээ 6 дугаар сарын 24-ний өдөр Ордос хотын 15 дугаар хугацааны дундын сонгодог уран өнгөшлгийн уралдаан Ордосын соёл урлагийн төвд амжилттай өндөрлөв. Уралдаанд бага сургуулийн сурагчдын дугуйлан, дундад сургуулийн сурагчдын дугуйлан, ажил мэргэжлийн сургуулийн сурагчдын дугуйлан, багшийн дугуйлан, нийгмийн ажилтнаа дугуйлан зэрэг 5 дугуйлан хаж оролцогчид соёлын амин судсыг ятгаж дундадын соёлын өвлөх гол сэдвийн тойронд сонгодог шүлэг дуулал болон шилдэг уран зохиолын бүтээлийн үн шин сонирхуулсан байна. Уралдаан нь 4-р сараас эхэлж Эл хошуу тойрог Эл сургуулийн 222 бүтээлийн элсэн чуглуулж хамаг өчөстөн 69 дугуйлан шийдвэрт уралдаанд сонгогдсон оржээ. Манай хорооны мэдээ 6 дугаар сарын 24-ний өдөр Өвөр Монголын Өр Тунжсах хорны анхдагч тусгай мэргэжлийн усан бөмбөгийн ангийн Жонгор хошууны 1-р дундад сургуульд зохион байгуулан бүрэлдүүлж Өвөр Монголын Өр Тунжсах хорны усан бөмбөгийн уралдаанд төрөлжүүлэн хосны нөхөрлсөн байна. Ойлгосноор энэх анги нь 8-р сард Өвөр Монголын төлөөлөн бүх улсын усан бөмбөгийн ширс уралдаанд оролцох бөгөөд муж жижиг бүх улсын усан дэрх уралдаанд үргэлжлэн оролцох болно. Манай хорооны мэдээ 6 дугаар сарын 25-ны өдөр бол 36 дугаар бүх улсын газар шороон өдөр болно. Ордос хотын байгалийн их баялагын төвчөө усан нэргийн шинэ хотын жил гудамжийн намын ажлын хороо усан нэргийн шинэ хотын бүтээн байгуулалтын ахиулах алгын гертэй хамтарч усан нэргийн шинэ хотын төв чичрэлэгт ямах бүрийн нандингнаж чанар сайтай хөгжилтийн ахиулахаар голсдог болгосон ухуулгын ажиллаг урнуулсан байна. Тус удааны ажиллагаа нь уран сайхны тоглолт гарах шинжил ухааны түгээмэлжүүлэх асуулт хариултын шагналт ажиллагаа өрнүүлэх үнэнч итгэмжтэйгээр нийгэм тойрогт орох зэрэг олон зүйлийн хэлбэр маягийг уялдуулж улсын газар шороон өдрийн ухуулга хийсэн байна. Манай хорооны мэдээ Дууны хорхойтдод явж суухад дөгөн мөжүүлэхийн төлөө 6 дугаар сарын 28-ны өдрөөс улсын төмөр замын Хөх хотын төвчөн Хөх хотын зүүн нүртөгөөс Ордос гүрэх C4397 ээлжийн галт тэрэг болон Хөх хотын зүүн нүртөнөөс Уухай хүрэх D6971 ээлжийн галт тэргийг шинээр нэмэн тохируулахаар тогтсон бөгөөд одоохонд тус хорь ээлжийн Дууны хорхойтдын галт тэргэнэ билетийг худалдаж эхэлсэн байна. Чагурын мэдээ дамжуулъя. Өөр тунжсах орны чагурын төвчөөний урчлан мэдээлснээр өнөөдөр манай орны баруун биеийн зүүн хэсэг, дунд биеийн баруун хэсэг болон хойд хэсэг, зүүн биеийн баруун хэсэгт үүлэрхэг байж бага боронтой. Дунд баруун биеийн хойд хэсэгт дэрвэс 5 дэсийн салхи салхилан баруун биеийн хойд хэсгийн хэсэг газарт 35 градусын өндөр дулаан илэрнэ. Өнөөдөр манай хотод үүлэрхэг байснаа чилмэгшин агарын дуулаан 13-аас 30 градус баруун хойноос 3-4 дэсийн салхи салхилан. Отох хошууны малчтын эрхэлсэн гэрэл жүргийн үжүүлэг Бээжин хотод явагдсан байна. Нарийн байдлыг отох хошууны хамжуучлуурын төвсрүүлжлэгч намраага солигоё. Сайн байна уу?
1: Сайн
0: мэдээгээ дамжуулна уу?
1: 6 сарын 25-ны өдөр Тэнгэрийн хэсэгтээ амин эрдэн малчтын жүрхэн хоносон 19 юм а гэрэл жүргийн үзүүлэг Бээжин хотын дундад улсын олон улсын соёлын салчоны төвийн үзүүлгийн тэнхимд бол жинкнээр эхэлсэн байна. Тус удааны үзүүлгийн отогоо шууны 16 гачааны дуу гарын малчтаас хамтран өрнүүлж отогоо шууны 18 малчтын анхны үүдэлтийн дуу өгөө 5 гэрэл жүргийн бүтээлийн дэлгэн үзүүлж малчтын хараасаас тал нутгийн байгалийн ам ахуйн дүрсэн байдал Харуусын ноолурын чагаан юм ажичи малчтын үйлдвэл амьдралын байдлыг үнэн бодтогоор дэмтгэлж хүн хийгээд байгаа эгэж очоод ээж өгчлөлтэй хамт орших сайн сайхан зург төсч амтлагаар илрүүлсэн юм байна. Үзүүлэг нь бол 7 сарын 18 өдрөөс 7 сарын үзүүлэг нь бол 7 сарын 18 өдөр болтол явагдаж бол дундад улсын олон улсын соёлын салчны төвд бол үн төлөвлөгөөр илгээн үзүүлэх юм байна. Мэдээгээр дамжуулдаа.
0: За мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Чалгаад хонгийн хошууны хамжуучлуурын төвөнсрүүлжлэгч Өрөнтнагийн үдсийн хөлөөж мэдээ сонсъё. Сайн байна уу?

0: сайн сайн өглөгч сайн байна уу?
1: Жаа мэдээгэн дамжуулна уу?
0: За 6 сарын 24-ний өдөр бол одоо Дөөжин, Ханаа, Хөхнөр, Өвөр Монгол зэрэг дөрвөн муж орны уран бүтээлийн хамтарсан үзүүлэг бол Хангах шүнээ уран зургийн ордонд явагдлаа. Тус удааны үзүүлгийг бол одоо Хангах шүнээ утагч хоол урлагийн шинэ холоо, Шүүсэн хотын Көчөт төргийн утагч хоол урлагийн шинэ холоо, Шинэх хотын Хонгон төргийн утагч хоол урлагийн шинэ холоо, Шинэх хотын Датун шинэ утагч хоол урлагийн шинэ холоо, тэгвэл Шинэх хотын Хонгон шинэ утагч хоол урлагийн шинэ холоо болоод Линго шинэ утагч хоол урлагийн шинэ холоо зэрэг 6 газрын шинэ бол одоо хамтран нэрлэж 140 гаруй шилдэг уран бүтээлийн бүтээлийг бол аргажуулсан байна. Мэдээ юм байна.
1: За мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Ялгаад үүшин хошууны хамжууч лүрийн төвөнсрүүлжлэгч танагийн үдсих холвь сайн байна уу?
2: Сайн хөтлөг сайн байна уу?
1: За мэдээгэн дамжуулна уу?
2: 6 сарын 24-ний өдөр манай гошуунаа сул ажил хийхдээ жахад элгүүрийн хин хууль дүрмийн сурвалжт эрхэн ашигын хамгаалх хууль цаадын хамаа бүхэн мэдлэгээ төвмөлжүүлэх ажиллагаа өрнүүлсэн байна. Ойлгосноор тус удааны ажиллагаагаар засгийн хууль цаадын ажилтнаа сул ажил хийхдээ цалин өрдөх гэрээ зөрчих зэрэг хөдөлмөрийн эрхэн ашиг нөхөрлөх учирсан үеэс Хэрхэн дуунаачтайгаар хууль ёсны эрх ашигын хамгаалалт тухай тайлбарлалт хийхин хамт хамаа бүхэн ажилтнад ахуй төлөвөд ажил олголтын сүлжээний үйлчилгээний давтамжийг ашиглах тусгай жилдлого хийн сул ажил хийхсдийн ажил олголтын асуудалд хавсарлага үүсгэсэн байна. Мэдээг дамжууллаа.
1: Жаа мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Энэ жилийн түрүү 5 сард Өвөр Монголын аянчтын болон барааны тээврийн ерөнхийлсэн эргэлтийн хэмжээ дээр жилийн адил хуучханаас 9.93-аар нэмэгдсэн байна. Эрхэм сонсогчдоо энэ цагийн мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөг боллоо. Энэ удааны нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Чилгэр Хинагч Яхас Мөрөн, ерөнхий хинагч Оргил Үнэн. Хүлэн авсан сонсон та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

0: Ордос хотын хамжууч Лорийн төвийн монгол хэлнэ ерөнхийлсэн арааjuу. Чимээ мэдээний өргөн тавчин чагэрний төргөн сонсгол.
1: Аж амьдралын өндийн хань арааjuу үйлчлэгэний содон сонсгол.
0: Баян сонор шууд нэвтрүүлэг.
1: Баян сонор.

0: Сайн байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхэндээ өдрийн сайхан мэндийг дэвшүүлж байна. Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн арааджугаас эрхлэн явагдуулж байгаа баян сонор шоу нэвтрүүлгийг сонсогч та бүхэнтэйгэн учранж олгож байна. Би бол энэлжийн нэвтрүүлгийн найруулагч Шүр байна.
1: За сайн байна уу сонсогчдоо би Хүслэн байна.
0: Манай энэ нэвтрүүлгийн хянагч Дугаржав ерөнхий хянагч гэрлээ Чингэлт.

Баян сонор нэвтрүүлэг болохоор өглөөний 8 цагт шууд нэвтрүүлээд 16 цагт давтаж нэвтрүүлдэг. Нэвтрүүлгээр нойр төрнөө сонин сонсгол болон анхааруулжтай мэдээ мэдээлэлээс сонсогч та бүхэндээ хуваалцдаг байгаа юм а. Одоо жилгаад манай Аражуугийн нэвтрүүлгийг дамжуулж байгаа толгоноо байрыг хуваалцъя. Манай Аражуугийн нэл нэвтрүүлэг дунд толгоноо 945 кГц-ээр явагдаж байна. Отох хөшөөний улаан булгасан дэх 853 дамжуулах өртөө дүмшин тойргийн талын хоолой дэх 835 дамжуулах өртөө 945-ын дунд толгоноо байраар дамжуулж байна. Тэгвэл эл хөшөө тойрогт бас сэлгээ тавтам

жин байраар сачж байна. Хиавч тойрог, дүншин тойрог, алтан ширээт балгас, улаан мөрөн балгасанд FM 93.5, галуу тулгас, улаан тулгай балгасанд FM 87.5, үүшин хөшүүн ашиглаг FM 103.4, олжич балгасанд FM 93, Шанхайн сүм балгасанд FM 97.8, улаан балгас, мөнгөси балгас, чипанжин балгасанд FM 95.6, шин балгас, жиргаланд балгас, дугуй тал балгас, балгун балгасанд FM 103.8, шөжаван балгасанд FM 88.2, шагжман балгас, бүрээ манг, энкбейд FM 106.4-ээр дамжуулж байна.

Өргөн талд чичиг чимэг, өөрийн биед эрдэм чимэг, өөдлөн давшхад жориг чимэг, өнөөдрийн амьдралд мэдээлэл чимэг. Та бидний анхааралд хүрэх ёстой мэдээлэл

0: Хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхнээс норд хүрж байгаа бол Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн нарааджуугаас эрхлэн явуулж байгаа баян сунар шоу нэвтрүүлгийг жалгаад одоо өнөөдрийн мэдээ мэдээлэлд анхаарлаа хандуулъя. Нэг бүс нэг жамын хамтын ажиллагаа гүнжгэрэн бот тажиж байна. 17 дугаар хуучхааны Жуна улирлын Давосын чуулга уулзалт Далиант явагдаж байгаа. За тэгвэл олон улсын улс төрийн чухал тушаалтан мөнгөн гүйлгэнэ байгууламж эрдэм шинжилгээ болоод үйлдвэр хөтөлбөрийн этгээдийн төлөөлөгчд нэг бүс нэг жамын хамтар байгуулах хөгжилтийн арга замын тухай гүнжиг ярилцаа өрнүүлсэн байна.
1: За энэ жил нэг бүс нэг жамыг хамтар байгуулах санаачилгын дурдсанэ 13 жилийн ой болж байгаа. Тэгвэл 10 гаруй жилийн турш дундад улс болон нэг бүс нэг жамыг хамтар байгуулах улсуудын хамтын ажиллах үргэлжлэн гүнжгэрэн бодтойж нэг бүлэг төсөл мөрөөдөл байснаас бодот биелэлэн олж ил улсын ардын амьдралын буян жаргалыг өргөнөөр нэмэгдүүлсэн байгаа. Тэгвэл одоо сүүлийн үеийн тоо баримтаас үзвэл энэ оны төрөв 4 сард дундад улс болон нэг бүлэг нэг бүс нэг жамыг хамтар байгуулах улсуудын эд барааны арилжааны өртөгөл 8 төм 2800 дуншуур төгрөгт хүрч Нидерланд адил хуучаанаас жуна 13.5-аар нэмэгдэж дундад улсын гадаад арилжааны ерөнхий өртөг жуна 51-ийг эжилж хамтын ажиллагын уян хатан чанар болоод амжилттай хүчин өргөлжлөн илэрж байгаа.

0: Тэгвэл 2026 он Өвөр Монголын ангийн ихтэй сургуульд сурагч хэлсэг шилгалтын хамгийн доор хижгаарлах хувийг нийтэлсэн байна. Ойрын өдөр Өвөр Монголын ангийн ихтэй сургуульд сурагч хэлсэх улсын нэгдэлт ажиллагалтын хамгийн доор хижгаарлах хувийг бол нийтэлсэн. За ангийн төрлийн сурагч хэлсэх хамгийн доор хижгаарлах хувьд физикийн төрлийн жинхэнэ ангид хэлсэх хувь нь 363%, жинхэнэ ангийн онцгой төрлийн хэлсэх хувь нь 488%, түүхийн төрлийн жинхэнэ ангид хэлсэх хувь нь 403%, жинхэнэ ангийн онцгой төрлийн хэлсэх хувь нь 512% байж байгаа.
1: Тийм ээ, тэгвэл одоо дээд жиргийн ажил мэргэжлийн сургууль болоод дээд жиргийн тусгай мэргэжлийн сургуулийн сурагч хэлсэх хамгийн доор хижгаарлах хувь нь болохоор 160% байгаа юм байна. Тэгвэл одоо жинхэнэ ангийн онцгой төрлийн сурагч хэлсэх хамгийн доор хижгаарлах хувийг одоо суурийг чангатгах төлөвлөг, ихтэд сургуулийн тусгай төлөвлөг, ерөнхийлсэн үнэлэлт, чиргэн явдлын ихтэд сургууль зэрэг хэсэг онцгой төрлийн сурагч хэлсэхэд хэрэглэхэр байгаа юм байна. Тэгвэл тусгай төлөвлөгөөр сурагч хэлсэх хамгийн доор хижгаарлах хувьд физикийн төрлийн жинхэнэ ангид хэлсэх хувь нь 323%, түүхийн төрлийн жинхэнэ ангид хэлсэх хувь нь 326% байж байгаа. Тэгвэл дээд жиргийн ажил мэргэжлийн сургууль болоод дээд жиргийн тусгай мэргэжлийн сургуулийн сурагч хэлсэх хамгийн доор хижгаарлах хувь нь 160% болно.
0: Тэгвэл энэ жил манай орон үргэлжлэн жирэгчээ эрмэлжлийн жагүрийг хэрэглэхээр байж байгаа. Шилгуулгасад эрмэлжил таглагтаа нь одоо ихтэй сургуулийн тусгай мэргэжлийн бүлгийн одоо жирэгчээ эрмэлжлийн жагүрийг хэрэглэж төрөлжлийн хувьд бол энгийн төрөл болоод урлагийн төрөл, биеийн тамирын төрөл, тусгай мэргэжлэлээр нь одоо жолгуулна, эсэх төрөл хуваана. За тэгвэл бүлэг хэсэг удаад бол одоо 60 жирэгчээ эрмэлжлийг бол тохируулж, эрмэлжлэл бүрд бол 12 тусгай мэргэжил болоо одоо тохируулт хий дагах эсэх ийм сонголтын жилийг бол нэг тохируулна.
1: За энгийн төрөл, урлагийн төрөл, биеийн тамирын төрөл, тусгай мэргэжлэлээр нь жолгуулан эсэх. За тэгвэл мал аж ахуй болоод мал эмнэлгийн төрөлд тусгай төлөвлөгөөр сурагч эсэхийг бол тохируулсан байна. За уулын үндэстэнэ хэлээр хичээлж байсан шалгуулгасад тохиролцсон төрөл бүлэг удааг сонгож одоо эрмэлжил таглаж мэдүүлнэ. Тэгвэл 6 сарын 24-ний өдөр бол шалгуулагч урчилж хэлсэх бүлэг удаагийн санамжийн эрмжил таглаж жирэгчээ эрмэлжлийн жагварыг бол хэрэгэлсэн байгаа. Тэгвэл одоо жинхэнэ ангийн урчлан хэлсэх бүлэг болоод дээд жиргийн ажил мэргэжлийн урчлан хэлсэх бүлэг бол хамтдан эрмэлжил таглаж мэдүүлэх юм байна.

0: Өвөр Монголын 2026 оны доор хагас жилийн чирэг элсэх ажил бүх талаар эхэлсэн байна. Ойрын өдөр сурвалжлагч Өвөр Монголын өөртэн засах орны Ардын засгийн ордны чирэг элсэх алан гэрээ сойлгосноор Өвөр Монголын 2026 оны доор хагас жилийн чирэг элсэх ажил нэгэнт бүх талаар өрнөж бүх орны ил газрынхын чирэг элсэх ухуулгын зэрэгээр өрнүүлж жохих насны өргөн олон жалуучуудын их улсын ураалгын чураадан дагаж идэх хитэгаар нэр мэдүүлж чирэг торохыг ураалсан байна.
1: За тэгвэл тус удаагийн чирэг элсэх ажилд эрэгтэй жалуучуудын элсэх насыг бүхэл 18-аас 22 нас байлгаж энгийн ихтэй сургуулийн жинхэнэ анги болоод тусгай мэргэжлийн ангиас төгссөн сурагчийн насыг одоо бүхэл 24 нас болтол уртатгах юм байна. За аспирант төгссөн сурагччээ сургуульд байгаа сурагчийн насыг бүхэл 26 нас хүртэл уртатгана. За анх жиргийн дундас сургуулиас төгссөн соёлын хэрэг хэмжээтэй эрэгтэй жалуучуудын насыг бүхэл 20 насаас хэтрүүлэхгүй. За эмэгтэй жалуучуудыг элсэх хэвчээн энгийн өндөр жиргийн дундас сургуулийн тус хугацааны төгсөх сурагч энгийн ихтэй сургууль болоод шинжлэх ухааны судалгааны байгууламжийн бүхэл өдрийн дүрмтө тус хугацааны төгсөх сурагч жичээ сургуульд байгаа сурагч байж нас нь бүхэл 18-аас 22 нас болно. Тэгвэл бүхэл өдрийн дүрмт аспирантын төгсөх сурагчийн насыг бүхэл 26 нас хүртэл уртатгана. За чирэг элсэхэд одоо бүх улсын журамжсан биеийн баачаалтын баримжааг бас нэгдэлтэй хэрэгжүүлнэ.
0: Ойлгосноор дундад улсын чирэг элсэх сүлжээ бол чирэг таньэр мэдүүлэх чорын ганч алууны талын арга зам мөн жохих насны буй бүхий жалуучууд ч юм одоо тус тавчингаар дамжиж байгаад сүлжээн дээр дансуул хэрэгтэй. За нэр мэдүүлэх чагт бол эрэгтэй эмэгтэй чиргийн хуваар тохируултыг хэрэгжүүлж эрэгтэй чиргийн нэр мэдүүлэх сувгийг 2025 оны одоо 12 дугаар сарын 6-ны өдрөөс 2026 оны 8 дугаар сарын 18 өдөр болтол нээн эмэгтэй чиргийн нэр мэдүүлэх сувгийг одоо 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс нээж 8 дугаар сарын 18 өдөр болтол одоо нэр мэдүүлэх юм байна. За ингээд чирэг дорхснаатай жалуучууд жижиг гэрийн ахмууд одоо өрх хамын дансын байгаа газар за сургуулийн байгаа газрын сэнэ шатны чиргийн алуунай байгуулагд хүрч тухайн талбайд нь одоо чирэг элсэх нарийн нуулгуудыг бол асуун лавлаж болох юм байна.

0: За тэгвэл одоо 2025 онд Өвөр Монголын хот холгосны ховын эжигнэлтийн бус нэгжид ажил олгосдын жил дундчийн чалин хөдөө төгрөгд хүрч байгаа бол тийм ээ. Энийн тухай одоо Өвөр Монголын дундч чалин бас нийтлэгдсэн байна. Хот холгосны ховын эжигнэлтийн бус нэгжид ажил олгосдын жил дундчийн чалин бол одоо 11 төм 7113 төгрөгт хүрч төрөө жилийнхээ сайн бол 3941 төгрөг нэмэгдэж одоогийн үн ханшаар 103.5-аар нэмэгдэж үн ханшийн хүчин зүйлийг гаргавал 103.5-аар бодтой нэмэгдсэн байна.
1: 2025 онд одоо Өвөр Монголын хот болгосны ховын эзэгнэлтийн нэгжид ажил олгосдын жилийн дундч чалин одоо 6 төм 256 төгрөгт хүрч төрөө жилийнхээс бол 1039 төгрөг нэмэгдэж одоогийн үн ханшаар 101.8-аар нэмэгдэж үн ханшийн хүчин зүйлийг гаргавал 101.8-аар бодтой нэмэгдсэн байна.
0: Тэгвэл 2025 онд Өвөр Монголын хэвчээ жилээс дээших аж ахуйлалд ажил олгосдын жилийн дундч чалин бол 11 төм 7081 төгрөгт хүрчээ. Төрөө жилийнхээс бол 3556 төгрөг нэмэгдэж одоогийн үн ханшаар 103.1-ээр нэмэгдэж байна. За тэгвэл үн ханшийн хүчин зүйлийг гаргавал бодтой 103.1-ээр нэмэгдсэн байна.

0: За алтны үн мөнгөний үн бас чөм буурж байгаа юм байна. За сурвалжлагчийн ойлгосноор Америк Ираны хилэлцээр идэвхтэй ахилттай болж Америкийн эдийн засгийн яам нь ойрын өдрөөдөө Ираны түүхий чулуун тусыг үйлдвэрлэх тушааж борлуулахын хамт Ираны түүхий тусыг Америкт оруулахыг зөвшөөрсөн 60 өдрийн хугацаатай нэг жилийн зөвшөөрлийг бол нийтэлсэн байгаа. Ингээд олон улсын тосны үн тус өдрөөл хямдарсан байна. За жах хураах болтлон Нью-Йоркийн таварын солилцооны газрын 7 сард тушаах хөнгөн түүхий чулуун тосны хугацаад барааны үнийн суулга бүр одоо 74.82 доллараар мэдүүлж бууралтын норм нь болж байна 2.32-д хүрсэн байгаа юм байна.
1: За тэгвэл 8 дугаар сард тушаах Лондоны Брентийн түүхий тосны хугацаад барааны үнийг одоо суулга бүрд 77.9 доллараар мэдүүлж жууны 3.31-ээр буурсан байна. За тэгвэл ойрын өдрөөс олон улсын алтны үн болоод мөнгөний үн бас буурсан байна. Одоо жах хураах болтлоо одоо Нью-Йоркийн таварын солилцооны газрын 8 сард тушаах шижир алтны хугацаад барааны үн нь онц бүрт 4202 доллар дээр нэг арилжааны өдрүүдээс бол одоо жууны 1.2-оор буурсан байна.
0: За 7 сард тушаах чагаан мөнгөний хугацаад барааны үн нь бол онц бүрт 65.583 доллар дээр нэг арилжааны өдрөөс нь бол жуунай 1.11-ээр буурсан байна.
1: За ингээд бол одоо шижир алт чагаан мөнгө. За тэгвэл одоо чулуун тусны хүн бүр илэрхий буурсан байна.
0: Тийм байна.

0: Өвөр Монгол, Шанси, за тэгвэл Нингсиа 3 журуусал жуулчлалын холбоот билетийн шугам юу бол одоо гаргасан юм байна. 2026 хатан голын гол сэдвт жуулчлалыг гадаадад дэлгэрүүлэх ажиллагаа дунд одоо орон бүс алсалсан 3 нүчимжийн орны холбоот билетийн шугам юу бол бүх улсад нийтэлсэн байна. За тэгвэл 3 жам шугам нь одоо тус тусын ончлогтой байж хатан голын нэг тухайн гол орон бүсийн чанар сайтай соёл жуулчлалын нэг байлгыг бол хамарч чадсан байна.
1: За тэгвэл одоо угаалжлан үрцэх хатан голын Өвөр Монгол Шансигийн хавчлын хайлтын шугамын холбоот билет нь одоо Шансигийн Шинжүүгийн Пянгуана хевтэй үхрийн тухай үжимжийн орон, за тэгвэл одоо Өвөр Монголын Хөхотын хевтэй үхрийн тухайгийн хатан голын их хавчлын жуулчлалын орон, Өвөр Монголын Ордосын Жунгарын хатан голын их хавчлын үжимжийн орныг бол холовсон байдаг. За гурван газар нь чөм хатан голын их хавчлын гол үжимжийн бүсэд хараалагддагч 2 можийн 3 хотод хуваагдан оршдог. Холбоот билетийг гаргасан нь бол одоо жуулчлагчдад хатан голын их хавчлын сүрлэг сайхан үжимжийг нэг билетээр бүхнийг сонирхох юм нэг жавшааныг бол хангаж өгсөн байгаа юм байна.
0: Ус манх төшилчсэн одоо Өвөр Монгол Нингсиагийн эснэ шугамын холбоот билет нь Нингсиагийн одоо Жүнвигийн Шапу төвгийн жуулчлалын орон, за тэгвэл Уухай нуурын Нам ахын жуулчлалын орон, Алшаагийн Тэнгэр эснэ Тунхын тал нутгийн жуулчлалын үжимжийн орны уул холуулсан. За энэ их шугам нь бол хатан гол болоод эссэн чүлгэх хоёр их одоо дэлхийн дэсийн үжимжийн уул усал чуулж жуулчлагсадад бол одоо Нингсиад гайхамшигт хатан голын урсгал дагуу хөвөх юм бэжлэн ойлголтын уул өнгөрөөж хад бол одоо элсэн чөлд далай сонирхох гайхамшиг төжимжи бол сонирхож болно. За алшаад бол элсэн чөлийн тал нутгийн өргөн уудмын бол одоо мэдэрч элс ус нэгдсэн ийм өвөрмөж одоо жуулчлалыг бас бичлэн ойлгож болох юм байна.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо Бонтийн гаднах жан жан шил Өвөр Монголын хатан голын содон жам шугамын холбоот билет нь Хөх хотын хевтэй үхрийн тухайгийн хатан голын их хавчлын жуулчлалын орон, за Ордосын Бүрэ Манхын үжимжийн орон, Хөх хотын Ийлийн эрүүл мэндийн хөндийг холбож энэхүү жам шугам нь хатан голын соёл, элсэн чөлийн сэлүүчил, аж үйлдвэрийн жуулчлалыг нэг чөгчжүүлэн Өвөр Монголын хатан голын соёл жуулчлалын содон тойрол шугам болсон байна.
0: За эдгээр жам шугамуд нь бүр өөр өөрийн онцлогтой. Бүр одоо хатан голтой холбогдсон болооч жаа. А зарим нь бол одоо хатан голын их хавчлын им өнгө үжимжийг бол сонирхож болно. За хэдийгээр одоо мод ялсалж байгаа болооч хатан голын өнгө үжимжин бол одоо адилхан байдаг.
1: За
0: бас өөр өөрийнхөө онцлогтой байдаг. За ингээд жам дагу тийм ээ. Одоо нэг өртөөчлсөн ингээд аялах үес тийм ээ. Ил газар орны одоо жан жаншил, соёл иргэншил эдгэрийг бол бүр бэдэлэн одоо мэдэрч болно. За бас нэгэн хөвд бол одоо хатан гол болоод одоо элис манхаар уйлдуулсан ийм нэг жам шугам байна. Энэ нь бас одоо аялчин жуулчдын одоо анхааралд бол их хүрдэг.
1: Тухайн байгалийн сайн сайхныг ойлгож болно л доо. Элсэн чүлгэхээр чинь бас хаа сайгүй байгаад байдаг биш тий.
0: Тий. За энд гаргасан Нингсиагийн тэр одоо тийм Нингсиа, Уухай тийм ээ Алшаа энэ гурван газрын холуулсан энэ тал нутаг, элс, ус эдгээр үжимжийн одоо ингэж холуулсан энэх шугам нь бас их онцлогтой тийм хатан гол болоод элсэн чүл, за ус болоод элсийг ингэж уйлдуулсан ийм үжимж байгаа. За дан элсэн чүл үжил сонирхох болоод устай хэлсэн чөл үжил сонирхох бас их илгааж өрөөтэй байдаг да.
1: Тийм тийм. За хатан голын одоо үхэр тохой гэж та.
0: Тийм.
1: Үхтэй үхрийн тохой гэж. Хоёр можийн гурван хотод хуваагдаж байдаг. За айл газар нь ч гэсэн өөрийн онцлогтой энэ нэг хатан голын их хавчлын жугаачлыг өрнүүлж байгаа. За тэгэхээр чинь одоо энэ гурван газрын энэ холбоолсон билетийг авбал хатан голын нилээд ихэнхээ хевчээнэ өнгө үжимж тийм ээ. За одоо хоёр можид холбогдох энэ өнгө үжимжийг нэг л билетээр ирж ягаад одоо бүгдийн сайхан тойроод үжичж болно.
0: Тийм.
1: За ойлгочж болно. Их байгалийн ус үжиж харж болно. Чухам одоо хатан голын хувьд авч хэлвэл тийм ээ их гол их харуун хүмүүсийг одоо үеийн үед нь тэжээж явсан гол гэж хэлж болно л доо. Тэгэхээр ч одоо энэ их ээж гол чухам ямар шиг өнгө жимжтэй, за ямар ч хөвжөлт ховролттай байна. Энэ бүгдийг бүр ойлгож болно.
0: За ер нь одоо ингээд хатан гол болоод одоо элис манхын уйлдуулсан энэ өнгө жимж бол бас их сүрлэг сайхан байдаг. За элис манхны дундаа нь устэй, усны дундаа нь элистэй онцгойлон одоо ингээд огторгуйгаас сүдрэлсэн зураг сүдрэн бол их сайхан сүрлэг сайхан гоёд харагддаг. Тэгэхээр бол одоо за өмнө орны хүмүүст авч хэлвэл энэ хөнгөжимжин их сонирхолтой, их гайхамшигтай санагддаг. За устай байдлаа нь бас элис мангатай байдлаа нь бас сайхан усны үжимжтэй. Тэгэд өмнө орны хүн юм уу одоо гадар мож орны хүнөөс бол одоо иймэргүү ус элис манга тал нутаг уйлдсан им өнгөжимжийг бас сонирхдаг хүмүүс бол маш олон байдаг. За ингээд элис мангатай нутагд ингээд жураг сүудэр ахуд бас маш янжин сайхан гардаг тийм ээ. За ингээд одоо жуулчлагсад одоо жуулчлын тавчингаар буюу одоо шилжээгээр дамжиж ягаад одоо хатан голын ийм холуулсан ийм холууд билетийг бол одоо ээрж олж худалдаж авч болно. За ингээд харгалжсан зам шугамыг бас сунгаж болно тийм ээ. За өөрийнхөө нь одоо төлөвлөгөөгөө нүжиж байгаад за чухам одоо хатан голын хавчл оронд очиж тойрж үжин үү. Эсвэл одоо уухай нингша ашаа тэр орчим очиж үжин үү. За эсвэл одоо бөрөө манга тийм ээ хөхөт. За эдгээрээр голдуулсан зам шугам бас бүр байж байгаа.
1: Жайлын сонгох уу? Ингээд жуулчлалын тавчин юм уу? Шилжээгээр ирж ягаад билетээ худалдаж авч болно.
0: За ингээд жуулчлагсадад одоо билетийн үнийн харгалжлал үзүүлэхээр баггүй бас нэг ч одоо нэг өртөөчлсэн маягийн билет худалдаанах үйлчлэгээд бол одоо дөгөмжүүлэх юм байна. За ингээд хатан голын урсгал дагуу сүрлэг сайхан уул усыг бол одоо хандлаа нь үжил сонирхож болох юм байна.
1: Өнөө жилийн хувьд бол одоо хатан голын энэ аялал жуулчлал бас их хөр хөгжөөнтэй болох юм байна л да. За зам шугам билетийн хувьд ч гэсэн харгалжилтай. За зам шугамын талд ч гэсэн өөр өөр өнцлөгттэй онцлогтой иймэрхүү сонголт ус олон байна.
0: За тэгвэл одоо хоёр хот холбоох юм уу? За хоёр мож холбоох юм уу? Ингэж ажиллах арга барил бас их өргөнжөө авч байна тийм ээ.
1: Тийм тийм.
0: Одоо бол яг жуны уулрал болж байна. Одоо жугаачлын уулрал болж байна. Маш ариун хүнөөс бол одоо жуны уулрал дан бол аялж жугаачдаг. Энэ цаг үеэр одоо ил газрын хэн бол одоо хатан голоор гол уулгаан болгосон. Одоо ийм сайхан соёл жуулчлалын ажиллагаануудыг бол одоо жохон байгуулж одоо үжимжийн орны одоо холуулсан билетийг бол тийм ээ одоо эхэлж гаргаж байгаа юм байна. Зам шугамыг бас гаргаж байгаа юм байна.
1: Тийм. Айл үйлчлэгээ гэдэг юм одоо айл нарилгажих тутам айл бодтойжих тутам хүмүүсийн анхааралд их хүрдэг. За мэдээж одоо үжимж сонирх нь одоо бэстгэлэн чөлөөлн ингэж жуулчлах нь чухал. Гэхдээ үйлчлэгээ сайтай одоо зам шугам сонгох болоод одоо үйлчлэгээ аранхан шиг сонгох хоёр чинь их өсөд өөр юмрхүү төрөгдөлтэй шүү дээ
0: тийм ээ
1: ололт гэдэг чинь одоо тэнгэр газрын жирөө болно ингээдлэр одоо жуулчлалын шугам хийх юм уу энэ бүгдэд бол одоо хамтын чармайлаг байна үйлчлэгээ нэ чанар чинь саа байна их олон жийл холбогдох юм аа
0: за

одоо ч юм бас одоо хувийн жуучлуур их хөгжсөн цаг үе. За маш ариун хүмүүс бол одоо ирж тойрж аялна. За тойрж аялах дунд бол одоо тойрсон газрын хаан өнг үжимж, тухайн газрын хоног буудал, тухайн газрын эдэн ундаан, за тухайн газрын үйлчлэгэний тухайтай маш ариун зүйлийг бол одоо

0: нэ одоо эдгээр нарийн ширинжвэлсийн хүнөөс бол бүр сүлжээ холбоогоор ховийн одоо жуучлуураар бол хүнөөс одоо сачж яадаг бас эдгээр юу бол ээрж үждэг хүнөөс бас олон байдаг. Тэгэхээр одоо шилдэг сан үйлчлэгээг хангах нь бас одоо жуулчлалын үйлс хийж байгаа хүнөөсийн бас байнгад анхаардаг хүн одоо тучдаан хийдэг зүйлүүд.
1: Өөрөөр хэлбэл жуулчлалын сүс сүнс нь болж байгаа да. Сайн өнгөж юмж яхад сайн үйлчлэгээ байхгүй л одоо амьдлаг бол дийлэхгүй шүү дээ.
0: Тийм тийм. Жижилгаад 60 мэдээ сонсч төрж авсарлие.
1: За.
2: Бөмбөр чиг дэлхийн амьтан ургамлыг хямгадан хамгаалах нь бүгд олны дархан харуулчлаг нандин үр гэдгийг буул мартая.
3: Бөмбөр чиг дэлхийн амьтан ургамлыг хямгадан хамгаалах нь бид бүгдийн дархан харуулчлаг нандин үүрэг гэдгийг бүүл мартая.
2: Дэлхийн бөмбөр чигдэр өдөр бүрийн хэдий амтан ургамал устж байгааг та нар мэднэ үү?
3: Мэднэ. Төрөөхөн би сүлжээ мэдээллийн шин тоо баримтыг үзээд үнээр гайхан сочлоо шүү.
2: Ямар уулгатай мэдээлэл болч юу?
3: Дэлхийн байгалийн суур мөнгөний нийхэмлэгийн мөхлийн аюулд тулгарч байгаа дүрсийн улаан нэрсийн жих салтанд мэдээлснээр дэлхийн бөмбөр чигдэр өдөр бүр 75 төрлийн амьтан чагт тутамд бараг 3 жилийн амьтан жилгүр 1000 гари төрлийн ургамал баларан устж байгаа юм байна.
2: Ийм төргийн хурдчаар устж байгааг хэн бөхөн гэсэн анхааралтай авч байвал чохолтой да. Дэлхийн бөмбөр чиг ганцхан шүү дээ.
3: Аа, яг тийм. Ус гүрний гүр төргөвчлэн жохостой арга хэмжээ авахгүй юм бол байгаль дэлхий маань баларж сүйрэхэд ойрхон доо.
2: Улс иргэн нэг бүрд илүүхэн анхаарал санамж өгч байдаа.
3: За тэгье, төргөн хөдлөл чий.

их байгаал гоё чимэг болгох гэж чичих хоорон дэлгэрүүлдэг. Их байгаал ариун тансаг байлгах гэж ус голон ундруулдаг. Их байгаал эрүүл тэнхлүүн байлгах гэж чевэр агаараар амьсгалдаг. Харин бид хариудан хог новш, хорт хий, божир ус, бохортл ботцыг газар сайгүй, эри хурайгүй хайжил байдаг да. Юу гэж хэлнэ да? Ухамсар гэдэг чинь ийм байж болно уу? Хязгаартай их баялган, хямхтай гамтай хэрэглий. Хог новшин, төрөл ялгалаар нь тогтсон чигдэн хаяа хүмүүсээ.

Жаргах чагт сэрэмж хэрэгтэй. Жавах чагт хатуу жил хэрэгтэй. Эрүүл биеийн эс асарваас уу, өвдсөн хойноо гэмшин. Эрүүлийн хүсвэл өвчин хичгийг урчлан сэргийлж гээ.

0: амьдрал дэлгэр хайрын дулаан нэг бий.
1: Дэлгэж ярилчих мөнгөний сэдэв.
0: Баян амьдрал, баялаг жоо.

0: Хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхэнээс сонсдог хурж байгаа бол Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааjugaас эрхлэн явагдуулж байгаа баян сунар шоу нэвтрүүлгийг жалгаад бид одоо өнөөдрийнхөө мэдээ мэдээлэлд үргэлжлэн анхаарлаа хандуулъя.
1: За тэгвэл одоо жалгаад бид Тэнгэрээс сойрхсан сүнс малчтын хараанд их 19 юмаа гэрэл жургийн үжүүлэг Бээжин хотод эхэлсэн талаарх мэдээ мэдээллийг хамтдаа сонсортё. Тэгвэл ойрын өдөр Бээжин хотын Дундад улсын олон улсын соёлын солилцооны төвийн үжүүлгийн тэнхимд Тэнгэрээс сойрхсан сүнс малчтын хараанд их 19 юмаа гэрэл жургийн үжүүлэг бол эхэлсэн байна.
0: За энэ удааны үжүүлгийг бол одоо тух хөшөөнө 16 гачаанай жуу гарын малчтаас бол хамтран өрнүүлж отох хөшөөнө 18 малчтын одоо анхны үүдэлтийн жуу 5 гэрэл жургийн бүтээлийг бол дэлгэж үжүүлсэн. За ингээд малчтын хараасаас тиймээ одоо тал нутгийн хаан байгалийн ам ахуйн дүрс байдал. За тэгвэл 19-ийн ноолурын ямаа болоод одоо малчтын үйлдвэрлэл амьдралын байдлыг бол үнэн боттойгоор тэмтгэлж одоо яг малчтын хараасаас тиймээ одоо хүн байгаад ээж өгчлтэй хамт орших сайн сайхан дүрс байдлыг бол амьдлагаар илрүүлж тусгасан байна.
1: За үжүүлэг нь одоо 7 сарын 10-ны өдөр болтол Дундад улсын олон улсын соёлын солилцооны төвтөл үн төлөвөргүйгээр дэлгэн үжүүлэхээр байгаа юм байна.
0: За тэгвэл энийх дэлгэн үжүүлгийн тухай та одоо сурвалжлага байна. Шингээлтэд сурвалжлага одоо сонсогч та бүхэндээ хүргье.
1: За.
2: Сайн байцгаана уу? Овны хүч оломгүй далай гэдэг үлээ. Отох хөшөөний 16 гацхааны зүү гарын малчтуудын холбоодон зохион байгуулсан Тэнгэрийн хэсэгтэй амин эрдэнэ малчтын зөрхөнд хоногшсон 19 юм аа. Гэрэл зургийн дэлгэн үзүүлэлт өнөөдөр Бээжин хотын олон улсын соёлын солилцооны төвд утга төлбөр эхэллээ.

0: Тэгвэл манай энэ удааны гэрэл зургийн дэргэн үзүүлэлт бол 18 малчин гэрэл зурагч нь өөрийн аан зураг сүдрээр дамжуулж амьдралаа таниулж ангисан бүтээлс. Энд бол дуугаа 5 бүтээл. Дуугаа 5 бүтээл нь бол юу гэж мэдүүлж ангисан бол одоо манай нам байгуулагдсан дуугаа 5 жилийн ой нь үжил бол. Тэгвэл удалгүй одоо 7 сарын 1 бол нам байгуулсан юм баяр болж байгаа. Энэ дашрам манай тусгаанаа нэ дуугаа 5 энэ бүтээлийг сунгаж үзүүлж даяад болоо таниулсан юм. Ол зорлого нь бол нэг бол 10-ын цагаан ямагийн манай улсын одоо ард түмэн таниулж тэгэлэр энэ зураг сүдрээ ирүүлж энэ 10-ын цагаан ямаа бол дөрөв нь бол яаж одоо боёожиж яад өвс ордоод тижэл идэж яах энэ зураг сүдрээр ярьж байна.
1: Манай гэрэл зураг бол одоо бие үзэл бол их тоолоо. Ямар очраас юм зөв манай нэг малчин хүнээ юм нүднээс манай 10-ын ямаагаар ингээд сүудэрсэн. Энэ амьдралаа жоохон сайхан нээсэн. Дахиад бол энэ сүудэр бол яг амьдрал өдөр тутмын энэ амьдралын юмны тэмдэглэсэн юм сайхан сүудэр. Чон байгалах юм сүудэр гэж үздэж байна би бол. Тэгмээ нүүн одоо олон жилийн мэрэгжил гаргуулсангүй нүдэндээ юу гэжсэн бол юугаар сайхан тэмдэглэсэн юм нэг сүудэр гэж үздэж байна.
2: За ингээд одоо энэ гэрэл зургийн үжилэг маань одоо төрөвгээр эхлээд бэлтгэгдэж байсан. Тэгээд одоо би сүлжээ холбоон дээрээс харжлаа. Хөрхий малчин хүмүүс маань өөрийнхөө зургийн сүдрийг сайхан боож чуглачгаад үүрээд мотор унаад гарсан чи хөө яа явах вэ? Одоо нийслэл Бээжин орноо л гэсэн тэмрэг бичлэг явж байсан. За тэгээд тэр үесэд би бас маш их сонирхож боджээ л одоо гол нь ямар ямар бүтээлүүдийг дэлгэн үзүүлнэ гэж идэг болдоо гэж бодсон. За өнөөдрийн саяын сурвалжлагаас сонсоод байхлаар тийм ээ. Хүн гартаа юу барьж исэн бол тэрээрээ ингэж одоо бичлэг хийсэн, зураг сүдэр авсан. Ямар ч одоо илүү мэрэгжлийн иймэрхүү юмыг шингээсэнгүү яг амьдралын юмыг баялаг тусгацсан болохоор их хүмүүсийн сэтгэлд таатай хүрж байгаа иймэрхүү дэлгэн үзүүлэг болсон гэснийг бас сурвалжлагаас мэдэрлээ.
3: Яг малчтын нүдэндх 10-ын цагаан юм а тийм малчин хүн бол одоо жилийн дөрөв үлрэлээр малжиж ирсэн 10-ын цагаан ямаагаан тийм ээ. Одоо малчтын нүдэндх цагаан ямаа ямар байдаг вэ? Малчтууд үе дамжиж малжиж ирсэн цагаан ямаа нь одоо малчтын нүдэндх ямар шиг байдлыг бол одоо яг тэр хараасаас тэмтгэлж үлдээсэн зурагс өдрүүд байна. Тэгэхэд иймэргүй бүтээлийн одоо хүнөөс үжиж харахад бас нэг өөр ондоон байхаа
2: тийм. Тийм. Яг амьдралд ойрхон энэ талаар ингээ ярихалаар би юус их төрүүгээр их гайхдаг байсан. Баг шиг байхад одоо манай мэм төлмөл тоссоор тэр нэг иши хурагтайгаан ярина. Ээж дайн, инглээ, тэглээ, ээж дайн чи ингээ гээгээл хураг ишинлэрээ яриад ордог байсан. За одоо тэр үед нь бас одоо ингэж гайхдаг байсан. Яахлаар одоо хураг ишгэнд ээж дээ ингээд ээдийн да. Тэгж боддог байсан. Гэвч одоо сүулт нь ингээ одоо том болоод өөрөө бас малын жахад ариун ойрддаг болсон тай. За бас нас явахы тагалдаад мал эрдэнийн талаар улам илүү гүн ойлголттой болсон. Тэгээд ирэхэд чинь тэр ээжтэй гэдэг чинь үнэндээ бол амин эрдэн болгож байгаа. Бүхэл амьдралын тэнд байсан болохоор тэгдэг юм байна гэдгийг мэдэрсэн.
3: Тийм, малчин хүн бол малдаа үнэхээр хайртай байдаг. Сэтгэлээсээ хайртай.
2: Тийм.
3: За тэгэхэр бол яг сэтгэлээс ундарч гарсан хайр болохоор одоо малчтууд бол одоо малынхаа тохойтой сайхан сайхан зураг сүдрэм бол одоо энэ удааны дэлгэн үзүүлэгт бол явуулсан байна. За энэ удаа бол одоо 16 гачаанай 100 гарын малчтаас бол одоо хамтран оролцсон.
2: Тэгээд бас их онцлогтой тийм

0: Намынхан жуу 5 жилийн
1: ойд жаруулж жуу 5 бүтээлийн уул сунгасан. Тийм тийм. Энэ бас их учир утгатай. Тэгэхээр энэ удааны энэх ажиллагааг одоо отог хөшөөний хамжуучлуурын төв, ордосхотын хамжуучлуурын төвөөс бас тусгайлан сурвалжлагч томилж одоо энэхүү ажиллагааг бол сурвалжлан мэдээлж байгаа.
0: Аа. За мэдээж одоо энэ дундас олон сайхан үлгэр учрал гарах байх. За энэ талаар их нарилаг сайхан мэдээллүүдийг манай одоо тухайн давчинаас за илэл нэвтрүүлгүүдээс улам нарилаг сонирхож болно доо.
1: Тийм тийм.
0: За тэгвэл одоо ажтай үжигчэн ажны хөлгөөр шагнана гэсэн сайхан мэдээ явж байна. Энэ юу болов аа гэвэл одоо 6 сарын 27-ны өдөр явагдахаар байгаа Мөнгөний 2026 Өвөр Монголын хөл бөмбөгийн холбоо туралдаана. Ордос улаад Шилийн голын уралдаанд одоо хангийн хошуу олон ариун шагналын бодсоор бэлэг барьж уралдаанд хүчин нэмрэлэхээр болсон байгаа юм байна л да.
1: Одоо тухайн талбар туулын нэг ажтай үжигчийг бол сунгаж ажнаа хөлөг болоод дөрүүн их шагналын бодис бол бэлгэлэн. За хангийн хушууны ил жуулчлын орны төмөн хов үүдэн билетийг бол өн төлөөргүйгээр хүргэхээр байж байгаа. За том шагналтай ирэх юм байна. Энэ удаа
0: хангийн хушуу бол одоо их сайхан бэлэгтэй
1: ирэх юм байна шүү. Тийм байна. За үүнээс гадна бол одоо ойрын өдрүүдэд бол халуурал болж исэн. За одоо үнэн читгэмжтэй Хүнгүйгээр борлуулдаг ийм тойргоор бол одоо шин тааварыг бол дэлгэн борлуулна. Одоо ончлог төрхийн гаднах ийм үжилгийн тойргоор бас орон нутгийн ончлогтай гаралтай эдэн ундаан одоо соёлын бүтээгдэхүүнийг бол даяар олондон төлөвлөх юм байна.
0: За тэгвэл одоо та бүхэн тухайн чагт нь бас одоо ордосгот юм бэ энэ тамирын үйлсийн хөгжүүлэлтийн төвд хүрч уралдаан сонирхохын дагуу одоо ажны хөлгөөр шагнуулах ажийн одон болохоор чармаагаарай. За тэгээд одоо хангийн хошуунаас бэлгэлсэн эдгээр ариун шагнал бэлгүүдэд бас чин сэтгэлийн талархал дэвшүүлээ. Мөн ч одоо аль аль ажтай нь энэ сайхан бэлэг шагналуудыг тосдог бол
1: доо. Тийм. За ажнаа хөлгийн шагналыг тосч дийлэхгүй гэсэн хамаагүй тийм төмөн хов үүдэн билет байна.
0: Тийм. Аль нэг нь осолдохгүйгээр үүдэн билетийг ч бол авчих байх та тийм.
1: Харин би бас тэгэж бодож байна.
0: За хангийн хошууны элжуулчлын орныг тойрж үжих төмөн хов үүдэн билет.
1: Тийм тийм.
0: Хурч ирэх юм байна. Ингээд одоо энэ талаар бас та нар анхааралтай авч байгаарэ.
1: Тийм тийм. За ингээд чагтай болоод жавтай болвол одоо 6 сарын 27-ны өдөр явагдах. За явагдах газар нь бол Ордос хотын Биен тамирын үйлсийн хөгжүүлэлтийн төвд явагдах одоо Мөнгөний 2026 Өвөр Монголын хөл бөмбөгийн холбоо туралдаанд хурж очиж анхаарч сонирхоорэ.
0: За тэгвэл одоо өрхийн гадна хөжүүлгийн тойргоор бас орон нутгийн онцтой гаралтай за эдэн ундаан соёлын бүтээгдэхүүн байна. За тэгвэл хөнгүүгээр борлуулдаг тойргоор бас шин сөвн бараа таваруудыг дэлгэж борлуулна. За тэгвэл одоо хөнгүүгээр борлуулах тийм ээ хүн жогсож борлуулахгүйгээр одоо өөрийн арга авчлаараа юм уу? Шууд өөрөө аваад мөнгөө төлөөд ингэж явдаг үйлчлэгээтэй хөнгүү борлуулгын талаар бол одоо хангийн хошуу орчимдоо нэр гарч байгаа хүмүүстэй мэдэгдэж байгаа. За энэ талаар бас одоо анхаарч үзсэн хүмүүс олон байгаа байх та тий.
1: За тэгвэл одоо тухайн өдөр ахуй талбайд хөрвөл одоо энэ их хүн гүйгээр тийм ээ борлуулах тойргоор очиж тойрж үжиж болно. За ингээд ончлог төрхийн гадна бас үжүүлгийн тойр гаргасан байна. За эдгээрээр бол одоо орон нутгийн онц гаралт эдэн ундаан соёлын бүтээгдэхүүнийг бол одоо сонирхож үжиж болно.
0: Аа.

0: За тэгвэл одоо ер нь анхлаад одоо хөнгүүгээр борлуулах энэ арга барилыг бол одоо манай малчид маань сэтсэн байсан жамын хажуу дээр тийм ээ хөлдөөгөрөн тавьжгаад хөрөөгөрөн тавьжгаад одоо өндө худалдаж эхэлсэн тий. Ингэснээрээ чаашаа хүмүүст мэдэгдсэн. За ингээд бол одоо энэ хөлдөөгөр хөрөөгүрийг хэрэгжилж ашиглах юм уу? Хөнгүү борлуулгыг ашиглах энэ талын ажиллагаа бол улам өргөн жайтай болсон. Олон газарт явагдаж байна да.
1: Жамийн хажууд хөлдөөгөрд өндө худалдана гэж одоо
0: тий. За одоо сайхан өндөгөн хайрчгдэн савлчна. Савлчгаад одоо хөлдөөгөр нь одоо чахилгаан нэвтэрсэн юм чи одоо манай энэ хөдөө орон нутагт бүр чахилгаантай тэг

0: хэлэхээр жамын хажууд хөлдөөгөрөө тавиад дээр нь одоо хөнгүүгээр худалдах тойрог тийм ээ. Одоо ингэж биччихгээд савлсан өндгүүдэн сайхан ингэ тавьчихна. За дээр нь үн мөнгө нь байгаа. Тэгвэл чи өн очоод өндгөө авна. Мөнгөө нь хоёр хэмжилт кодоо шүргээд мөнгөө төллөө өндгөө авлаа. Явлаа.
1: За за.
0: Тэгээ энэ талаар бас одоо сурвалжлага олон явж ирсэн да.
1: За тэгвэл одоо өнөөдрийн одоо малчтай сэтгэсэн манаагүй хөлдөгөр тосоо жоохон одоо ямар жил байдаг юм жоохон өндөг юу жоохон ямар жил байдаг юм одоо
0: тийм одоо жоохон ямар хэмжээтэй болж хөгжсөн байна уу тийм. За тэгвэл одоо хиймэл оюун шинжлэх мэрэгжил хөгжсөн өнөөдрийн хувин дээр авч гэлгүүл оюунчилсан дэлгүүр олон жахад гарч тийм ээ бидний амьдралд нэг дөгм төдийг авчирж өгдөг болсон. За энэ нь одоо хөдөөгийн хөнгүүгээр айраг умдаа борлуулах бас нэгэн арга замыг сэтгэхэд сууруулсан. За өөрөөр хэлбэл одоо хөнгүүгээр айраг умдаа борлуулах хөлдөөгүүрийг гаргаж эхэлсэн юм байна.
1: Тийм тийм.
0: Энэ нь бас одоо хүмүүсийн хараа ухаанд чэжлэгдэж танигдах болсон. За төрөө хэдэн жилийн хувьд бол одоо хүмүүс маань айраган тээгээд машинаан жолоодод замын хажуу уулжраар жогсоод айраган худалддаг байсан л да. За тэгээд одоо жамаар өнгөрөх тэргүүд жогсоод айраг умдаагаас нуудаг авдаг байсан иймэрхүү үжигдлүүд бол санаанд орж байна. Гэхдээ өнөөдөр болоход одоо харин хөлдөөгөрөө тавьчихад за хүний хүчийг хэрэглэхгүйгээр мөн адилхан айраг ам борлуулад орлогоо нэмэгдүүлэх ийм нэг зам гарч ирж байгаа юм байна л да.
1: За тэгвэл ойр дуулас сүлжээгээр одоо ихэхэн дамжигдаж байсан одоо эжийн хороо хөшүүнэд дугангийн нуваа гачаанай малчнаа сэтсэн одоо манаагүй дарын хүнгүйгээр жамын хажуудах бараа борлуулах хөлдөөгөр нь одоо дулаан хот ордсон бас нэг нь одоо хүн хардын сэтгэлийг дулаалсан үйл явдал болж байсан юм байна.
0: Тийм байна.
1: За ингээд хүнүүсийн ихтгэл найдварт түшиглэж энэ их маамаг юм бол энэ их худалдаа гамбал эргэлдэг юм байна.
0: Дугангийн нуваа гачаанай малчин далай бол одоо энэ их манаагүй хөлдөөгөртэй айр шүүмэл өрөм жирэг чагаан идэний тавьснаар баггүй хүйтэн умдаануудыг борлуулах ийм өрхөө жилүүдийг хийсэн байна. Ингээд одоо жамаар өнгөрөх хүмүүст дүгм төдийг үжүүлж одоо нутгийн наан чагаан идэгийг борлуулснаар баггүй бас өөрийнхөө орлогыг нэмэгдүүлсэн байна л да.
1: За энэ хөлдөөгүрийн харахад одоо нэг энгийн нутчир болооч одоо үнэн дээр бол энэ нутгийн хүмүүсийн хин нэг нь одоо үл таних хүнд одоо танихгүй хүнд итгэсэн ийм итгэлийн хүчийг бол одоо харуулж байгаа.
0: За мөн ч одоо дугангийн овоо гачаанай нутгийн төмнөө багтаамжтай хүнд итгэл найдвартай ханддаг энэ нэг сэтгэлийг харуулж байна.
1: За энэ тухай тав болоос шингэлт сурвалжлага байна.
2: Хүмүүжигчтэй би одоо засаг балгасын дугангийн овоо гачаанд байгаа. Одоо орчимхон сүлжээн дээр маш их халуурал болж байгаа. Энэ хөлдөөгөрд нь одоо ямар ямар шуухан эдэн умдаан байдгийн бол амд шимтэн хэр зэрэг байдгийн бол бид хамтаараа ойлгоцгоё.
3: Ой, та сайн байна уу?
4: Сайн байна уу?
3: Сайн сайн.
4: Поинт байна. Далай хажуу мөн үү? Оо, за энэ зэг хөлдөөгөр таныг хэн хийж яхан ба?
3: Охоо.
4: Маймаа болно уу?
3: Аа, нэг өдөр усны юу яна? Муна туу гарыг залталчихж байна.
4: Энэ хөдөөгийн хүнд авч хэлвэл саа сүгэн хөдөлмөрөгч харилцах уу бас нэг борлуулах бас нэг сайхан зам байна.
3: Гэтэл хүн одоо ажил мэтэрийнх маалык та яаруу?
4: Чим чим чи.
3: Хүний аварыг хийж яна. Хүн бүр юм ихтэй ингэ тавьсан байлг үз бодож яхан ба.
4: Бүр нэг нэгдээ итгэж ич юм ба.
3: Зүгээр аваа юус юм чи кэр кэр.
4: Гуу.
3: Зүгээр авч уус юм чи яг кэр.
4: Чим ба. За за сайхан ба сайхан ба. Энэ итгэлийн гүчин гэдэг юм бас сайхан юм аа. Нэг нэгдээ итгэгч юм бас сайхан уучраа.
0: За ингээд бас нэг энэ шин зам гарч ирж байна л да. Тийм ээ малчтуудын мань хувьд авч хэлвэл өөрийнхөө борлуулсан сүүс хаалаа нэгээд хүмүүст дэлгэн борлуулах бас нэгэн шин арга зам гэж хэлж болно.
1: Тийм. За ер нь арилжаа маймаа хийхэд бол арга хэрэгтэй гэдэг. Аа гэхдээ бол одоо аргаас илүү бол одоо итгэл найдвар бол бас хамгийн чухал байдаг тийм ээ.
0: За тэгээд одоо манай энэ хөлдөөгөрийн ажил болж байгаа далайд хандаж хэлэхэд манай хяа огш тойрогд бас нёгийг авчраа тавьчиж болно шөө гэж хэлмээр байгаамаа. За тэгээд мэдээж одоо иймэрхүү жийл хийхэд бас одоо үнэн ч хэр жиргэн ихтгэл бай манжин энийг хийх үү тийм ээ. Хүнд хэдий сайн итгэж чадмаан жин энэ бүгдийг хийж явагдуулах уу. За тэгэхээр энэ нэг сайхан ихтгэлийн хариуд бас нандин ихтгэлэн бэлгэлж байх нь чухлаа.
1: Тийм тийм. Манай энэ чагийн нэвтрүүлэг энэ төрөөд одоо өндөрлж байна. Манай нэвтрүүлгийг хүлээн авч сонссон сонсогч та бүхэндээ баярлалаа.
0: За жалгаа та бүхэн манай радиогийн бусгуудын нэвтрүүлгийг хүлээн болгоно уу.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинжилдэн буян нэмэрлэн 3 дугаар сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3 дугаар сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоомын тусгай сонголт дугуйлагын сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлдвэрийн хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй бол Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралцж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилоодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: уран найргийн дээж ухаан эрдмийн далай
1: амьдрал үйлсийн жог авьяас билгийн сорио
0: араажу наадам
1: араажу наадам

Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо та бүхэндээ энэ өдрийн үлжийтэй мэндийг дэвшүүлж байна. Энэхүү Ордос хотын хам жуулчлуурын одоо төвөөс эрхлийн явагдуулж байгаа манай Аражу Надам шууд нэвтрүүлэг маань болж байсаар эхэлж байна. Би нэлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч хүслэн энэ нэлжийн нэвтрүүлгийн маань шууд утасны хөтлөгч Далан Баяр хинэгч дуугарж ав ерөнхий хинэгч гэрлээ чинхэлд

За радио наадам нэвтрүүлэг болохоор өдөр бүрийн одоо 5 цагаар нэвтрүүлдэг. За ингээд гарагтан бол одоо гараг болгоно. Гарагийн 1, 2, 4, 5 ингээд оройгийн 5 цаг өөрөөрхөлбөл 17 цагаас 18 цагийн хооронд бол шууд нэвтрүүлгээр явагддаг. Ингээд тав хүн бас одоо манай нэвтрүүлгээд байнга хандаж байхыг энд найдаж байна.

За одоо та бүхэндээ манай радиогийн нийлэл нэвтрүүлгүүдийг дамжуулж байгаа долгионы байраас хуваалцъя. За манай нэвтрүүлгүүд болохоор дунд долгионы 945 кГц-аар явагддаг. Ингээд отогшоны улаан балгасан дэх 853 дамжуулах өртөө дөнгөшин тойргийн талын хоолой дэх 835 дамжуулах өртөө бол 945-ын дунд долгионы байраар дамжуулдаг. За тэгвэл л хошуу тойргуудаар бас сэлгээ давтамжийн байраар хурж байдаг. Дарэх явгч тойрог, дүмшин тойрог, алтан ширээт болгос, улаан мөрөн болгосонд FM 93.5, галуу толгос, улаан толгой болгосонд FM 87.5, шарлагт FM 103.4, олжч болгосонд FM 93, шанхан сүм болгосонд FM 97.8, улаан болгос, мөнши болгос, чипанжин болгосонд FM 95.6, шин болгос, жаргалан тавлгос, дугуй тал болгос, балган болгос сэнд FM 103.8, Шажаван болгосонд FM 88.2, Шагжман болгос, Бүрэмэнх, Инквид FM 106.4.

0: Тэгээ хүндэ сонсогчдоо Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиога сэрхлийн явагдуулж байгаа радио наадам шууд нэвтрүүлэг одоо бид хамтдаа өнөөдрийнхээ чаг агарын байдалд анхаарлаа хандуулъя.
1: Чаг агарын байдал чаг үрийн мэдээ.
0: Ордос хотын чагуурын орооноос мэдээлсэн манай хотын чаг агарын байдал ирэх 48 цагийн дотор одоо ямар болох тухай урьдчилсан мэдээнээс үзвэл за ирэх 48 цагийн дотор манай хотын ихэнхий газруудаар тунгалгаас үүлэрхэг за дулааны хэмжээ бол үргэлжлэн дээд хэмжээнд байх болно. За ихэнхий газруудын хамгийн өндөр дулааны хэмжээ бол 30 градусаас дээшд хүрнэ. Ингээд баруун хойд биеийн хэсэг газруудаар бол одоо 35 градус болох боломжтой. За тэгвэл өнөөснөөс маргааш тунгалаг байснаас үүлэрхэг тэгвэл өмнөөс 2-3 дэсийн салхи салхилж байснаа баруун хоноос 3-5 дэсийн салхи болж салхина. За тэгвэл үдээс дараа 3-с тархаа бутархаа хэмжээнэ. Чанга солиг урсгал илэрх болно. Тэгвэл маргааш сөнөөс нөгөөдөр болтол үүлэрхэг дулааны хэмжээ бол одоо 17 градусаас 34 градусын хооронд бол хэлбэлж нь бүх хотын хэвчээнд. За тэгээд баруун хоноос нь бол 2 3 дэсийн салхи салхилж байснаа эргээд өмнөөс 3 4 дэсийн салхи болж салхилах юм байна. За одоо бид хамтдаа ил хошуу тойргуудын чаг агарын байдлыг анхаарай. Хиавгш тойрогт үүлэрхэг дулааны хэмжээ 17 градусаас 30 градус. Дүншин тойрогт үүлэрхэг дулааны хэмжээ 19 градусаас 30 градус. Шагжман болгосонд үүлэрхэг дулааны хэмжээ 18 градусаас 34 градус. Шин болгосонд үүлэрхэг дулааны хэмжээ 17-оос 31 градус. Улаан болгосонд үүлэрхэг дулааны хэмжээ 15-аас 31 градус. Олжж болгосонд үүлэрхэг дулааны хэмжээ 16-аас 31 градус. Галуут болгосонд үүлэрхэг дулааны хэмжээ 18-аас 31 градус. Алтан ширээт болгосонд үүлэрхэг дулааны хэмжээ 18-аас 30 градус. Шөжаван болгосонд үүлэрхэг дулааны хэмжээ 18-аас 30 градус.

0: талнуудхийн мянган мянган хавар, төмөн мэрэгдийн жуун жууны ухаан, үеийн үед өвлж ирсэн санамж сургалаа өн үрд бат чэжлий. Санамж сургал.
1: Жалуу насна гэлва. Жалуу нас бол сайхан юм. Жалуу хүмүүс яг өглөөгийн 8-9 цагийн наран мэт өнгө гэлватай байдаг. Жалуучууд бол бүх нийгмийн хүчнээ доторх хамгийн чог жолтай хүчин болно. Тэд сурулчих дуртай бөгөөд хөвшмөл үжилснээ гарч хамгийн баг байдаг. Ирээдүй бол жалуу хүмүүсийнх юм. Жалуу нас бол ерөөс яруу сайхан байдаг. Тэр нь миний зориг жилийн их болсоор ирсний би чэжилсээр би. Жалуу хүнээ тол бичигт хүчир гэдэг үсэг үгүй. Жалуу хүнээ аман үгэнд саад гэдэг үг үгүй. Жалуу нас бол яг чичиг адил байдаг. Насны дэж жалуу нас гэдэг гайхамшигт сайхан чаг. Нарс майлстай адилхан хөгжин дэлгэрсэн үе. Нандин үйлс эрхэн бүтөөлөн энэ үеэс эхлэн наран сарам мэт сачрангүй гэрлэн бадруулдаг. Жалуу нас бол сурх нас, тэмчих нас, үйлс бүтөх насаа. Чи хэрвээ нэг сэтгэлээр чирмайдаг юм бол лавтай жинхэнэ мэдлэгтэй хүн болж чадна. Эрдмийн гэрэл татаж, холоос чарах уулсын орой харж, эр хүн частай өглөө, эрэл хүсэл өдөө мордоход өлчий хиймөр сэргдэг. Чагүй ховорж байна. Чорин ганч ховоршгүй нь жалуу насны хүсэл юм. Эдгээр нь нэгэн жалуу хүнээ томоож иж, амжилт тийш давших суур мөн. Өөрийгөө нь итгэх болон хүсэл эрмэлжил бол жалуу хүмүүсийн онц эрх болно. Жалуу нас бол гал юм. Жалуу нас дандаа янгийн халуун галаар дүрлждэг. Жалуу хүн нарнаас эрт ургадаг нар, навчнаас өмнө ногоордох өнгө. Жалуу хүн уулга бүтэн амьдралын ухааны төрдөс, урмас төгс үйлсийн уянгийн сурвалж. Би ганган жалуу нас гал халуун

жалуу насна гэлва. Хонгор намрын дуу аялж, хослон жирахын найраг уянгална, холын амьдралынхаа тухай дэгжин хүсэл дэргүүлсэн 20 нас минь юутэйч жирлэшгүй сайхан чагмөч болох юм. 20 нас гэгч амьдралын данж хэлуурхнаар ойлгож явсан хэрэггүй чаасадил гэнэн чагаавар юм. Надад юунаас ч илүү үн чантай жалуу халуун нас байсан бөгөөд түүнээ минь бэлэг тэмтэг болсон уугаа их хүсэл тэмүүлэлээр би бучалж явдаг байсан. Жалуу нас бол үйлс бүтэх хүсэл тэмүүлэлээр ид оргилун үе. Ийм хүсэл мөрөөдөлтэй болохоор ид хав гялалж аж. Тийм хүсэлтэй учраас жалуу нас илүү чухаг үн чинтэй байдаг. Хүсэл тэмүүлэлгүй бол жалуу хүн биш. Жалуу насны үн чин хүсэл тэмүүлэлд байдаг. Хүсэл тэмүүлэл мөрөөдөлтэй байман жинсай жалуу байдаг. Түүх бол тэмүүлэн мөрөөдөгчдийн бүтээл мөн. Жалуу наснаас мэдлэгэн жужаадхах хэрэгтэй. Боловсралтай, өргөн хараатай, ур чадвартай болох хэрэгтэй. Жалуу хүн бүтөөлч сэтгэлэгтэй байх хэрэгтэй. Идэх үе өөдрөхөг бодолтай, ирээдүй амьдралдаа тэмүүлэлтэй, түүхий бүтөөгч болох хэрэгтэй. Жалуу хүмүүсийн хүсэл мөрөөдөл чевэр ариун ус шиг тунгалаг өргөн далайчтай байх хэрэгтэй. Хүсэл мөрөөдөлгүй жалуу хүн оюун санааны хувьд амин хорлсонтай адил юм. Хүнээ жалуу насанд 23 жилийн хугацаа байдаг. Тэр нь сайхан ч байдаг, шижир алт мэд байдаг. Жалуу нас бол ургаж байгаа өглөөний нар, оргилж байгаа ундрмал булан. Жалуу нас бол өнгөд сайхан солонго, үнэт сайхан дуртахал. Жалуу нас бол очлон дүрэлжээ галын сур, урсан давлгаалаа гол мөрөн.

0: Та бидний амьдралд баяр баясгал олгодог бэлгийн сорой болон
1: ухаан эрдэм авьяас бэлгэн сорж болдог бэлгийн сорой болон
0: бэлгийн сорой болон

Зайрхан хүндэтэй сонсогчдоо ордосготын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнэ ерөнхий хэлсэн аражуугаас хэрэглэн явагдуулж байгаа аражуу наадам шууд нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Одоо бид хамтдаа бэлгийн сорой тусгай болондаан анхаарлаа хандуулж байна. За тэгвэл одоо ер нь бэлгийн сорой тусгай болон аруул одоо сонирхолтой сэдвүүдийг сонсогч олондоо хуваалчиж энэ дундаас одоо бас олон жилийг одоо та бүгдэд ан хуваалцдаг байгаа. Ингэхлээр та бүхэн бас одоо бэлгийн сорой тусгай болондаа хандаж нэвтрүүлгийнхэн хідэн шууд утсанд холбогдож болно. За юуны урд

бол да нэвтрүүлгийн хідэн шууд утсаа та бүхэндээ танилцуулъя. За 8592 4011, 8592 4012, 8592 4013. За энэ хідэн утсанд утасдаж болно. За бас нэг утас нь болохоор 8592 4014. За иймэрхүү дөрвөн утас бол та бүхэнд үйлчилдэг байгаа. Ингээ та бүхэн бас өнөөдрийнхэн бэлгийн сорой тусгай болонда хандаж холбоо аваарай.

За тэгвэл өнөөдрийнхээ бэлгийн сарай тусгай болон араад нэг иж сэдвтэй, таван сэдвтэй иймэрхүү даваануудыг бэлтгэсэн байгаа. За тэгвэл одоо ямар ямар сэдвүүд байдаг уу гэдэг чагаа одоо сэдвийн талаар бас энд тэндээс нь тодруулж та бүхэндээ хэдэн сэдвийг толилуулъя. Тэгвэл дундад улсын хэвчээнд одоо нэгдэлтэй хэрэгэлдэг чагийг ямар чаг гэж хэлдэг юм бэ гэж байна. За энэ маягийн сэдв байна. За тэгвэл эгч босох нисгэлийн сүлийн сэнс ямар үйлдэлтэй байдаг юм бэ гэж байна. За иймэрхүү сэдвүүд байна. За тэгвэл бас одоо гараар нэхээгүй гайхамшигт тор гэдэг нь юу гэж ярддаг юм? Иймэрхүү онцгон сэдв бас байна. За сайн нэр үг даанаа. За тэгвэл бас нөгөө нэг нь юу гэдэг юм бол бүтэн болгох буюу утгыг тайлхаар одоо ян занзаар сайхан хэлж ярьж болно. Энд бол одоо танд жүрсчин үгийг бүтэн болгох ийм арга барилаар нэг сэдвийг танилцууллаа. За энэ бол одоо өнөөдрийн бүхэл бэлдсэн сэдвийн энд тэндээс нь түүж ярьсан сэдв байгаа. За саяхан ярьсан энэ хідэн сэдв маань аль ийж сэдвдэнч байх боломжтой. За тэгээд одоо нэвтрүүлэгд маань урам хайрлж та бүхэн маань 8592 411 8592 412 8592 413 8592 414 утсан дээр холбогдорой. За ингээд сонсогчийн утас холбогдсон байна. Сайн байна уу? Сайн байна уу? Таны утас нэвтэрсэн. Утсан дээрэн байна уу та? За, боломжтой бол дахиад жалгаарай.

じゃあ3番の3番のじゃあボロムジタウルタカジャルガラ

じゃあ3番の。3番の。じゃあ、утсан тохоо муугаа юм байна. Боломжтой бол дахиад жалгаарай.

0: Тэгээ хүндэ сонсогч та манай ордосготын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаас эрхлэлийн явагдуулж байгаа аражу наадам нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Та бүхэн 8592-4012 буюу 8592-4013, 8592-4014 буюу 8592-4011 утсан дээр холбогдож манай нэвтрүүлэгэд хандна уу. Одоо манай нэвтрүүлэг маань яг бэлгийн сорой тусга болонда байгаа. Ингээд өнөөдрийн нэвтрүүлгээр нэг хүн нэг ижтэй 5 сэдв хариулна. За иймэрхүү сайхан бэлтгэлтэй ирсэн байгаа. За сэдвүүдийн хооронд бол одоо мэдлэгийн сэдв байна. За тэгвэл үсэг таах байна. За жүжигч нүгэ бүтэн болгох юм уу, онцох таах юм уу, амьдралын мэдлэгийн сэдв ярих юм уу, иймэрхүү олон уулгыг багтаасан байгаа. За сайн байна уу? Сайн сайн. За, Эрдэнэ ногоон ярьж байгаа юм байна.
1: Мун байна. Яа, энэ тийр утгаас яхад утас сонт комби.
0: Харин юм байна. Тохоо муутай байгаа юм да.
1: За, за, сэтгэл гаруу дээр өгсөлөө. Өгсөлөө дээр хамаа мун төрөж байгаа шүү.
0: За, баярлалаа, баярлалаа. За, тэгээд одоо орчимдон их сайхан жуншиж байгаа үү дээ.
1: Сайхан байна. Манай
0: Хонтаа өдөр сэтгэл зүйн сорот. За. За тэгвэл одоо
1: яа бас тийм бороо нуруу.
0: Ишинч мөн одоо бороо бас даагсаг. Хаяа хаяа бас одоо хорч хагийн дуутай бороо хаяа нэг хоёр орох шиг. За тэгээд одоо өнөөдрийн хэн сэдвүүдийг харуулах уу?
1: За харуулъя шитэн уу.
0: За танд оногдсон сэдв дотор бол одоо сайн миний ярьжсэн сэдв байгаа юм байна. Дундад улсын хөвчөнд нэгдэлтэй хэрэгэлдэг чагийг ямар чаг гэдэг юм?
1: Чанха бид үзвэсэ, дунсан бид үзвэсэ.
0: За.
1: Баяр нэгч мэдтэнэ.
0: Тэр бол одоо чагийн хин нэрт тэмдгийг хэлсэн юм байна биш ээ. Нийтэм хэрэгэлж байгаа энэ одоо 24 чагийгаан тийм ээ. Өдөрсөний ээлжтэй энэ 24 чагийгаан бид ямар чаг гэж хэлдэг үлээ.
1: Юу тэн сазан дүүдтэй гэсэн чаг гэсэн юм тэр мөн үү?
0: Биш ээ. За тэгвэл дараагийн сэдв үүжий. Нүдэж их болох гэдэг нь ямар утгатай үг юм бэ гэж байна.
1: Аа.
0: Нүдэж их болох гэдэг нь ямар утгатай үг юм бэ гэж байна.
1: Одоо Гүнээс одоо үг сонсхоо юм үтчих үг сонсох гэсэн юм уу?
0: Нүд чих болно гэж байна.
1: Ая, тэтгэхгүй.
0: За, тэгвэл дараагийн сэдв нь үжий. Үсэг танаа гэж байна. Луу дээр чи суугаад хад болно гэж байна. Лагу, лагу гэсэн үг байна. Лагу гэсэн үг дээр лу тийм ээ. Лагу гэсэн үг дээр чи суугаад хад болчихно гэж байна. Ямар үг вэ гэж байна.
1: Хад гэсэн үг юу?
0: Биш ээ. Хадыг бас өөр юу гэж хэлдэй?
1: Чи гэсэн үг юм.
0: Чи гэдэг нь одоо хадыг хэлэхгүй шүү дээ. Хадыг бас өөр юу гэж хэлдэг вүлээ?
1: Чалу.
0: Аа, жаа яг таарсан. Лагу гэсэн нэ дээр нь чи суугаад хад боллоо гэдэг нь бол одоо чулуу гэсэн үгээр ярьж байгаа юм байна. За энэ сэдвэнд юу хариулсан байна аа. Дараагийн сэдв нь үжий. Аа, 5 хүнээ нэг нь тагдагар ширмэн малгайтай гэж байна. Онцох таа нэгж байна.
1: Итэм хур, шивчээ хуруу.
0: Үгүй ээ. Хуруунч хуруу, ямар хуруугийн хэлдгийг шигчээ хуруу бол биш юм байна. За 5 хүнээ нэг нь тагдагар ширмэн малгайтай гэж байна.
1: 7 хуруу.
0: 7 хуруу.
1: Аа мөн үү?
0: 7 хуруун дээр ширмэн малгай өмсд юм уу?
1: 9 хуруу.
0: Ширмэн малгай өмсдөг өгөө гэж байна. Ширмэн малгай гэдэг

0: Энэ одоо юу гээ хэлдэг юм бол?
1: Хоровч.
0: Хоровч тийм.
1: Ага.
0: За, хумгаа хуруунд бол одоо долоовар хуруунд бол ярангүй хуруувч чүүдэг тийм. За, таван хүнээ нэг нь тагдагар ширмэн малгайтай гэдэг нь одоо хуруувчтай хуруугийн

0: бол юу болно гэдэг юм бэ?
1: Ийм болно гэдэг.
0: За, зөв хариуллаа. За, ингээд 3 сэд байсан бол хариулчлаа. Тэрүү хоёрын дахиж сонсох уу эсвэл үлдээх үү?
1: Тэрүү хоёрын чинь юу гэж хэлсэн юм бэ?
0: Ата дондод улсын хевчээнд бид одоо энэ ээлжлэх 24 цагийн юу гэж хэлдэг юм бэ? Манай араачуудаар одоо яг нэг бүхэл цаг болвол одоо 17 цаг, 18 цаг гэж мэдээлдэг штэ араачуудаар тийм. Тэгэж мэдээлэхдээ өмнө нь юу гэж ярьж ирсэн юм? Тэрийгэн санаж байна.
1: Өмнө нь одоо үзлээс 5 цагаас тоол 12 цаг, 12 цагаас тоол сүнний цаг цагаас тоол.
0: За, ингэж тоолохыг ямар цаг гэдэг юм бэ гэж байна.
1: 24 цаг.
0: За, хариулт нь үгүй юм байна. За, нүд чих болно гэдэг нь ямар утгатай юм бэ гэж байна дараагийн сэдвэн. Хариулт.
1: Одоо нүг сонтох ойрын үдчих юу үдчих үү?
0: Нүд чих болно гэдэг нь ойртхон ч ойртож яана. Яг бас баримжаа хариултанда нарэ хүрхгүй юм байна.
1: Аа, тэгвэл зүтгэхгүй.
0: За, тэгвэл оролцсонд баярлалаа.
1: За, баярлалаа.
0: За, баярлалаа.

За саяын сонсогч маань одоо өөрийнхөө 5 сэдвээс 3-ыг нь хариуллаа. За хариулж чадсан сэдв нь бол одоо лагуу дээр чи суугаад хад болно гэдэг үсэг таах сэдв. За ер нь чулуу гэсэн үг ярьж байгаа. За тэгвэл хүнээ 5 хүнээ нэг нь одоо тагдгар ширмэн малгайтай гэдэг онцлог таах сэдв бас таарсан байна. Ингээд энийг бол одоо хуруувчтай хуруу гэж. За бас нэг нь болохоор одоо монголоор дээнж вэр үгэнд хонин мах жуу хонвол хор болно. Үхрийн мах жуу хонвол юу болдог юм бэ гэсэн сэдв таарсан. Ингээд бол эм болно гэж хариулсан байна. За тэгвэл одоо хонин мах жуу хонвол хор болдог. Үхрийн мах жуу хонвол эм болдог юм байна. За тэгвэл хоёр сэдв үлдсэн. Дундад улсын хевчээнд нэгдэлтэй хэргэлдэг чагийг ямар чаг гэдэг. За ер нь мэдээ мэдээллүүдээр ч гэсэн одоо тухайн газар орны чагаар тухайн чагаар гэж хэлдэг. За тэгвэл бас нутаг нутаг улс улс дэлхийн мөмөрчгийн ил ил газруудаар бас өөр өөрийн чаг байдаг юм байна тий. Тэгвэл манай улсын хевчээнд хэрэгэлдэг чагийг нэгдэлтэй нь юу гэж хэлдэг юм бэ гэж байна. За бас нэг нь болохоор одоо нүд чих болно гэдэг нь ямар утгатай үг юм бэ? За энийг бас одоо утгыг тайлах юм байна. А нүд чих болно гэдэг нь ямар утгатай юм? За энэ хоёр сэдв бол үлдсэн байна. За үлдэж байгаа ээж ээж сэдвүүд бас олон байгаа. Ингээд сонсогч олон маань нэвтрүүлгийнхаа хоёр шууд утас буюу одоо үйлчлэгээний утас утсан даа холбогдорой. 85924411 85924411 85924413 85924414 утсанд холбогдоно. За тэгээд ээж ээж сэдвүүдээ харуулж болно. Үүнээ дагууд нь одоо манай саяын сонсогчийн үлдээсэн хоёр сэдвийг хэрвээ хариултын мэдээгээр хүрвэл бас нэвтрүүлэгт маань холбогдорой.

0: жүвдэж ярилчи, жоогдож баясый.
1: Амьдрал толь.
2: За хүндэс сонсогчдоо Ордос хотын хамжуучлуур энэ төвийн монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн радио наадам шууд нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Тэгвэл одоо манай бэлгийн сорио тусгай булгын уулга явагдаж байгаа. За үүнээ дагуулж бас одоо амьдрал толь тусгай булгыг бас та бүхэндээ сонортуулъя. Ер нь бол одоо сонсогчийнхаа утсыг тосож хүлээхийнхээ хажуугаар бид бас одоо амьдрал толь тусгай булганд анхаарлаа хандуулна. За ингэж нэг утас орж ирж байна тусый. Сайн байна уу?
3: Сайн тасан байна уу?
2: Сайн санаас ярьж байна. Хин блэ?
3: Мөнгөн сав байд.
2: За. Мөнгөн сав ярьж байгаа юм байна. За. Одоо тэгээд сэдвээ хариулахд бэлэн болсон уу?
3: Бэлэн одоо дийлэн үү?
2: Хамаагүй дийлэн. Лавтэ дийлэн. За тэгвэл одоо сэдвүүдэ үжи. Нэгдэх сэдв. Адил бус давтамжтай, адил бус хүчилчтэй дуунууд эмх жамбраагүй нийлвэл юу үүсдэг юм бэ гэж байна. Өөрөөр хэлвэл ян жанжийн дуу нэгэлдээр олон сонсдод ирвэл юу болох юм бэ гэж байна.
3: Шууган тав.
2: Аа за. Зөв хариуллаа. Адил бус татамжтай, адил бус хүчилчтэй дуунууд эмэг жамбраагүй нийлвэл шуугаан болно. За, эгч босдог нисгэлийн сүлийн сэнс нь ямар үйлдэлтэй юм бэ гэж байна.
3: Сүлийн ээ.
2: Эгч босдог нисгэл гэж байна шүү дээ. За, эгч босдог нисгэл нь бол бидний энгийн нисгэлүүдтэй бас арай өөр шиг байдаг тийм. За, тэгэхээр нь эгч босдог нисгэлийн сүлийн сэнс

0: нь сүүлд нь байж байгаа тэр сэнсэн жухам ямар үйлдэлтэй юм бэ гэж байна.
1: Салхийн хаях үйлдэлтэй биш юу?
0: Салхийн хаях өөр. Өөр бас юу байж болох вэ?
1: Чи гарын яваад ийшээ.
0: Өөр бүр биш юм байна.
1: Ата эргэж эргэж ингэж салхины хүч гаргаж авах шүү.
0: Таавал одоо далавчтай нэндүрээд байгаа юм шиг байна. Аранд нь байдаг. Сүүл. Одоо их часах нисгэлийн аранд бас нэг жагсан сүүл шиг нэг юм байдаг үү?
1: Аранд нь байдг нь ингээд чихмөрийн жолоодож авах шүү.
0: Чихмөрийн жолоодно. Тэрийг одоо юу гэж ингэж хэлгээ? Юу гэж ингэж хэлнэ үү? Чихмөрийн жолоодо тэр юу хийж гин? Чихмөрийн жолоод нь таарна. Тэгж хэлж бас болно. Гэхдээ одоо яг тэр нэг чихмөрийн тэнцвүүлэх юм уу? Дээр дор нисгийн тэнцвүүлэх юм уу?
1: Дээшээ доош нь явах уу? Одоо фажин энэ удирд байгаа ч шүү их маягтай биш юу?
0: Удирдах арай биш. Бас юуг нь баталж ийн гэж хэлэх үү? За,
1: энэ чашаан далиглах юм.
0: Далиглах юм. Далиглах юм. А одоо хичээж байна. Тэгвэл одоо тэрний үйлдэл нь юу вэ? За төр бодож яа, төр бодож энэ сэдвэн төр бодож. Дараагийн сэдвэн үү? За үннээ хэлж бэлнээ иднэ гэдэг нь ямар утгатай юм бэ гэж байна.
1: Сэн сонс туугаа.
0: Үннээ хэлж бэлнээ идэх үү гэсэн нь ямар утгатай юм бэ гэж байна.
1: Ата чамаар хүн дансан исв шё.
0: Мөрөөрөө амьдрнаа. Өөрийн хуваараа
1: амьдрнаа. Юугаар амьдрнаа гэж.
0: За шулуун шудраг гэж ангтай гэж хэлж болно тий.
1: Хин үгэнд явахгүй хинээсээ үг юухгүй замдан.
0: Тий. Жангдан байдаг. Энийг бол хэлдэг юм байна. За зөв хариуллаа. Шулуун шудраг гэж ангтай мөрөөрөө амьдрдаг. Өөрийн хуваараа амьдрдаг. Иймий хэлж байна. За дараагийн сэдвэн үүжи. Одоо зам дээр хар шаруу бучилнаа гэж байна. Замдаар хар шаар бучилна гэсэн үг.
1: Анисаг яа? Шургуулж ба.
0: Шургуулж хэлж байгаа юм байна. Зам дээр хар шаар бучилнаа гэж байна. За энэ бол одоо онсгоон жив хариулсан байна. За дахиад нэг сэдвйн үжи. Сайн нэр үг даана. Дараа нэг энэ та бүтэн болгоно.
1: Сайн нэр үг даана. Сайн нэр үг даана. Хатын гол дээр ус даана.
0: Аа за төв жив хариулсан. За ингээд одоо нэг сэдвэн дээр үлдсэн тийм их чусдаг нисгэлийн сүлийн сэнсэн ямар үйлдэлтэй юм бэ гэд энэ дээр ирсэн байгаа.
1: Одоо намайг тайлбарлаж өгөх үү?
0: За тайлбарыг сонсох юм уу?
1: Ага.
0: Эсвэл хариулт хэлэх юм уу?
1: Тайлбарыг сонсъё.
0: За тайлбар нь бол одоо тэнчүүршүүлэх үйлдэлтэй. Үнний хэлвэл одоо танай хэлсэн
1: удирдах. Би одоохон чигээ бодоод одоо хэлж зүү харуултыг хэл гаргаад хэлсэн.
0: Тийм. Яг бол таарж байна одоо дээшэн доошон.
1: Ого ингээд хавуулж хаад ингээ. Тэрний одоо сайхан зүү харуултын мартац хэл гаргаад хэлсэнгүй.
0: Тийм байна. За ихч устдаг нисгэлийн сүлийн сэнс нь бол одоо тэнчүүршүүлэх үйлдэлтэй зохиосон байдгийн байна.
1: За
0: ингээд одоо сэдвүүдэд их амжилттай хариуллаа. Оролцсонд баярлалаа.
1: За баяртай талархлаа хамжисанд талархлаа.
0: За баяртай.
1: Баяртай.

За тэгвэл одоо манай саяын сонсогчийн сэдв бол одоо адил бус татамжтай адил бус хүчилжтэй дуунууд эмх жамраагүй нийтвэл юу үст юм бэ гэсэн сэдв таарсан. За энэ нь бол шууганы хэлж байгаа юм байна. Эгч босдог нисгэлийн сүлийн сэнс нь ямар үйлдэлтэй юм бэ? Энэ бол тэнч чөөршүү

шүүлэх, тэнчүүршүүлэх үйлдэлтэй. За үннээ хэлж бэлнээ иднээ гэдэг нь ямар утгатай юм бэ? Шулуун шудраг жантай мөрөөрөн амьдардаг. Иймэрхүү одоо хүний хэлдэг ийм утгатай. За дахиад нэг нь бол одоо жам дээр хар шаар бучилнаа гэдэг. Энэ бол одоо шургалж хэлж байгаа юм байна. А бас нэг сэдв нь болохоор сайн нэр үг даанаа, сагдын гулэр ус даанаа гэж. За иймэрхүү жирчин үгийн бүтэн болгосон сэдвүүд таарсан байна. За тэгээд одоо төрүүний сэдвэн дээрээс үлдсэн хоёр сэдв байгаа. Дундад улсын хэвчээнд нэгдэлтэй хэрэгэлдэг чаг нь ямар чаг гэдэг юм бол, за нүд чих болно гэдэг нь ямар утгатай юм бол гэсэн хоёр сэдв байгаа. За энэний дагууд одоо даваагаан давнаан энэ хоёр сэдвийг мэдэх хүмүүс байгаа бол ус нэвтрүүлэгтэй холбогдорой. Нэвтрүүлгийн маань үйлчилгээний утас 8592 411 8592 412 8592 8592 413 8592 414.

0: За бас нөгөөдөө сологодож байна. Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: Сайн сайн.
1: А Питер цаг Питерийн цаг.
0: За зүү харууллаа.
1: Яа, гин тийм бодоо оцсон. Удаан бодоос оцсон үү?
0: Тийм байна, тийм байна. За дундад улсын хөвчөний нэгдэлтэй хэрэгэлдэг нь одоо Бээжингийн чаг гэдэг юм байна тий. За зүү харууллаа. Нөгөө нэг сэдвээ ярих уу?
1: Ая тийм одоо гитний бодоо оцсонгүй.
0: За тэгвэл одоо мэд нэвтрүүлгийн сүүлийн хэсгээр танд одоо хариултын сайхан ярьж өгье.
1: За.
0: За оролцсонд баярлалаа. За баярлалаа.
1: Баярлалаа.
0: Баярлалаа.

За тэгвэл өнөөдрийн нэвтрүүлгийнхээ амьдрал тал тусгай булгын уулгыг одоо бас та бүхэндээ сонирдуулъя. За өнөөдрийн нэвтрүүлгээр одоо өдөр бүр тахаан өндөг идэх болоод тахаан өндөг дэми идэхгүй байхын одоо ялгаа, зөрөө, нөлөө юу байдгийг энэний талаар анхаарч үзье. Ер нь бол одоо зарим хүний хэлэхээр өндгөн шарын энэ сүснэ гунан алкоголын уулагдаж бол өндрөө, арвин идвэл сүснэ гунан алкоголь чуснэ өөх өндөртөж өндөржиж бас сүснэ энэ нэг чулуушрал олно гэдэг. Тэгвэл одоо чухам тахаан өндөг сүснэ гунан алкоголыг өндөржүүлж жүрэх тарих чусан судлын өвчний үүсэх дэмүүгүй мүү яаж идвэл одоо эрүүл мэндэд хамгийн сайн байдгийн бол. За тэгвэл одоо үнээрээ тахаан өндөг арвин идвэл сүснэ гунан алкоголь өндөр, чуснэ өөх өндөр болно гэж юу? Ер нь өдөр тутмын идэ ундаанд их чуснэ өөхийн хэмжээг нөлөөлөх хоёр гол хорт элемент бол ханамл өөхөн хүчил болоод эсрэг хэлбэрийн өөхөн хүчил байдаг. За тахаан өндөгөндөх өөхнөө уулагдч нь харчингүй өндөр. За гэвч одоо ханамл өөхөн хүчлийн уулагдч өндөр биш харин энэ хаан дагууд бас чуснэ өөхийг тохируулахад ашигтай өндгөн фосфорт өөх уулагдж байдаг. За дахиад өндгөнд уулагдж байгаа сүснэ гунан алкоголь нь үнэн дээр дэми хамаагүй учир нь хүнээ биедэх сүснэ гунан алкоголын 70% орчим нь бүр өөрийн биеийн нийлэлгээс ирэлтэй байдаг. Эдэнэ доторх сүснэ гунан алкоголь нь зөвхөн чөөхөн хэсгийг ижилдэг. Тэр мөртөө эрүүл хүнээ бий сүснэ гунан алкоголын төвчнийг оюун чаар тохируулах чадвартай байдаг. Хэрвээ гаднаас шингээх энэ сүснэ гунан алкоголь ариудвал биеийн нийлэлгээс эрэлттэй энэ нэг сүснэ гунан алкоголын чөхөх хэмжээгээр багасдаг юм байна. Өөрөөр хэлбэл одоо чи гаднаас энэ талын идэн нэмэгдүүлвэл бие чинь өөрөө тохируулалт хийгээд одоо энэ сүснэ гунан алкоголь нийлүүлэхийг бол багасгачдаг юм байна.

0: За, ингээд нэг утас холбогдож байна. Тасый, сайн байна уу?
1: Сайн, сайн, сайн уу?
0: Сайн, сайн, ханаас ярьж байна химлээ?
1: Хүлэмбайрын сэчин тунгалаг.
0: Хүлэмбайрын сэчин тунгалаг орж байна, тийм үү?
1: Тийм ба.
0: За, за, сэдвэн харуулгад бэлхэн болсон уу?
1: За, сэдвэн харуулъя.
0: За, за, тэгвэл эхлээд сэдвийн асуулаа. Орчлон ертөнч байгаа нийгмийн болон сэтгэх үеийн аливаа үжигдлийг хамгийн нийтлэг төгс шинжээр нь гурвлан багцлж хэлхийг юу гэж хэлдэг юм бэ гэж байна.
1: Орчлон ертөнч юу гэнэ?
0: Орчлон ертөнч энэ бол нэг тийм ээ. За байгаа нийгэм эн бас нэг хүний оюун бодол сэтгэх үе энэ гурван талын жийлийн аливаа үжигдлийг энэ гурваас ирэх аливаа үжигдлийг хамгийн нийтлэг төгс шинжээр нь гурвлан багчалж хилдгийг бид нүс юу гэж хилдэг юм бэ гэж байна. Үгүй. Бид нь одоо нэг 3 3-аар л сайхан холгож ярьдаг л да. За тэгвэл энэ сэдвээр арай үлдээж.
1: Аа, бас юу өнтер биш ба?
0: Биш ээ. Тэгж ярьдгийг аа одоо юу гэж хэлдгийг. За энэнийг жаахан үлдээж игээ дараагийн сэдвээр үжи. За Япон улсаас үүсэлтэй байдаг Олимпикийн тэмцээнэ бүхийн төрлийг юу гэдэг юм бэ гэж байна. Япон улсаас үүсэлттэй Олимпикийн тэмцээнэ бүхийн төрөл. За, жодо бүхий хэлдэг юм байна.
1: А, жодо.
0: Энэ нь бол одоо Япон улсаас үүсэлтэй байдаг юм байна. За, дараагийн сэдвийн үжи. Шүр сууд тэрүүтэн эрдний жийл болоод зандан тэрүүтэн модны жийлийг одоо бөөрөн хийлэн жасаж хийлгэсэн эдлэлийг юу гэж хэлдэг юм бэ гэж байна. Жайхан бөмбөргөн бөмбөргөн бөөрөн хий болгоод одоо жасал хийж эдлэл болгодог тийм. Шүр сууд тэрүүтэй эрдний жийл болоод зандан тэрүүтэн модны жийл.
1: Сандар бичлээ.
0: Сандар өөр одоо энэ дотор бол одоо зандан тэрүүтэй зандан модн юу барьдаг үлээ?
1: Маань тэр
0: аа тийм эрхий хилж байгаа.
1: Эрхий
0: хилж байгаа юм байна.
1: Маань эрхий өрх.
0: За зөвхөрүүллээ. За дараагийн сэдв гараар нэхээгүй гайхамшигт тор гэж байна. Энэ нь юу гэж хэлж явах юм бэ гэж байна.
1: Гараар нэхээгүй гайхамшигт тор. Тэр агаарын тор өнтөр биш үү?
0: За, аалжин торыг хэлж байна. Зөв хариуллаа. За, тэгвэл одоо эхний сэдв ертөнч байгаал, орчлон ертөнч байгаал нийхэн болоод сэтгэх үеийн аливаа үжигдлийг хамгийн нийтлэг төгөөс шинжийн атгаж ягаад гурвлан багчалж хэлхийг одоо ертөнцийн 3 гэж хэлдэг ээ.
1: Аа, ертөнцийн 3 бол болчихно.
0: Тийм, тийм. Тэгж хэлчихвэл болох юм байна л да. За, ингээд сэдвэн бас сайхан хариуллаа. Баярлалаа оролцсонд.
1: За, хөтлөлттэй баярласан ч үү.
0: За, баярлалаа.
1: Сайхны хүсэн дүгнэе.
0: Баярлалаа. За, танд сайн сайхны хүсье. Баяртай.
1: Баяртай.

За тэгвэл одоо манай анхны сонсогчийн маань нэг сэдвүүлдсэн. За нүд чих болно гэдэг нь ямар утгатай юм бэ гэдэг. За энэ нь бол одоо сураг чимээ ханганаа гэсэн үг юм байна. Ер нь бол одоо Эрдэнэ ногоо маань ойртуулад яриад байсан. Яг баримжаа харуулт нь болохоор сураг чимээ хангахыг нүд чих болно гэж хэлдэг юм байна.

0: За тэгвэл одоо өндгийг бол одоо идсэн ч болно. За хүнээ биеийн энэ сүснээ гунан алкоголын уулагдач өндөр богно болохтай бол одоо нөлөөлөхгүй юм байна. За нэгэн том хэлбэрийн судалгаанд бол өдөр бүр нэг өндөг идвэл жүрөгч усны судлын өвчин үүсэх болоод эндэх нэг төвшөрийн бууруулахад ашигтай байдаг юм байна. За бас нэг судалгаанд илрүүлсэнээр бол өдөр бүр 3-аас бага тооны өндөг идэж байвал бие эрүүл жалуучуудын доор нэгтчэт өөхөн уургийн төвшнийг бууруулж одоо чусны өөхийн эрүүл мэндэд харин ашигтай байдаг юм байна. За тэгвэл одоо дахиад өндөгийг нэг өдөртөө одоо хэдийн идвэл эрүүл мэндэд хамгийн сайн байдаг юм бэ гэж байна. Ер нь бол энгийн насанд хүрсэн хүмүүс бол өдөр бүр нэг өндөг идэхийг санаачилдаг. За тэгвэл жирэмсэн хугацаа юм уу, хөхүүл хугацаа юм уу, өсвөр үеийн сурагч, бие махмуудаан чээрэгжүүлж болчингаан чангаруулах юм уу, хүнд өвчлөд эрүүлж их хугацаанд байгаа хүмүүс бол өдөрт хамаг ариундаан 3 өндөг идэхийг бол санаачилдаг юм байна. За чусны өөх өндөр хүмүүс өөх шингээх ерөнхий хэмжээг хязгаарлах хэрэгтэй. За үүнд одоо дахин өндөгийн өдөрт нэгээс хэтрүүлж болохгүй, гарагт бол одоо 5-аас хэтрүүлж болдоггүй юм байна. За тэгвэл одоо бас дахин өндөг идэх хэмжээг анхаарахаасаа гадна бас дахин өндөгийг болгох арга, чанах арга, энэ бүгдийг бас эрүүл байлгахыг анхаарах ёстой. Мөн ч одоо чанаж болгож байгаа аргат нь таны биеийн эрүүл мэндэд чухалтай эсхийг анхаарах хэрэгтэй юм байна. За ингээд өнөөдрийн нэвтрүүлэг маань энхүү өндөрлөж байна. Анхаарал хандуулсан сонсогч олондоо баярлалаа. За оролцогч олондоо ч баярлалаа. Жалгаа та бүхэн манай радиогийн бусад нэвтрүүлгүүдийг хүлэн сонсоорой. Дараагийн дугаараар уулзъя. Баяртай.
1: Сүнслэлэм онл ойлгомжтой бед шулам суудас дага бед цус хуутан готас устуны гоёна.
2: Монгол хараацу нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараацу малчин төмнө сэтгэлийн хань. 60 мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жагтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төв 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинжилдэн буян нэмэрлэн. 3 дугаар сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3 дугаар сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагийн сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлдвэрийн хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүйгээр Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөгөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралчиж, байнгжсэн урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жилодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

хоёр хүн эвтэй болгоосуу төмөр хүрээмэт бэх. Харин хүн эвгүй болгоосуу эвдэрхий хүрээмэт

унган байгалаан хайрлан гамны ухаан билгэн эртмээр чимээ. Бөмбөрч химэх их гэр бүлд бид бүгдээр бүл нэгтэй хүмүүс шүү. Бөмбөрчг дэлхийгэн хайрлж бай, бүхний хүрээ алж нандин нан хамгаалъя.

Дундд улсын ончлогтой нийхэм журмын агуу их төгөөг өндөр мандуулж, шин чаг үеийн дундд улсын ончлогтой нийхэм журмын үжил санааг бүх талаар туушлуулан, агуу их нам байгуулсан жориг санааг бадруулж, өөрийгөө итгэж, өөрийгөө хүчрхэгжүүлэн, төв ёсыг сахин үүдэлт шинчилэлт хийж, омог жориг бадрангуйгаар эрэмхийлэн урагшилж, нийхэм журамт одогчилсан улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах дундын үндэстэнэ агуу их сэргэн мандалтыг бүх талаар ахиулахын төлөө бүлхэмдэн тэмцсүгэ.

0: амтан зүртэн байгалийн чимэг аврын хамгаалхан эднэ үүр.
1: Ордос хотын хамжууч Лорийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио. Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Одоо гаргийн дууны цаг боллоо. Энэ цагаар та бүхэндээ Бүүвэ охин минь гэх жохолын шин дууг сонирхуулъя. Дэгжин бадрах голомтыг минь гэрэлтүүлсэн жол юм аа. Дэлгэрэх алган голд минь бөмбөрсөн алдраа юм аа. Дэндүү их хайрд минь дэлгэрсэн чичиг юм аа. Тангил жаахан аашаар нэлхэрсэн өр минь ээ. Хүсэл мөрөөдлийн тэнгэрийг минь өргөссөн нар юм аа. Хүрэн жүрхнээ толдыг минь ойраасан инкри юм аа. Хүн жаяны гэрөөлөөр амилсан эрдэн юм аа. Хөөхөн тонирхог мөшөөдөөр жаргуулсан

ангирхан ээжийнхэн ариун хайрын бүрэл ба юм аа. Аруухан аавын хаан алтан сургалын сахаа юм аа. Адаас өмөглөж бурхан дандаатгсан жалуурал юм аа. Асуур чайлган аран шинаар тормойсон бөөвэ минь. Холдох тусмаа санах хорвоод, хоргодох тусмаа мөнхрөх хайраа.

бүтээг харилуд наян жаргал аяыг оюун мөрөн жохож намиргаан дуулсан байна. Гаргийн дугаан сонсголоо. Нэвтрүүлгийн найруулж үйлдсэн нь

0: Чокежаал нэвтрүүлэг Алиа багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаас эрхлэн явуулж байгаа Чогтэйжаал хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Сайн бачхан уу дүүнээрээ? Сараа эгч нь хүрээд ирлээ. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр өндөстнөө уламжлалт ерөөл шүлэгд дуртай Асхан бичхэн найжтай танилцахыг баггүй. Мороор багш хийсэн үлгэрийн бэлтгэсэн байна. Ата бид хамтаараа нэвтрүүлгээ сонсъё.
2: Ураавьясаа нүжүүлээ. Эртэн мэдлэгэн шалгая.
3: Би бала отхи өмнөд хөшөнө. 1 дугаар баг сургуулийн 4 дугаар оноо асхан байна. Омса намгуулан тан болтогой. Ара хангай өмдтэй алтай уутан бэлчээртэй. Алгатай байна ну хатанду аргалжин чааган хучнаас бэ болгосон. Хургалжин чааган хонинаас гарсан. Хон чааган жүстэй хон хон хоёр жихэтэ. Хонгоор сайхан дүүтэй холодоо нашитэй хотодоо нүгтэй. Оттон хоёр нүдэтэй уулжан хоёр өвөртэй. Дум чааган жүстэй дургур бид дум бэйтэй. Тогон чинэн сүлтэй дохомын чинэгэн уучтэй. Охоор чурган хүчүтэй арун хоёр сэртэй. Отгоор найман нүрүүтэй хоорон дээрүн хавистай. Иргийн хан шүү сайн нэдэгэн нүүдгээ жи болгон. Эргүн, эргүн, эргүжүү дэвшүүлээ. Идэсэн бүхэн энхэ мэн дүү жаргахуу болтгай. Амсэн бүхэн аммор мэн дүү жаргахуу болтгай. Жоглсэн бүхэн уртуу наслаж уутан жаргахуу болтгай.
4: Энэ ямар ёроол юм?
3: Шүүсэн ёроол гэдэгээ.
4: Аа, манаас шүүс гаргах үедээ энэ ёроолоо уншаад ёроогд шүүсэн гаргадаг мөн үү? Тэгвэл ямар үед шүүс талдаг юм?
3: Бараг хором хийх үү?
4: Хором хийхтэй нь үү? За, зэгтээ нэг ёроолоо уншиж өнгөрөө.
3: Өнгөрсөн.
4: Өнгөрсөн. Хаана?

0: Хөдөө гэртэн.
1: Хөдөө гэртэн яа. Шөстэй хөтөн уусан яа. Цэцэнэ аав ээж чинь баяр дуу.
0: Барилсан.
1: Миний хөө жигтэй чадалтай болсон маа ингээ хэлж гэнэ үү. За, асхана ерөөлийг сонсчлаа. Өөр ямар сайхан дур багтай байдий.
0: Бас шүлэг байна.
1: За, тэгвэл мунууст ямар сайхан шүлэг бэлтгэж ирв?
0: Миний багш.
1: За, тэгвэл бид хамтаараа бичхэн ээж асхана миний багш гэсэн шүлгийг сонирхъя.
0: Миний багш. Моо хасад. Аа, ээ усгийг анх чаасан багш минь алтан төрөнд гişгүүлсэн, аян дан мордуулсан ачт минь. Араб тана ухааны анх танил чуулсан багш минь арга бодлогодан гэгэрүүлж амтралдан хөтөлсөн хүнд тэн минь. Нахиалан ургасан навчинда намарга чуулан хур юм. Нилха борчоор аян дан нар гэгэрүүлсэн ачт минь. Сүн хийж рүү халатныг урлагийн уралдаанд тэр үлүүлсэн. Сүнгай буруу гартаныг уран бичлэгтэн болгосон. Гүйж болдгүй хөлийг минь улсын уралдаанд тэр үлүүлсэн. Гүйж жирдгүй аяасыг минь урлагийн чуглаанд шан нуулсан. Хөдөө хот үйл дүүрээр мөн жулсан сурагчнаар гэлалжуулаад хөгтөнгөр гүн далайгаар мужуулсан эрдэмтэн суугуулаад миний харт багш мянган мянган эрдэмтэй миний бэйх мужуулсан төмөн төмөн ачтай олон олон сурах чан оюутан болгосон багш минь алтай монхог намайги эрдэмтэн болгосон ачт минь мөнхийн наршаан байдаг бол багштай навчирж уулгахсан энгийн ордон байдаг бол багштан авчирч жаргуулхагсан талархлаа.
1: Хитэн юм шүлэг сурсан.
0: Хитэн жилийн өмнө.
1: Хитэн жилийн өмнө шүлэг амбарч хийжэлж гэнэ үү? Яахан энэ шүлэг ийм гүн сайхан хийжэлсэн.
0: Учир нь би өнөөр багштай тийм их хартай.
1: Аль багштай?
0: Бөхөө гэж хэлийн багш.
1: Тийм ээ. Энэ багшийг агуу их хүмүүс мөн. За, олон багш нартай бүр их хайртай, багштай талархсан сэтгэлтэй. Чиний дотроос аль багш нь чамд хамгийн гүн судал өгсөн юм?
0: Хэл өчхийн багш. Учир нь би их хөдөө Монгол улсаас тийм их мэддэж байгаа. Тэгэхээр манай хэл бичгийн багш юм аа. Намаги аа ээ өсгий анхда жаалгаад байсан. Тэгээд би тэрэнд маш их хайлана.
1: Багтаа нэг их хайртай юм уу? За. Сая ерөөлөө нуншлаа, шүлгөө нуншлаа. Одоо юу мунаста орнэн ураг яасан сууж үлээгээ бодож гинөө.
0: Баса нисга
1: тийч чана. Манаас нь таа үзээ да. Ямар онисга? Күчтэй юм уу? Күчрэхгүй юм юу?
0: Та нар мэднэ үү? Хөлгүй явдаг. Амаггүй үйлдэг. Юу?
1: Хөл байхгүй явдаг. Амаггүй хэр үйлдэг ёо. Юу юм лэ? Амтай юу амаггүй юм уу?
0: Амаггүй.
1: Амаггүй ёо. Юу болчихв?
0: Аа, энэ бол үүл байна. Учир нь тэр амаггүй үйлдэг. Тэр нь баронтай үйл юм аа. Хөлгүй явдаг чинь салтхинаараа үлээгээд явдаг үйл юм.
1: Аа, бароны үйл байсан юм уу?
0: Ахаа.
1: Өөр байна.
0: Өөр. Би нэг дуу дуулье. Дууны нэр бол Харамор. Харамори хөрөөсөн гажирт хаана шангийн байгуулсан насэн. Хаана шангийн байгуулсан нахэш. Аа урт

0: байгуулсанаас хойш бортом мэн амарчилсан сайн. Чаган мари хөрвөөсөн гачартоо чаган бан шангийн байгуулсанаас сайн. Чаган шангийн байгуулсанаас хойш чаган том мэн амарчилсан сайн. Талархлаа.
1: Чаа. Таанаас ордон сардын дуу сурсан.
0: Энэ би баг байх удаа мен багш мэ мэжаси.
2: Манай өндөстнөх нь баялаг сайхан Жан Уил өв соёлын хүүхэд наснаас эхлээ таниулж мэдэх өрнүүлж хийсэн үр бүтэмжи үдийгүүл манай асхан бичхэн найз юм бэнаас үгжиж гарч болох юм байна. Манай бичхэн асхан өндөстнөх нь өв соёл өндөстнөх нь энэ ерөөл шүлэг эдгээрд бүр сонирхолтой сурулчих дуртай эдгээр соёлын ингэж сайхан бэнтэн сингэж аваад өөрийн дур бах болгосон асхан дан баяр хөргий.
0: Талархлаа.
2: Асхан дэ манай нэвтрүүлэгт оролцсон баярлаа.

0: Түүнээрээ та нар одоо сонсож байгаа бол Ордос хотын хам жуулч хлорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийс нарааж угаас өрхлөн явуулж байгаа. Чогтой зайл хүүхэд багчуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг болно. За, үлгэр сонсох цаг боллоо. Манай энэ цагийн үлгэрийн гол баатарын болол нэг сантил болом. Тэгвэл сантил ямар үлгэр гаргасан бол та? Сантил харин эрдэм сурж гүйн гинэ. Одоо бид хамтаараа үлгэрээ сонсъё.
1: Хамтаараа үлгэр сонсъё.
2: Мороор багш барьсан нь алтан жил. Гой сайхан шир будагтай байх үедэн дөрвөн хөлтэй модон ширээ гэрийн эжэндээ маш тоогдон дотор өрөөнөө өвтэй оронд тавигдж байжээ. Гэвч шир будаг нь унаж өнгөж өсөн буурхулаар гадар өрөөнөө үүдэн тошоо шахагдан очиж гадна эжэнгүй хаягдхаас нэг л хуруу дутуудаад байв. Нэг өдөр бор морийг уралдаанд тэрүүн шан аваад бучин ирэхээр нь үүдэн жавсраар шагааж байсан энэх сандал өөрийн жаяа муутай дан гомрхон шүү шүү шүү вэйлж эхэллээ. Уулна энэ өдөр энэ сандалд олон жилийн юм бодогдож сэтгэлийн ихэл шаналгасан байжээ. Тэр хүрээнд алхан яваа муурийг олж үжээд өөрийн эрхгүй өөрийн хөлөн харж аваад муур дөрвөн хөлтэй гэхэд наад бас дөрвөн хөл байна. Тэгээд муур алхаж явж дийлж байтал би яагаад алхаж явж чадахгүй юм бэ? Гэж бодлоо. Тэр нугасны алхан яваг үжээд нугас хоёрхан хөлтэй байгаад явж чадаж байна. Би түүнээс илүү хөлтэй байгаад яагаад алхан явж чадахгүй? Гэж бас бодлоо. Тэр могойгийн гулган явахыг хараад могой хүлгүй байгаад явж дийлж байна. Би хүлтэй байгаад яагаад алхан явж чадахгүй гэж бодлоо. Энэ үед эрэгчин дахиад гүйж ирээд түүний дээр үсрэн гарч жогсоод гоод гоод гооглолаа. Сандал түүнээс эрэгчин дахиад хүмүүс чамайг хөл гар хурднаар барахгүй тарих толгой сэргүүлэн гэх юм? Та нэг хэлж үжиж би дөрвөн хөлтэй байгаад яагаад алхаж явж дийлэхгүй юм бэ? Гэж асуулаа. Эрэгчин дахиад гоо гоо гэсээр сандлаа. Чи бол сандал учраас явж дийлэхгүй шүү? Гэлээ. Тэгвэл би хөл байгаад хижээд алхаж явж дийлэхгүй юу? Жорог байдаг юм бол лавтай алхан явж чадах нэг өдөр байна гэж би бодож байна. Гэлээ. Эрэгчин дахиад би үжил та сандал юм чин дөрвөн хөл хэрэггүй. Хичнээн хөл байсан ч лав алхан явж чадахгүй байх. Гэвч ямар шилтгааны би бас хэлж өгч дийлэхгүй. Гэд хорхой шавж барьж идэхээр явчихав. Гадар өрөөнд бохиндон уйлж байсан сандал бор морийг олж үжээд аврагч аднаан олж үжсэн мэт баярлжээ. Тэр доороо нүдэн улмасан арчиж бор мороо хаа. Би хөдийгөр тан шиг морь болж төрсөнгүйч, над бас дөрвөн

хөлтэй шүү. Гэвч дөрвөн хөлтэй болооч алхаж явж чадахгүй учраас зөвхөн гэрийн мохор сахиж суух ховж ятал байна. Та надад алхаж явахыг зааж өгнө үү? Тэгсэр би эжэнтэн олон жилийн ажлыг хийж өгөн эжнийхэн хайр бахархлыг хүртгэсэн гэж гойчиллаа. Жөөлэн сэтгэлтэй бор морь сандлыг өрөвдөн. Сандлаа, чи үнээр хөөрхий байна. Би чамд алхахыг зааж өгье гэлээ. Энэ чимээ гадагш тархсанд олон амтан бүр гайхал болж сандал алхаж сурна гэхийл сая сонсж байна шүү гэж хачирхажган Йенүүчхэр ирж гэлээ. Аля самж бор моринд нэг нарийн модон салаа хуглан өгсөнд бор морь тэр салаа модоор гажарт тог тог тогшин эхлээд алха гэж жарлаг буулгав. Сандал хамаг биеийн хүчээр дөрвөн хөлдөн гүйлгэж байгаад хүчлэн үсэрсэн чинь биеэн тогтоод дийлсэнгүй жамын хажууг нүхэнд савж унав. Тойрон жогсож үжиж байсан олон хүр гээд дойглон инээлджээ. Бор морь хүлчингүйгээр улаан сандлаа алхахы сурхад хөл бүгдэн чухтан хөдөлгөх биш, харин хоёр хоёр хөлөөр чухтан хөдөлгөн шүү мэдвү гэлээ. Сандал одоо сая ухааныг олж толгоогоо тогсон дайран тохоод "Оо, алхах сурхад бас ийм арван үчир байна уу?" гэлээ. Сандал дахиад өмнөх хоёр хөлөн өргөсөнд ард дэх хоёр хөл нь гажраас салахгүй болов. Үүний үжээд тойрон жогссон амтд бас хадганан нээлчлээ. Бор мор багши төв чарайлан олнайж өг. Сандал дөө сургуульд сууж бичиг үжиж өнгөрсөнгүй тул зүүн тал баруун талыг ялгаж дийлэхгүй юм. Танаас түүний битгий илгэлээрэ. Сандал, та хөлөн буруу гаргачихлаа. Баруун талын хоёр хөлөн чухтан хөдөлгөн, дахиад зүүн талын хоёр хөлөн чухтан хөдөлгөн гэж хэлж өгөөд бас сандлыг эндүрхээс хичээж зүүн талын хоёр хөлийг улаан дээсэр баруун талын хоёр хөлийг шар дээсэр холвон үйж өгөв. Сандал дөрвөн хөлийнхөө зүүн барууныг одоо сая илгэн олжээ. 1 2 1 1 2 1 гэж бор морь улаан сандлыг жаан жолоодсаар сандал баг багаар яваад чадчихв. Тэгээд утсанчгүй гараад гүйчихв. Тойрсон олнороо үүнийг үжээд сандарч "Сандлаа, чи хаа явах гэж байна вэ?" гэж бархиран асууж галаа. Сандал ногоон талын дундуур улас улас гэн гарч гүйлээ. Хэдэн мянган жилээр энд нутаглан малжиж амьдэрсэн малчидч төрөө удаал ингэж улаан модон сандал талын дундуур дахин гүйхийг харж байх тул сониучлан харж жогсож гэн. Энэ сандал лав бор морь багшаан дуурайж хожим уралдааны шан авах гэж боловсрохоор гарч гүйсэн байхаа гэж олнороо таамаглаж байтал улаан сандал харин сургуулийн хүрээнд гүйн орчхов. Аа, уулын эрдэн мэдлэг сурхан сай эн тэр үнэ учир гэдгийг олон тшоологдсон модон сандал олж мэдсэн байжээ. Мэдлэгтэй болчихвол зүүн баруун хөлөн илгэн таньж чадна. Нэн олон мэдлэгийг эжимшиж дийлнэ. Мэдлэг эжимшвэл сая нэн хол гажир товтлон гүйх эрдэн чадалтай болно гэснийг сандал олж мэдсэн байжээ.

Манай энэ чагийн чогтой жаал хүүхэд багачуудаар уулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх болсон байна. Нэвтрүүлгийг бэлтгэн нэвтрүүлсэн Сара, хинагч дугарч ав. Ерөнхий хинагч

0: За чагийн харагаас болоод энержи нэвтрүүлгээ энэ төхөргөөд өндөрлөлье. Дөнгөрийнхэн хүлээн авч сонсонд баярлалаа. Энержи нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч, хөтлөгч Гэндэг, хянагч Айлма, Жаяху, ерөнхий хянагч Божинха. Дараа элжи нэвтрүүлгээр баяртай уулзъя. Баяртай.
1: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
2: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг. Өртөр агуулгын төвчөө мэдэгдэй.
1: Бээжин хотын нам засгийн төлөөлөгчдийн бүлгэн манай оронд шинжилэн байчааж Бээжин Өвөр Монголын хамжилт чанаа хамаатай ажлыг жолгуулан аяхуулсан.
2: 6 тор нэг хүлэг шитрэг гэхэ ширс мэдээллийн 2 дугаар бүх улсын нэг цогччулсан бодлогын хүчний торийн бүтээн байгуулалтыг ахиулсан гэсэн мэдээлэл.
1: Манай орон өндөр баримжаатай тариан газрын яс чанарыг дэвшлүүлэх өөрчлөлтийн бүх талаар ахиулан тариан газрын их баялагийг амьдлагжуулан үйлдвэрлэлийн чадварыг дэвшлүүлж байгаа.
2: Хил сүндэлсэн 2 тойргийн хамжилцааны шин арга зам гэсэн мэдээлэл.
1: Манай орон үерийн сэргийлэн бачин байдлын арга чаг сорилт болон насанд үл хөргсөдийн усанд живхээ сэргийлэх ухуулаг хүмүүжилийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулж, алан түмний амнаас эд хөрөнгийн амар төвчнийг бүх хүчээрээ сайхан хамгаалж байгаа жирэх мэдэнүүдэд сонсох нь одоод эренгүй агуулгын цансаарай.
2: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны мэдээ. Бээжин хотын нам засгийн төлөөлөгчдийн бүлхэм 6 дугаар сарын 25-наас 26-ны өдөр болтол манай орнд шинжилэн байцааж Бээжин Өвөр Монголын хамжилцааны хамаа бүхий ажлыг золгуулан ахиулжээ. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөний гишүүн Бээжин хотын намын хорооны шүүжи Ингли, Уртан дас хорны намын хорооны шүүжи Уртан дас хорны ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны эрхлэгч Ван Вэжун хамаа бүхий ажилгаа ба ярилцах хурлд оролцжээ. Хоёр өдрийн турш Бээжин хотын нам засгийн төлөөлөгчдийн бүлхэм орчооны Уртан дас хошуунд гүнжгэрч Бээжин Өвөр Монголын хамжилцааны байдлыг ойлгожээ. Тэднэр Бээжин Өвөр Монголын хамжилцааны ажилсын хүрээлэн Жинглүн Бормажийн тариалангийн шинжил ухаан мэрэгжлийн компанийн эдчүүлэн боловсруулах үйлдвэрийн тасаг, орчооны Уртан дас хошууны Хятад Монгол эмнэлгийн хороо, хошууны үндэстний ажил мэрэгжлийн өндөр зэргийн дунд сургуульд хүрч холбогдол бүхий байдлын танилцуулгыг сонсон ажилс эмэмлэг 6 хүмүүж дээр хавсран тэтгэх ажлыг нарийн ойлгож, Бээжин хотоос Өвөр Монгол томилсон эмч ба багшийн төлөөлөгчий болгон үзжээ. Тэднэр бас Товгранчин тосхон ба Туба Шамбигийн түүх соёлын хүрээлэнд хүрч, хөдөө тосхоны хөгжүүлэн мандуулах соёл жуулчлалын ажилсын хөгжилт ам ухаан хамгаалалт ба түүхийн үлдэгдлийг хамгаалан ашиглаж байгаа байдлыг гүнзгий ойлгожээ. Төлөөлөгчдийн бүлхэн бас Даяншу Балгасны Жэньшин тосхонд хүрч, ядуугаа сангчирсан олон түмэнтэй уулзжээ. Бээжин болон Өвөр Монголын зүүн баруун орны хамжилцааны ажлын ярилцах хурал дээр Ингли Өвөр Монголын Уртан дас хорны намын хороо засгийн ордон болон бүх орны үндэстнүүдийн ард түмний Бээжин хотын хөгжилтийг дэмцэд талархаж байгаагаа илэрхийлжээ. Тэрээр зүүн баруун орны хамжилцааг өрнүүлэх бол намын төв хорооны чухал их шийдвэр бодлого байрлуулалт болно. Бээжин Өвөр Монголын хамжилцааг өрнүүлсэн 30 жилийн турш эл талын хамтын чармайлгаар эл хүрээнд элбэг баялаг үр бүтээл олжээ. Хойшд Бээжин хот нь ерөнхий шүүжийн шийдвэр пингийн чухал жаврын зургснаа гүнзгэ туушлуулж намын төв хорооны шийдвэр тутлаг байрлуулалтыг туушлуулан найдваржуулж Фужен Нингшагийн хамжилцааны тогтцоор толболгон элдэс давхаргийн золголцоо хамтралцаа гүнжгэрүүлж хамжилцааны хүрээх хэвчээ өргөтгөж ядуугаа сангчруулж бомб чавталсан үр бүтээлийг бэхжүүлэн өргөтгөх хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах ажилсын хөгжилтөд хүчин амьрлах үйлдвэрлэл амьдралын нөхцөлийг сайжруулах зэрэг талаар үргэлжилэн хүчлэнэ гэжээ. Ван Вэжун Уртан дас хорны намын хороо засгийн ордон болон бүх орны 2400 түмэн үндэстнүүдийн ард түмний өмнөөс Бээжин хотын урт хугацааны турш Өвөр Монголд үзүүлсэн дэмжлэг хавсарлагад чин сэтгэлээсээ тадархаж байгаагаа

0: ажиллажээ. Тэр 30 жилийн турш Бээжин Өвөр Монголын хамжилцаа эмэгч урамтай ахиж, ажилс хөдөлмөр үйлчилгээ, хэрэглэгээ, сургаан хүмүүжил, эм эмлэх, соёл жуулчлал зэрэг хүрээнд илт үр бүтэмж олжээ. 8 жил дараалан улсын хянан тогтоолтод сайн дэсээр үнэлэгдэж, улсын зүүн баран орны хамжилцаа ба Дундадын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг баттгаж, Дундадын үндэсний хамтын цогцын байгууллалтыг ахиулсан үлгэр жишээ болжээ. Хойшт бид ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн зүүн баран орны хамжилцааны ажлыг байнгжуулан сайдвар хийх тухай чухал заврын зөргснаг нарийн хянамга суралцан туушлуулж, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлж, Бээжин хотын хавсарнд тэтгэх ажлыг Өвөр Монголын тус ийн хөгжилтэй нэгт уйлдуулж Бээжин Өвөр Монголын хамжилцааны шинэ хууцыг бичгэлэн. Бээжин хотын шинжилгээ ухааны судалгаан, чадвартан, зах дэлгүүр, хамааралт зэрэг давуулаг ба Өвөр Монголын эх баялаг үйлдэхүүний хангалах тогтун байх зэрэг давуулгыг гүйцэтгэж, бохирдлгүй цахилгаан ба чанар зайтай малын ашиг шим, тарайлангийн бүтээгдэхүүний Бээжинд оруулахыг хүчлэн ахиулж, ажилсан хүрээлэн тойргийн бүтээн байгуулалт, бодлогын хүчний эх баялагын нэн ашиглах, зохиомол оюун чадвар, нам нисэлгийн аж ахуй зэрэг хүрээний тойронд гүнзгий хамтралцаа өрнүүлнэ. Бээжин хот үргэлжилэн Өвөр Монголд кадр томлон чадвартан хүргэж, төрөвний туршил ган уламжилж, Өвөр Монголын шинжилгээ ухаан мэрэгжил, сургаан хүмүүжил, эм эмлэг зэрэг хүрээний чадвартны Бээжинд хүрч боловсрал хүртэхэд нэн олон аз тохиолох анхыг чин сэтгэлээс хүсэж байна гэжээ. Ярилцсан хурлаас өмнө хоёр талын удирдлага манай оронд тушаал үргэлж байгаа Бээжин хотын кадрын төлөөлөгчийн эргэж үзжээ. Бээжин хотын удирдлага Жоули Вэншэн, Уртан засхорны удирдлага Юли Шин Чибат ажиллагаад оролцжээ.
1: Ата 6 тоор 1 хөлөг шатар гэсэн ширис мэдээллийн 2 дугаар бүх улсын 1 чогччулсан бодлогын хүчний торын бүтээн байгуулалтыг ахиуллаа гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлье. Улсын 15 дугаар 5 жилийн хөгжилтийн төлөвлөгдөлд байрлуулсан 6 торын дотор бодлогын хүчний тор бол хамгийн шинэ тор болох бөгөөд бас ч хүн нэгбүртэй нэг тарчаатай нэгэн тор болно. Манай орон бол улсын зүүн орны дайтыг бараа оронд бодох инженерингийн бүх улсад байршуулсан 8 их жангилгийн чигийн нэг нь болно. 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгжүүлгийн хугацаанд манай орон бүх улсын нэг чогччулсан бодлогын хүчний торын жангилгийн чигийн бүтээн байгуулалтыг гүнжгэ ахиулж, нийтэм хэрэглэх том загвар болон ажил төрлийн том загварыг 50 орчим байгуулан, нийтлэг жохимол оюун чадварын хэрэглэгэний талбай 1 жуугийн байгуулахар төлөвлөж байна. 6 дугаар сарын 4-ний өдөр манай орны анхдагч ОПС нийгэм тойрог Хөх хотын 20 гэр шин тойрогт ашиглалтад орчээ. ОПС гэсэн нь ганч хүний компани гэсэн утгатай англи үгийн товчлол. Энэхүү нийгэм тойрог нь чөлөө тарилжааны туршилтын орн бохирдлгүй бодлогын хүчин ОПС эжигнэлтийн хэлбэр 3-ыг нэг чогтчулан уусалчулах загвараар гол болгож, AI мэрэгжил төшөглөн баг жижиг Wireless босгогчдод хөнгөн хэлбэрийн Wireless босгох төвлөрөл тойргийг байгуулж өгчээ. Одоохонд энэхүү нийгэм тойрогт 30-аад аж ахуйлал суурьшсан байна. Алтан болдвол дараа энэхүү нийгэм тойрогт суурьшсан Wireless босгогч нэг билээ. Түүний үүсгэн байгуулсан Жижиан аюунчи шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн компанид 3 хүн хүнтэй одоохонд охор жижиг үйлдэгч нэвтрүүлэг ажлыг хийж бий. Алтан болд танилцуулахдаа 3 жилийн өмнө хэдэн 10 түмэн төгөргийн машин тоног нэлээд 7 хүнээр бүрэлдсэн ажлын бүлхмийн жохан байгуул манжин сая охор жижиг үйлдэгч нэвтрүүлэг ажлыг гүйцэтгэж чаддаг байлаа. Одоо харин нэг л компьютер байвал нэг компанийн бүхэл бодлогын чадварыг хэрэгжүүлэхийг хангаж чадах болсон гэлээ. Тэр бас одоохонд AI мэрэгжил маш хөгжиж байна. Залуучуудын Wireless босгох өөрийн өртгөө ихээр бууруулснаар барахгүй үр ашигын чи ихэх нэмэгдүүлсэн байна гэлээ. Айлгосноор 20 гэр дайтын төвийн аюунч бодлогын сүргэжлийн хөвчөнд нэгэнт 12 түм 2000 пит хүрч зөвөн барны сондолсон бодлогын хүчний торыг сүлжиж Өвөр Монголын салих гэрлийн эх баялгийн давуулгыг эгэлжирийн хүмүүсийн Wireless босгох баг хэрэгсэл болон үнэн бодтой үйлдвэрлэлийн хүчин болгон хавруулж байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орон нэг дүншүүр 2700 тонн таран газарт суурилан өндөр баримжаатай таран газрын яс чандрыг дэвшлүүлэх өөрчлөлтийн бүх талаар ахиулж, хар хөрсөд газрыг хамгаалах зэрэг арга хэмжээг найдваржуулж, таран газрын эх баялагийг амтлагжуулан үйлдвэрлэлийн чадварыг дэвшлүүлж байна. Улаанхад хотын харчин хошууны нарийн балгасны фүүшин тосхны 3166 мо өндөр баримжаатай таран газарт тарьсан эрдэн шишин ургац сайтай байж жишэлтээр энэ жилийн 10 дугаар сард мөөнэгчийн уналтанд 2000 жинд хүрнэ. 2019 оноос явагдуулсан өндөр баримжаатай таран газрын өөрчлөлтөөр дамжуулан тус тосхны эрдэн шишээ төмсний

0: Нолт 154-өөр. Нэмэгдэж газар шорон эс чанар нь илт сайжирчээ. Манай оронд нэг дүншүүр 7200 тонмуу таран газартай бүх улсын таран газрын ерөнхий талбайгийн 108.97-г эзэлж бүх улсад 2 дугаард орж байна. Ойрын жил манай орон амбуданы хангалгыг батлахад газар шорыг сайжруулахад түшгэлж амбуданы уналтыг нэмэгдүүлэхэд шинжил ухаан мэрэгжил түшгэлэх байлт хутлагыг гүнзгий найдваржуулж өндөр баримжаат таран газрын бүтээн байгуулалтыг бүх орон бүсээр ахиулж хужирлаг газрыг сайжруулах таран газрыг шимжүүлэх инженерингийн зэргээр хэрэгжүүлснээр таран газрын эс чанар нь нийтэмдэн сайжирч ус бордоорыг арилгах үр бүтэмж илттэй шилжээ. Одоохон болтол манай орон өндөр баримжаатай таран газрыг 6281 тонмуу байгуулж энэ жилийн эцэс болоход 6700 тонмуугаас давуулахар бий. Энэ нь үрдийн үндсэн таран газрын хагас илүүг эзлэх болно. Унас гадна манай орон хар хөрсийг хамгаалах инженерингийн гүнзгий хэрэгжүүлж, усаас болгосон хар хөрсийг хамгаалах ил талын үүргийг давуулан байлуулж, Өвөр Монголын онцлогтой хар хөрсийг хамгаалах завгэрийг сөвөгчлэн бүрдүүлжээ. 2025 оны нэг л жилд манай орон 1356 том 7000 муу хар хөрсөд таран газарт хамгаалалтын чанартай тариалах мэрэгжлийг түгээмэлжүүлж, 90 том муу өндөр баримжаатай таран газрыг байгуулан 186 том муу таран газарт урганыг бордоор оруулсан байна.
1: Одоо чөлөө тарилжааны туршилтын орныг өндөр баримжаагаар чанарлаг бүтээн байгуулах гэсэн тосхийн мэдээллийн хил сундалсан хоёр тойргийн хамжилчаанаа шинэ арга зам гэсэн мэдээллийг сонсхий. Ойр Дөхөх хотын ерөнхийлсэн гайл батлах орноос мордсон TIR ачааны машин Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотын Хонхор боомтод хүрсэн байна. Энэ үйл Дөхөх хотын ерөнхийлсэн гайл батлах орон өөрчлөлтийн туршилтын чигийн үүргийн тойронд урдаар хэрэгжүүлж, урдаар турших дүрмийн давуулгыг бадруулан хил сундалсан хоёр тойргийг зохицуулан хөгжүүлэх шин арга барилыг жинхэнэр найдваржуулсан явдал болно. Энэ удаа Монгол улсад гаргасан бараа тавиард барилгын материалыг гуаж имэсэн идэшин ногоо жирэг зүйлс багтагдж, Хөх хотын ерөнхийлсэн гайл батлах орны TIR алуун улсын жасмал жамын тээврийн Дундад Монголын тусгай шугамар Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотод хүрчээ. Жөөврийн явцад хоёр тойрог хамтран ажиллаж хамтар ханин хамаарах тогтчдод төшөглөн Хөх хотын ерөнхийлсэн гайл батлах орны ханилт хамааралтын чадамжийг Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотын Хонхор боомт хүртэл урттаасан байна. Эдгээр бараа таваар нь Дунд улсын хил дотор нэг удааны ханин байцаалтыг өнгөрөөж битүмжилсний дараа Жөөврийн бүх явцад дахин машин солихгүй, чингэлгийг нээхгүй, боомтод дахиж мэдүүлэхгүйгээр шууд Монгол улсад хүрсэн байна. Хил сундалсан хоёр тойргийн хамтран ажиллаж хамтаараа ханин хамаарах тогтч нь Дундад Монголын хил алсалсан ханилт хамааралтын орон болон гайл батлах орны хамтралчаагийн тайм зөвдөлчөөрөөр суур болгож барааны гүйлгийн нэг чогтчжуулахыг айхуулан чингэлэг, сул бараа, том хэлбэрийн төхөөрөмж болон TIR зөврийн багжийг завсаргуй жалгуулахыг биелүүлсэн бөгөөд үйлчилгээний зүйлийн харилцан мэдрэх хоёр талын хэрэглэгчийн адил тэгшээр чанарлаг үйлчлэх хүртхий баталжээ. Мөн ч тогтоолд нийцсэн дор барааны гүйлгийн тоо баримтыг урдчлан солилжиж, боомтоор өнгөрөх гараг бичтгэлийг өхөмжилэн, хил алсасан арилжаагийн журамжилтай өндөр бүтөмжтэй явагдахыг баталснаар Монгол улсын аж ахуй хөлөлд Дундад улсын жагтэлгүүрт орох өндөр бүтөмжтэй замын нээж өгчээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 6 дугаар сарын 24-ний үдийн хойно 2026 оны Уртан зас хорны шууд тараа байгуулагчийн онлайн тайлбарлан ухуулах уралдаан Хөх хотод явагджээ. Уралдаанд оролцсон 15 төлөөлөгч бодтой ажилтайгаа уялдуулж амтлаг жишээ, нарилаг бодтой тоо баримтаар намын шинийг үүсгэн онлыг тодорхойлон тайлбарлажээ. Улсын гайлын явдлын ерөнхий товчооны Өвөр Монголын Уртан зас хорны гайлын явдлын товчооны тайлбарлан ухуулагч Чэнсэн Шэ хариулт гэсэн сэдвээр гайлын явдлын системийн сахилгах бат байцаах хинэн байцаа катар Жан Югангийн төрөний үйл ажиллагааг танилцуулжээ. Уртан зас хорны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны албан тэнкмийн тайлбарлан ухуулагч бод ард түмний төлөө зүтгэж үүрэг хариуцлагаа биелүүлэх гэсэн гол сэдвээр ардын төлөөлөгчдийн ард түмний санал бодлыг ойлгож, олон түмний бачимдаж, төвөгдөж, зовонч хүсэж байгаа асуудлыг шийдвэрлэн ард түмний төлөө үүрэг хариуцлагаа гүйцэтгэж байгаа үлгэр явдлыг танилцуулжээ. Уралдаанаар 1-2 дугаар байрт тодорхойсод нь орны шууд тараа байгуулагчид төлөөлөн Уртан зас хорны онлайн тайлбарлан ухуулах уралдаанд оролцсон. Бүх шагнал хүртэгчийг орны шууд тараа байгуулагчийн тайлбарлан ухуулах бүлгийн чадвартны хөмөргөд оруулна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Бүх улсын Айшуугийн ажил төрлийн анхдагч бүх хэлхэг хамарсан Айшуугийн аж үйлсийн аж үйлдвэрийн төсөл болох Айшуугийн үлдэгдэл бодисын ерөнхийлөн ашиглагч ишээ үзүүлэх төслийг Ард Өвөр Монголын Айшуугийн аж үйлдвэрийн бүлэглэлийн тойлгоол Айшуугийн аж үйлдвэрийн компанид байгуулж эхэллээ. Өвөр Монголын ихэнхэн давааны шугат орон бол манай улсын талбайгаар хамгийн их голдлоготой улсын өмчлөлтөд шугат орон болно. Амь ахуйн чадамжит орны ерөнхий талбай 10 төм гарын хавтгай дөрвөлжин километрт хүрч Айшуугийн бүрхөвчийн норомжууны 78-д хүрч байдаг. Энэхүү төсөл нь Нанжингийн Айшуугийн их сургуулийн Жужян Бин профессорын бүлхмөс өрнүүлж байгаа. Тэр айлын болон Айшуугийн амьд бодсын хаягдмал бодсыг хийжүүлэн Ил Чангахын дагуу чагалхаан нүүрс борлуурыг нийтхэн үйлдвэрлэгч ангилгын мэрэгжил болон аж үйлсчлэлтийн төслийн голлох мэрэгжил түшхилж 5 сая ватын амьд бодсыг хийжүүлсэн Ил Чагалхааны шис чами төгөрчлөн байгуулж жилд 2800 түмэн градус чахалгаа 10 түм гарай тонн хийх гаргаж бүгдийг өөрийн үйлдвэрлэлдээ хэрэглэх болно. Төсөл нь ашиглалтад орвол жилд 65 түмэн тонн Айшуугийн үйлдвэр бодисыг шийдвэрлэн жилийн эжигнэлтийн орлого нь 3 дуушгуур гарай төгрөгд хүрч айн хормайд шатамхай бодис хэмжээнээс хэтэрхийг эх үүслээс нь хориглож төмөр үүсэх аюул төгшөрийг бүтэмжтэй багасгах болно. Үүний жиргээр амьд бодисыг хийжүүлэн ашиглах болон амьд бодисоор нүрс төрөгчийг тогторжуулах мэрэгжлийн ашиглахаар дамжуулан нүрс төрөгчийн давхар эслийн гадагшлуулалтыг 4,200 тонноор багасгах болно.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Уртан зас хорны 3 дугаар хугацааны ажил мэрэгжлийн ур чадварын уралдаан Ордос хотод эд хөөхтэй явагдаж байна. Бүх орны 12 аймаг хотын төлөөлөгчдийн ангийн 1218 хүн 50 зүйлийн уралдаанд оролцож ур мэрэгжлийн гайхуулж байна. Уртан зас хорны хүний хүчний эх баялаг ба нийгмийн батлахын тэнкмийн хариуцлагатан фүлийн тоо уралдаан нь оролцогчийн бодит үйлдэлгийн чадвар, ерөнхийлсэн асуудлын шийдвэрлэх чадвар, шинийг үүдэх ба тохируулан хэрэглэх чадварыг бүх талаар хянан шалгаж уралдаанаар чадвартан хүмүүжүүлэх уралдаанаар яс чанарыг дээшлүүлэх харалтад хүрэхээр зорилгоо болголоо гэжээ. Уралдааны хугацаанд 2026 оны үйлс босгох уралдааны Өвөр Монголын шалгуулах уралдаан ба Өвөр Монголын уртан зас хорны олон нийтийн ажил олгох үйлчилгээний тухайлсан ажлын уралдааны зэрэгээр эрхэлж мэрэгжлийн чадвартныг цогж явахыг бүх талаар харуулж байна. Бүх орны ажил мэрэгжлийн ур чадварын уралдааныг 2022 оноос эхлэн 2 жилд нэг удаа эрхлэн явагдуулж байна. Тус уралдаан бол одоохны манай орны хэв баримжаагаар хамгийн өндөр, хэвчээгээр хамгийн их, төрөл зүйлээр хамгийн бүрэн, хамрах хэвчээгээр хамгийн өрн, ерөнхийлсэн чанартай ажил мэрэгжлийн ур чадварын уралдаан юм а. Ойлгосноор 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанаас нааш манай оронд 86 том гарай ур мэрэгжлийн чадвартай нэмэгдчихэ. Үүнд улсын төсийн мэрэгжлийн чадвартан 119 хүн бий. Тус удааны уралдаан 28-ны өдөр болтол явагдана.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Жунаас нааш манай оронд хурд тундас буух нь олширж гол мөрөн нуурч хөрмийн усан төвшин дээшилснээс болоод усан орны аюул төвшөр нэмэгдэж бий. Үүнд хандуулан бүх орны ил газрынх нь үерийн сэргийлэн бачан байдлын арагч цаг сорилт болон насанд үл хөргсөдийн усан дэживхөө сэргийлэх ухуулаг хүмүүжилийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулж олон төмний амнаас эд хөрөнгийн амар төвшний бүх хүчээрээ хамгаалж байна. Ард Өхөх хотын 20 гэр шиан 2026 оны үерийн сэргийлэн аюулаас аврах бачин байдлын аргачлан аврын тослог ерөнхийлсэн сорилтыг явуулжээ. Энэ удааны сорилтны шүрүүн борооноос болсон уулын үер хашлаг нурах аюултай байдлыг дурайж бачин байдлын аргачлах 10 дугаалан хамжилчин үерийн сэргийлэн аюулаас аврах чадварыг шалгажээ. Төнгөлийн хотын аж ахуй мэрэгжлийн нээлтийн орны 4-р баг сургуулийнхын ард усан дэживхөө сэргийлэх амар төвчний хүмүүжилийн гол сэдвт ангийн хурлыг эрхэлж зураг бичгийн үзүүлэлт хэргийн жишээг задлагч ирэх хэлбрээр голын голдрол усан чөөрөм усан хойлоод оршиж байгаа аюул төвшүр болон дураараа усан дорох хээр омбохын хор хөнөөлийг амьдлагаар тайлбарлан усан дэживхөө сэргийлэх ба өөрийгөө аврах мэдлэгийг түгээмэлжүүлэн сурагчдын амнаасаа нандинна харилж усан орноос хол байх амар төвчний хамсрыг дэвшлүүлжээ.
0: Товч мэдээ сонсхий. Өр тан зас хорны аж үйлдвэрийн энерги арилгахыг хянан байцааж батлах төвийн Баян даажи судлан үйлцсэн цахилгаан машины чадамжийг үнлэн жишг зөөлөн тоног ойрд улсын мэдлэгийн өмчлөлийн эрхийн товчооны тусгай ашигын эрхийг олжээ.
1: 14-р хугацааны энтер сүлжээний амар төвчний их хурл айрд эхэлжээ. Хурлын хугацаанд 2026 оны хотын AI шинийг үүдэг чадварын жагсаалтыг нийтлэлээ. Үүнд Ардорс хотын өвөрмөч бохирдлгүй энергийн сурвалж, боловсронгуй болсон нүрс төрөхгүй бодолтын чадварын байршуулалт, таачилсан аж үйлсийн уусалчлын өрөвтөл болон чанар сайтай худалдаа хэрэглэг орчин тойрноор AI болон бохирдлгүй энергиэр хөдөлгүүр болгосон хотын

0: тагналыг хүртжээ.
1: 2026 оны үндэсний биеийн тамир хундахт бүх улсын үндэсний бүхийн уралдаан 6 дугаар сарын 25-ны өдөр Шилэнгол аймгийн зүүн үзмчин хошуунд эхэлжээ. Мэдээ сонсглоо нэвтрүүлэгч Соёл Бат Зандонгоо, жижүүр найруулагч Цэгэн, хянагч Арун, ерөнхий хянагч Бүргэд.

0: Ордос хотын хам жуулчлалын төв.
1: Бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Энэ чагийн мэдээнд голдуу.
3: Манай хот энергийн төрөл зүйлийг хянан зөвшөөрөх ажлыг төрөгдөж байна.
2: Хотын 5-р хугацааны ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны 36-р удааны хурлын анх дугаар бүгд хурл хуралдсан.
3: Хотын 5-р хугацааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны 36-р удааны хурлын 2-р бүгд хурл хуралдсан зэрэг мэдээнүүд бий.
2: Жалгаад мэдээнэ бүрэн уулгад анхаарлаа хандуулаарай.
3: Манай хорооны мэдээ. Хотын энергийн товчоо эрхэн доошоо 50 хамааралтай чангадгаж, үйлчлэгэн шилдэгжүүлэх өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлж, үйлчлэгэнээ тогтчийн шиний үүдэн хэрэгжүүлж, энергийн төрөл зүйлийг эрт ажил эхлүүлэх, эрт ашиглалтад оруулахыг төрөгдөж байна. Өвөр Монголын уурхаан үйлсийн бүлэглэлийн Лиусан Гэдан нүүрсэн уурхаан ажилтан хотын засгийн явдлын үйлчлэгэнээ төвийн энергийн ажил төрлийн хянан зөвшөөрөх ажлын чонховчд хүрч, төрөл зүйлийн хаан анх алхмын зураг төлөвлөгийг хинэн зөвшөөрүүлэх ажлыг гүйцэтгэж, амар төвчнээ төхөрөмжийн зураг төлөвлөгийн чухалбар дутснаа олж мэджээ. Уулдаан аж ахуйлал заавал хамаатай материалаа бүрэн нөхөрлснээ дараа дахин мэдүүлэлт хийдэг. Одоо зарим зүйлс нь дутсан ч гүйцэтгэж өгөхчөч урчлан хянах тогтчийг хэрэгжүүлснээс хинэн зөвшөөрөх ажлыг үргэлжлэн гүйцэтгэж өглөө. Дараа хинэн зөвшөөрөх ажилтан хяналт харгуултаар дамжин тус аж ахуйлын гол бичиг материал нь бүрэн байхыг нотолж, зарим материал нь дутсан ч гүйцэтгэж өгөх нөхцөлд нийцэхэс хамаатай говьчлалыг хүлээн авч шийдвэрлэхийн хамт урчлан хянах ажлыг эхлүүлэн аж ахуйлыг тогтсон хугацаанд бүх материалаа нөхөрлөхийг шаардав. 6-р сарын эхэнд хотын энергийн товчоо тусгай мэрэгжилтдийг жохон байгуулж, аж ахуйлын анх алхмын зураг төлөвлөгийн төсөлд хянан тогтоолт хийлгэж, шилдэгжүүлэх сандыг жааж гарган, зураг төлөвлөгийн яз чанарыг дээшлүүлж, төрөл зүйлийн эрт өдөр ажил эхлүүлэхийг ахуулав. Лиусан Гэдан нүүрсэн уурхаан ерөнхий инженер Ванви хэлэхдээ, өнгөрсөнд зарим материал нь дутвал дахин говьчлал дэвшүүлэх чухалтай. Одоо бол зарим зүйлс нь дутсан ч хинэн зөвшөөрөх ажлыг үргэлжлэн гүйцэтгэж өгөхөс бидний чагийг арилан дараасыг хөнгөрүүлсэн гэжээ. Одоохонд хотын энергийн товчоо нэгэнт 29 жилийн хинэн зөвшөөрөх ажлыг зарим зүйлс нь дутсан ч гүйцэтгэж өгөх дансанд оруулан, үндсэн нөхцөл нийчих жангалгын материал нь бүрэн байх төрөл зүйлийн хинэн харгуулах ажлыг урдаар зөвшөөрж, аж ахуйлал тогтсон хугацаанд материалаа нөхөрлөвл болох учраас хинэн зөвшөөрөх чагийн хязгаарыг дундчаар 30 ажиллах өдөр богонсгов. Энэ хамт тус товчоо бас хинэн зөвшөөрөх гогцоог дүгэмжлэн төрөл зүйлийг хинэн зөвшөөрөх шууд мэдүүлэх замыг нээж, аж ахуйлал сүлжээн тавчингар хотын шатнаа салаам учирт шууд говьчлал дэвшүүлж, хошуу таргаас шат шатаар шилжүүлэн мэдүүлдэг гогцоог дүгэмжлэв. Бас хинэн зөвшөөрөх үйлчлэгэнэ бомбтыг шилдэгжүүлж, тусгай мэрэгжилтнэ урчлан хянах загварыг хэрэгжүүлэн, жинкнэр хинэн зөвшөөрөхөс өмнө зураг төлөвлөгийн төсөлд бүх талын мэрэгжлийн байчаалт хийж, дутуудлыг урчлан байчааж, чигчлэн сайжруулах сануулга гарган, аж ахуйлын гоёчлалт мэдүүлэлтэд гэм сугга гарахаас сэргийлэн, дахин давтан чигчлэхээс зайлсхийв. Хотын энергийн товчоноо засаг жахааны хинэн зөвшөөрөх салааны дарга Шижингүн хэлэхдээ, бид засаг жахарханаа хинэн зөвшөөрөх явцыг дүгэмчлэн чагийг богонсгож, аж ахуйлын дараасыг хөнгөрүүлэн төрөл зүйдийг дараа төргөн хинэн зөвшөөрүүлэхийг ахуулж байна гэж. Хотын энергийн товчоо зарим зүйлс нь дутсан ч гүйцэтгэж өгч иж, урчлан хянах тогтчид суурлан, нүүрсэн уурхаан анх халахмын

0: Зураг төлөвлөгийг ахинан баачах, төрөл зүйлийг ахинан зөвшөөрөх зэрэг эл төрлийн тухайлсан ажлыг долоог гүйцэтгэж, цаг тухайд нь гүйцэтгэж дуусгах норм жуунаа жууд хөрөв. Дараачаараа хотын энергийн товчоо, энергийн хүрээ чарааны эрхээ доош тавин хамааралтай чангатгаж, үйлчлэгэн шилдэгжүүлэх өөрчлөлтийг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж, байгалийн эх баялаг, ам ахуй орчин тойрон зэрэг салам үчиртэй хамтран холбоолон хинэн зөвшөөрөх ажлыг ахуулж, салам үчир алслан хинэн зөвшөөрөх боомыг эвдэж, хинэн зөвшөөрөх үйлчлэгийг шилдэгжүүлэн дэс дэвшүүлж, өндөр бүтэмжтэй засгийн явдлын үйлчлэгээр энергийн аж үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийг ахуулахар байна.
1: Манай хорооны мэдээ 6-р сарын 25-ны өдөр хотын 5-р хугацааны ардын төлөөлөгчдийн нөхрөлийн банкын хорооны 36-р удааны хурлын анх дугаар бүгд хурл хурлдав. Хотын 5-р хугацааны ардын төлөөлөгчдийн нөхрөлийн банкын хорооны одоо байгаа бүрэлдэхүүн 48 хүн байж, тус удааны хурлд 39 хүн оролцож, хуульд тогтоосон хүний тоонд нийцв. Хотын ардын төлөөлөгчдийн нөхрөлийн банкын хорооны намын удирдах дугуйлангийн шүүжи эрхлэгч Сүүрэн Шингийн найдалгаар Хотын ардын төлөөлөгчдийн нөхрөлийн банкын хорооны намын удирдах дугуйлангийн дэд шүүжи дэд эрхлэгч Шиянжи хурлын эрхэлж, Хотын ардын төлөөлөгчдийн нөхрөлийн банкын хорооны удирдах багийн бүрэлдэхүүнээр хурлдралчв. Хотын дэд дарга, хотын дотоодын хамгаалалт төвчөөний дарга Цоокай Хүн, хотын ардын баача хорооны баачагч дарга Цаузган хурлд сул оролцов. Тус удааны хурлын жүвлэх зүйлийг баталсны дараа хурлаас тушаалд томилж тушаалаасан буулгахаар дэвшүүлсэн хүмүүсийн байдлын тухай хотын ардын дунд зэргийн шүүх хорооны тодорхойлолтыг сонсов. Ордос хотын ам ахуй орчин тойрны хамгаалалтын дүрэм зэрэг, орон нутгийн чанартай 7 хууль тогтоолын тухай хотын ардын төлөөлөгчдийн нөхрөлийн банкын хорооны эрхлэгч нарын хурлын тодорхойлолтыг сонсов. Ордос хотын агаар мандалын бохирдлын сэргийлэн засах дүрмийг хэрэгжүүлсэн байдлын тухай хотын ардын төлөөлөгчдийн нөхрөлийн банкын хорооны хууль хэрэгжүүлэлтийн баачаах дугуйлангийн мэдүүлэлтийг сонсон байна. Бүх хотын эдэн болон эмийн жилийн амар төвшнө хүрээ чарандах хуулийг зөрчсөн ял тажилгад чохилтөх ажлын байдлын тухай хотын ардын засгийн ордны мэдүүлэлт. Бүх хотын Улсын чухал малын ашиг шим трайлангийн бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэлийн суурин газрын бүтээн байгуулах ажлын байдлын тухай хотын ардын засгийн ордны мэдүүлэлт. Бүх хотын эмнэлгийн баталгааны ажлын байдлын тухай хотын ардын засгийн ордны мэдүүлэлтийг сонсов. Хурлаас бас тушаалаасан буухи хүлэн авах тогтоолын тухай хотын ардын төлөөлөгчдийн нөхрөлийн банкын хорооны эрхлэгч нарын хурлын тодорхойлолтийг сонсов. Тушаалаасан буулгахаар дэвшүүлсэн хүмүүсийн байдлын тухай хотын хинам баачаах зөвлөл, хотын ардын хинам баачаах хорооны тодорхойлолтыг сонсов. Жарим шийдвэр тогтоолыг хүчингүй болох тухай Ордос хотын ардын төлөөлөгчдийн нөхрөлийн банкын хорооны тогтоолын тухай хотын ардын төлөөлөгчдийн нөхрөлийн банкын хорооны орчин тойрон эх баялаг хотын бүтээн байгуулалтын ажлын зөвлөлийн тодорхойлолтыг сонсон байна.
0: Манай хорооны мэд Ойрын өдөр хотын 5-р хугацааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны 36-р удааны хурлын 2-р бүгд хурл хурлдсан байна. Хотын 5-р хугацааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны одоо байгаа бүрэлдэхүүн 48 хүн байж, тус удааны хурлд 42 хүн оролцож, хуульд тогтоосон хүнээ тоонд нийцв. Хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны намын удирдах дугуйлангийн шүүжи эрхлэгч Сүүрэн Шингийн найдалгаар Хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны намын удирдах дугуйлангийн дэд шүүжи дэд эрхлэгч Шиянжи хурлын эрхэлж Хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны удирдах багийн бүрэлдэхүүнээр хурлд оролцлоо. Хотын дэд дарга, хотын дотоодын хамгаалалт төвчөөгийн дарга Цоокай Хүн, хотын ардын баачаах хороогийн баачаагч дарга Цаузган хурлд сул оролцов. Хурлаас өөртөө засах орны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын 3 төлөөлөгчийн тушаалын мэдүүлэлтийг сонсны хамт шалган үнэлв. Хурлаас Ордос хотын ам ахуй орчин тойрны хамгаалалтын дүрэм зэрэг орон нутгийн чанартай 7 хууль дүрэмд засвар оруулах тухай Ордос хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны тогтоол, зарим шийдвэр тогтоолыг хүчингүй болгох тухай Ордос хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны тогтоолыг батлав. Хурлаас бас тушаалаасан буухийг хүлээн авах жиж, ажилтны явдлын тушаал томилж, тушаалаас буулгах учир явдлыг баталсан байна.
1: Манай хорооны мэд Хиавагш тойргийн Кангшин жил гудамж

0: бага сургуулийн сурагч холбоо төрхийн дарга зэрэг олон талын хүчний дайчлан нийгэм тойргийн жасалтад оролцуулаад нийгэм тойргийн хамтар байгуулж, хамтар жасаж, хамтар эдлэх ажлыг лавдун бадтай айхулж, жол жаргалт гэр орноо хамтар бүтэн байгуулж байна. Ойрд Хиявагш тойргийн 3 дугаар бага сургуулийн дээд шин мэрэгжлийн ажилсны нээлтийн орондох сургуулийн тойрогд болсон нийгэм тойргийн жасалтад оролцох ажиллагааны эхлэлтийн ёслол дээр тус сургуулийн сурагчдад тусгай тэмдэг олголоо. Дараад нь эдгэр хүүхэд бас сонирхолт жугаа чинхэлийн ажилд оролцож онцгойлон нийгэм тойргийн арга ухаан чуглуулах тойрогт нийгэм тойргийн бүтээн байгуулалтын тухай жижиг санаа сануулгын бичиг үлдээж гэр орныхон бүтээн байгуулалт өөрийн өчөөхөнч гэсэн хов нэмрээн өргөж явах нь ямар ач тустай байхыг бэйжлэн ойлгосон байна. Хиявагш тойргийн 3 дугаар бага сургуулийн дээд шин мэрэгжлийн ажилсны нөлтийн орондох сургуулийн тойргийн сурагч Ван Ючин хэлэхдээ нийгэм тойргийн жасалтад оролцсон доон тун баярлаж байна. Хойшд би бага явдлаас гардан хийж нийгэм тойргоо нэн гой сайхан болгож нийгэм тойргийн жасалтад үргэлжилэн оролцоно гэлээ. Нийгэм тойргийн жасалтад оролцох эдгээр сурагчдад хөдөлмөр, нийтийн асрамж, амар төвшин зэрэг жургааных төрлийн 12 жилийн үйлдэлгийн үүргээ байрлуулж, сурагчдад 1 жилийн үүргээ биелүүлэх бүр өрхийн дарга тор жилийн ажилтнаа хянаншлахаар дамжин олсон хурамтал ховорон хамаа бүхий жилсээ солиж авч болно. Нийгэм тойргонч тус удааны үйлдэлгийн ажилгаар дамжуулж, хүүхдийн хөтлөн жолоодож, эжин хүнээ ухамсарын хүмжүүлэн нийгэм тойргийн үйлчлэгд идэвхтэй оролцуулж, гэр бүлийн бүрэлдүүнийн жиргээр дайчлан үндсэн шатны жасалтад хамтар оролцуулж, үндсэн шатны бүтээн байгуулалт шинэ хүчний нэмэрлсэн байна. Кангшин жил гудамжийн жаах нийгэм тойргийн нүүдэл хүн ам нь жуна 99-с дээшхий эжилж байгаа тул нүүдэл хүн амын нийтлэг нийгэм тойрог болжээ. Ойрын жилүүдэд энд суугаал арад сайн дураасан нэр мэдүүлэх олон түмэн сонгох нийгэм тойргоос сонгох жиргээ хэлбэрээр 339 хүн холболсон өрхийн даргын өнгнэг бүрэлдүүлж үндсэн шатнаа жасалтын үйлчилгээний системийг байгуулсан байна. Энгийн чагт бол эдгэр өрхийн дарга санаачилгаасан суугаал ардын гэрт хүрч байдлыг ойлгоно, олдны саналыг сонсч, хөрш жиргэлдээгийн зөрчлийг намдуулж, ээлжүүлийн төрийн бодлогыг түгээмэлжүүлж, олон түмэнэ дотнуу хань болж байдаг. Нэн олон хүчний нэгтрүүлэхийн тул тус удаа бас сөрөгчдийн дайчлан оролцуулж, жасалтын хүчний нэгтрүүлжээ. Сурагчид нийгэм тойргийн жасалтад хүчин нэмрэлэхээс өрхийн дарганаар өмнө Франтад гавчгалах хүртэл Кангшин жил гудамжийн олон жилийн хүчин чадлыг нэгтрүүлж нийгэм тойргийн жасалтад оролцуулж байна. Хиявагш тойргийн Кангшин жил гудамжийн намын ажлын хорооны дэд шүүжи Жанг Ямын хэлэхдээ дараа алхамд Кангшин жил гудамжи нийгмийн ажлын үйлдэлгийн суурин газрын тавчингийн сайтар ашиглаж сурагчдийн нийгэм тойргийн жасалтад оролцуулах төрөлжүүлийг шилдэгжүүлэн өрхийн даргын хүчрүүг гинэг байгуулж нийгэм тойргийн хамтар байгуулж хамтар жасах шинэ хөдөлгөөн хүчний хөгжөөн оршин амьдрахад тохиромжтой ээж огчингүй жол жаргалтай сайн сайхан гэр орны бүх хүчнэр нь байгуулан гэлээ.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо энэ цагийн мэдээгээ нэвтрүүллээ. Нэвтрүүлэгч Уилис Тансаг Мянган, жижиг найруулагч Арим Далай, шингэн үйлдэгч Ялна. Хинагч Бэлэгт, ерөнхий хинагч Оргил Үнэн. Та бүхэн нэн олон уулгуудыг ойлгыг гэвэл дулаан мэдээнэ шилжээ юм уу? WeChat-ийн олон нийтийн тавчанд анхаарлаа хандуулнаа. Баяртай.

Сайн байж хааны өрхөм сонсогчдоо, одоо та бүхэндээ цаг үеийн мэдээ нэвтрүүлье. Ордос хотын цаг үеийн хорооноос мэдээлсэн 9:24 цагт манай хотын цаг үеийн байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Төсвөлснөр 9:24 цагт манай хотын ихэнхий хэсэг газар оронд үйл эрхийгэр голлон өнөөснөөс маргааш болтол үйл эрхийг өмнөөс 2-3 дэсийн салхи салхилж байснаас нь баруунаас салхиллан жалгаа та бүхэнд эл хошуу тойргийн цаг үеийн байдлаас мэдээлье. Хиавш тойрогт үйл эрхийг 15-31 градус. Дүншин тойрогт үйл эрхийг 16-30 градус. Шагжман балгасанд үйл эрхийг 20-34 градус. Шинэ балгасанд үйл эрхийг 18-31 градус. Улаан балгасанд үйл эрхийг 16-30 градус.

градус. Олжич балгасанд үүлрэхэг 17-оос 33 градус. Галуут балгасанд үүлрэхэг 16-аас 32 градус. Алтан чирэт балгасанд үүлрэхэг 16-аас 30 градус. Шүэжаван балгасанд үүлрэхэг 18-аас 30 градус. Чагурын мэдээг нэвтрүүлээ. Баяртай.

Хөлгийн сайныг эмээлж, холын бартаг жороорой. Хүнээ сайнтай нөхөрлөж, хүчин чадлаан нэмэрээ.

номин тансаг ус уул, ногоон хөвжлтийн харалт жорилт, нутаг усаан хайрлан хамгаалъя. Нутаг орнон хөгжүүлэн хүчрэх хөгжүүлий.

0: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
0: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
0: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

0: хүндэтгэл сонсогч өө. Энэ чагийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ алдарт жохолч малчин хүүгийн бичсэн Саруул нутаг гэсэн романыг үргэлжлэн сонсгоё. Наашил орчуулж Өвөр Монголын аражууд хэлбэс хорооно Ахмад нэвтрүүлэгч оюун нэвтрүүлэн.
1: Сэчин догдолсон сэтгэлгээнд дарс хийгээд дөөрийн матай үргэлжлэн жоогдно. Дөөрийн маа хчи, тантай уулзраад миний дотор ихэл эвгүй байна. Та өнгөрснөө бодвол сүрхий өтөлжээ. Ай, байтэсгүй байна. Орой орондоо орвол бөх үед өвдөхгүй гачир гэжгүй. Энэ хаврыг туулж дийлэхгүй байхаа гэж өнгөрөх ч өвлөдөж байлаа. Гэтэл одоо хавар шувтарлаа. Бас л амьд тэнх юм. Бодвол урд төрөлд хийсэн нэгүүлэн тайлж бараагүй болтэй. Дүүрийма сая нэг зэтгэлийн үгэн ийм арван хэлж гаргалаа. Зэчин сэтгэл догдлон дав хийж очоод дүүриймаг хүчүүтэн байлиг гэж бодно. Гэтэл тэр ингэсэнгүй. Дүүрийма тэрний гараас айх тул бойд нь гар хүрч болохгүй. Сэчин буян барин орондоо нолимс бөмбрүүлэн жагсна. Чиний нүдэнд бас нолимс байх юм уу? Үнэхээр боянтай хөө. Хоёул үргэлж хамт байвал би лавтай таныг нолимс гартал баярлуулан инээлгэж чадна. Эгчээ, төмөр гэртэн дамын арван ажилгүй болохоор тэрнээр төлөө түлхий. Танай бай муу тол гарч ирсэн хэрэггүй. Төлөөг би самир хүргэж очий. Чи хүргэн гинв? Би чаг тухайд нь танай танд хүргэж очивол ондон хүн мэдэх ёсгүй. Болохгүй, болохгүй. Тэгж яасан ч болохгүй. Хаашил би ганчаараа, ганчаараа хийе. Дүүрийнээс чинээ нүгий сонсоод ихэд хайцотсон байдал гарчи. Хурдан гэгчи боожтай төлөөгөн үүрээд хойш харалгүй явж одлоо. Зэчин гайхширан хочров. Айл нэг үгэн дүүримагийн дорыг алдруулснаа мэдж ядан, хойноос нь хөн очих хэсгэн тогтоож ядна. Анхудаа уулжаад ингэж салалчна гэж тэр бодоогүй. Гэтэл юуч гэсэн дүүримаатай уулжаад нэлээд хэдэн үг солилчиж, бодол сэтгэлгийн багсаг мэдж авсан болохоор яг олжгүй бишээ. Дахвал саяхан энэ жирэг дээр олж харсан гурван хүнээ охорж ижиг бол бас ч нэг олж мөн. Хөмөр шагдар хоёул миний анхны тэнсэлтийн чимээг хүлээж бий. Одоо хурдхан харах хэрэгтэй гэж бодоод сэчин гэр жүгэн алхлаа. Дорж өвний гэртээ ойрын жилд ийм их баяр тучир гараагүй билээ. Өдрсөнгүй санж мөрөдөж байсан хүүхэн нь хормолохоор харж ирлээ. Хүргэн нь ондон хүн биш, харин арван хэдтэйгээсэн эхлэн доржийг дагаж ав хийхээ сурч явсан төмөр байлаа. Хармийн явдлыг нэг айлын танил тасал болох шагдар бажааж байх болохоор дорж өгөн ихэд санаа амар суунаа.

Доржид эрэгдэн Лайфермагийн бах хөөх үрчлэн өсгөж бий. Тэр хүн хөдийгөр шагдрын төрсөн хүү биш боловч шагдар таринда тон хайртай аавын үр харуулчлагийг гүйчэтгэсээр ирсэн билээ. Энэ удаа шагдар хурж ирсэнд Доржийн гэртэ хэдэн үеийн хүн чугларсан их баяр баснаар барахгүй тэр жаал хүч эчхийн өнөрл хайрыг олжээ. Хөөхөн хөргөн шагдар горвол ирсэн чахасан аваад орж гараад яхал яаралдан. Өвгний санаагаар бол чаг төрөх эчнэн гуймантай байсан ч аж амьдрал ямар жиргийн ядуу байсан ч хөөхнийхэн хормыг сайхан хийж хоёр ууч тавьж аялын олмон жалий гэж бодно. Гэтэл хөөхөн хөргөн нь энэ учрыг ер нь хэрэгт авахгүй. Нөгөөтх тусгай хормын ажил бажаадаг шагдарч харагдхан чөөхөрсөнд Дорж өвгөн дотрон бачимдан. Олон жилийн турш өвгөн ямар ч учирдгээд хүүхнийхэн санаг дагсаар ирсэн билээ. Тийм болохоор хормын явдлаан яаж хийхэн өөрөө мэддэг гэж бийдэн хэлнэ. Тэд чөм гар ганжханд хүрч хөл дөрөнд хүрсэн улс. Налих хүүхэд биш. Дуртай ажлаан дураараан хийх. Хэдхэн хоноод явах улсын хэрэг учирт би хоншоор дүрэх хэрэг алга. Дорж өвгөн ингэж бодоход дотор нонгойн тайвширлаа. Дахгүй л жил гарын давталтад Дорж уулын Дорж биш болж хэрэг явдлын чанах нарийн учрыг багсах төсөглөх болсон. Гурван жалуу улс хурж суугаад ихэл төв чарайлан ямар нэг учрыг шивэр ивэр хэлэлчхийг өвгөн олж хараад тэд лавтай ондон үрэгтэй иржээ гэж дотроо таамгалжээ. Тэгээд хормын учрыг хойш тавин бүх сэтгэлэн тед нарын хоолумд амар төвшөнд тавих боллоо. Аль нэг жавтан хөөхөн хөргөн хоёроо шинэ гэрт оруулаад сайн сайхныг өрөөчхөл болчихгон тэр. Ховсголын цаг үеийн хормыг ингэж хийвэл болчихно гэж бодно. Дараа өдрийн өдийн хойны үеэр Сэчин Дөөримагийн төлөө төж байсан удан ойд ирээд хатсан уднаас салаах соромгой шавчна. Энтхийн хүмүүс хатсан модон салаагаар гол төлшөө болгодог. Хатж хавхарсан салааг нь чавчиж авбал доороос нь шин салаа ургаж гарахад тустай юм ээ. Иймээс энтхийн улс айл эртэс төлөө чавчих нэг жилийн ончхой чавчурыг өөдөн гаргажээ. Харин хатуур шиг тал тойрог биш, юлд шиг нарийн уртач биш, харин хосуур шиг дөрвөлжин юм байлаа. Чавчурын эрт нь ган суулгаж сайн билүүдсэн болохоор тон хурч байдаг. Сэчин аавын ган хурч чавчураар утсан чүгээ хоёр үүрэг төлөө чавчиж авлаа. Ой дотор салах нэвтрэхгүй дээрэн хүчтэй хөдөлж ширүүн ажаснаас тарнай бүх үед хөлс чийгэлжээ. Тэр төлөөн аваагаан тошид суугаад бүсөөн тайлж энгэрэн яран сарвчхэд ташаан тавчулсан гар пон чавхайж гарлаа. Сэчин пооган харан тэсгэлгүй инээд алдаад. Энэ ямиг Дөөримаа олж үжвэл лавтай үргэж арилах байхаа гэж бодно. Яасан эрт ирсэн гэх Дөөримаагийн дуу гэнт ард нь гарлаа. Сэчин хурдан гихч товчаан товчлон пооган далдлаад инээмсгэлэн босч огсов. Гэртэн харж ирээд өтөлсөн авдан тосволохгүй зүгээр сууж яаж болох вэ? Дөөримагийн чарайн чонкаж нөтөн гэрлэн харжээ. Тэр төлөөндөөсөн гажирт хайж явуулаад өөрт гихчних санаа алдсанаа төлөн овог төшид суугаад нутан анав. Эхчээ, царайны өнгө чинь их муу байна? Ай, бичин эвгүй байна уу? Ядарч байна. Сүн сайн унтаж дийлсэнгүй юу? Дөөримаа нүдэн жавсарлаад сул дуунаар. Тэд гор сүн дундын үеэр бас будаа идэн. Тэднийг додомдож барахад үүр нэгэнт гэгэржээ гэлээ. Тэд сүн сүн хоололдог уу? Тийм ээ. Дөөримаа нүдэн дахин анлаа. Сэчин цаг тохиолыг алдалгүй Дөөримаагийн үгийг өлгөж аваад. Сүндэн өөрөө унтахгүй мөртөн бусдыг ч унтуулдгүй яасан хар санаатай болсов. Өдрийн төлөнд тэднийг явуулбал таарна гэлээ. Өдөр болвол тэд унтчихна. Ястай уулын төрөлтэй амтд байна.

Энэ амтд дүүрэмээ үгэн хагас дутуу хилээд гинт нүдэн бүлтэлгэн айд сүрдсэн байдалтай нааш чааш сэртэлжин харсна. Энэ амтд гин амтд гэж хэн хэлвэ гэж сэчнэс дахин долоо асуув. Та өөрөө хэлсэн биш үү? Юунаас айхав? Би хэлээгүй гэж дүүрэмээ доорон аймар догшин царайлж чиний мэдэн хасгарна. Тэрнийг бачимдуулж болохгүй. Багал эвгүйтвэл урддах чармайлах хоосон болж мэднэ гэж сэчин дотрон бодоод ажиггүй чараа өвжүүлэн. Та хэлээгүй. Та юу ч хэлсэнгүй. Үнний хэлэхэд тагж хэлчихлээч гэсэн айх хэрэггүй. Энд ондон хүнгүй шүү гэв. Энэ үгэнд дүүрэмээ баг тайвширх дүр орсон боловч царай дээрх айд сүрдсэн байдал нь бүрэн арилсангүй. Саяхан хэлсэн барснаан эргчүүлэн бодож явахултай өлмийн ширтэн хөдлөлгүй жогсон. Сэчин тэрнийг дох хийгээд ав гэхэд тэр толгой сэгсрэн түлээ түүн гинэ. Сэчин өөрийн төсөн түлэгэн жагаад энэ түлэг та өөрчв. Би ямар нойр хоол алдсан биш. Дахиад түй. Та харин баян гамна. Энд бах хажуулаад ав гэлээ. Дүүрэмээгийн амн хөтлөн бас нэг юм хэлэх гисэн боловч хоёр хөл нь баян дахан байгаад сөхөрч унаад унтж орхлоо. Тэр сөрхөө ядаржээ. Сэчин нэг хэсэг чулууг бүсэрэн ороож дүүрэмээд дээр хийгээд чавчуран аван төлөө чавчхаар явлаа. Дүүрэмээ нэгсэрхэд сэчин төвсөн төлөөгөн адилхан хоёр үүрэг баглаад тавьсан байх бөгөөд нэг үүргийн таринд бэлтгсэн болтой. Үхрийн насан дээсэр нь боожилжээ. Гонгорын үүдэнд ирж жарч болсон тарчагаас аваад бусдын ийм их тосломжийг юр олж үжээгүй дүүрэмээгийн сэтгэл нь өөрийн өрхгүй догтлов. Зэчин тэрнээс эрсний үжээд холоос гүйн ирлээ. Амттайхан унтлаа шүү да. Төлөө баглахтан таны сэрэччикас ихч авсан. Дөөми, ачтай боллоо. Төлөөгий чинь маргааш бий жавал төөж өгнө. Дүүрэмээ анхудаа үнэн сэтгэлгтэй үгийг хэлж гаргалаа. Энэ бол тэрнээс сэтгэлд сүндэрсэн, жуучаа мөссөн хэрмэс хайлж тусалсан нэг тусал уусмэн. Эхчээ, битгий тагж хэл. Хожим ямар учир байвал намайгэр. Хоёул хүчээ нийлүүлэн хийе. Дүүрэмээ дахиж үг дуугарсангүй. Босч очоод төлөгийн үрэгтэн сэчин хавсарч өргөж өглөө. Дүүрэмээ ихэл хүч оруулж байгаад төлөгийн үрч босоод эргэн сэчнийг нэг харлаа. Тарны харчин ямар дотоод сэтгэлгийг илтгэж байхыг хинч хэлэхгүй ярхаа. Нэг харахад талархаж байх шиг, бас ч жанан хорсож байх шиг. Дахиад харвал салж ядаж байх шиг, бас ч эмнэн жайлж байх шиг. Бас дахиад харвал нэг эмийг горилж байх шиг, бас ч гор тасарж байх шиг. Тэр иймэрхүү нарийн бодлоонтой харчиг сэчин дүлтэйгээд бөгчисэр холдож явлаа. Сэчин зориод тарантай хамт айл дарахгүй ганчаран удан ойгийн жахи барин өмнөшөө явжээ. Холгүй харагдах өмнө уулын хотгорт гомбин кулан Нансалмагийн эхийн сууж байсан юм. Нэтнэн хавар ажлах ингийнхэн айлд орж ирээд гомбинд сууж байхад энэ хавар хүн амтны хөл тасархан байж нэг үе ихэлх хөөр хөгжөнтэй байсан юм. Одоо энтхийн хүмүүс бүр нүүж яваад төгөрөг төгөрөг монгол гэрийн шавар суурийг хэдүүлдэжээ. Тарны хажуугаар нь хэдэн муу бургаасан адаар ундай сундай хэвтэн. Гомбин үүдэн дэх марин шон нэгэнтэй нар салхинд идэгдээд хажиж таяг толон арай жогсох настан адил харагдана. Энд морин тэргнээ ул мөр тасраад утсан болохоор тэрхэн жамих өвс битүү хочжээ. Хэрэ энд эжгүй нутгийн эжнэн болж модон арай дээр

ямгтайсан санаан тааваран гуаглана. Элив хулын энэ нутгийн байдал нь үдсэн хүн бүхнийг эрхгүй бохон дулан жавах санажээ. Зэчин олон жилийн турш жовнолт амьдралын дунд ганчардан явсан болохоор иймэрхүү элив хулын орчин тойрон уйдхарт өөр амьсгалаас айдаг. Ийм орчин тойрон өөр амьсгалаас бий болсон бохондол жовлоос нэнч айдаг. Тэр гахчаар энд ирсэндээ харамсан хурдан гихч энэ гажраас салахыг хүснэ. Тарний сэтгэлэг гэнт тойлын хөврэг болоод ганчаар жам хөхөс айж ганцаар гертэн сухас айна. Хүн олонтай вэмэн шугаан ихтэй дуу хөгжимтэй чаашилвал хэрүүл чугаантай гажир очихыг хүснэ. Томор харж ирээд тарний сэтгэл ихэд тайвширан амарсан билээ. Тарэ өнний үрд томорттой хамт байж халуун бүлэн гэр өрхөн босгож хайтын хөрхөн хүүхэдтэй болохыг хүснэ. Одоо томор тарний дэргэд байж хүсээ дутсан гэр өрхөч удалгүй босох гэж байна. Хоёулан гал насандан байх жалуу улс тул үр хүүхэдтэй болох бол хэлбрхэн явдал. Одоо бол хамгийн жаргалтай чаг үе мөн. Хурдан гертэн харья. Томор минь хүлээж бий. Тэр дуртай бол энэ сүндэн гертэн авчраад ордорэн нийлүүлье. Зэчин энэ арвныг бодсоор гертэн харж ирэхэд баран гажраас шин шүснээ сайхан өнөр хангалж Монгол гэрийн өөдөндөх хангай тэрэгэн дээр сайхан өвтсөн хонин арс идэлгэж томор шагдар хоёул өөдөндөө чавстай гаран угаах нь харагдана. Ханжарс юм байна. Дарж өвгөн хэжээнийгээс нэг ханжарж хүүхэн хөргөн хоёртон шин шул уулгана гэж байсан боловч сэчинээр хориглоод алуулсангүй. Тахит дорж тануусын хормын өдр мэдий гэж байсан юм. Өнөөдөр яагаад шагтар сэчнийг тасан ирлээ. Өнөөдрийн явдал урагштай биж. Гэрийн ус нь орж гарн яаралдаж ихэл хөөр нэргантай байхыг үзсэн сэчин хөгсөн хорч эгэл аляа хүүших дохан хоёр гараараа хэдалгадаад урагштайгаар жахснаа ахуй их ялалт болсон гэж баяртай хэлнэ. Шагтар гараан сунган баярлан дэхурж байх сэчний гарыг бариад за тэгвэл энэ их ялалт болсон чаг үед томор та хоёрын сайн сайхныг ирээё гэлээ. Бидний өнөөдөр сэчин шагдрын том гарыг атгасан хэвээрэн эргэн томрыг хертлээ. Томор чарай дүрэн улаа бутруулсаар хурч ирээд тийм ээ өнөөдөр шүү гэж аяархан хэлв. Томор энгэрийн уудлан өвөр дотроосон улаан дурдан урт алчуурыг гаргаж ирлээ. Энэ алчуурыг сэчин таньнэ. Тэр жил томор аавын дагж аав хийж байгаад олсон жавсаран долон нуурын хотон маймачнаас таринд авчирсан юм. Тэр үед сэчин хайрлаад толгоогоо орохгүй болохоор томор тэгвэл чи хадгалж бай. Биднээ хоримлох тэр өдөр би өвгөр толгойг чинь ороож асъя гэж үлээ. Энэ үгийг яг л өчигдөр сая хэлж байсан шиг сэчинд санагдана. Гэтэл өнөөдөр томор үнэхээр тэр урт улаан алчуураар тэрний толгойг орооч байна. Эннээс хойш чиний толгой дээр бэлэг дэмбэрлийн улаан гэрэл ундаршгүй сачарна. Миний үчгээр энэ бол нэг бөөм улаан гал мөн. Найна ялд олсны дараа би энэх улаан алчуураан манай үүдэнд их өндөр модон дээр өлгөд. Энэ галыг манай сэтгэлд өнөрт дөрлжүүлнэ. Дорж өвгөн хурч ирлээ. Сэчин ааван үжмэгч гүйж очоод энгэрт нь алдаж ааваа гэж хасгарснаа баярын алмсан асгаруллаа. Дорж өвгөн энгэрт нь алдсан хүүхнийхэн толгойг хоёр гараараа хөнгөн өргөд. Барчгараал гараан нолимсын аяархан арчгийн хамтай нолимс мэлтгэнсэн дээр хүүхнийхэн царайг ажиглан ширтэн. Энэх ахшинд хүний ертөнцид төрсөн чагаасан аваад хэлд орж хөлд орж чаашлан
өөлийн өндөр сайхан хүүхэн болтлох

сэчнээ хөрхөн дөрнүүд нэгд нэгээр өвгний нүдэн өмнгөр нь жирэлжин өнгөрч, тарчилан хожмын жилүүдийн олон арван ботал давшгүй гонигт явдлуудч нүдэнд нь үжигдэх шиг боллоо. Дорж өвгөн сэтгэлтэн хурамтуулсан хажгаалшгүй их хайр

Өнөөдөр би тогтсон газарт очиж сүрэн дарахт тайгуулцсан гэлээ. Ямар ч аавар өгв. Новсон даргийн үргэлжид хэлдэх нэг үг юм мартачих уу? Байдал хөгжиж байна. Байдал ховорж байна. Байдал ямар ховорлт гарв? Шагтар сэчинж үг нүд ирмэн гадна хэлхийн аргагүй гэх дохоо өглөө. Тэд гурвуул гэрт оржээ. Лайфермагийн бах хүн хөөрийн сарамсаг түүхээр айлаас гарч явсан болохоор гэрт эд гурваас ондон хүн алах. Манай гурвуул махтай тагах тайран суулаа. Шагтар. Дэжжан үйс сүрэн манай орчмын ажилд маш их хангамжтай байна. Дайсны гажир дарах суурны нуучиг эртхэн мэдэж авахыг чагийн байдал манд шаардаж байна. Дэжжан үй бидний ажилгаан бас байхан түрэгтгэж, дүүрийн магийн бодол санааг ойлгож мэдсэнэ хойно, зоригтайхан ажил хийж, амжилт харах гэж байна. Энэ сонлыг сэчин зөвшөөрж байлаа. Тэр өнөөдөр дүүрийн матай ярилцсан байдлаа нөхдөө мэдэгдээд, дүүрийн магаар дамжуулан амжилтын жамыг нээж болох бололцоотой байна гэлээ. Шагдар жалгаад, Дэвидсийн намын хорооны өөр нэг чухал тогтоолыг дамжуулав. Дэжжан үе сүрэнтэй хамтар хариу мэдүүлэлт сонсохоор ирсэн байлдааны гажрын цамуу Пансаг нөхрийн хэлэхээр Баоян орны нууч намын зохион байгуулалтаас ирүүлсэн нэг хов мэдийг Дэвидсийн жахарга хуран авчээ. Гуминдангийн чирэгтэй хорон дарга явж байгаа хатуу дараа дээрудаа Жоужон үе болон төмрийг аврахад тусламж үзүүлсэн тэр монгол хүн болон Гуминдангийн шууд тарайшргийн хоорондох зөрчил өдрө ирэх үеэс өрсч үргэлжид хавралдаж байна. Хатуу одоо яг аюул төвшөрт үеийн гарах чамаан бодол хилж байна. Манай нууч намын зохион байгуулалт таринд ажил хийсэнд тэр манай чирэгтэй нуучаар ойртон явуулчих дуртай байна. Иймээс манай талаас байдаг хүчээрэн чармайж байгаад тэрнийг бэйдэн ойртуулахар тогтлоо. Шилийн гол чахрын тал нутагт болох дайсан манай хоорондох шийдвэрт байлдаанаа жангалгийн үед хатуугаар бослог гаргалгавал дайны байдлын ховролтод маш их үйлдэл үзүүлэх болно. Иймийн тулд төмөр нөхрийг Баоянд нуучаар очуулж, манай чиргийн төлөөлөн хатуу хорон дарахтай нууч холбоо авуулахар Дэвидсийн намын хорооноос тогтоолоо. Төмөр чи маргааш Дэвидсийн жахаргад хараад энэ үргийг хүлэн бийлүүл гэв. Маргааш гинэ. Энэхэ гинтийн чимэнд сэчин сөрхөөс очиж авлаа. Тийм. Маргааш мурд гэж шагтар жарлагдан хариулав. Сэчний дотор тэр дараа нэлээд уймарч хажуудах төмрийн харвал төмөр дов дугай хөдлөлгүй суун. Дэвидсийн намын хорооны тогтоолыг сонслоо гэж. Сонссоо. Шагтар надад хэлж өгсөн. Чи яаж гэж бодож байна уу? Би одоо нэгэнт эв хамт намын гишүүн болсон. Жохон байгуултаас яв гэвэл надад санаалгүй. Энэ удаа бол чи ганчаараа үүрэг бийлүүлэхээр явна. Хүчирвэр хичээл хийгээд аюул төгшөөр үнэхээр их байна. Гэвч хатуу хорон дарга бид хоёулвал хуучин танил. Дээр удаа тэр биднийг аврахын төлөө амь насны аюул төгшөөрийг хайхарсангүй чармайсан бэлээ. Энэ удаа би тэрнийг эрж очвол арайч бариад авчих гаргүй. Энэ үед шагдар дугарлаа. Пансаг нөхрийн хэлэхээр хатуугийн эхнэр хүүхэд нь Гуминдангийн ажилсан орон болох дөрвөт хошунд байна гинэ. Хатуу одоо бага сагал хөдөлгөөн хийвэл Гуминдангийнхин гэрийн улсын барьж авахаас айж байх юм гин. Иймээс төмөрчи битгий шууд Баоянд оч. Урдаар дөрвөт хошунд түрээд хатуу хорон даргийн эхнэр хүүхдийг тосж авсны дараа сая хатуутай уулж. Ондонхан төмөрттэй хамт очихов гэж сэчин асуув. Хатуугийн гэр бүлийнхнийх тассан авахд дайсны гард орох жинин даатун чавглалт халах жангбай жирэг гажраар өнгөрөх учраас нэг хатад нөхрөөр торнэ тослогч болохгоор ярилчиж тогтов. Хэмбэ Оуян. Оуян. Оуян нөхөр бол чавглалт хаалгын хүн, хотын амьдралыг сайн мэднэ. Санаанд түгэх хэрэг учир гарахт хүрвэл аргач чадна.

0: Сэчний харчин томрын царай дээр тосаад хөдлөхөн байлаа. Сэчнээ хүчтэй харчинд томрын магнай хөмсг нь жахтнах шиг санагдан, долоовар хуруугаран магнай хөмсгөн маажин. Дээж ятнай тогтоолд боруугүй. Овьян бол хотын хүүхэн. Тэр хурч сэргэлэн мөртөн чадвартай. Сэчнээ нүгэнд тед нарын саяын сайхан яраа дундуран ус чутгуулсан мэт жадран ангирж одлоо. Шагдар энэх эв хавгай байдлыг өөд татах гэж. Төмөр болон Өвьянг хатуугийн гэрийн жарчаар овлуулж очуулах гэж хэл. Төмөр чахам хэр жирэг овлж чаддаг бол. Нүдэрэ нэг олж үтсэн бол та. Гээд жарууд хатгантал инээн. Өвьян бол сэчин сэргэлэн хүн. Хний дураавал хэнтэй адилхан болно. Харин чи битгий. Байдуу хөшөөнөн гайхвал да. Тэр хүнээс илүүхэн дагд сурлж. Сэчин ингэж томрыг үнэн чудраг өгөөд инээдэм шахтай жаад сурах гэд. Саяын хэлэлчээнээ эвгүй байдал тагширж шахтар санаа амарлаа. Сэчин бол уужим сэтгэлтэй хүн юм а. Хөөхнийхэн айлгэр болохыг хүсээд утсан буурал авинхан сэтгэлийг байсгах гэж. Саяхан намд орсон эр нөхрийнхэн жоргийг шулуутгах гэж. Сэчин дотоод сэтгэлийнхэн бодсон сансан бүхнийг боомлж орхоод. Ямар ч явдал болоогүй юм шиг инээ танаттай олонтой хамтаар хорим найран бэлтгэнэ. Дорж өгнээ тавьсан сайн сайхан гэрүүл, шагдрын дуулсан найрын дуу, лайфермагийн хүүгийн хөөрхөн инээд, ирсэн гичтийн баярын оломсын дунд, хар багасан хэлхэтийн тугал шиг үерхэж өссөн төмөр сэчин хоёрын хором их сайхан боллоо. Шагдар хоёр найжинхан хором нарын ажлыг хавсарч хийж бараад, тэд хоёулын альва бүхнийг дөхнүүлж өгөөд, ганчаараан гэр жүгэн алхлаа. Сарны гэрэлд орох урт хар сүүдрээс онтон хань нөхөд гэж үгүй тэр. Өөрийн сүүдрийн харахад яг л хүн амтангүй онтон одон гарг дээр явж байх шиг санагдана. Энэ их одон гарг нь дэвэжин юм уу? Эсвэл эрлгийн орно уу? Бүүмэд. Шагдар тэр олны бодох санаагүй холын аяран алхна. Өнөөдөр хуучин улирлын 15 болтой. Мөнгөн пэшиг том шаргал сар тангрийн таг найт мэлтэлж байна. Энэ сарын хармагч шагдрын дотор төмөр санагд. Өмнө хэдэн өдрийн сартайсан төмөр тарныг хүргэн энэ жамаар явж байсан. Хоёр жалууж эрэгчин хэлэлцээр ондоо ими бодох завгүй гертийн хүрдэг байсан билээ. Гэтэл энэ сүн төмөр амраг хонгор сэчинтэйгэн жаргаж чингэлдэж байхад өөрийн бэйн харин ижил ханагүй ганчаар ангилдэрнэ. Шагдар төгөрг нуурын хөвөгдөгн явна. Нуурын хөвөнэ өвс бот. Сарны гэрэлдор бүртэлж иж. Нуур дээгүр хүйтэн салих үлэн ирнэ. Шагдар жингэнхэсэн айгаад эргээд монгол гэрчүгэн дуртай дургүй алхав. Тэрэ норай нэлээдих ариг уусан тул хоёр нүд нь анилтаад унтаха сондон бодолгүй. Гэртэн ороод ховцсанч тайлалгүйгээр оронтон орон хөвтөл нэг хүн тарныг тэмэрж авлаа. Тэр хүн шагдрыг элгэндэн чанга тэмрээд нэг чүг дугуурлгүйгээр халуунхан шароороо хачирдаг гүрн гүйлгэн тарны уруулыг ирнэ. Энэ бүхэн нь шагдар бодол авч амжаагүй тэрх агшин журт гарч өнгөрчээ. Галжуурсан мэт таймсгаад нь тавирж байх тэр хүний биеэс хамарт дасал мөртөн үнэртэйгүй утсан нэг үнэрийг шагдар гинт олж үнэртлээ. Тэр бол Лайфермагийн боёын үнэр мөн. Шагдар сочин Лайфермаг дүлхэжээ уулаад. Чи юунд ирв гэн.
1: Хүндөтэй сонсогчид, сая алдартаж өхөөлчийн малчин хүүгийн бичсэн Саруул нутаг гэсэн романыг нэвтрүүллээ. Тус Румани ажилгамжийг маргашин энэ чагт хөлен авч сонсноо.

0: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
0: Нам жасгийн чиглэлт бодлогыг найдварж уулж, ард олны хүсэл шаардлагыг хүлээе.
1: Өвчгч ажлын сурталыг бадруулж, төр жасгийн халамж үйлчлэгийг үргэлжлэе.
0: Итгэл журмын үжил ухамсарыг дээшлүүлээ.
1: Ээж өгчлөлт нийгмийн орчныг бэхжүүлээ.
0: Ажил төрлийн суртал нэвтрүүлгийн холбоо барих утас 8592-4012 8592-4013.
2: Сайн байцхан уу эрхэм хөндө сонсогчдоо. Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхний өгд үйлзэ байгаа. Ажил төрлийн сурталаа нэвтрүүлгийн хуулийн үйлчлэг шүү нэвтрүүлэг маань та бүхэнтэйгээ болж өсөөр үсрэмжлгэж байна. Би нээлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгчид орно. Хянагч дугарж ав. Ерөнхий хянагч гэрлээ цэнгэлт

0: хууль дүрмийн тайлбарч тусгай болон танд хуулийн зөвлөгөө өгнө.
1: Хууль дүрмийн тайлбарч тусгай болон танд хуулийн зөвлөгөө өгнө.

0: За ингээд ирэх үндэс сонсогчдоо манай хуулийн үйлчлэг шүү нэвтрүүлэг маань болохоор гариг болгоно гаригийн 3 гаригийн 5-аа 15 цагаар болоо шүү нэвтрүүлээд тус өдрийн хаан 19 цаг 40 минутаар давтаж нэвтрүүлдэг байна. Тэгвэл удаавлагынхаа хагасчгийн нэвтрүүлгээрэн бол хамгийн сүн хууль дүрэм тогтоол хуулийн хамаахын мэдлэгийн тойронд бол тусгай хуульчаар тайлбарлаж хийх юм уу? Жисээ хэрэгээр хуулийн дүрэм тогтоолын зүйлсийг тайлбарлан ярьдаг байна. Ингээд сонсогч тав хүмүүс маань одоо хуульч хадийн талаар хуульчийн тусламж юм уу? Хуульчаас зөвлөг авах шаардлага байгаа бол манай нэвтрүүлгийн шууд харилцах утас 8592-4011 8592-4012 утасаар холбогдож болно. Та бүхэндээ бол үн төлбөргүйгээр хуульчаас тайлбар өгөх юм уу? Хамгийн шилдэг сан хуульч нарын танилцуулга бол өгч болно шүү. Тэгвэл тус хоёр утсан бол манай нэвтрүүлгийн чагаар холбогдоод нэвтрүүлгээс бусад чагаар бол манай хуульчийн маань шууд харилцах утас 08347-14-6088 утасаар холбогдож болно. За ингээд үргэлжлэн манай нэвтрүүлгийн маань онц урдсан жочин өөр Монголын эдийн хуульчийн хэрэгжлэх газрын хос хэлнэ хуульч хастай хуульчийн та бүхэнтэйгээ уулзъя. Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу даяараа.
0: За ингээд энэ өдрийн сайхан мэндийг сонсогч танаахаа өмнөөс хастай хуульчдаа өргөн дэвшүүлье.
1: За баярлалаа.
0: За тэгвэл энэ ээлжийнхээ нэвтрүүлгээрэн бид бол зам харилцааны эндэл нийгмийн хөгжилтийг дамжаад хүн болгон бол машинтай болсон баг айл болгон дундчлаад хоёр машинтай болсон тийм ба.
1: Тийм.
0: Тэгээд машин ингээд олдхыг дагалдаад одоо энэ хажуугаар бас амьдралын олон зүйлд дөгөн болсон болоход бас энэ хажуугаар бас их олон дөгөн бусыг бас авчирдаг.
1: Тийм.
0: Машины эндэл хаан сайгүй одоо ингээд сонсогддог бол зэн. Машин одоо хүний мөргөх юм уу? Машинтайхаа мөргөлдөх юмрхүү байдалтай. Тэгвэл зарим хүмүүсүүд одоо ингээд хуулийн дагуу явхаас төвөгшөөд зарим нь одоо хуулийн дагуу явхад бол нилийн их цаг алдчихсан юм уу эсвэл ярши гэж бодоод ингээ өөрөө эвсгий боддог. За энэ үст бол одоо энэ дараагаар бас их олон яршигтай асуудлууд гардаг. Тэгвэл энэ цагийн нэвтрүүлгээр юм бид зам харилцааны эндэл гарсныхан сүүлээр өөртөө хэрвээ одоо эвсэлт хийвэл бас ямархуу зүйлсд илүү анхаарал тавих ёстой тийм ба?
1: Тийм.
0: Эхлээд одоо ямар зүйлсээ илүү анхаарч хэлчих тогтхон чухал байдгийн талаар одоо манай хастай хуульчаас хуваалцлаг хийхээр болсон байдаг.
1: За тэгээд чүүл ердөн бол одоо баг

засах, ширхэх юм уу? Зүгээр машин машинтайхан мөргөлдсөн иймэрхүү байдалд орвол одоо энэ харуулцлагын талаар нь бол ингээд тодорхой байдалд бол ердөө бол жамийн чагдааны энэ эвсүүлэх юм уу? Эсвэл жамийн чагдааны оношилтыг бол хүлээхгүйлаа. Чи хоёр талаар нь бүр ингээд шууд л эвсээд нэг л доор ингээд шийдвэрлэхий бол жордгийн байна. Учир нь ингээд хуулийн нэмэрхүү харуулцлагын нэхэмжлэх юм уу? Чүлэ жарах жалдаан болоход бол чаг утас жарна. Чүлэ бас олон жилийн ажил амьдрал дүгмгүй болгоно гэсэн үүднээс бол ингээд нэг л доор ингээд хоёр талаар нь эвсдэг юм байна. Чүлэ ингээд бол одоо хоёр талаар нь эвсэг гэрээ тогтдог. Чүлэ энэ гэрээнэ уулга юрдан бол яаж хүлээ нэг л доор ингэж эвслээ хөдөө төгөргийн төлөөр өглөө гэсэн байдалтай. Чүлэ одоо эргэн дээр бол харуулцлагаар хэлтрүүлэх зүйл зурус бас байдаг. За чүлэ одоо үн энэ нэг л доор эвсснээс хойно энэ гэрээгийн тогтсноос дараатай бол за чүлэ одоо өргөжлийн эм чилгүүлэх юм уу чүлэ одоо бас энэ гэмтлээсэн болоод ам насны эрсдэл болвол одоо хожимдоон бол харуучгүй гэсэн байдал тавиул иймэрхүү харуулцлагаас хэлтрүүлэх зүйж оруусыг бол бичиж оруулдаг юм байна. Чүгэл иймэрхүү байдалд ор юудэн болс хүмүүс бүр боддөг юм. Зай чүгэл иймэрхүү байдал одоо ингээд гэрээ тогтсон дараатай бол хэрвээ одоо ингээд дахин ингээд өвчнө ингээд шахадлын байдлаас нь болоо цаашаа нь өвчин хөндрөх юм уу? Эсвэл одоо энэ эвсэн энэ төлөвөр мөнгө нь одоо энэ хохирлын төлөвлөлт дийлхүү байдал гарах юм уу? Иймэрхүү байдал дээр хүмүүс бодно. Зайчгүй ингээд нэг л дор эвссэн юм чин да. Одоо дахиад бараг ингээд хөчөдөд болохгүй байхаа гэсэн бодол ордог юм байна. Зайчгүй өнөөдөр бол энэ талаар бас үнэндээ тийм биш шүү да. Өргөлжилэн бол хөчөлдөд болдөг юм аа. Зайчгүй ямархуу байдал дор хөчөдөд болох уу? Зайчгүй ердөө бол иймэрхүү нэг хэргийн жишээ татъя. Зайчгүй хоёр талаар ингээд мөргөлдөөд одоо шууд л ингээд харуулцлагын талаар нь бол энэ илэрхий чухал нэг тэргийн араас нь ингээд мөргөлөөг бодчихъя. Чухал ердөө бол иймэрхүү араас нь мөргөсөн иймэрхүү харуулцлагын юу нэн бол хуваарлалт нь бол арт хэргэн бол одоо бүхэл харуулцлагын үүргэлдэг юм. Ингээд иймэрхүү байдалд одоо харуулцлагын талаар нь бол иймэрхүү юу байдгваа одоо мөргөлдөөн байдгваа шүү дээ. Зүүнээ зүгийн арт талын харуулцлага юм чин да. Тэгэхээр чухал иймэрхүү байдалд одоо бичрэхтэл бас баг шиг чүүл тэргнээ төлөө одоо арт талаас мөргөөд баг цаг тэргийн нэвдэлсэн те ингэснээс нь болоод одоо нэг л дор ингээд шийдвэрлээд одоо хоёр төмөн жоос ингээд төлөвлөж өглөө гэж шичгий ин иймэрхүү байдалд ороод барь барь чин одоо би ингээд бүх биеийн байж халдай хийгээгүй чигэд бол одоо энэ тэргийн жолоо дөрүүдийн эн дээр нь бол ингээ чэжнэ гэсгээр нэг мөргөөд дотор рус харуулснаар дотор рус гарснаар баркуу бас ингээ хавснэ гэсгэн бол хугарсан юм байна. Ингээд бол ууны одоо эмчилүүлэх явж дундаа одоо эмчилүүлсэн сүйтгэл өнгөртөр хоёр төмөнд хөргөөс давтсан. Одоо энэ дээр нь бас тэргэнэ юу эвдрэлийн нэг хохирол мөнгө бас тоочж оруулахч ус те. Чигэд ингээснээс болоод одоо энэ хохирол нь одоо төлөвөр зөксөн мөнгөөс хол илүү давтсан байдал тав. Тэр мөртөө бол энэ шархны оношилтон бас 10 дэсийн одоо энэ жимтгийн дэс бол оног тусан иймэрхүү байдалтай. Тэгэхэд бол энэ бол жаргаа явсан юм байна. Чүл жаргын энэ грэнэ дотор амрын адилхан энэ харуулцлагаас хэлтрүүлэх гэж оруулсан бол нэгэн тав бичиж оруулсан. Тэр мөртөө бол энэ харуулцлагын талаар нь бол ингээд даатгалын компаниас гэсэн одоо зөвхөн хэмжээний нөтөлөөр юм бол нэгэн тав өгцсөн байдалтай. Иймэрхүү байдалд бол одоо энэ шиг тусан талаас нь яаж хүлээ даатгалын компани чүлэргээд арт ингээ тэрэг мөрөгсөн арт талын тэргэнэ эзэний бүгд ингээ жирэгтэн жаалдсан юм байна. Иймэрхүү байдал дор бол одоо арт талын тэргэнэхэн бол хэлсэн байна. Яаж хүлээ тэнхимд хэлсэн чүлэ энэ даатгалын компаниас чи тэр одоо тэнхимд бол одоо оролцоод бол яаж хүлээ биднээс энэ арант хийних бүхэл явц хамбар ингээ нэг л дор шийдвэрсэн учраас биднээс энэ арант хийнэ одоо жимтгийн дэсэнд оношилтын төлөөр мөнгө энэ төрлийн бол өхий бол зөвшөөрөхгүй гэж тэнхимд бол хэлсэн юм байна. Тэгэхээр тэнхимийн хамгийн сүлдэн бол яаж хүлээ иймэрхүү байдалд одоо бид най хуулийн бичгийн иргэн най хуулийн бичгийн 141 дугаар зорилгоос 147 дугаар зорилгоос хүлээ их дэндүү ойлголт суралцсан хийсэн иргэн най хэргийн хурц хажины ажиллагаад хүлээ үйл ажиллагаа хүчингүй болох хоргойчлах хэрэгтэй гэж хүлээ яг бид най энэ өмнө бол иймэрхүү дэндүү ойлголттой Тэгэж бол бид нэ энэ хөө хохирол одоо бараг 2 төмөнд төгөргийн дотор багтчихна гэсэн иймэрхүү ойлголттойгоос нь болоод иймэр нэг л доор ингээд шийдвэрлсэн юм грэвчгийг бичсэн юм байна. Чүлээ иймэрхүү байдал эсвэл одоо нэг талын их ингээд одоо хуулийн эмдэрэмжээр А найхын тал байсан мүү? Иймэрхүү байдал одоо нэг талын их юм нэг талын

0: дөө нэг зачгүй бид бол ингээд нэг л доор шийдвэрлэж ийсэн байдалтай. Тэгвэл нэг этгээдэн бол нөгөө этгээдийн хань аюул төвшүүрийн байдалд байх юм бол ингээд магадгүй л нь ч та нэг талаас нь бол зачгүй энэ чинь одоо ингээд нэг л доор шийдвэрлэхгүй юм бол одоо ингээд жимтгэндээс юм уу төлөөр мөнгө хол энэс өмнө эко болно. Энийн ашиглаж байгаа ч хүл чамайгаар доор энэ төлөөрээр одоо чимээг ил аргадж байгаад гэрээ бичиг бичүүлэх юм уу иймэрхүү байдал ч гэсэн адилах нь энэ одоо энэ гэрээгийн уулгын күчингүй болохоор гойчилж болно гэж тогтоосон юм байдаг. Тэгвэл иймэрхүү байдалд бол бид ердөө бол ингэж тус одоо өмнө тогтсон нэг л доор шийдвэрлэх одоо хэлчээр юм уу гэрээ бичгийг бол үгүйсгэж болно. Тэгвэл энэ гэрээ бичиг дан бол кэсэг бүлэг юм бол үгүйсгэж болон чгүй л энэ үгүйсгэж болдог нь бол чгүй л эмнэлгийн сүйтгэл чгүй л одоо бас жимтгийн оношилтын энэ дэс давхар дэсийн имэрхүүл уулгад одоо бол ингэж гүчингүй болгож байна чгүй л оюун санааны хохирлын талаар бол одоо тэнхимээс бол ингэж юухгүй юм байна шаардлага юм бол дэмжихгүй юм байна учир нь чи мэдэж байгаад одоо чимээ одоо ингэж нэг л доош шийдвэрлэсэн юм чинь да энэ хохирлын юм бол төлөвлөхгүй гэж тогтсон юм байдаг. Чүлэ иймэрхүү байдал ердөө бол одоо ингэж жимтгийн байдлын оношилт юу бол манай хүмүүс бас дими ойлгохгүй байж магад. Чүлэ жимтгийн байдлын оношилт юм бол 10 дугаар дэсээс ингэ доошоо явдаг. Дэс нь улам бага болоход одоо энэ 9 дугаар дэс нь 10 дугаар дэсээс төлөвөр мөнгө нь ариун байдаг. Чүлэ дэсийн тоон нь улам өндөр болох хэрэгтэй төлөөр мөнгөн бол амар өндөр болдог. Тэгвэл 10 дугаар дис гэсэн чинь хамаг доор дис тийм ээ. Иймэрхүү байдалч гэсэн одоо барыг 10-аас 15 төмөн төгрөгийн одоо ингээд төлөөр бол гардаг. Чүлэнхэд эмнэлгийн сүтгэл эн тренинг кани мэдэрхэд барыг 20 төмөн төгрөгийн амархан давчдаг. Иймэрхүү байдал байдаг. Чүлэ ямархүү байдалд 10 дугаар дис оношлогдод дийлэх юм бай гэд хэлэхээр юм бол чүлэ толгооны хэсэг гэмтсэн юм уу нүрнээ хэсэг гэмтсэн юм уу эсвэл энэ одоо ингэж одоо ингэж үе таарсан онцгой нь ингээ үе ариун байдаг газар гэхээр энэ гарын алганы хэсэг чүлэ энэ хөлийн улны хэсэг ингэж гэмтсэн байхад хүрвэл амархан бол 10 дугаар дэсийн онцлогдод бол гарчдаг байдаг. Чүлэ ердөө бол бид ингээ гар мар ингэж багсаг гэмтэх юм уу чүлэ ингээ шивнүр ясмаас ингэж 2 3 ингэж цав гарах юм уу иймэрхүү байдал байвал энэ бол хөнгөн ширхэг гэж боддог. Чүлэргээд энэ их одоо ингэж их үнхээ их яса одоо бид нэ чүмгнэ хэсэг юм уу эдгээр их ясна хэсэг дээр бол ингэж одоо олон ингэж цав гарах юм уу тасрах юм уу ингэж хугарах байдалд бол энэний бол их ширхэг гэж боддог байдаг. Үнэндээ бол яг эсрэг байдаг. Чүлэр яг ингэж үнэ хэсэг дээр гэмтэлд гарсан байхад хүрвэл энэ амархан оношлогдоно. Чүлэр бид нэ шивнүр яс. Шивнүр яс гэхэлээр энэ яг энэ алганы эсрэг талын яс юм уу? Чүгэл хөлийн уулны эсрэг талын яс. Энэ бол амар олон баг хэсгээр ингээ бүрүүлсэн болохоор үе хайрвна. Чүгэл энэ хэсгийн гэмтэл гарсаар бол амархан ингээж жимтгийн тест бол оношлогддог байдаг. Чүгэл иймэрхүү байдал гарсаар бол чүгэл ерөн байдал доор бол хөдөөгөр ингээд яг л дийлэн чүгэл гар мар бас хөдөлөхөд асуудалгүй гэтлэн болоо. Энийн бас ингээж одоо гэмсэн байдал доор бол бас ингэж жимтгийн тест оношлогдох боломжтой чүлэ энийг бол анхаарч авах юм байна.
1: Тэгээд тэгвэл манай сонсогчоос бас асуусан байдаг. Хэрвээ одоо нүур гарын дээр хэрвээ сорив үлдэхтэр хөрвөл тэрий одоо хэдэн тест гэж.
0: Чүлэ энэ бол ясны ердөө бол энэ жимтгийн тестийн оншилтий бол ясны гэмтлэр тооцдог. Чүлэ ингэж сэх одоо ранс үүтэр гэмтэх өстой тэрвээ баргийн байдалд бор ингэж юг болдгоо.
1: Жимтгийн онцлолт оруулахгүй
0: юм байна. Тийм. Чүл одоо бас иймэрхүү байдалтай. Чүл тархины хэсэг гэмтэх бол хамгийн өндөр явдаг. Чүл тарих жусах харуулх юм уу? Чүл тарихнаас тарих гэмтснээс болоод одоо мэдрэл алддаг шүү дээ.
1: Тийм.
0: Чүл иймэрхүү бол дэсэн бол амар өндөр явдаг. Чүл одоо бас нүднээ гэмтэл чүл ердөө бол энэ таван чул гэхэлгүй бат нүд өө чихнээ гэмтэл эдгээр бас явдаг. Дэсэн бол өндөр явдаг. Нүднээ гэмтэл юм уу, чихнэн хөнгөргийн гэмтэл юм уу, иймэрхүү байдалд бол өндөр явдаг. Тэгэхээр энэ одоо ингэж биеийн иймэрхүү одоо мөрснэг гэмтэл гэхэлэх юм ба ранц үржиг гэхэлэхэр юм бол иймэрхүү байдалд бол ердөө бол энэ жимтгийн дэсийн бол тийм амархан явдгийлдэггүй. Чүү толгойн хэсэг бол амар амархан явдаг. чүлэ нүд чих чүлэ их тари.

0: их иймэрхүү байдалд бол амархан явдаг. Тэгвэл бас нуруунэ хэсэг бол одоо хүжүүнэ хэсгийн иймэрхүү үе ариун газар амархан эмнэлгийн хондосолд хэдийлдэг.
1: За тийм байна. Тэгэхээр энэ онцлогийн талаар бас айдлгүй байдаг. Тэгээд Махмуудын одоо зарим хүн бол бид нар ингээд ойлголт дутуугаас болоод бас зарим жилдээ ингээд бид нар өөрөө ингэж за өөрөө эд чи өөрөө гэлчээд болчихъя гээд чиний онцлогийн буруугаас болоод чи өөрөө нэг их мөнгөний одоо ингээд гарч гарах юм уу эсвэл дахиад хөдөлмөр энэ төрхийхэд чинь хэрвээ асуудал гарахтаар хөрвөл энийг нь одоо бас дахин нэхэмжлэх болчоо байна уу үгүй үгүй юу гэдгийн талаас уул хаст явуулж маань сайхан ярьж өгсөн байдаг. Хэрвээ одоо энэ талаар та нар бас имэрхүү эдрэнтэ асуудал таарлцсан байгаа бол одоо манай хуульчаас бас дахин зөвлөг авч болно тийм ба.
0: Тийм тийм байдаг. Чиг имэрхүү байдлаар юрдэн бол бас хэлсэн. Чиг ямар хүү ширхэгдэл ийм байдлаар та нар уул ингэж одоо нэг л доор ингээ хэлчээр тогтохын уул дэвчхийн гэсэн байдал танд хэлж өгсөн. Чиг гарын хэсэг, хөлийн хэсэг. Чиг одоо их энэ одоо их ясны хэсэг бол баг ийм байдалд орвол ингээд юу хөдөлдөггүй
1: жимтгээр тоочгүй
0: гэдэг нь тоочд дийлдэггүй ердөө бол үе таарсан байдалд орвол жимтгээр тоочход амар болдог. Уулдаан бол яг удаа зүгэл хуруу гэсэн ч одоо ингээд багцах тарих юм уу зүгэл энэ нэг жаахан гимтэл гарах юм уу иймэрхүү байдалд бас амархан оношлгод байсан. Одоо бол адилгүй болсон байдаг улам улам чанга болсон байдаг. Чүлээ дээр одоо яарсан ш та толгойн хэсэг гэмдэх юм уу үнэндээ бол дотор өрхөтэнд жус гарах юм уу иймэрхүү байдал яг ингээд эхнээ байдалдаа мөр мэдэгддэг аазим аазимдаа жус гарах хэмжээ нь ихэдснээс болоод амь насны эрсдэл бас гарах боломжтой байдаг. Чигэр чихэрэн бол одоо яг удаа иймэрхүү гэмдэл гарсан байдалд ор нэгэд бол та нар өөрөө бол ингээд одоо энэ байдлаан бол хэмжилт хийдэг. Эсвэл та нар одоо хуульч юм уу мэддэг чаддаг чүлээ замын чагдаа юм уу эдгээрд бол ингэж энэ байдлаа мэддэгдээд тэдгээрээр бол ингэж магадлууд болдог байдаг.
1: Тусламж авч
0: байгаа юм тийм байдаг.
1: Тий. Жи тэгвэл энэ дунд нэг хэрэгэн жишээ асуучих болно уу?
0: За тийг.
1: Тэгвэл миний нэг мэддэг хүн одоо хідүүлэн арх хүүсэн байна ш та тийм ба. Таван хүн. Таван хүн тавлан бүр одоо арх хүүчгээд одоо энэ нэг нь арихтай нэг юу тавлан арихтай юм чинь тэгээ арихтайгаар тэргэн бариад хүнээ том машины араас очиод мөргөцсөн шүү дээ жижиг машинаар одоо айлгэрд хэргэлдэг тэр жижиг машинаар ингээд явж гээд мөргөд тэр машинаан барьсан тэр нь бол тэр доорн бол амнасаа алдсан тэгээ яг ар талын суудлын думдан суудсан хүнээ ингээд хүчндээ ингээд чохогдод ингээд чохогдоо гарсан шүү дээ тэр машинаас нь чохогдож гараад тархиндаа гэмтэл аваад одоо бол ингээд үндэ 40 хүрэн гэж байгаа болооч одоо нэг 7-8 настай хүүхдийн тэмдэг оюунтай болцсон.
0: Тийм.
1: Гэнэтх нь ингээд зүгээр байж байгаа. Гэнэтх нь одоо ингээд олиусаад үнгээ ярддаг болцсон. Тэгээ энэ байдал дор энэ том машинаас бол төлбөр өгсөнгүй шүү дээ. Өчрөн хүнээ том машины араас нь очио мөргөцөн.
0: Тийм, тийм байдаг.
1: Тийм учраас араас нь очио мөргүүл энэ өөрөө жижиг машин барьсан өөрийнх нь бүх харуулчлага юм тийм ба.
0: Тийм байдаг.
1: Тэгвэл энэ машинаа барьсан залуунд бол арихтай байсан.
0: Аа.
1: Тэгвэл энэ дэрүүлэн арих тавлан арихтай байсан чинь тэр машин барьсан залуугийн гэрийн хүн нь одоо өөр бусад хүмүүстэй ингэж эмнүүлж асуулахад өөрөө харуулчлага амнуу.
0: А гэрийн хүнээсээ харуулчлага гэсэн байхгүй. Гэтэл бол хөдөөгөр энэ машин барьсан жолооч чинь одоо ингэж нас барсан боловч одоо энэ машин барьсан жолоочийн өв хөрөнгөний одоо энэ өв хөрөнгөний энэ хэрвээ одоо энэ нэг гэр бүлээр нь өхөрөнгөтэй байсан зүүн төмөнд төгөргийн өхөрөнгөтэй байсан байхад хөрвөл 50 төмөнд төгөргийн энэ хевчэн дотор бол энэ бүх одоо бусад энэ
1: хүмүүсүүдийн
0: эмчилгээний сэтгэл явуул даах чухалтай байдаг. Энэ талаар бод ингэж хөөчлөлт болно. Чүл ердөө бод хүн ингэ боддог. Бүх харуулжлагатай хүмүүс нас барч үл энэ харуулжлагыг нэхэмжлэхгүй юм байна гэсэн бодолтой байдаг. Гэтэл энэ юм биш. Чүл энэ үлдсэн одоо өмчлөлийн эрхтэй байж байгаа өв хөрөнгөнд нь одоо ингэж бас хуваарлаг хийж болдог.
1: Тэгвэл ерөөсөн манай хин бол одоо ингээ арихтайгаар машин барих нь ерөөсөн өөртөө бол хууль зөрчсөн тийм ба?
0: Тийм, чигээрэн бол даатгалын компанийхан бол бүх үйл харуулчлагыг
1: үргэлжлүүлдэг бас үргэлжлэхгүй. Тэр мөртөө энэ хамт байсан улсуудын бас бүгд бүр арихтай. Тэгэхээр энэ харуулчлагын сүүлэрэн бол ингээч эхэлж тогтсон шүү дээ. Тэгээ өөр өөртөө хариуччихъя гээд.
0: Тийм байдаг. Ердөө бол энэ харуулчлагын хуваарлалтыг бас хийдэг. Чигээр нь бол харуулчлагын хуваарлалтыг хийхээр нь бол бүх үйл хүмүүс бүгдөө архтай тэр мөртөнд хамтаар ингэж арих хүүсэн байхад хүрвэл одоо энэ харуулчлаг багшдын явдаг. Чигэл иймэрхүү хэрэг уучир болцсоныхан дараатай одоо энэ архнаа одоо архи одоо ингэж бодаад үлдсэн юм.

0: нэг гол улуу одоо голлож
1: чөглөсөн тэр хүн
0: энэ хүнээс нь харуулчлал бол өндөр байдаг. Тэгвэл чаашаан бол ус ингэж одоо харуулчлагын талаар ухаарлдаг юм шүү да. Тэгвэл ингэж хамтар харих үүсэн хүн одоо энэ тал энэ тэргнээс өөр бусад бас байдгийн болов. Үндэн бол ингэж бүгдөрийн харигтай нэг машин барих нь бол одоо нэг өөр бусад тэргэнд гарсангүй эдгээр хүнүүсийн харуулчлал бас байдаг шүү да. Учир нь эдгээр хүнүүсийн бол ингэж одоо ятгах иймэрхүү үүрэг харуулчлагатай байдаг. Хэрвээ эдгэрийн ган бэлүүсэнгүй ятгах энэ үүрэг харуулчлагаа бэлүүсэнгүй байдалд орбол тэргэнд байхгүй өөр ингэж хамтаар арих хүүсэн хүн юм уу? Чүлэ энэ энэ ширээ будаагийн чухам байгуулсан хүн юм уу? Эдгээр бас харуулчлагаа ирдэг. Онцгой холон энэ чирээ будаа чухам байгуулсан хүн бол харуулчлал хүн ирдэг.
2: Тэгээд одоо энэ ширээ будаа чухам байгуулсан хүнээс одоо нэхэхэд ч та нөгөө нэг нь бол одоо Жоскгүй гэсэн байдлаар тэгэхгүй л одоо өстэй өнөр амил нэг байна. Тэгэд иймэрхүү байдлаар одоо энэ харуулчлагын одоо дүлгэсэн шүү дээ. Тэгэлэрэн хүн нь одоо нэгэнтээ одоо ийм болчихлоор нэг нь одоо байхгүй болцсон, нэг нь одоо ийм сайхан ажил үйлстэй, хормон хийнэгдсэн ийм байдлаар ийм учир гараад хорин бас хий дийлэхгүй болцсон, ажил үйлс бас байхгүй болцсон. Тэгэд бас үрийн ганч хүү байсан. Тэгэд жаажи одоо ерөнхийдөө бол хүмүүсүүд тэгээд жаа оо хүн нэгэнтэй ийм болсон хойно оо нэг их мөнгө төгрөг авлаа гэд хүн нэрвэл болох биш те оо ингээд болчих болчих гэд ингээ хайдаг. Тэгэхээр ерөн байдалд ор хүмүүсүүд маань оо арх угаад машин барих бол онц хэрсүүлэх хэрэгтэй.
0: Ердөө тийм байдаг ч болоо замын чагдааныхын ч адилхан одоо бол нийгмээс бол олон жилийн энэ тэргэнэ өндлөөс бол сэргийлэх юм уу? Зам харил чанаа харуулчлагын дүрм энтер бол чан болсон байдаг. Ердөө бол арх уусан гэсэн чи өөр жилийн жолоо их амарч барьсангүйгаас болсон юм уу? Ядарсан байдал дотор гэж лоодсон юм уу? Иймэрхүү байдал баса чанг энэ одоо хуулийн дүрмлэх тал бол явж байгаа. Чүл архны талаар бол манай Ордос хотын Юрдан бол амар чанг байдаг. Онцгой нь одоо отгийн өмнөд гошуу бол нэн чанг байдаг. Чүл шийтгэл мэдгэлэн бол өөр гошуугаас ондоо байдаг. Энийг бол хэргийн жишээн дундаа бол одоо бас мэдэрлээ. Чүл тухайн газрын одоо шүүхээс ч адилхан одоо төр хорих юм уу эдгээрэн ч гэсэн ондоо ондоо байсан. Чи харин бол хичээх юм байна. Чүл Юрдан бол хүнөөс боддог. Тэгэхгүй архтайгаар машин барьж болохгүйгаас биш архтайгаар барин мотор унаж болох байхаа гэсэн бодолтой байдаг. Энэ нь биш адилхан биш байдаг юм ба. Тэгвэл ердөө бол тэргэж гэсэн адилхан мотор гэсэн адилхан энэ одоо бүр одоо цахилгаан хөдөлгөө хөт машиныг болж олоод жохтаа тоочддаг. Тэгэхээр бол бүгд бол энэ харуулцлага үүрлэх ёстой.
2: Тийм. Тэгвэл одоо төрөндөө би бас одоо ингээд сүлжээгээс бас ийм нэг юм харлаа. Хурдны жаман дээр ерөнхийдөө бол одоо яган хүний гаргадаггүй тийм ба.
0: Тийм байдаг.
2: Тэгээ хурдны жаман дээр ингэж одоо нэг айл гэрийн хооронд ингээд нэг хэрүүл зургаан болоод одоо нөхрөн гүйж яваад яг жамын дунд ингээд хөвтцэн. Тэгээ чаанаас ирж байгаа хурдны машин чи эний чинь олж харж амжихгүй шүү дээ. Тэгээ мэтгэн журд бол нэгэнтэй энэ хүнээ дээгүр гараад одоо ингээд амнасны эрсдэл гарсан шүү дээ. Энэ үйст эн харуулчлагыг яаж хуваарлдаг юм болов?
0: Шүүл Юрдан бол одоо насан хөрөхсөд бол бүрэн иргэнэ чадварт хүн гэж тогтоодөг юм байна. Иймэрхүү байдалд ор бол одоо бас чиний энэ хэрвээ энэ дусгайлан одоо ингэж жоруудаар ингэж одоо биеийн хоргоос нь иймэрхүү байдалд тосоор энэ талын хэн бол одоо их харуулчлагыг үргэлдэг. Юрдан бол иргэнэ бүрэн чадварт хүн 18 нас хүрсэн ч өвчин жоглонгүй иймэрхүү байдалд ор бол өөрийн биеийн бол дүүнэ 50 харуулчлагыг үргэлэн. Шүүл өөр бусдын бол одоо хэрэг эндэглэл гарсан юм уу иймэрхүү байдалд дуунаа 50 харуулцлага үргэлдэв. Тэгвэл танай сайхан хэлсэн жоруудаар бол ингээ тэргэн замдаар бол хөндлөн хөвтсөн байдалд доор тэгвэл одоо тэргнээ жолоочны байдлын үдсэнгүй хас болоод энэ ам насны эрсдэл гарсан байдалд доор бол тэр хөвтсөн тус хүн нь бол жоруудын ухраас бол их харуулцлага үргэлэн юрдан бол одоо гол дэдийн харуулцлага байдаг ч та иймэрхүү байдалд доор одоо ингээ өөрөнгө хөвтөж ам насны эрсдэл гарсан энэ хүн нь бол гол харуулцлага үргэлдэв. Чүл Юрдан бол гол харуулчлаг гэсээр зүүнэ 50-аас дээшийн харуулчлаг чүл зүүнэ 60 юм уу зүүнэ 70 юм уу иймэрхүү байдалтай гол харуулчлаг үргэлдэв.
2: Тэгэд ингээ бодхоос шүү дээ хэрвээ би нэг жолооч байсан бол ингээд миний өмнө ийм учир тааралдах төрвөл би бучаад тэр хүнээс харуулчлаг нэхэмжилмээр байж шүү дээ.
0: Тийм Юрдан
2: бол хүн айн насны хорогдлог аргагүй бол сэтгэл санааны талд ч гэсэн ямар их даралттай болон шүү дээ.
0: Тийм байдаг. бас жоох хэмжээний төлөөр мөн өгөхгүй да. Чигээр нь бол хүнээ аз авахуд бас хохирол авчирдаг. Үнэндээ бол тэр бол яг Америк наадснаар барахгүй. Хүнээ ховж ягаар бас наадж байгаа үжил бол бай шүү.
2: Тийм. Тэгэхэд бас түрүүхэн бас одоо ингээд яг юунаас сүлжээнээс үтсэн тэр эрэхтэй бол ингээд жамын дунд ингээд хөвтцэн. Тэгээ яг ингээд орой бүрийн чагаар бол ингээд маш үжигдэхэд одоо юу хүчтэй байдаг. Тэг ночоогод бас тэр нь уус тэр гэрлэн дими явд илэхгүй тэгсэн мөртлөө бүрийг шиг болцсон бас бага үжигдэхтэй үжигдэхгүйтэй иймэрхүү байдалд ор ингээд хүнээ харч бол хараас бол одоо ингээд жахан дорой бүрэ чагд бол иймэрхүү байдал үүсгэд бол амархан байдаг. Тэгэд бас нэг энэ дунд бас нэг төрөндөө би нэг өөрөө нэг сонсч өнгөрсөн нэг хэргийн жишээ нэг өвөл болцсон жахан хүүхэд ингээд дугуй унаад ингээд жами хажууд орж зогсож исэн байж та. Тэгсэн чинь нэг машинтай хүн ингээд хажуугаар нь гарах чигээд энэ хүүхдээ одоо ингээд дугуйн дээр нь жогсож исэн юм чинь ингээд гэрлийн тохой хүлээгээд ингээд жогсож исэн чинь машин гарахтаа ингээд хөлийн ингээд дайраад гарцсан шүү дээ. Тэгээд тухайн цагт үл энэ хүүхэд бол хүүхдийн юм чинь да ингээд багал өвдөд гарахаар нь а зүгээр гэж бодож зүгээр гэдэг өнөө хүний явуулцсан. Тэгсэн чинь ингээд харж ирчгээд сүнэн болоо ингээд хөлийн ингээд хавдаад очоо өвжүүлсэн чинь одоо яг таны хилдсэн. Одоо яг хөлийн хуруунаахын энэ тавгийн хин дээд талын энэ ясан ингээд сүйрчсэн. Тэгээ тэрнээс нь болоод одоо ингээд аажуу аажуугаар их эмнэлэг засвар оруулаад бас чагаан удаацсан шүү дээ. Өнөө хүүхдийн юм чин да. Зүгээр гэж бодоод ингээд л яваад байснаа сүнэн бүр хөлөнд хавдахын үүсд бол нэгэнтэй энэ үл нэлээд хүнд өвчтэй болоо гэрчсэн. Тэгээ очоо үжүүлэхэд бол нэгэнтэй энэ хөлнөөх нь юу н бол засварг болоод энэ ягаад энэ хөлийн яс одоо яг ингээ улнайх нь арт талын ясна ингээ хэрвээ одоо энэ жимтгэн юу тоонд ордог юм байгсан чинь тэр ясна бол засахад эдгэр тийм
0: үе ариун шүү дээ.
2: Үе ариун болохоор нэний эдгэрхэд тийм ярчигтайгаас болоод хожим бол одоо ингээ жимдэг болсон шүү дээ.
0: Тийм тийм байдаг.
2: Хажгар болсон.
0: Тийм.
2: Тэгтээ энэ хүүхэд тухайн үед энэ хүүхэд нь бол хамаагүй гэдэг үнэ машины явуулсан учраас одоо гэрээхмүүд нь ч гэсэн тэр хүний ирж олсонгүй. Тэгэд өөрөө бол ийм хохирол амсцсан байсан.
0: Тийм байдаг.
2: Тэгэхээр нь хэрвээ одоо хүүхдүүдэн одоо энэ талын мэдлэгий бол одоо бас уламжлал бас илүүхэн хилзээвэл бас таарах юм уу гэж бодож байна тийм ба.
0: Тийм тийм.
2: Учир нь хүүхдүүд бол ингээ хоорондоо наадаж мандчгээд ингээ нэг нэгэнд дүлхийж ойчлуулах юм уу ингээ авралд наадаж гээд ингээ багсаа гимширхаа харан зүгөр зүгөр гэ бодо өнгөрчдөг.
0: За тийм байдаг. Юртэн бол одоо зам хараачааны эмгэгдлгээ хэлэхээр энэ төлөвөр мөнгөн одоо иймэрхүү байдалтай чихэл ерөн байдалдор чихэл нэг нэгэнд нь ажил хийж ягаад гэсэн арилах нь одоо төлөвийн одоо биеийн ширхтлаа дими оолкугаас болоод нэг л дор төлөвөр мөнгө өгөх юм уу энэ ч энэ зам хараачааны эмгэгдлийн энэ ширхэгний оношлттой бол эгэ хадгалах юм байдаг чихэл одоо хөдөлмөр үйлчилгээнэ одоо иймэрхүү харчаа байгаа юм уу эсвэл одоо олон жилийн иймэрхүү одоо нэг гэр бүлтэй нч гэсэн нэг нэгэндээ ингэж төлөвөргүйгээр ажил хийсэн байдалд орж ингэж одоо чирхэтэл гарах юм уу? Иймэрхүү байдал бор энэ зам хэрэгцээний эндэгдлийн энэ төлөвөрүүдтэйхэн ав айдлах нь бол ингэж төлөвөр мөнгөний иймэрхүү юу нэн бол дэсэн бол адил байдаг. Чихэрэн бол энэний чадлах нь зөвхөн зам хэрэгцээндээ биш. Чихэл бүхэл иймэрхүү чирхэтлийн байдалд ор бол бүр зам хэрэгцээний эндэгдлийн иймэрхүү одоо төлөврийн
2: зэгэр
0: бодлоторн бол ингэж хийдэг болохоор нь бүхэл байдал бүр адилхан байдаг чихээр нь бол та нар бас анхаарч болно. Чихэл энгийн ширхэтэл юм уу? Чихэл зам хэрэгцээний эндэгдэл гэсэн адилхан бүр ингэж хийж болох юм бай.
2: За. Ингээ ярахаасан одоо манай нэвтрүүлгийн цаг маш хурдан өнгөрөх юм аа. Тэгээд өнөөдөр ийм сайхан хуваалцлаг хийсэн астын хуульцтай баярлалаа.
0: За, та нар энэ хүлээ авч үзсэн сонсонд баярлалаа.
2: Тэгвэл өнөөдөр бол одоо ингээд чагийн хараанаас бид нар бол уулгаан бол товчхон ингээд ойлгуулахад бас дөгмий бодоод ингээд зарим зүйлсийг бол дөгмчлээд ярьсан байдаг. Хэрвээ энэ талаар одоо улам гүнжтэй нарлыг ойлгоё гэж бодож байгаа бол одоо манай хуульчтай бас дан утсаар холбогдож болон та бүхэндээ бол үн төлбөргүй гар тайлбар хийж өгч нь одоо хавсарлага өгнө гэдэгт бол амлалт хийж байна тийм ба.
0: За тийм байдаг.
2: За ингээд тасдгүй хуульчтай баярлалаа.
0: За баярлалаа.
2: Баяртай.
0: Баяртай.
2: За ингээд ихэнх хүндэ сонсогчдоо чагийн хараанаас манай энэ чагийн дугаар маань иймхүү өндөрлөн жаргаж байна. Энэ чагийн нэвтрүүлгийг бэлдэж найруулсан нь дорно. Хинагч дугаарж ав. Ерөнхий хинагч гэрлээ цэнгэлт. Дараагийнхын нэвтрүүлгээр болж өсөөр үсрэн жалгая. Баяртай.
1: хуул босоор авсан 1000 саналаас хуулийн дагуу авсан 100 санал хүчтэй

0: Чоктей жаал нэвтрүүлэг, Алиа багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам жуулчлуурын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуугаас эрхлэн явуулж байгаа Чоктей жаал хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Сайн бачхнуу дүүнээрээ, сараа эгэж нөхрөөд ирлээ. Энэ чагийн нэвтрүүлгээр өндөстнээ уламжлалт ерөөл шүлэгд дуртай асхан бичхэн найжтай танилцахыг баргүй. Мороор багшиг хийсэн үлгэрийн бэлтгэсэн байна. Одоо бид хамтаараа нэвтрүүлгээ сонсъё.
2: Ур авьяасаа нүжүүлээ, эртэн мэдлэгэн шалхая.
3: Би бол отхи өмнөд хөшөөнэ. 1 дугаар баг сургуулийн 4 дугаар оонэ. Асхан байна.
4: Омсэ намгуулан тань болтого. Ара хангай өмдтэй алтай уутан бэлчээртэй. Алгатай байноу хатандо аргалжин чааган хучнаас бэ болгосон. Хургалжин чааган хонинаас гарсан. Хон чааган жүстэй хонхон хоёр жихэтэ. Хонгоор сайхан дүүтэй холодоан ашитэй хотодоо нөгтэй. Оттон хоёр нүдтэй уулжан хоёр өвөртэй. Дум чааган жүстэй дургур бид дум бэйтэй. Тогоон чин нан сүлтэй дохомын чинэгэн нуучтэй. Охоор чурган хүчүтэй арун хоёр сэртэй. Отгоор найман нүрүүтэй хоорон дээрүн хавистай. Иргийн хан шүү сайн нитэгэн нуутгэ жи болгон. Эргүн, эргүн, эргүжүү дэвшүүлээ. Идэсэн бүхэн энхэ мэн дүү жаргахуу болтгай. Амсэн бүхэн аммор мэн дүү жаргахуу болтгай. Жоглсэн бүхэн урту наслаж удаан жаргахуу болтгай.
5: Энэ ямар ерөөл?
3: Шүүсэн ерөөл гэдэгээ.
5: Манаас шүүс гаргах үедээ энэ ерөөлөө уншаад ерөөгд шүүсэн гаргадаг мөн үү? Тэгвэл ямар үед шүүс талдаг юм?
3: Бараг хором хийх уу та?
5: Хором хийхтэй нөө. За, зэгтэн энэ ерөөлөө уншиж өнгөр.
3: Өнгөрсөн.
5: Өнгөрсөн. Хаан.
3: Хөдөөгөртэн.
5: Хөдөөгөртэн яа. Шүүс тавтаа уншсан. Цэцэнээ аав ээж чинь баярлуу.
3: Барилсан.
5: Миний хоч тэт чадалтай болсон маа ингэ хэлж гэнэ үү? За, асхана ерөөлийг сонсчлаа. Өөр ямар сайхан дур бахтай байдий.
3: Бас шүлэг байна.
5: За, тэгвэл мунуст ямар сайхан шүлэг бэлтгэж ирв?
3: Миний багш.
5: За, тэгвэл бид хамтаараа бичхэн нээж асхана миний багш гэсэн шүлгийг сонирхъя.
3: Миний багш. Моо хасад. Аа, ээ усгийг анх жаасан багш минь алтан төрөнд гişгүүлсэн, аян дан мордуулсан ачт минь. Араб тоны ухааны анх танилч чуулсан багш минь арга бодлогодан гэгэрүүлж амтралдан хөтөлсөн хүнд тэн минь. Нахиалан ургасан навчинда намарга жүүлэн хур юм. Нилха бортчоор оюндан нар гэгэрүүлсэн.

0: Сүн хийж рүү халаа таныг уралгийн уралдаанд тэр бол уусан. Сүнгээ буруу гартныг уран бичлэг тань болгосон. Гүйж болдгүй хөлийг минь улсын уралдаанд тэр бол уусан. Гүйж жирдгүй аяасыг минь урлагийн чуглаанд шан нуусан. Хөдөө хот үйл дүүрээр мөж улсын сураг чинаар илалжуулаад хөгтөнгөр гүн далайгаар мөж улсын эрдэмтэн суугуулаад миний харт багш мянган мянган эрдэмтэй миний баяг мөж улсын төмөн төмөн наачтай. Олон олон сураг чан оюутан болгосон багш минь алтай монхог намайг эрдэмтэн болгосон ачт минь. Мөнхийн наршаан байдаг бол багштай нь авчирж уулгахсан. Энгийн ордон байдаг бол багштай нь авчирж жаргуулхахсан. Талархлаа.
1: Яа. Хитэн юм шүлэг сурсан юм.
0: Хитэн жилийн өмнө.
1: Хитэн жилийн өмнө шүлэг амбарч хэжилж гэнэ үү? Яахан энэ шүлэг ийм гүн сайхан хэжилдсэн.
0: Учир нь би өнөөрэй багштай тийм их хартай.
1: Аль багштай?
0: Бөхөө гэж хэлийн багш.
1: Тийм ёо. Энэ багшийг их агуу их хүмүүн нөө. За, олон багш нартаа бүр их хайртай, багштай талархсан сэтгэлтэй. Чин дотороос аль багш нь чамайг хамгийн гүн судал өгсөн
0: юм? Хэл өчгийн багш. Учир нь би их л хода Монгол улсад тийм их химийнхэ мэдэж байгаа. Тэгэхээр манай хэл бичгийн багш юм аа. Намайг аа ээ өсгий анхда жаалгаад байсан. Тэгээд би тэрэнд маш их хайлана.
1: Багтай нэг хайртай юм уу? За. Сая ерөөлөө нонслаа. Шүлгөө нууслаа. Одоо юу мунаста орнэн ураг ясан сууж үлээгээ бодож гэнэ үү?
0: Бас нисга.
1: Тэгтий чана. Мунаста таа үзье да. Ямар онисга? Күчэртэй юм уу? Күчэргүй юм юу?
0: Та нар мэднэ үү? Хөлгүй явдаг. Амаггүй үйлдэг. Юу?
1: Хөл байхгүй явдаг амгүйгээр үйлдэе юу? Юу юм лээ? Амтай юу амгүй юм юу?
0: Амгүй.
1: Амгүй юу? Юу болчихв?
0: Аа, энэ бол үйл байна. Учир нь тэр амгүй үйлдэг. Тэр нь баронтай үйл юм аа. Хөлгүй явдаг чинь салтхинаараа үлээгээд явдаг үйл юм.
1: Аа, борооны үйл байсан юм уу?
0: Ахаа.
1: Хөө. Өөр байна.
0: Өөр. Би нэг дуу дуулъя. Дууны нэр бол Харамор. Харамори, хөрөөсөн тажирт хаана шангийн байгуулсан насэн. Хаана шангийн байгуулсан нахэш.

0: байгуулсанаас хойш бортом минь амарчилсан сайн. Чаган мари хөрвөөсөн гачиртөө чаган бан шангийн байгуулсанаас сайн. Чаган шангийн байгуулсанаас хойш чаган том минь амарчилсан сайн. Талархлаа.
1: За. Монтаганаас ортод хардгийн дуу сурсан.
0: Энэ би бага байх удаа мен багш мэ мэжаси.
2: Манай өндөснөх нь баялаг сайхан Жан Уил өв соёлын хүүхэд наснаас эхлээ таниулж мэдэх өрнүүлж хийсэн үр бүтэмжи үдийгүүл манай асхан бичхэн найзын бэнаас үгжиж гарч болох юм байна. Манай бичхэн асхан өндөснөх нь өв соёл өндөснөх нь энэ ерөөл шүлэг эдгээрд бүр сонирхолтой сурулж хатвартай эдгээр соёлын ингэж сайхан бэйнтэн сингээж аваад өөрийн дур бах болгос

0: Дүүнээрээ та нар одоо сонсож байгаа бол Ордос хотын хам жууч хлорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхий санаач угаас өрхлөн явуулж байгаа. Чагтай зайл хөөхөт багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг үүлэг болно. За, үлгэр сонсох чаг боллоо. Манай энэ цагийн үлгэрийн гол баатарын болол нэг Сантил болом. Тэгвэл Сантил ямар үлгэр гаргасан бол та? Сантил харин эрдэм сурж гүйн гинэ. Одоо бид хамтаараа үлгэрийн сонсъё.
1: Хамтаараа үлгэр сонсъё.
2: Мороор багш барьсан нь алтан жил. Гой сайхан шир будагтай байх үедэн дөрвөн хөлтэй модон ширээ гэрийн эжиндээ маш тоогдон дотор өрөөнөө өвтэй оронд тавигдж байжээ. Гэвч шир будаг нь унаж өнгөж өсөн буурхулаар гадар өрөөнөө үүдэн тошоо шахагдан очиж гадна эжингүй хаягдхаас нэг л хуруу дутуудаад байв. Нэг өдөр бор морийг уралдаанд тэрүүн шан аваад бучин ирэхээр нь үүдэн жавсраар шагааж байсан энэх сандал өөрийн жаяа муутай дан гомрхон шүү шүү шүү вэйлж эхэллээ. Уулна энэ өдөр энэ сандалд олон жилийн юм бодогдож сэтгэлийн ихэл шаналгасан байжээ. Тэр хүрээнд алхан яваа муурийг олж үжээд өөрийн эрхгүй өөрийн хөлөө харж аваад муур дөрвөн хөлтэй гэхэд наад бас дөрвөн хөл байна. Тэгээд муур алхаж явж дийлж байтал би яагаад алхаж явж чадахгүй юм бэ? Гэж бодлоо. Тэр нугаснаа алхан яваа гүжээд нугас хоёрхан хөлтэй байгаад явж чадаж байна. Би түүнээс илүү хөлтэй байгаад яагаад алхан явж чадахгүй? Гэж бас бодлоо. Тэр могоогийн голгон явахыг хараад могой хүлгүй байгаад явж дийлж байна. Би хүлтэй байгаад яагаад алхан явж чадахгүй гэж бодлоо. Энэ үед эрэгчин дахиад гүйж ирээд түүний дээр өсрөн гарч жогсоод гоод гоод гооглолаа. Сандал түүнээс эрэгчин дахиад хүмүүс чамайг хөл гар хурднаар барахгүй тарих толгой сэргүүлэн гэх юм. Та нэг хэлж үжиж би дөрвөн хүлтэй байгаад яагаад алхаж явж дийлэхгүй юм бэ? Гэж асуулаа. Эрэгчин дахиад гоо гоо гэсээр сандлаа. Чи бол сандал учраас явж дийлэхгүй шүү? Гэлээ. Тэгвэл би хөл байгаад хижээд алхаж явж дийлэхгүй юу? Жориг байдаг юм бол лавтай алхан явж чадах нэг өдөр байна гэж би бодож байна. Гэлээ. Эрэгчин дахиад би үжил та сандал юм чин дөрвөн хөл хэрэггүй. Хичнээн хөл байсан ч лав алхан явж чадахгүй байх. Гэвч ямар шилтгааны би бас хэлж өгч дийлэхгүй. Гэд хорхой шавж барьж идэхээр явчихав. Гадар өрөөнд бохиндон уйлж байсан сандал бор морийг олж үжээд аврагч атнаан олж үжсэн мэт баярлжээ. Тэр доороо нүдэн нулмсан арчиж бор мэраха. Би хөдийгөр тань шиг морь болж төрсөнгүйч над бас дөрвөн хөлтэй шүү. Гэвч дөрвөн хөлтэй болооч алхаж явж чадахгүй учраас зөвхөн гэрийн мохор сахиж суух ховж ятай л байна. Та надад алхаж явахыг жааж өгнө үү? Тэгсэр би эжэнтэн олон жилийн ажлыг хийж өгөн эжнийхэн хайр бахархалыг хүртгэсэн гэж гойчиллаа. Жөөлөн сэтгэлтэй бор морь сандлыг өрөвдөн сандлаа. Чи үнээр хөөрхий байна. Би чамд алхахыг жааж өгье. Гилээ. Энэ чимээ гадагш тархсанд олон амтан бүр гайхал болж сандал алхаж сурна гэхийл сая сонсж байна шүү гэж хачирхаж ган ен үүчхэр ирж гэлээ. Аля самж бор моринд нэг нарийн модон салаа хуглан өгсөнд бор морь тэр салаа модоор гажарт тог тог тогшин эхлээд алхав гэж жарлаг буулгав. Сандал хамаг биеийн хүчээн дөрвөн хөлдөн гүйлгэж байгаад. Сандал хамаг биеийн хүчээн дөрвөн хөл

өртөн гүйлгэж байгаад хүчлэн үсэрсэн чинь биеэн тогтоод дийлсэнгүй жамын хажуугийн нүхэнд савж унав. Тойрон жогсож үжиж байсан олон хүр гээд дойглон инээлджээ. Бор морь хүлчингүйгээр улаан сандлаа. Алхахыг сурхад хөл бүгдэн чухтан хөдөлгөх биш, харин хоёр-хоёр хөлөөр чухтан хөдөлгөн шүү, мэдвү гэлээ. Сандал одоо сая ухааныг олж толгоогоон төгсөн дайран тохоод, «Оо, алхах сурхад бас ийм арван үчир байна уу?» гэлээ. Сандал дахиад өмнөх хоёр хөлөн өргөсөнд ард их хоёр хөл нь гажраа салахгүй болов. Үүний үжээд тойрон жогссон амтад бас хадганан инээлчлээ. Бормор багши төв чарайлан олнайж өг. Сандал дүү сургуульд сууж бичиг үжиж өнгөрсөнгүй тул зүүн тал баруун талыг ялгаж дийлэхгүй юм. Тануус түүний битгий илгэлээрэ. Сандала. Та хөлөө буруу гаргачихлаа. Баруун талын хоёр хөдөн чухтан хөдөлгөн. Дахиад зүүн талын хоёр хөлөн чухтан хөдөлгөн гэж хэлж өгөөд бас сандлыг эндүрхээс хичээж зүүн талын хоёр хөлийг улаан дээсэр баруун талын хоёр хөлийг шар дээсэр холвон үйж өгөө. Сандал дөрвөн хөлийнхөө зүүн барууныг одоо саяйлган олжээ. 1 2 1 1 2 1 гэж бормор улаан сандлыг жаан жолоодсаар сандал баг багаар яваад чадчихв. Тэгээд утсанчгүй гараад гүйчхв. Тойрсон олнороон үүнийг үжээд сандарч, «Сандлаа, чи хаа явах гэж байна вэ?» гэж бархиран асууж галаа. Сандал ногоон талын думдуур улас улас гэн гарч гүйлээ. Хэдэн мянган жилээр энд нутаглан малжиж амьдарсан малчидач төрөө удаал ингэж улаан модон сандал талын думдуур дахин гүйхийг харж байхтал сониучлан харж жогсчихно. Энэ сандал лав бормор багшаан дуурайж хожим уралдааны шан авах гэж боловсрохоор гарч гүйсэн байхаа гэж олнараан таамаглаж байтал улаан сандал харин сургуулийн хүрээнд гүйн орчихов. Аа, уулын эрдэн мэдлэг сурхан сай энэ тэр үнэ учир гэдгийг олонд шоологдсан модон сандал олж мэдсэн байжээ. Мэдлэгтэй болчихвол зүүн баруун хөлөн илгэн таньж чадна. Нэн олон мэдлэгийг эжимшиж дийлэн. Мэдлэг эжимшвэл сая нэн хол газар товтлон гүйх эрдэн чадалтай болно гэснийг сандал олж мэдсэн байжээ.

Манай энэ чагийн чогтой жаал хүүхэд багачуулжаар уулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх болсон байна. Нэвтрүүлгийг бэлтгэн нэвтрүүлсэн Сара, хинагч Дугарч Ав, ерөнхий хинагч Гэрэл Чингэлт. Дараагийн дугаартаа дахиад уулзъя.

0: овчоо эрхэн доошоо 50 хамааралтай чангадгаж үйлчлэгэн шилдэгжүүлэх өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлж үйлчлэгэнэ тогтчийн шиний үүдэн хэрэгжүүлж энергийн төрөл зүйлийг эрт ажил эхлүүлэх эрт ашиглалтад оруулахыг төрөгдөж байна. Өвөр Монголын уурхаан үйлсийн бүлэглэлийн Лиусан Гэдан нүүрсэн уурхаан ажилтан хотын засгийн явдлын үйлчлэгэнэ төвийн энергийн ажил төрлийн хинэн зөвшөөрөх ажлын чонховчд хүрч төрөл зүйлийн хаан анх алхмын зураг төлөвлөгийг хинэн зөвшөөрүүлэх ажлыг гүйцэтгэж амар төвчнээ төхөрөмжийн зураг төлөвлөгийн чухалбар дутснаа олж мэджээ. Уулдаан аж ахуйлал заавал хамаатай материалаа бүрэн нөхөрлснээ дараа дахин мэдүүлэлт хийдэг. Одоо зарим зүйлс нь дутсан ч гүйцэтгэж өгөхч урчлан хянах тогтчийг хэрэгжүүлснээс хинэн зөвшөөрөх ажлыг үргэлжлэн гүйцэтгэж өглөө. Дараа хинэн зөвшөөрөх ажилтан хяналт харгуултаар дамжин тус аж ахуйлын гол бичиг материал нь бүрэн байхыг нотолж зарим материал нь дутсан ч гүйцэтгэж өгөх нөхцөлд нийцэхс хамаатай говьчлыг хүлээн авч шийдвэрлэхийн хамт урчлан хянах ажлыг эхлүүлэн аж ахуйлыг тогтсон хугацаанд бүх материалаа нөхөрлөхийг шаардав. 6 дугаар сарын эхэнд хотын энергийн төвчөө тусгай мэрэгжилттийг жохон байгуулж аж ахуйлын анх алхмын зураг төлөвлөгийн төсөлд хинэн тогтоолт хийлгэж шилдэгжүүлэх сандыг жааж гарган зураг төлөвлөгийн яз чанарыг дээшлүүлж төрөл зүйлийн эрт өдөр ажил эхлүүлэхийг ахуулав. Лиусан Гэдан нүүрсэн уурхаан ерөнхий инженер Ванви хэлэхдээ өнгөрсөнд зарим материал нь дутвал дахин говьчлал дэвшүүлэх чухалтай. Одоо бол зарим зүйлс нь дутсан ч хинэн зөвшөөрөх ажлыг үргэлжлэн гүйцэтгэж өгөхөс бидний чагийг арилан дараасыг хөнгөрүүлсэн гэжээ. Одоохондо хотын энергийн төвчөө нэгэнт 29 жилийн хинэн зөвшөөрөх ажлыг зарим зүйлс нь дутсан ч гүйцэтгэж өгөх дансанд оруулан үндсэн нөхцөл нийчих жангалгын материал нь бүрэн байх төрөл зүйлийн хинэн харгуулах ажлыг урдаар зөвшөөрж аж ахуйлал тогтсон хугацаанд материалаа нөхөрлөвл болох учраас хинэн зөвшөөрөх чагийн хязгаарыг дундчаар 30 ажиллах өдөр богонсгов. Энэ хамт тус товчоо бас хинэн зөвшөөрөх гогцоог дүгэмчлэн төрөл зүйлийг хинэн зөвшөөрөх шууд мэдүүлэх замыг нээж аж ахуйлал сүлжээнд тавчингар хотын шатнаа салаам учирт шууд говьчлал дэвшүүлж хошуу таргаас шат шатаар шилжүүлэн мэдүүлдэг гогцоог дүгэмчлэв. Бас хинэн зөвшөөрөх үйлчлэгэнэ бомбтыг шилдэгжүүлж тусгай мэрэгжилтнэ урчлан хянах загварыг хэрэгжүүлэн жинкнэр хинэн зөвшөөрөхөөс өмнө зураг төлөвлөгийн төсөлд бүх талын мэрэгжлийн байчаалт хийж дутуудлыг урчлан байчааж чигчлэн сайжруулах сануулга гарган аж ахуйлын гоёчлалт мэдүүлэлтэд гэм сугга гарахаас сэргийлэн дахин давтан чигчлэхээс зайлсхийв. Хотын энергийн төвчнээ засаг жахханаа хинэн зөвшөөрөх салааны дарга Шижингүн хэлэхдээ бид засаг жахханаа хинэн зөвшөөрөх явцыг дөгөмчлэн чагийг богонсгож аж ахуйлын дараасыг хөнгөрүүлэн төрөл зүйдийг дараа төргөн хинэн зөвшөөрүүлэхийг ахуулж байна гэж. Хотын энергийн төвчөө зарим зүйлс нь дутсан ч гүйцэтгэж өгчөж урчлан хянах тогтчид сурлан нүүрсэн уурхаан анх алхмын зураг төлөвлөгийг хинэн байчаах төрөл зүйдийг хинэн зөвшөөрөх зэрэг эл төрлийн тухайлсан ажлыг долоог гүйцэтгэж чаг тухайд нь гүйцэтгэж дуусгах норм жуна жууд хөрөв. Дараачаараа хотын энергийн төвчөө энергийн хүрээ чарааны эрхээ доош 50 хамааралтай чангатгаж үйлчлэгэн шилдэгжүүлэх өөрчлөлтийг үргэлжлэн гүнзгэрүүлж байгалийн эх баялаг ам ахуй орчин тойрон зэрэг салаам өчөртэй хамтран холбоолон хинэн зөвшөөрөх ажлыг ахуулж салаам өчөр алслан хинэн зөвшөөрөх боомыг эвдэж хинэн зөвшөөрөх үйлчлэгийг шилдэгжүүлэн дэс дэвшүүлж өндөр бүтэмжтэй засгийн явдлын үйлчлэгээр энергийн аж үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийг ахуулахар байна.
1: Манай хорооны мэдээ 6-р сарын 25-ны өдөр хотын 5-р хугацааны ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны 36-р удааны хурлын анх дугаар бүгд хурл хурлдав. Хотын 5-р хугацааны ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны одоо байгаа бүрэлдэхүүн 48 хүн байж, тус удааны хурлд 39 хүн оролцож, хуульд тогтоосон хүний тоонд нийцв. Хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны намын удирдах дугуйлагын шүүжи эрхлэгч Сүүрүн Шингийн найдалгаар хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны намын удирдах дугуйлагын дэд шүүжи дэд эрхлэгч Шиенжи хурлын эрхэлж хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны удирдах багийн бүрэлдэхүүнээр хурлдруулчихв. Хотын дэд дарга, хотын дотоодын хамгаалалт төвчөөний дарга Цокай хүн, хотын ардын байчаа хорооны байчаагч дарга Цаузган

0: хуульд сул оруулчихв. Төс удааны хурлын зөвлөгч үйлээ баталсны дараа хурлаас тушаалд томилж тушаалаасан буулгахаар дэвшүүлсэн хүмүүсийн байдлын тухай хотын ардын дунд жиргэн шүүх хорооны тодорхойлолтыг сонсов. Ордос хотын ам ухай орчин тойрны хамгаалалтын дүрэм жирг, орон нутгийн чанартай 7 хууль тогтоолын тухай хотын ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын банкны хорооны эрхлэгч нарын хурлын тодорхойлолтыг сонсов. Ордос хотын агаар мандалын бохирдлын сэргийлэн засах дүрмийг хэрэгжүүлсэн байдлын тухай хотын ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын банкны хорооны хууль хэрэгжүүлэлтийн байчаах дугуйлангийн мэдүүлэлтийг сонсон байна. Бүх хотын эдэн болон эмийн жуулийн амар төвшнө хүрээч хандах хуулийг зөрчсөн ялт ажиллагаа чохилтөх ажлын байдлын тухай хотын ардын засгийн ордны мэдүүлэлт. Бүх хотын улсын чухал малын ашиг шим трайлангийн бүтээгдүүнээ үйлдвэрлэлийн суурин газрын бүтээн байгуулах ажлын байдлын тухай хотын ардын засгийн ордны мэдүүлэлт. Бүх хотын эм өмнөлгийн баталгааны ажлын байдлын тухай хотын ардын засгийн ордны мэдүүлэлтийг сонсов. Хурлаас бас тушаалаасан буухи хүлэн авах тогтоолын тухай хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны эрхлэгч нарын хурлын тодорхойлолтыг сонсов. Тушаалаасан буулгахаар дэвшүүлсэн хүмүүсийн байдлын тухай хотын хинам баачаах зөвлөл хотын ардын хинам баачаах хорооны тодорхойлолтыг сонсов. Жарим шийдвэр тогтоолыг хүчингүй болох тухай Ордос хотын ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын банкны хорооны тогтоолын тухай хотын ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын банкны хорооны орчин тойрны их баялаг хотын бүтээн байгуулалтын ажлын зөвлөлийн тодорхойлолтыг сонсон байна.
1: Манай хорооны мэд ойрын өдөр хотын 5 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны 36 дугаар удааны хурлын 2 дугаар бүгд хурал хуралдсан байна. Хотын 5 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны одоо байгаа бүрэлдэхүүн 48 хүн баж, тус удааны хуралд 42 хүн оролцож, хуульд тогтоосон хүнээ тоонд нийчв. Хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны намын удирдах дугуйлангийн шүүжи, эрхлэгч Сүүжин Шингийн найдалгаар хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны намын удирдах дугуйлангийн дэд шүүжи, дэд эрхлэгч Ширянжэ хурлын эрхэлж, хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны удирдах багийн бүрэлдэхүүнээр хуралд оролцлоо. Хотын дэд дарга, хотын дотоодын хамгаалалт товчоогийн дарга Цог Хайхун, хотын ардын байчаах хороогийн байчаагч дарга Цоозган хуралд сул оролцов. Хурлаас өөртөө засах орны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын 3 төлөөлөгчийн тушаалын мэдүүлэлтийг сонсны хамт шалган үнэлв. Хурлаас Ордос хотын ам ахуй орчин тойрны хамгаалалтын дүрэм зэрэг орон нутгийн чанартай 7 хууль дүрмэд засвар оруулах тухай Ордос хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны тогтоол, зарим шийдвэр тогтоолыг хүчингүй болгох тухай Ордос хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны тогтоолыг батлав. Хурлаас бас тушаалаасан буухийг хүлээн авах жиж ажилтны явдлын тушаал томилж тушаалаас буулгах учир явдлыг баталсан байна.
0: Манай хорооны мэд Хиавагш тойргийн Кангшин жил гудамж баг сургуулийн сурагч Холвоо төрхийн дарга зэрэг олон талын хүчний дайчлан нийгэм тойргийн жасалтад оролцуулаад нийгэм тойргий хамтар байгуулж, хамтар жасаж, хамтар эдлэх ажлыг лавдун бадтай айхуулж, жол жаргалт гэр орноо хамтар бүтээн байгуулж байна. Ойрд Хиавагш тойргийн 3 дугаар баг сургуулийн дээд шин мэрэгжлийн ажилсын нээлтийн орондох сургуулийн тойрогд болсон нийгэм тойргийн жасалтад оролцох ажиллагааны эхлэлтийн ёслол дээр тус сургуулийн сурагчдад тусгай тэмтэг олголоо. Дараад нь эдгэр хүүхэд бас сонирхолт жугаа чинхэлийн ажиллагаанд оролцож онцгойлон нийгэм тойргийн арга ухаан чуглуулах тойрогт нийгэм тойргийн бүтээн байгуулалтын тухай жижиг санаас нуулгаан бичиг үлдээж гэр орныхон бүтээн байгуулалт өөрийн өчөөхөнч гэсэн хов нэмрэн өргөж явах нь ямар ач тустай байхыг бэйжлэн ойлгосон байна. Хиавагш тойргийн 3 дугаар баг сургуулийн дээд шин мэрэгжлийн аж үйлсийн нээлтийн орондох сургуулийн тойргийн сурагч Ван Ючин хэлэхдээ нийгэм тойргийн жасалтад оролцсон дон тун баярлаж байна. Хойшд би баг явдлаас гардан хийж нийгэм тойргоо нэн гой сайхан болгож нийгэм тойргийн жасалтад үргэлжилэн оролцоно гэлээ. Нийгэм тойргийн жасалтад оролцох эдгээр сурагчдад хөдөлмөр, нийтийн асрамж, амар төвшин зэрэг 6-ийн төрлийн 12 жүйлийн үйлдэлгийн үүргийг байрлуулж, сурагчдад 1 жүйлийн үүргээм биелүүлэх бүр өрхийн дарга тор жилийн ажилтнаа хянаншлахаар дамжин олсон хурамдал хөвөрөн хамаа бүхий жүйлсийг солиж авч болно. нийгэм тойргонч тус удааны үйлдэлгийн ажиллагаар дамжуулж, хүүхдийн хөтлөн жолоодож, эжин хүнээ ухамсарын хүмжүүлэн нийгэм тойргийн үйлчлэгд идэвхтэй оролцуулж, гэр бүлийн бүрэлдүүнийн жиргээр дайчлан үндсэн шатнаа жасалтад хамтар оролцуулж, үндсэн шатнаа бүтээн байгуулалт шинэ хүчний нэмэрлсэн байна. Кангшин жил гудамжийн жаахы нийгэм тойргийн нүүдэл хүн ам нь жуна 99-с дээшхий эжилж байгаа тул нүүдэл хүн амын нийтлэг нийгэм тойрог болжээ. Ойрын жилүүдэд энд Суугаал арад сайн дураасан нэр мэдүүлэх олон түмэн сонгох нийгэм тойргоос сонгох жиргээ хэлбэрээр 339 хүн холболсон өрхийн даргын өнгнэг бүрэлдүүлж үндсэн шатнаа жасалтын үйлчилгээний системийг байгуулсан байна. Энгийн чагт бол эдгээр өрхийн дарга санаачилгаасан Суугаал ардын гэрт хүрч байдлын ойлгон олдны санализ нусч хөрс жиргэлдээгийн зөрчлийг намдуулж ээлжүүлийн төрийн бодлогыг түгээмэлжүүлж олон түмэнэ дотнуу хань болж байдаг. Нэн олон хүчний нэгтрүүлэхийн тул тус удаа бас сурагчдыг дайчлан оролцуулж жасалтын хүчний нэгтрүүлжээ. Сурагчид нийгэм тойргийн жасалтад хүчин нэмрэлэхээс өрхийн дарганаар өмнө фронтод гавчгайлах хүртэл Кангшин жил гудамжийн олон жилийн хүчин чадлыг нэгтрүүлж нийгэм тойргийн жасалтад оролцуулж байна. Хяуш тойргийн Кангшин жил гудамжийн намын ажлын хорооны дэд шүүжи Жан Ямын хэлэхтэн. Дараа алхамд Кангшин жил гудамжи нийгмийн ажлын үйлдэлгийн суурин газрын тавчингийн сайтар ашиглаж сурагчдыг нийгэм тойргийн жасалтад оролцуулах төрөлжүүлийг шилдэгжүүлэн өрхийн даргын хүчрүү гингнэг байгуулж нийгэм тойргийн хамтар байгуулж хамтар жасах шинэ хөдөлгөө хүчний хөгжөөн оршин амьдрахад тохиромжтой ээж огчингүй жол жаргалтай сайн сайхан гэр орны бүх хүчнэр нь байгуулан гэлээ.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо энэ цагийн мэдээгээ нэвтрүүллээ. Нэвтрүүлэгч Уилис Тансаг Мянган, жижиг найруулагч Арим Далай, шингэн үйлдэгч Ялна, хинагч Бэлэгт, ерөнхий хинагч Оргил Үнэн. Та бүхэн нэн олон уулгуудыг ойлгоё гэвэл дулаан мэдээнэ шилжээ юм уу? WeChat-ийн олон нийтийн тавчанд анхаарлаа хандуулна уу? Баяртай.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо? Одоо та бүхэндээ цаг үеийн мэдээ нэвтрүүлье. Ордос хотын цаг үеийн хорооноос мэдээлсэн 9:24 цагт манай хотын цаг үеийн байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Төсвөлснөр 9:24 цагт манай хотын ихэнхий хэсэг газар оронд үйлэрхийгэр голлон өнөөснөөс маргааш болтол үйлэрхийг өмнөөс 2-3 дэсийн салхи салхилж байснаас баруунаас салхиллан жалгаа та бүхэнд гэл хошуу тойргийн цаг үеийн байдлаас мэдээлье. Хиавш тойрогт үйлэрхэг 15-31 градус. Дүншин тойрогт үйлэрхэг 16-30 градус. Шагжман балгасанд үйлэрхэг 20-34 градус. Шинэ балгасанд үйлэрхэг 18-31 градус. Улаан балгасанд үйлэрхэг 16-30 градус. Олжич балгасанд үйлэрхэг 17-33 градус. Галуут балгасанд үйлэрхэг 16-32 градус. Алтан ширээт балгасанд үйлэрхэг 16-30 градус. Шүэж аваан балгасанд үйлэрхэг 18-30 градус. Чагурын мэдээг нэвтрүүлээ. Баяртай.

Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио. Сайн байцгаана уу, эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Одоо гаргийн дуунай чаг боллоо. Энэ чагаар та бүхэндээ Бүүвээ охин минь гэх жохолын шин дуг сонирхуулъя. Дэгжин бадрах голомтыг минь гэрэлтүүлсэн жол юм аа. Дэлгэрэх алган голд минь бөмбөрсөн алдраа юм аа. Дэндүү их хайрд минь дэлгэрсэн чичиг юм аа. Танхил жаахан аашаар нэлхэрсэн өр минь ээ. Хүсэл мөрөөдлийн тэнгэрийг минь өргөссөн нар юм аа. Хүрэн жүрхнээ толдыг минь уяраасан инкри юм аа. Хүн жаяны юрөөлөөр амилсан эрт

ангирхан ээжийнхэн ариун хайрын бүрэл ба юм аа. Аруухан аавынхан алтан сургалын сахаа юм аа. Адаа сөмөглөж бурхан дандаатгсан жалуурал юм аа. Асуур чайлган аран шинаар тормойсон бүүвэ минь. Холдох тусмаа санах хорвоод, хоргодох тусмаа мөнхрөх хайраа.

0: бөөгөө охин минь гэхэд дуунай үгийг харилуд найн жаргал аяыг оюун мөрөмж өхөж намиргаан дуулсан байна. Гаргийн дугаан сонсголоо. Нэвтрүүлгийн найруулж үйлдсэн нь
1: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
2: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
1: Элгэн хайрт Ордос.
2: Элгэн хайрт Ордос.

0: будаг чимэх мал сүрэгтэй. Нуугдмал их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнэ их өв соёлтэй, эрен чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн хоол,

0: Дудан хотын эг шиг айдаг.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал нийт төмнө эрүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.

Самбач хэнөө эрхэм хүндөтэй сонсогч хэдөө та бүхэндээ энэ өдөр ингэжтэй сайхан мэндийг хөргөн дэвшүүлье. Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлтэй ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа Илгэн хайрт Ордос нэвтрүүлгийн хөө эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Шижир, Энэлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Шижир, шууд усны хөтлөгч Сарна, хянагч Дугуржав, ерөнхий хянагч Гэрлэ Чинхэлт.

Жийн кул манай эдгэн хайр тордос нэвтрүүлэг ман болохоор гаргүрийн гаргийн 2 гаргийн 4 гаргийн 5-ын өглөөгийн 9 цагаас 10 цагийн хооронд явагддаг шууд нэвтрүүлэг болно. Жийн ка та бүхэн тухайн цагт гандалгүй хүлэн авч сонсгох гэнэ хүснэ айдиа.

0: эрхэн хүндэ сонсогчдоо, ингээд энэ цагийнхан нэвтрүүлгээр Өвөр Монголын тараалгийн их сургуулийн амтны шинжлэх ухааны дээд сургуулийн дэд профессор Ивэл Тогшиг утсаар урж хоньмадын тэжээлэг арчлагыг яах гэж бий зохистой тохируулах талаас тайлбарч хийхээр боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулж байгаарай. Яг энэ тодо бид нар багштайгаа утсаар холбогдё. Сайн байна уу багшаа?
1: Сайн байна уу?
0: Сайн сайн. Сайн сайн. Их хамжилттай. Танд өдрийн сайхан мэнд хүргэн дэвшүүлье.
1: За би чад их танд энэ өдрийн амар амгалан гэхдээ.
0: За ингээд энэ чагийнхан нэвтрүүлгээр бол голдуу одоо энэ хон малын тэжээлэг арчлагын талаас, тэжээл бордооны талаас бол та нар тайлбарлаж хэлгий гэсэн байгаа. Ингээд одоо анхд бид нар энэ хоногийн тэжээлийн талаас ойлгоё. Энэ хоногийн тэжээлд жоохон одоо юу багтдаг бол тийм ээ. Ингээд энэ хоногийн тэжээлийнх нь тус тусынх нь ончлог үйлдэлийн талаас ойлгож авъя.
1: За баланда. Тэгвэл би тэрэгсэн юм зөвхөн та. Юу нэгэн одоо би өргөн одоо сонсогч одоо энэ өдрийн амар айлхаж ажил үйлс үтэнчтэй байхыг хүсдэг.
0: За.
1: А тэгвэл одоо таяас хамгийн чичээ. Ердийн байдал дээр энэ хамгийн чичээ бол нэг хоногтаа 24 цаг бичих хичээл яадаг. Түүч манай одоо хондоор энэ одоо нийгэмдээ хэвээр хамгийн чичээ бол юу гээ яаж нөө тэр бүрийн хадистан та бүрийн гүйцэд холсон энэ хамгийн чичээ яаж. Тэгвэл хамгийн чичээ гэдэг одоо юу юугаар бүрдсэн би одоо та нар цаха нарийн тэгэхээр энэ хоногийн тэтгэл яа болно эсвэл бүрэн хоноос хоногийн тэтгэл энэ нь юу гэдэг татаараа болоо чөөм бүрэн яам гэж одоо бүгдийн холиц тэгвэл одоо энэ дээр анхны асуулт гарч ирнэ чи юу би бүгдийн холиц юу юугаар бүрэлдсэн гэж нөгөө хоногийн тэтгэл

0: Э я дөрөнгө талсан хамгийн чухал бол баг ийм нүхтэй төрөл багтана. Одоо ерөнхийдөө бол хоёр ихтэй дотор нь эргээд бас бага бага талбар байдаг. Тэгээ нэг нь бол өвс өвсний төрөл. За нөгөөх нь бол энэ нарийн төрөл. Өөрөөр хэлбэл кристаллар гэдэг жинс төрөл яг жин бүр яг яваа нарийн нүхүүрчтэй. Ийм хоёр зүйл багтана. Үүнээ бидний мэдчих арена хани маа нүхүүр эдгээр бүр өвчсөн ами өвчсөн ами өвчсөн гэдэл тами том бүгд бас хэвэг чамд. Ийм учраас үзүр зотомын энэ тижэл бордон бүр цаавар догцсон хэмжээнэ эсвэл нилээ хийх хэмжээнэ ийм өвс байх. Хэрвээ эдгээр малуус өвсөхгүй яах вэ? Тэгээ нэг 15 хоногийн дараа өөрөөтэй одоо өөр бүсэд хэдэл хордогдоод амьдар дийлэх байж. Ийм учраас өвс чинь амьтар өвсөн гэдэл тамитхан бол заавал өвс байх хэрэгтэй. Тэгвэл ийм хоёр зүйлийг одоо тэтгэх гэдэг нь манай өнгөрсөн зүйл малчин төмөн бол байна. Өвсөө нуугаар чөө. Яа өвсөө нэгдгээр бол одоо нарийн гэдэл нэг. Тэгэ дарбин гэдэг бол нарийн гэдэл нэг чөө дахиад өвсөө нэг. Энэ хөвс нь ямар үнэ үжигдэл өвсөж гэнэ үү? Энэ өвсөний дангадан идэх болоод тэтгэлийн дангадан ингээд дан дангаар нь тэтгэхэд тэрний шинжлэх ашиг нэмж байна. Тэгэхээр хүмүүс одоо судалгаагаар одоо хатамжчтын юу байв гэвэл энэ хоёрын харин чоптон үсэд хамтдаа ингэж өгөөд нэг л төр идэ оруулж шингээх явж дотор хоргонд гэвэл шинжлэх хоргонд одоо ингэж нөхөөсөө ингэж тэр ашиг нэмж өндөр болчихдээ. Ийм учраас одоо байна. Энэ мэрэгэл чинь улсууд одоо нэг хоногийн тэгээд өөрөөр хэлбэл бүрэн гүйж толсон хамгийн чухал зүйл ийм нэг хөдөлгөөний гаргаж. Өөрөөр хэлбэл бид нэ өвс болоод нарийн бордог бүгдийн хавц ийм нэг чухал. Түү энэ холих том бодлоо яана. Энэ өвс болоод нарийн чинь хоорондоо бүр тавцсан харчилтай. Энэ харчил нь чухам хөдий байдгийг бол энэ харчлын үүдөө ердөө юугаар тодтинг бол энэ мал то ямар мал тэгэж яана. За тэгвэл энэ мал одоо ямар нэг цах уучхаан шатуу үед оршиж ирэв. Жишээлбэл тэлтэй байна уу эсвэл хургалч хаад одоо хургаан түүлж ирэв. А эсвэл одоо чийдгүй одоо хоосон байна. Одоо ийг адил бус ийм цагт адил бус одоо арчлын ийм өвөл бардаг татрууд түүлэх чидэд авчихлууд энэ тарбалууд байгаа хүнд тарбалууд байгаа ихнээ буучханд бол өвчийн ихсэл бордоогийн багаш дунд буучханд бол хоёрыг нэг нэг харчлаа. Тэгээ сүүлчийн буучханд бол нарийн бордон зүүнэ гэрээ дадын хоргод өвсөн зүүнэ одоо 30-аас 40 хоргод ингэхэд холиод өгдөг. Энэ бол адил бус буучханд бол адил бус харчлаар өгдөг. Энэ үний үүд гордуу энэ хоногийн тэтгэлийн энэ жори жорлохдоо энэ доктор цэбэт. Тэгээ ингээд одоо доктороо гарч ирсэн энэ дүнгээр энэ үү одоо үйлдвэрлэе явуулд. Түү энэ дээр одоо энэ бид нар одоо ердийн байдлаар үүргэлж нэг үүс санаастаа хүмүүс хэлж байна TMR гэдэг. Одоо энэ TMR гэдэг нь одоо бүрэн гүйцэд холисон хоногийн чичээл гэсэн үг нэ англ хэлнэ төрөв гурван байгаа. Тэгвэл одоо манай ямар царгүй машин дарья TMR job engine гэдэг юу гэсэн өөрөөр хэлбэл манай бүрэн гүйцэд хоногийн чичээлийг холиддаг машин гэсэн үг. За энэ үнийн комитет авчвал учир нь энэ TMR гэдэг одоо бидний үйлдвэрлэлээр өргөж бид одоо тохиолдоод байна. Хүмүүс одоо ч гэсэн энэ гурван латин үгээр юу гэж хэлгээлдэг гэсэн мэдээг хаяг явсан даан бол одоо бидний энэ бүрэн гүйцэд холисон хоногийн чичээлийг ярьж байгаа. Та таран хийв чөлөө гонхор яах вэ? За энэ нь яах вэ? Түл одоо би доор шавхтай энэ үнди нэг нарийн нэг авахгүй яри. Чил өвс өвснээ дотор уу үйдээр дан гахч өвс өөр бүрдсэн чөө байдаг. Олон хүн байдаг дор 3-аас 4 жилийн өвс орд. Чил өргөлжийн хэрэглэгдэг өвс бол одоо чаргас одоо бид нэг хэлдэг мөш. За ингэхүүл одоо ушуул таа. Одоо шууд таг ямаа цог ярьж байгаа шүү дээ.
1: Аа тийм.
0: Ямаа аа. Тэгээ инхүүд аса манай нутгийн доод тал дээр түншүн сүлэс одоо туршин галактикийн туршин сүрэлийн бас бага хэмжээ гад хэрэглэнэ. Энэ бол үнийн өртгийн буруулах юм уу, хөвүүлэх юм тэлээ. За энэс гадтай бол одоо бас нэг үг ногоон дарааш. Тэгвэл ногоон дарааш нь бол ямар шиг үйлдэлтэй ингэвэл өвхөр дээр тэрний үйлдэл нь бол онц ба тодорхой. Иймээс өвхөр зүйл их хэмжээ гад тийчээд болд. Харин тони яманд одоо их хэмжээ гад тийчээд баггүй. Их хэмжээ гад тийчээсээр яах вэ? Амархан хүчлийн хордог үүсдэг. Бидний байр одоо энэ ногоон дарааш их систем болов чи одоо бид нар бол тэрний зохистэй хэрэглэн. За ингээд ийм нэг дөрвөн баг 90 хэдэн аа энэс гатай одоо чи өөрөө байгалийн үүс байгалийн үүсээ хийчихнэ. Өөрний ямар нэг төрлийн үүсээ бас тэрийг зохицсон харчилтай. Тэгвэл энэ харчлын бүр одоо бид нар одоо яг эмийн дор хийх шиг одоо зорлох шүү дээ. Би энэ нарийн дэг тийжэлд юу вэ? Тэгвэл энэ өвүүлсэн дотор одоо юу вэ? Тэгвэл өвүүлсэн төрөл аль ариун болов? Тэр одоо үйлдэл бадруулт нь аль сайн байдаг? Болгын дотор аль олон төрлийн өвүүлсүүдийн холбоо гэж. Жишээл одоо манай ордос бол энэ харгалнаг болов их ариун байна. Одоо түрүүд харгалнаг юм бүрчгээд юу гэж гад талхад балуучхаад одоо Катарын төрийн рулс гэж одоо чим шигтэй татчихаад тэгээд одоо хэд нэмдээр аваа. Энэ яа одоо их хэцээ. За энэс гатай авсан юм манай нөхцөл одоо шатаа гонга одоо ийм ийм өвсүүд байна. Эдгэрийн одоо бүр хэрэглэж байна. Тэгээд бэлчээрийн байгалийн одоо хатуус. А жишээ бол манай их хаан хүлэг одоо эдгэрийн бүр одоо юу гэх болно. Одоо бага бага хэмжээгээр энэ хчүүд энэ шимтгээр хоорондоо бүр нөхөөгөл байд хамгийн сайн үйлдэл гарч. За энхээ урмууд энэ юунаас нь гисдэг. Өвснээхэн гисдгийг бол бид одоо яриа урц. Гэтэл дараа нь энэ үнэ цүүсэл явагдав. Өөрөөр бидүүлэг хийхэд бүр өвсөн яаж байна. Үуч Монгол орнууд өвс гэж хэлээ бол одоо хамгийн эвтэй би бодож байна. Тэгвэл дараа нь хоёр дахь нь бол одоо юу байх вэ? Нарийн нөхөр бортоо. Тэгвэл би энэ нарийн нөхөр бортоо гэж олон удаа тайлбарлаж өнгөрсөн. Нарийн нөхөр бортоо гэж юу гэсэн үг вэ? Жишээлбэл мал өвсөе мэдээч хаяг. Одоо жишээлбэл малын гүжээ өгөө гэж гарч ирдэг. Нэг өдөр хөдний өвс сэтгэнэ гэдэг тэр гүжээнд нь багтах хэмжээний хийдэ. Тэгвэл эдгээрийн багтах хэмжээний эдгээр өвсийг идэж хаад бас нэг үүг шимтгтэл күрэлжгүй. Күрэлжгүй гэсгийг одоо яа гэв юм бэ? Одоо нэг нарийн бортоогоор ирж нөхөв үлдээ. Өөрөөр хэлбэл энэ өвсөн дотор байхгүй жармын бодис буюу жармын шимтгтэл эсвэл энэ өвсөнд уулагч чагаан доор байгааг энэ нарийн гитэл нөхөв. Нарийн гитэлийн жордохтой бол одоо өвснөө дотор уулагч чагаан доор доори одоо энэ дэр үлөө нөхөвөрлөж өгөр. Тэгвэл ерөнхий байдал авч гэхдээ манай мал аж ахуй дараа малын нэ хижээл бордон дараа бол юу гэж хонтод юм. Энэ төрлийн шимтгийн бодис тооргон доо болоо финчүртэй бүрдээ багчсан байх. Тэгвэл финчүртэйгийн юу гэж финчүртэй гэж яано. Энэ төрлийн бодис нь уулаг бичээ. Жишээ нь уурал, энерги, тас, усвар эдгээр нь яана. Заавал мадийн тэр шаардлагатай нийцсэн энүүний үүдө тийчсэн байх гэдэг. Жишээлээд авах бол шар борчаг. Шар борчаг бол уурга онцгой юм дээ. Юу ч дам шар борчгаар тэгээ үл яах вэ? Энийг татдаг. За энэ ч юу бас дарын бичил элемент татдаг. Ийм учраас эдгээр юу бол одоо бүр тийчүү тавихгүй. Ийм эсвэл энэ нөхөр бордог. Тэгвэл энэ нөхөр бордон дотор гол нь юу байх юм бол нэг үл одоо энерги тэгээ энергид хичээл гэдэг голдуу үлээ эрдэн шиш одоо манай хэлдэг түүшүү за түүшүүгээс гатай одоо хэвэг одоо буудаан хэвэг тэгвэл одоо шиш одоо ойлгомж нүгүш та за энхүүд одоо буудаа арвэ энхүүд усуу буудаа одоо ийм төрөлүүд олон төрөлүүд багтана за энэ үл энергид хичээл тэгвэл энергид хичээл гэдэг нь манд зөвхөн энерги хангаад өөр ямар ч одо өөр талын нэг шимтгийн хангаа талдаа бүлэж дорой иймээс гол үйлдэл гол чадал тэр бол энерги хангаа за энэ үл одоо нарийн нөхөр бордоноо дотор нэг бүрэлдэхүүн хоёр дугаар бүрэлдэхүүн юу юм бол уурагдчихжээ за гол энерги байгаад бас уурга хангаа нөгөө үүрэг тийгээ гэдэг нь гол юугаар

гэрэлжсэнгүүд нэг үлэг одоо тосш хаад гаргасан тосон шаар. А жишээлбэл бид нэхэн шаар бүрчгийг аваад тосон шахахад нэг үлэг шаар гарч ирнэ. За энэ үний өмнө ана одоо бурчгийн шахадас гэж зарим хүн яаж шаар гэж яаж одоо яаж яасан ч болов. Гэтэ дараа нь хэлээ түүх түүпин аин гэж яаж яста. Түүний нэг түүх түүпин гэдэг одоо энэ үний китабын үгээс ойлгогч марчид ойлгогч хөө түүх гэдэг юу гэсэн үг вэ нү? Тэр бурчгаан сайхан болгочхоо тэр уус гач тэр уус цаа дотор гэж усыг уус гачаар сорид энх тэр одоо дотор гэж усын бүр бич зач гина. За энэ нь дахиад одоо энэ шаарваа наваач өндөр талаанд халаагаад тэр уус гач нь бүр уушаа явчих. За энх гад дисэн нүүний бүр дүүхөө. Тэр дүүпин тэр нь юу байна одоо манай өнгөрсдөө тэр шаарваа одоо бурчгаа хуурж болгочхоо дасгад чаад одоо ихэд дээрээс нь дарна одоо күндүү юм аа дарна дарсаар дарсаар яг боцор тусын шихад гаргаж энэ шихад гаргасан тус шихад гаргаа үлдээс нь энэ шааруу юм бийн чи одоо яг тийм нэг одоо борсгийн хэлбэртэй том том борсгийн хэлбэртэй тийм юм бацвар тэгээ одоо бийн чи яард за энэ бол одоо бийн бол оффлайн одоо жүрээ түүд одоо бид нар ярьж байгаа нэ үүрэг тийм дотор байна. Олон ийм тосны шихатас орно. Түүний эдгээр тосны шихатас нь дотор үүргийн үүдэг чич бүр гончхой өндөр. Бараг эрдэн бүр дүүнэ 20-с дээш байдаг. Жишээлбэл одоо бид нар мэдж байгаа шар бүрчгийн тэр шихатас төдий байдгийг бол үүрэг бүр дүүнэ 43 орчим байдаг. Түүнээс гадна бас ямар юм шихатас байнгүй хөнгийн үрийн шихатас. Тэгвэл хөнгийн атгаа хөнгийн тосны үр байдаг. Тэр үрээр нь бас тус шихад болдог. За хөнгийн үрийн шихатас. Я энэ үрэг нь хамгийн өндөртэй дүүрэ 46 гэдэг. За тэгвэл хуашингийн үрийн шихатас. Я бид нар эдэдэг тэр ло хуашин гэдэг ш та. Тэрнээ тус шихад гаргаж хаад бас тэр шихатасын цар бол. Тэрүүнээс тэр хөнгөрг 50 хүтэй байдаг. За энэс гадна одоо цайзар гэж ш та. Одоо арабс гэдэг одоо яаж яна одоо цайзар одоо тэр нэг бид нар одоо зүндаа нэг явхад бүтэн талбар шарж чиг дэлгэсэн чим нэг тусна ургам бол байж та тэр үнийг одоо цайзар гэж яа тэр үнээс та гарч ир тэр үнээ үүрэг нь бараг дүүнэ 35-аас одоо 38-ын хооронд байд байдаг. За энэнийс гадтай одоо усаа манай нутагт хамгийн олон байдаг нь бол тэр наран хоорын үрэг наран хоорын үрийг аваач тусын шихад гад одоо нэг юу гэсэн биш одоо яг тусгай дан одоо тусын шихад гэх юм нэг наран хаар тэрүүний тусын шихад ха бас шааруу гарддаг. Тэгвэл наран хаарын үрийн нэ дотор гэдэг шааруу нөгөө одоо шааруун дотор гэдэг үүрэг нь бол адил үвэ. Учрын яха тэр хадиттай жагсан гадар хадиттийн арилга чуул 27-8 гэдэг. Хадиттийн арилга чуул нь 22 орчим. За энэ хүүд одоо энэ үүрэгт тийгэл одоо голдуу ийм нэг үүрэг ургамлын усны шихад гаргасан шааруугаар нь бүрэлдэлээ гэсний мэдчихвэр бол түүний энэ үүрэгт тийгэлийн дотор бас юу хараалаа гэдэг бол бидний мэддэг одоо давс кас посвор нөхөрлөдөг шиэлу кас нөхөрлөдөг одоо одоо хүнч болж байна. Одоо манай тэр зохиг хийдэг тэр чиглэлийн түүхээр нь шууд зарж байна. За энэс гартай усаа пасвор гүчигийн энэ кар ясу одоо амьд тана ясу эдгэрийн бүр хийж болно. Энэ дотор байна. Гэвч ч энэ дээр одоо яриа өстэй манай үүдс бол амьд тана ясы бол одоо өхөр хонины тижэлд бол хэрэглүүлэхгүй. Учирны хаад зүгээр энэ 2002 онд ангилд л нэг одоо юу Украинд нэг солио үүчин хэлэх юм эсвэл одоо галзуу үүчин хэлэх юм ийм үүчин гарсан шүү дээ. Ийм эс тэр бидний тэр вирус нь бол ерийн байдлаар бол алагдахгүй. Өөрөөр хэлбэл 1000 градус дотор халаач яа өөхөхгүй. Ийм учраас бол эдгээрийн үүд хэрэглэхий чад яага. За энэ үүд одоо ердийн хэлдэг гэдэг дараагийн хэлбэр чанлян кон уу ясуу гэж

одоо байнгын хэмжээний элемент төс эсвэл эрдэс бодис явна, эрүүдэс бодис явна ингэ яах вэ? Энэс гатай авсаа юу байдгийг одоо эрүүдэс бодис эрдэс бодис бүр бол одоо эрдэс бодис бай. Тэгээ энэ миний одоо эрдэс гэдэг вилан яаж одоо бичиг хэмжээний ийм эрдэс вэ? За энэс гатай аса юу байдгийг одоо витамин одоо витамин гэх юм бол витамин гэдэг витамины төрөл витамины төрөл одоо байна. Миний ярьсан витамин витамин гэдэг нь бүр нэг л үг байгаа. За энэ хүн одоо бас цаашаа юу байдгийг бол одоо бидний мэддэж байгаа энэ зарим хичээл үүгээр дотор одоо амины хүчлэн татагддаг. Жишээлбэл манай саяхан ярьсан энэ үүрэг тийм хөдөөр үүргийн уулаг үүрэг нь өндөр байвал ч үүрэг и бүрд үзсэн энэ амины хүчил эрдэм болов хүм алдаар 20-с 21-нд бид байдаг. Түүн дотор нэг жилийн энэ амины хүчлийн татагдвал одоо өсөлт болоод ашиглан жидэлгэр иймээс тэрүүн татагдж байгаа нөхөд оролцсон байдаг. Энэ бол одоо амины хүчлийг тэр. За энэний гатай бас юу байдгийг одоо одоохондоо шинэ одоо хөгжиж гарч ирсэн. Нэг үл айна эсвэл одоо энэ тэгэл бардагыг шингээдэг эсвэл жишээлээр авдаг гургаа ишгнээ тэгэл зүгөө заавал энэ эсвэрийг хийнэ. Яагаад энэ эсвэрийг хийв? Гургаа ишг дөнгөө сүү идэж байгаа дахид одоо бордоо идэх энэ цүнээс нь бордоо шилжих ийм аач юм явж тар болов. Тэр биеэс нь шүүрүүлс нь эсвэл чийл үүргэж анх таа болоо яана. Амитраа үүргэж шингээж ийж сүүн дотор бол амитраа үүрэг байж та. Түл одоо бид бурчаг урчаг тайми өхөд байна. Энэ ургам модын үүрэг. Энэ хоёрын бүтэц нь адил. Ийм учраас гурга ишгэл бол дорын цэвгний шингээдэг ийм эсгүүр үүсэх байх. Түл гаднаас ийм эсгүүр хийчүүл яах вэ? Одоо тэрний хамжаад одоо шингээх юм тайжруу. Түл урт уужгаар тэмдэг одоо тэтгэгээ дэрвэл гурга ишгнээ одоо энэ ходоодонд мөн энэ эсгүүр эсвэл нарийн гүдэсэнд энэ эсгүүр аяндаа нүсч үуч нэг л дор биний дотоо ингээд сүйдэж байгаа тэгээр идэв. Энийг их хуч хаалт зояна. Заавал ийм тэтэл их ийм эсгүүр хийх хэрэгтэй. За ийм байна. За энэс гатай бас нэг юу байдгийг бол одоохонд одоо хамгийн чухал нэг. Одоо микро амьт. Эсвэл ашиг микро. Одоо бидний цахатаар өгөө гэж юм байна шээ. Ашиг микро болоод ашиг одоо ашиггүй ийм микро. Тэтгэрэн хэлээгүй юу юу вишн уу юу хай вишн тэр одоо юу юу вишн гэдэг нь юу байна одоо ашигтай юм багчаарууд эдгээр багчаарууд бол манай амьд санаа өсөлтийн сайжруулах гар варкаас шингээлтийн сайжруулах одоо агнийн чүлийн үйлдэл үүсгэж тэгвэл бас нэг нь одоо хортой одоо ашиггүй ашиггүй багчаарууд бол гол юм эдгээр өвч нь үүсгэж Айна ба бид нар нийгэм дээр байгаа күнтэй адилхан. Дан күн чи байд муу күн чи бай. Энэ нийгэм нь үгүй юм байна гэж үзэж байна. Тэгвэл манай амьд санаа энэ ходоод гүдэс одоо энэ нарийн гүдэс цаашаа эдүүн дотор уса ийм бичил гэж амьд санаа болоо эсвэл хэмжээ гар тоо томшгүй. Өөрөөр хэлбэл биеийн эсээсэн туса 10 дахь гин 10 байдаг. Ийм 10-ын амьд санаа амьд орж яана. Түү энэ дотороо үсээх үү? Сайн ч байна муу ч байна. Шийдвэл одоо мадийн бие муудах юм уу эсвэл ямар нэг хүчээс хөхөд байна. Энэ ашигтай багчаар нь багасаад ашиггүй багчаар, хорт багчаар нь ихэдлээ. За ингэлээ одоо өвч нь үүсгэн. Шийдвэл одоо чичгэн алдах юм уу эсвэл одоо хана нэггүй болох юм. За ийм аргын төрлийн байдаг. Энэ үүрэг тийл гэдэг. Тэгээ үүрэг тийлээд хүмүүс өөртөө юу гэж яадаг юм бэ? Энэ үүрэг тийл агшимд тэгээд агшимд үүрэг нөхөөлөх тэгээд ингэж яг чил гитатарын бүгөө дан байж чунлёо гэж. Кодж дан байж нуусолё. Юу гэсэн үг вэ? Одоо үүрэг нөхөөлдөг ийм агшимд тэгээд агшаас нь өөрөөр хэлбэл бидний мэдээгээр хандаа шинж одоо нэг жаахан чигүүд байдгийг бүр одоо тэнчүүлчлээ. За ийм нэг хөтөн төрөлөөс төрөлдсөн байгаа. Ийм учраас энэ бүрийн гүйчд хамгийн тэтгэлэг ийм юмас төрөлдлөө. Тэгвэл эдгээрийн сайхан гүйчд хол чиг одоо яана. Мал одоо эдгээр одоо хэвхэн яа сайна шингээх хэрэг сайн ил талдаа

0: одоо ихтэй хэрэг үйдэл дээ. За би яг юу гээ одоо маань зэрэг ярья хайдэ. Өрөн хүчит ханагийн төчөөл гэсэн энэ асуудлыг анх дүгнүшгүй ярьж. Энэ одоо стай ярих юм ба ариун фэшнаа бас ариун гүйлгэх байх. Тэний нэг ярих гэдэг.
1: Аа, за. За багшаа тэгвэл бас одоо энэ хоногийн тэжээл ярьж байгаа дундаа жор гэж ярьлаа тийм ээ одоо жорлсон тэжээл бордоо. Тэгэхээр энэ эрдэн шишээ болоод жорлсон тэжээл бордооныхан илгааж өрөөнд жухам юу байдаг бол эрдэн шишээ болоод энэ жорлсон тэжээл бордоо гэж жухам яахаж одоо жив ингэж ходож тэжээвэл сайн байдаг бол.
0: За багна. Тэгвэл тэр одоо би яаж яах хоргонд энэ эрдэн шишийг ярьнаа ш. Эрдэн шишээ одоо бидний хэлдэг тууш ш. Тууш өгөө жөвхөн тэрний гол үйлдэл нь аа. Энерги хангаа. Манай амьдсанд энерги хангаа. Өөрөөр хэлбэл юу гэсэн бэ? Нэг бол одоо тэрүүний яана харуул хүчтэй, харуултай хүчтэй болгоно. Бас нэг нь бол одоо биеинд нь аж ихдүүл одоо өөх тос илүү хоромдуулт ийм үйлдэл. Өөрөөр хэлбэл хүнч болон амьдсанч болоо үдүр тарэнг одоо шигэх үү. Эдэж суупа. Одоо энэ одоо шимтжээний шингээх энхүү дэ биеийн хан хөвийн байдлаа нэг зөөрэн хатгаж явах. Өөрөөр хэлбэл амьтай амьт бол амиан хатгаж явах. Энэ хугацаанд бол их хэл хэмжээнэ энерги гэж авч юу. Эдгээр энерги нь бол одоо малын эдгээр энерги голдуу бол юу гэж хангадаг вэ? Эрдэнэ шинж. Эрдэнэ шинж дотор энэ энерги нь онцгой өндөр байдаг. Бара 46 орчим. Одоо хэд гарам бүрэд хлохлоор ийч байдаг ш та энерги нь өндөр ийм учраас эдний шишээ гар бол голдуу яана тэрний тэрэг дөрөнгө бол мал одоо үү шимтгийн талдаа бол энерги өгнө а жишээд бол одоо хавар юм эсвэл өвөл одоо хүчтэй я яах вэ энэ хүчтэй төсөөлтэй бол эдний шишийг жаахан илүү шиг өгч юм аа чи зүнай чадлаа чид өвс идэл одоо бэлчээл явдаг өвс идэл яг бат тасаа эдний шишийн хөөрдөг тууш өгдөг яхаар тэр усрах шинэ сурах өвсөнд л энерги тогтоод доор байдаг ийм учраас энерги тогтоох юм уу энерги өгдөг за энэ бол эдний шишүү бол готуу энерги өгдөг тэгвэл энэ нь хамгийн тод амжилт юм би яг та одоо энерги энэ нь тоталтай талд юу юм бол энерги нь өндөр одоо өөр болсод багс шимтгийн бодсоо гарчингууга доор байг. Жишээлбэл тэрнээ үүрэгэд бараг 8.5 орчим байдаг. Дүүнэ 8.5 орчим. Ийм бас үүрэг их доор. Чи одоо эдний шишээ гар үүрэг нөхөрдгийг яасан ч нөхөрдгийг бай. За энэ нь гатаа одоо эдний шишээ дотор байна. Чи үүрэг байсан боловч үүрэг дотор тэр амны хүчлийн дотор тэгээд шаардлагатай амлын хүчин гарчингүй гар доор. За нөгөө талдаа яна эрдэн шишээс кас босвор байна. Кас босвор нь кас болоо босворын энэ харчил нь малын шаардлагатай нийц зүхгүй. Өөрөөр хэлбэл ямар байдаг вэ? Энэ босворын өндөр шиг кас нь доор байдаг. Энэ бол одоо тэрнээ дутагдсан тайтам. Ийм эс бидэн бол яа эрдэний шишийг ашиглахдаа тэрүүнээ он чилгийг мэдсэн дараагаар яг тогтсон чиглэл дээр ашиглав. Тэгэхээр гураар нь ашиглав. За энэ бол одоо эрдэний шишийг яаж байгаа. Эрдэний шишээ бол одоо ийм авуудын хаттай мөртөө одоо цутагдалтай талтай. Тэгвэл эрдэний шишийг эрдэн бидэн өвхөр сонины тижээд тэрэглэхтэй. Манай хэлж байгаа одоо жишээд би өнөө юугаар энэ жишээ татъя яа. Энэ нарийн нөхөр бордоо. Нарийн нөхөр бордоогийн одоо үйлдэл хэрэгтэй. Эрдэний шишээ бол зөвхөн хэмжээгээр хэрэглэнэ. Тэгэхээр дан багчаа эрдэний шишээг шигээр авч ирвэл нарийн нэг бордоо нутрах ижилх дүүнээ хувь нь хамгийн өндөр байдаг. Эрдэн хөдөө байдгийн бол өхөө хоньны төгсөл бол бараг дүүнээ 35-аас дүүнээ 55-ийн хооронд байдаг. Тэгэхээр энэ үстэй олон хий байдлаар зогоо зүүнээ 50-аас тэрхгүй. Зүүнээ 35-аас 50-ийн хооронд ингээд ашигладаг. Энэ бол үхэр хонинд. Годуу энийг хангахад. Тэгвэл ахаа бол дахааны төгсөл үү эрдэний шишээ бараг зүүнээ 70 орчимоор тэрэглэг. Гол хэд. Тэгвэл үхэр хонин доор өглөө одоо бидний хүүч амьдсан дараа өглөө их доор 35-аас 50 хор. Хөдөөр 35-аас 50 хор бол болооч энэ бүх нарийнлаг дэгэрийн зүүнээ хувийн ижилх нь ончхой өндөр байдаг. Би сайклист 35-аас түүл бид одоо юугаар авч ирлээ. Энэ борчгийн хашаар борчгийн шахалт шиг одоо дүүфо гэж ярьж дүүфогийн эрдэм бүлө бидний өкөр хонин дэгэр дээр одоо хэлийн хүч хайгу эсвэл одоо сүүл цаатага энэ хүч хатгаа зүүлээ 10-аас 15-ын хоор бол жаргадаг. Өөр бусдын одоо ямар DDG айсгэлээ одоо твиг буудаан кивиг ийм зүйлүүд хэрэглэдэг. Дүүч эдгээр дан дандан үзүүд хэрэглэх хэмжээ нь бүр зүүлээ 10-аас 15-ын орчим байдаг. Чим их хэмжээ байдаг байна. За эдгээр одоо эдний шишээ яаж хэрэглэх вэ? Дараасаа би одоо жорлосон тийжээний ярий. Жорлосон тийжээл гэдэг нь голдуу үл байна. Малын шим тийжээний шаардлагыг үндэслэж байгаа. Жишээлбэл би одоо нэг үнэ саадаа. Миний энэ үнэ өдөр тань гарантийн сүү гарчээ. Тэгэхээр тэгвэл би энэ үнэн дээр одоо тийжээл найруулвал яах вэ? Юуны үрд одоо энэ үнэ үүргийн шаардлагаар бидний энергийн шаардлаганы бидний хас босоор хүди шаардаж яа амины хүчил хүди шаардаж яа энэний бодолд олцоод бүр тоочд гаргаж хаад эргээ тижэл дотор байгаа эдгээд бодит би одоо бүр тоочин одоо уулаг чин тоочоод энэ энэ хоёрын юу яг сайхан эв чапгүй нийлүүл өөрөөр хэлбэл миний өвж байгаа шимтгийн шаардлага болоод одоо малын шаардах шаардлага энэ хоёр шаардлага бол заав тэгвэл өөрөөр хэлбэл юу гэсэн малын шаардах шаардлагад би тийжэл бордолоо тодорхой шимтгийн уулаг цаа болоо сайхан адилх болгож ингэж хангаж өг. За ингэж хийсэн энэ тийжэлийн үүдөө зорлосон тийжэл гэж өөрөөр хэлбэл бид нар бүр тооч бүр сайхан тоочж байгаа юм гэсэн. Өөрөөр бид нар эмийн зорч адилх хэвчтэй. Тэр эмч нар бүр одоо ямар ч тийжэл авч хэлбэл манас тангая болно. Эсвэл нуруу дүн тангая болно. Яагаад яагаад эмүүдэн хөти хөти ор тэл дураар нь хөт атгаад өгдөг юм бишээ. Тэр бүр тогтсон гарчилтай. Ийм учраас жорлосон тийжэл гэдэг энэ үний яаж. Түн жорлосон тийжэл бол амьдын талдаа ярихтай ямар ч дутагд л байхгүй. Өөрөөр хэлбэл яана тэр үлөө өөрчлөн хэрэглэх тэр өвснөхийн дотор гшин тийжэлийг бүр тоочод тулгасан. Жишээлбэл би өнөөдөр нэг ямантаа одоо 2 жин юм эсвэл 3 жин өвс өгнөлж. Тэр миний энэ 3 жин өвс ямар өвс вэ? Энэ нь мэддэн дараагаар эдгээр өвсөн дотор үүрэг хөтийн уулаг гэдэг, энерги хөтийн уулаг гэдэг, каст хөтийн уулаг гэдэг, фосфор хөтийн уулаг гэдэг, бичил элемент хөтийн уулаг гэхсээ витамин хөтийн уулаг гэхсээ бүгдийг тоочд гаргачиха. Дахиад одоо яах вэ? Одоо юу дутаг гэдгийг мэддэн дараагаар би дахиад одоо энэ жорлосон тийгээр жорлохтой болоо яана. Одоо дутаг гэж байгаа бодлыг илүү өгсөн ийм шийд байгаа яг тэрүүнээс тэр шаардлагатай. Яг сайхан нийч байгаа. Энхээ нийч байгаа өвс борлогоо хөдөөхөд яах вэ? Малын шимтгийн шаардлагатай. Яг эв чавгүй нийч. За ингэч бол барь энэ тийгэл юу гэдэг. Одоо шимтгийл нь бүрэн гүйж мөрдөө шимтгийн бодлуудын хоорондх их хатчилэн гур тинчүүтэй тогтсон тэн тинчүүтэй гэдэг маань шимтгийн шаардлагатай тинч тичд юм гэсэн. За энэ хөл малын өсөл бойдод таончхой зүргэд энэ бол одоо тэрний нэг ончлог яаж яах вэ? Малын өсөл бойдод бүрөө тэгж яаж аа би эрдэн шиш сайн бол энэний илүү жаах гэх юм. Та энэ бурчаг ихтэй гэж байна. Би бурчгийн илүү жаахан. Ингэ дураар нь илүү жаахан хийхэд яг үйлдэл байна уу? Дохин хинжээр үйлдэл гарна. Гэхдээ яг тэрний одоо зүүнээ зугаас чагаа бийч та ашиглаж чадаагүй. Жишээлбэл одоо эрдэний шишиг чи дураар нь чи хийсэн бол зүүнээ та чир талай муу тал найн ашиглаад ийл. Тэгээс зүүн шар бурчгийн хэсгээ чи одоо ингэ дураар нь бодож байгаа нэг я өнөөдөр нэг таатай юм хоёр шаатын хийчих. Энэ үг байна. Үйлдвэрлэлийн чадвар нь хөдөөе дийш гэсэн болооч чи одоо тэрний хань үйлдвэрлэлийн дуулай туугаараа бадруулчихсан байх. Тэр нь дуулай яг тамаа 9 ерийн байдлаар эерэг хүрэх боломжууд их чөөн байдаг. Түүн бидний энэ жорлосон тэтгэл гэж үзээ яраа. Тэрний ашиглан яраг түүнээ ерийн эсвэл чиг эсвэл юм уу эсвэл түүнээ түү байдаг. Юуч миний энэ дээр хэлдэг аа бол юу байна вэ? Одоо та нар ярьж байгаа нэг мад тохиргож яаш та. Юуч хөдөө жорлосон тэтгэл ийм сайхан жорлосон болоо чи яах вэ? Тэр бол нэг сүрэг малын одоо дундаж хэмжигдлийн үед өөрөөр хэлбэл миний энэ малын хүн биеийн хүнд бүр дүнжиг эсвэл бүр 80 жин. Тэр 80 жингийн бие тээ мад дотор бас дарми мал нь яана дарми мал нь шимт жирийн хувьд авч ихлүүл үүргийн илүү шаарддаг байна. Дармийн энерги илүү шаарддаг байна. Одоо хүнтэй адилхан шүү дээ. Адилхан биеийн хүндтэй хүмүүс өдөр бүр адилхан будаа дээр чадан өгсөн өчр байхгүй шүү дээ. Дармийн нь илүү үйдэн, дармийн нь тустуу үйдэн. Иймээс бид нэ одоохон дугаар онлын талдаан болоо зүүнээ зугаар хангаад ийн. Бодот тэр вирслэг дээр бол одоо тэр байдаг сүрэг малын хаан дундаж тоог аваа, дундаж тоо тайнг хэд гарчвал. За ингээ гарчвал бараг зүүнээ 95 орчмын ийм шаардлагыг бүр үчит хангагаад ирчдэг. За энэ хүн энэ одоо бидний яадаг эцний шишний болоод энэ дордосон чичээр одоо тэр хоёр эд хардаар одоо тус та ийм онцлогтай. Тэгвэл энэний одоо хэрэглэхдээ эцний шишийг хэрэглэхдээ одоо яана яг тэрний шаардлагыг үндэсж байгаа ингэж өөрөө хамаг. За энэ дээр одоо нүхүүлэ ярих гэж байна. Юуг ярих нэг бол одоо ердийн байдлын доор болоо энэ өвснээ төрөх эжилгүүн нь эхлэх одоо сексизм гөвсгөрч та ийм учраас бол эжилгүүн нь эхлэх жишээ бол мал идэхэд бол гүжээн дотроо идэх бол чадчия шимт жилийн бүрэн хангаад дийлх ч байна дийлхгүй ч байна за ийм байдлын дараа яах вэ нарийнлэг хичээлээр одоо бид нэ хэлдэг нарийнлэг нөхөр хичээлээр бол нэг үлэг шимт жилийн нөхөр гэдэг за энэ хчүүд ана мадаса хтерпи чиг онч хөдөсөн тэрэг чиг засан биш яа дүүч яна шимтжийн нь бол яг бүрэн гүйж хангагаад ий. За ийм нэг малууд үгүй хичээрэг байг. Тэгээд одоо өдөр цай хөдөсөн түнхийгаа одоо баруун ийм чиг тэр одоо тэр бас нэг өвчнэ тэгэлж дан хас өвсөр одоо бали шимтжийн хангааг бол ийм үжигдэл үгүй арвын гартаа. Иймээс бидний мэдж байгаа нэ нарийнлэг гэхэл өөрөө хэлвэл бүр өвс одоо тэгэл бордоод юу орж ийг бол одоо ургуул модын үрийн буюу үрийн дагалт гэдэг нь орж ийн. Ийм учраас эжилгүүн нь бол бага. Өөрөөр хэлвэл нэг атгад дотор яа тэрнээ шимтжил нь өндөр өвс одоо нэг атгад дотор одоо шимтжил нь гачингуйгаар доош. За ийм үчирийн зүйлээр яач. За энэ код одоо танай асуусан энэ эдний шиши болоод энэ жордсон тэтгэлийн жүрээд эдний шишиг яаж ашиглах энэ хоёр асуултын дүгнэлт харуулчихъя.
1: За ястай сайхан нарийн таленд хийж өглөө. Тэгвэл багшаа сайхан болсон тэр хушиг будаа гэж ярьжсэн EMI цо тийм ээ. Одоо бас олон тарьж штэ. Тэр өвөн жухам одоо шим тэтгэлийн талаар ямар байдаг бол эргээд одоо шим тэтгэлтэй байна уу? Эсвэл одоо тэр бид нарын ярддаг борч харгастайхаа нийлүүлээд ингээд холиотж явуул сайн юм уу? Ямар хэмжээгээр, ямар аргаар яах ч өхөстэй гэж явуулж өхөстэй байдаг бол.
0: За тэгвэл би энэ одоо хушуу бодаа өвсгэж яаж та. Одоо гадны гадаа хадэлгүй энэ манай өвөр Монгол аваланд олон гэхээр Ямайнаа өвсгэ яарчна. Одоо өөр газар бол одоо хушуу будаа нөөсгөл ярьж байгаа бас obvious гэж obvious нөөс гэж ярьж одоо obvious гэдэг нь EMI-г одоо оросоор ярьж байгаа нэр нь байгаа. За энэ яасны ярьсан ч болов. Тэгээ энэ зөвсчхэн яг хэд зэрэг өвсингүү. Энэ яг өвснээ хойд үгүй энэ бол том зэрэг нөөс. Одоо чимтгийн чим онцгой үндэрч хэвчээ онцгой мүүтгшээ. Томтой во томдас ото дивш. Түү ердийн байдлаар энэ үүсээ одоо юун дээр хэрэглэж яангүй. Бидний одоо садын үнэн дээр садын үнэ ямар нэг цаг байдгийг бол одоо цүүрээс нь ширгэсэн цаг. Өөрөөр хэлбэл цүү сахаан байцхад одоо энэ хутханд одоо юу гэж яана одоо тэр бүдсэнд төбөн болоо байж байгаа. Одоо 2 сарын дараа туулна гэж. Энэ цагт бол одоо дангаар манд энэ үеийн өхөд бол хамгийн сайн Тэгвэл энэ үнэ дотор кө юу? Одоо карбс, фосфор, энерги, уур бүр хоргондоо тэнц хүртэ. Яг ба тэр үеийн тэр малын шинжилгээний бүрэн хангаад

0: энэ чаргал. Нэгдүгээр удаарай чаргал. Тэгээ хоёрдугаар удаарай чаргалс нь өөрөөр хэл энэс тахан дээр байдаг. Тэгээ ердийн байдлын дараа нь чаргалс удаарай ана одоо өөрөөр өндөр байд. Чиний мандын энэ шаардах шаардлага. Чиний одоо бидний мэддэж байгаа одоо хэл та малын энэ шинжлэхийн шаардлага болоо өөрөөр бол дүүнэ 12 орчим байв уу хангаагаад бийлсэн. Юу ч бидний чаргалс болоо дүүнэ 16 байв. Тэгээ ийм учраас одоо энэ үнэс яг бол дангаар нь тийхэд одоо үүрэг нь илүүдч. Илүүдчүүл одоо бүр бүрлэг чинь шүү сүйт чинь гэсэн үг шүү. Түүн бид энэ үнэс одоо энэ юугийн шүү бодааны сүрэл буюу эсвэл одоо хоногийн сүрэл эсвэл байгалийн үнэс. Байгалийн үнэс чихэд шибин годын тэр байгалийн үнэс бол ердөө тэрнээ үүрэг нь дүүнэ 8 орчим байдаг. За энэ үнэс энэ үнийн ингээ хог чүүл үүрэг нь яг малын шаардлагатай нийт. Тэгвэл бас нэг нь одоо энэ шүү удаа сэрүүл бол нийгэм уу газар даар одоо онцгой энэ ашиг яа болно одоо хүндэн яа болно чаргасаа жаах нь илүү байв. Тэгвэл илүү үгдгийг нэг чигэрвэл нэг удаа нэг жил нэг удаа тариувал чаргасаа доор байдаг унаалт нь. Нэг удаа хоёр нэг жил хоёр удаа тариувал энэ унаалт нь өндөр байдаг. Тэгэхээр одоо зарим хүмүүс бол яг 7 сарын 1 юм уу 7 сарын 5 өөрөөр хэлбэл бүр 4 сарын 5-наас өмнө тарж оруулчихад 7 сарын 5 юм уу 10-наас өмнө хадаад авчина. Хадаад авчиха өнөөдөр хадаа өгөө маргаах чиний нэгийг тарина. Тэгвэл энэ үед нэг настай ургуул мал. Өөрөөр хэлбэл нэг үе хатаж чууд дахиад одоо дахид тарина. Юу ч энэ юу дуу хүшүү бодаа уу хатчиха ургуулж болноугүй дахиад ургуулж болно. Тэгэхэд тэр илүү удаа. Ингэсээр шууд дахид тайсан даа гэхгүй. Ингээд хоёр удаа тариад хоёр удаа тарихад орой нэг муугаас нэг 1000 таван туугаас 1600 жингийн унаалт аавд. Ийм учраас энэ нь бол чаргасаас өндөр. Чаргас бол жилийн 3 удаа хатахгүй юу 4 удаа хатах. Манай одоо 1200 кг орчим. Тэгвэл шүү бодаас зүгээр л 2 удаа тариул яхам 1600 кг орчим. Ийм жүрээтэй байгаа. Тэгээ энэ хоёр нь одоо манай үйлсүрэн дээр бол ихээр хэрэглэгдэж байгаа. За тэгвэл энэ юуны одоо ингээд яачлаа.
1: За. Тэгвэл багшаа энэ эрдэн шишээ одоо туушуу ингээд хадгалгуудын жарамдан бас ингээд бороонд норох юм уу? За нойтноор хадгалсан байвал удаан хадгалж байгаад ингээд ваалж илжирсэн байдаг. За ногоор зомогоорцсон байдаг. Тэрийг бас тэжээвэлж охих ёстой юм уу? Эсвэл одоо бас ямар өөр нэгжүлийн аргаар ингээд гадшаа хаюулж охих ёстой юм уу?
0: За энэний би одоо ердөө гिचээл орох юм болгоод энэ асуудал яда машин төмөрийн нийтдээ зөндөө яриад ингэж. Ихэдээ яана машин төмөр одоо бол басайн одоо дээр үеийн одоо хүмүүсийн одоо хуучин хүмүүсийн их нөлөөгөөр бодлоо. Одоо манай дээр улсууд бол одоо юм ихэж хаан амьдарч байгаа. Ийм эс юм уу одоо хайхаас бол одоо хайх юу хаас одоо жаахан
1: хайрлаг тийм ээ.
0: Хайрлаг. Энгч хаан одоо яа боёч хамаагүй гэдэг одоо ингэж ийм үжил. Юу ч миний үжил бол чи одоо сайхан зүгүр эдгэрийг ийм бодсон сууди хайр уу тэр өнөө одоо боёч гэм тэр одоо том сай одоо авраж яа гэсэн үг тийм учир гарна. Тэгэхэд чи одоо эдгэр чиний хайх нь уу зүг үгүй юм. А тул би энэ гэр одоо хүчин жишээ таа. Энэ эвдэлсэн бодис уу яах вэ? Дотор нь уу эвдэл зүйлийн энэ хот багчаа. Би саяхан яаж энэ багчаа дотор уусаа цаа багчаа руу явсан ашиг багчаа руу хот. Эдгээр хот багчаа антро яаж вэ? Бүр хорон үүсгэ. Тэр яахад хор дахиж яана уу? Тэр багчаарын антарч юм. Тэгвэл амьдрч хоорбол яах юм бэ? Би энэ орчин дотор өөр багтааны амьдруулахын төлөө тэрийг бол хорт хэлж байна. За. Тэр хорны хэд бүтэн засаж хад яана өөр амьд тань амьдрал бий. Ийм бас энэ амьд тань бүр энэ багтаар бол үржиж. Тэгээд бол одоо

0: Аа ертөнцийнчдэр байгаа амьтан ургам бол бүгдийн дорд байгаа. Өөрөөр хэлбэл хүн амьтан ургам бол энэ ертөнцийнчдэр хийсэн хамгийн их дөрөлгөн нь юу вэ? Өөрөөр үржиж одоо байж энэ хэрэг өөрийн хаан үр өгсөнээр одоо үржиж үз томруулаад энэ бол хүн амьтан баг өвч бүр ажиллах. За энэ үүд бол хинэ дөрөлгөн. За ийм учраас тэлүү байна. Энэ хүү дөрөлгөн одоо хэрхэн бол нэг жилийн одоо хорт хэйн юм ус. Түл өднөөд нь байна. Мал ичүүл одоо хорт. За баг уу байна одоо нэг муу та цаваа эргэж сайд ирв. Яг хэтрүүл байна. Мал нь хортоод босчих юм уу тай. Нэг цайшд одоо ямар учраас мал нь торогдох учраас гаа. Ийм учраас би үүд үйлдэл энэ батин хүмүүс яадаг. Энэ вассан ашигсан эгчтэй ийм хичээл болоо. Өвөрч ч болон одоо нарийн хичээлч болон эрдэнэ шийдчих болон юу ч бол энэний үүдөө мал төрөл хүй үүдөө ухчих хорив. Энэний гүйч дасгаа насагадаа яг нь шийгийн овоондор аваачаад будаж ич. За энэ хүүд одоо мал яваад хийхгүй. Дарын үйс мал яа мэдэх байх. Хорт байг хор байх гэсэн юм мэдэх байх. Эдий эдий чад яах вэ? Одоо хорт. Эх бүгд одоо энэ бий би нэ хоёр жишээ одоо жишээлүүд одоо тэр жил би одоо үүшинлээ хичээл орж үүшинл хичээл ороод дөнгөө би энэ үчирийг хилээ баасан дараагаар 3 хоногийн дараа үүшинлийг сурч намайг утас өрөө яаж яа аа багш яа энэ биний үүд мууш яавна та үдицгүй гэж намайг тэр үе чаттар явуулсан
1: байна.
0: Би үүшинл доктор кэн бүр гадна хэрэг хамаагүй доктор кэн бүр илжилээ гүч Эв их бит я чи энэ үүсийг биш аа. Энэ үүсийг чи чамай зүгээр үгүй чи биш аа. Энэ сүндэ энэ кунада санасгүй энэ сургач хэлгээ багчаа бини энэ үүснээ үний үүг би яг энэ чаргас уу одоо захатар байгаа чаргасаас хагас үнээс та доор. Бараг зүгүүдний 30-аас 40-ийн үнийг тавиа. Би авчгүй энэ нүдээ ахчих тавина. Би чи биш аа. Чи тэрүүний Ага зүгээр үгүй гэж аа. Одоо энэ хэрэг хийж чадах энэ сургуульд өөр санаастай. Энхэд аваад тэр аваад чиж. Биний цаа тижиж байгаа гэн нэг аргийн дараа одоо намайг яхаа. Аяа юу их одоо ямар арга вэ? Ми сайн өвс мушиг аваа мад одоо бүр муута одоо бодлоо үнсээр идэх сан байх. Яаж вэ? Хорд очлоо. Хорд очвол ямар арга вэ? Бич хорд очвол одоо чи ба мадын юм чи одоо хорийн тай. Энэ чиж байгаа юм чиж байгаа гэсэн үг нь 10-аад хадын чиж. Энэ тэг хамуу зүйлэн телевиз дээр даяа юу чи бичлээ үгүй санаастайгүй. Тэр үед би санаастайгүй юм энэ би хамуу зүйлэн яа доош харилцана гэж ийм юм атгаад энэ нь одоо хайлаад мандаа нөгөө хамуу зүйлэн яа охирол тэрнээс хол илүү. Тэр үгүй санаас хамуу сайн үгүй санаас 10-аад чиж илүү. Өөрөөр хэлбэл хамуу сайн үгүй чи тэр хамгийн сайн үнээр нь авсан бол чамай тийм хөрөө байхгүй ашиг бай. Энэ бүр хөрөө. Юу ерөн байдал дорвол бэлтэнд одоо яах вэ? Нэг мал ийм хотхийн идэж хаад бийн одоо нэг муудаа бийн хүндэр нэг 2-3 жин буурхад чи үжиж ахдаггүй шүү дээ. Хорин. Тэгээ үхэр жишээл нь 10 жин буурхад чи үжиж ахдаггүй шүү дээ. Юу чи яг ёсондоо бүр чамай бол хөрөөр учруулсан. Ийм учраас жинний бодлоо биш аа. Одоо чал болоно гэж яагаад гүд өгөө өсөнө гэж байх юм аа. Тэний одоо яаргүй лээ. Одоо
1: харин тэгээд одоо бас нэг 5 минут үлдэж байна. Ингээд багшаас одоо бас олон жилийг ингээд бэлдээ тайлбарч хийлгээгээд ирсэн. Чагман бас хөрөх болчлоо. Тэгээд хамгийн нэг өмнөхөө нэг багш нэг яриад өхөө. Энэ нялх хурга ишгэнд одоо чухам ямар шим тэжээл бордог нөхөр бол хамгийн жохостой байдаг бол.
0: Тэгвэл энэ нэрх хурга ишиг өгөө яана бордоо өгчөөр өөрөөр хэлбэл одооны чахадаар байгаа бордоо хамгийн сайн бордоо гэвэл одоо улсгүй байдаг. Жингдааны студио гэж. Энэ жингдааны студио яахан бай. Түү бид энэ нь үйлдвэр бий нүгүй юу? Яг явсан даа бол бий. Тэгтэй яана бид нэ одоо би нэ хоногдод машин хоногдодын хэрэг хэмжээ. Мэргэжлийн хэрэг хэмжээ уусан түү ямар юм юу нэг үл одоо жишээлүүд авчих билүү эртний жишээгаа бүр хуурч хаад одоо пунха юу гэж яаж та одоо тэрний хөвсгөл зүйл чинь пунха одоо бид нар тэр юу гэж

0: Бобби Фар одоо өнгөрсөн дэжээлдээ чимэг гадаар төлөгий байдгаа бүм гэдэг нэг тавиад бүгдийн одоо бушу фар болгочихдог шүү дээ. Ахай, мөн шигэж хийчихээ. За, бушуган тгээ хийч. За, тгээ хийчүүл аа, дотор нь шингээдсэн чингэл орхосай. Тэгвэл одоо мөн юугаа яаш? Энэ шар болчихаая. Мөн тунхаас нь одоо тэр гүсгөл зүйл. За, энэ гүсгөл одоо яана. Энэ түүхий эдний уу шингээхэд амар. За, энэний дээр одоо яана. Ийм бордоогийн одоо бордоо дээр одоо юу хийв нөө? Дээр би яаш? Одоо үе там ини кино кичил элемент хийх юм. За, энэний дүүрэн дээр байна. Бас эсгүүр. Нэг үгийг эсгүүр хий. Магад яа чи? Гурван эсгүүр бол одоо энэ эсгүүр баг. За, энэний цаашаа одоо юу хийх юм гээд одоо мейкро амт ашиг мейкро. Ашиг мейкро яана ичээ интернет ингээ хийгээд юу ч тэр багийн гүдсэнд ороход багийн гүдсэнд ихээ үржээ дараа удаа чи одоо энэ хамаатай болсоо бүр шингээх ай. Тэ ийм үед ийм учраас бо анаа заавал эдгээр бүр хийчихвэл чи одоо хурга ишиг юу ч болов нэг сайхан бидэл л үйлдвэрлэх юм. Тэгвэл хэрнээ мөн ажиллах юм энэ хурга ишигнээ шингээх шаардлага би үндэслэлтэйгаа нэрүүлж дорлос юм уу чигээр тэр дорлосон читээгүй тэр шингээл юу ч хатдаггүй. За энэ бол одоо хурга ишиг ш та тэр ихтэй бас үйлдэх үуч дийггүй. Энэ үйлс үл яна энэ читээд болсон юм уу тэр энэ гатай олон хий байдлаар одоо юу байна вэ хурга ишиг бодоод баса одоо сүүн дасха одоо сүүн намдаг яах юм бэ одоо бүрээ сүштэ энэ үгний чичээ бас бүрээ сүүн одоо татар орын хэлүүл одоо ручин сүм гэж та одоо бидний тэр шар усны бүр юу гэж шар усны ата шар усны дотор бас нэг үгний шигрийн хэрэг байдаг ийм юм юм бүр шиг энэ үний одоо бүрэн гэж хийчихвэл энэ нэрха хорга хэсгэнэ энэ одоо сайхан дорлосон гэдэг цохроч түр энэ үн тэр ажиллахаар эдний ишний шиг үү ердөө болоо бүгд түүнэ очоо орчин бас чи орчмын хооронд үүсвэн ингэч бол одоо хурга ишигнээ бордоо утгам сайхан бордоо орчин.
1: За ингээд багштай баярлалаа. Манай нэвтрүүлгийн чаг маань бас төгөх болчлоо. Ингээд үлдсэн уулгыг одоо дараачийн нэвтрүүлгээр дахин багшаар тайлбарж хийдгээ. Чаг жаваан хийжэлж бид нарт нарийн тайлбарж өгсөнд маш их баярлалаа.
0: Зүгээр. Энэ одоо.
1: За.
0: Бидний жаваан ажил хийх бол одоо нэг багш хүний хувьд авч өгдөө би яснаа гэх юм уу.
1: За, баярлсан шүү багштай. За, баяртай.
0: За, баяртай. Thank you.

0: Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.
1: Өвлийн улирал хурж ирсэн энэх мөчид нийтийн асрамжийн шанал суглааны хос өнгөд бөмбөг өгөөмөр хайр ивэхэр байна. Өр Монголын нийтийн асрамжийн шанал суглааны хос өнгөд бөмбөг 8 жун төмөнд хөргийн билет хөрөнгө ажиллагаа явагдуулж байна. 11-р сарын 11

Нэг өдрөөс эхлэн бүхэл 56 төгрөгийн шагналт толсууд 28 төгрөгийн 7 нэмэх 2 нарилаг сонголт хам билээд хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт судлаа борлуулах газраас ойлгоор. Боёнтой талнуутыг омортын хэдий журагдан. Нийтийн асрамжийн шагналт судлаа.

Аав ээж амьд бурхан. Ачлал хайр үн мөг. Алтаас үнтэй аавын ачиг, өрднөөс чантай ээжийн өнөрлийг амин жүрхэндөө дөөдөлж явъя.

Өншигүүл им буян хурсан мөчд Оросын нийтийн асарамжийн шагналт суглаа 80 түмэн төгөрхийн билет хөрөх ажиллагаа хөрөх хөвжөнтэй явагдаж байна. 11-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асарамжийн шагналт суглааны Гвагвал надам ганц билетэд 50 төгрөг тосвол 20 төгрөгийн компьютерийн билет хөрөх юм. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асарамжийн шагналт суглаа бордуулах ажраас ойлгоорой. Буянт тал нутаг умартын хөлийг жүргэн. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Дундад улсын ончлогтой нийхэмжурмын агуу их төвийг өндөр мандуулж, шин чаг үеийн дундад улсын ончлогтой нийхэмжурмын үжил санааг бүх талаар туушлуулан, агуу их нам байгуулсан жориг санааг бадруулж, өөрийгөө итгэж, өөрийгөө хүчрхэгжүүлэн, төв ёсыг сахин үүдэлт шинжилэлт хийж, омог жориг бадрангуйгаар эрэмхийлэн урагшилж, нийхэмжурамт одоогчилсан улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах дундадын үндэстэнэ агуу их сэргэн мандалтыг бүх талаар ахиулахын төлөө бүлхэмдэн тэмцсэв.

Намын 20 дугаарын хурлын жориг санааг нарийн хэмгээ суралчин туушлуулж, одогчлсон ордсын сайн сайхан ирээдүйг чогчлон байгуулъя.

0: Ордос хотын хамжуучлуурийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хамжуучлуурийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио.
0: Уран бахыг сэргэх уран зохиолын сонирхол.
1: Оюун ухааны гээгээр үлэх утга уянгийн чимэг.
0: Таны бүтээл маний хүсэл.
1: Таны бүтээл маний хүсэл.
2: Сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Ордос хотын хамжуучлуурийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн өгдүүлж байгаа. Таны бүтээл маний хүсэл. Уран зохиолын тусгай нэвтрүүлэх маань инх болж өсөөр эхэлж байна. Чагаан гөрөөс буин хэсэг өөр хэлнээ нутгаар олон бор хоног сар өдрийг чирхүүлэлөө нүүж нүүж ирээд бас нэг нь өөр хэлний нэжгэнсэн хотноо хөх зэмнэт хүйтэн булдараа жохон байгуулагдсан алган кэрийн газар ижилэн ижилнэ гэхэстэ төрөөсөлж аваад төрхөл тогтон хаяглахын үе юу юунаас ч илүү эргэдэн үгэлэгдэг нь хэл байсан юм байна. Би үнэхээр өрийн ганц хилтэй. Миний хэл үрд эхчлийн шатанд орчно. Миний бүхэл жил эхлэрийн бүрэлдснээс тийм л бий. Өөр хэлнүүд

Чи өхөлнөө маань салаа намаан дээр зэрхэн ирж өөрлөж үрждэг юм байна. Манайхан хоёр хилээр амьдралын хаан хар борыг гадарлаж эхлээд л орчуулагч хэлмэрч болж шүүгүүл сэнгнүүл явдгийг би хараад төлөөнөөс нь жовдөг удаа жүндэн байсан. Жармад нь аль алинд нь ч зөвгүй холж хутган их газар авч байдгийн тэрэн зүх нь ам зүхийн төлөөнөөс болсон гэвэл хэн бай гэх вэ? Гэтэл тэр нь хэлнээ бохирдлыг улмаар хүндөрүүл байдгаас эхлэндэн жаруулсан нинчин сэтгэлийг маань шимсэрүүлэн. Эхлэрэн үхэж төрхөн хүртэл гээтэл мэдэж хятаар гар үзүр аж төрөгч билэн өвлүүлж англиар мэд усан сурахыг дөнгөн орос зэрэгэр хайртай баяртай химэн алиалахыг гайхуулна гих мэдчлэн байж байтал бид нартын үйлэн дуусгаж өөр нэг үнэн газар хэмэгдсэн харангуйд уусан арилна. Хэдэн хөлийг ус часчиг ярдэг нь хэдэл байхав? Чаг жайгийн огтлолчлын чигдэр хүн болж төрсөн хонь. Бямбин рэнчин шиг олон хилнээ нэвтэрсэн их гүүш зүүн жилд ганчилж яадаг гэхэд одоо миний манай Монголын хилнээ бүснээс их хэл маань жилд зүү мянгаар хорогдох юм уу? Шархтан байна. Энэ нь дайнчлах гээд давших гээд хэд дэрвэлсэнтэй холбогдох төдийгүй бэйдээ итгэл алдаж саарсны сүхэрг дүнэс үндэстэй юм билээ. Хүн жилийн дурчлаар махмудаан илгээж бүхний эцэст өөрөө нь унтарна. Хэлээр харин оюун тархан илээж хорвоогийн үжигдэх эс үжигдэх жилийг нэрлэн хөдөлгөөж олон хэвж агуур үлдэнэ. Тэмийн учраас амьд хэлний уртын урт жилдээр бид хэвтэй 3 цаг босгоо 3 цагийн алич байранд байх ижилтэйгаа ярьж дийлэн. Нэгэн шүгэмжлэгч хөлийг нийгмээс салган үгэлж байсан юм. Ийм хүмүүс ном сэтгэлийн хууцанд хөл тавина, жай авц. Уран сэтгэхийн чөдөрлөн дурчдгийн үршгээр л өвөр Монголд маань хийсвэр эх ордны тухай нэлмэн шүлэг нэг бөөм. Англи хэлний бөөм гэдгийг хятаар рүү гэж орчуулсныг нь манай оронд халуурал гэх нь олон боловч би аимшиггүйгээр бөөм хэмээн нэрлэе. Болж байна уугүй юу? Маргаангүйгийн учир байхаа. Нийгэм гэгцээ хэлээр зам харилцаа болгосон их хот, Улаан хат хот, Түнглийн хот, Хөлөмбөр хот, Ордсын хот. Нэр үг, үйл үг, дагуур үг, өөрөө үйлдэх, бусдаар үйлдүүлэх, харилцан үйлдэх гэх мэтэр эх орон тэрчлэн нийгэмч гэсэн тэрчгээрэн хэлний жүгээр догтнож тайлбарлагддаг юм. Амрах сэтгэлийн жирвэсгэх зүрийн уйрал гомдол хүртэл байгаль нийгэм эх орныхон тэр гангар бөгөөд уугаа самны хэлгсэн чав юм. Шүүд хэлбэл бид өөрөө эх орон юм. Би хэлэн гээсэнгүй, хэлэндээ би ч гээгдсэнгүй. Тэгж байгаад үгийлэх нь юу юм бэлээ? Орон гарн хийдэл алдан номын хоргоон дэглэж үжин арааж үгийн долгооны барьж сонсон. Гарт хүртэх хэрийн ном сэтгүүлий амжин өнгөшн, дуу аялж үзэн утастан. Харж ирээдл биш, хаан утсан ч имэл янзаараа хэлний тухай овлжин байдгийн билээ. Төрөлхөөс хэл уруу чиглэгдсэн сэтгэлийн жолоотой байж магадгүй боловч, ямар нэгэн сомны сэрсэн ч шалтгаан байж мэдэн. Нүхэнд амьдардаг амьтад газар хөдлөхийн урчлан мэддэгтэй яг адилхан, хэлээр амьдардаг хүн юу нэгийн совин мэдэх бүрэн болчоотой байх юм. Чагайнский бүлөө мудан гэртэн хоймрж авилан суугчийн яалаа гэж нэг нь аниргүй чанга дуун миний битсэн тэр сахлаг жужаан сайбар чагаан үсгийн дундаас чихэн рүү бус жүрхэн рүү нэвтрэн. Талих чичгийн маань мөнхийн гэрээсэн эхлэл тэр байсан болов. Хөдөө Монголон хийсгэлгүй уулын хүрэн хад шиг тугжирвшгүй бат дарж одоодондон халин бучхтаан үгнээ хүндэн халуун орондон тавьж явдаг өвгдийн маань эрүүл чинкэр агаар тэгж хаая хаая нам нижгэнэн. Хуучин хүмүүс минь би тэднээ алцаар байна. Намаа тэгж төмний хөлд өнчрүүлэн орхоод явсан чи миний амсгтэг агаарын бичил болгонд өгчиг гээгүүлэгч нь бат орчин. Барсын толгоон тед могоон сүүлэн бид ч юм болов? Би тэдэн шиг сайхан өвгөр сайхан хальж чаддаг юм болов уу гэж бодхоосон жүрхэж юм. Өөхөч биш болчирхайч биш зүйлд өөрөө ирэхгүй нэвтрэн байхдаа тэгдэгч юм болов?

Би үгэн хот руу шуурхсны нэг нь хэдэн арвал үйлэн жиргэх насаанд хотод сэмэртлэн сууих юм уулан харин бодоогүй байсан юм. Хол явж юм харья, салхуужи гэсэн хүсэлтэн хөтлөгдөн хахрын голоос тохон хана, хунд гэж дамжин идэг идэгээр унсан нутгаасан холдон Хөхот, Бөөжин, Токио, Улаанбаатар гэх мэтчилэн эндэс тэнд, тэндэс энд нутаг халан халсаар үнэхэрийн чагаавар мөрөөдлөөр нэг худгаан далай болгоё гэж, нэг голоон мөрөн болгоё гэж явж, одоо энэ бичгийн цаасан дээр ирээд байна. Хэлний далай үсгэн мөрдний алтан дуслыг би эндэн хүлээнэ. Тайвэнэ шүндий хаан буюу Ухаанд хаан химэгдсэн тогоон төмөр дайтиг орхин явахтаа гэмшин шүлгэлдэ гэдэг юм сан. Би харин Яман айл гэдэг мортны нутгаасаа салснаа хүртэл гэмшин харгасан. Ирсэн жамаараа төөрөлгүй харж чаддаг юм болов? Жамын тэмдэг болгоно ойсон дээр биш чаасан дээр ирээдсэн хэдэн бадаг минь ямар нэгэн төмөрлөг зүйлд идэгдсэнгүй байгаасай. Гэхэд төрсэн нутаг өртнөөс байхаас биш харин харсан нутаг гэж өртнөөс байдаггүйг яадаг юм бэлээ. Хэлэн эмтрүүлээгүй торгон эртэнд байлгыг гэж дандаа сэрүүн эмжиг явснаа гэх минь биеийн тоосон үг бүс. Бөөжинд хиттар, Токиод явнаар уцраа ололч гэж ярихаасаа угт хальцраагүй. Харин Улаанбаатарын шинэ хөөчүүлд монгол хэлэн магтгуулж явах дурггүй. Учир нь үсэгтэйхан байх хэл бол минийх юм. Нэгэн өдөр Бөөжинд эжгүй тавьсан намын хоргоо нэг жиглүүлэх гэж мунгааныж эхэлсэн юм. Нарийн хөх тоосноос нь дулаан өнөр сэм судн ханхлах юм ажи. Дэглэхийн дагууд хаймар ном байгуулх юм хайсан ухаан тэгэл өссөн боловч чавх хугацааны удаанд мондөг тавчиртэ хүний хүйтэн сүдрийг өөрөндөө хүргэсэнгүй шивүү шиг хүлэн байсан тэдгэр амьд номуудаа хөндөн харсаар байж нөгөөтөр хогийн бодлон хураасан билээ. Монгол, латин, хятад, кана, янзын өнгөтэй дуунууд гурван өндгийн маань чавхтан, элэг жүрхий, өгшүүлвлэн элдв хоёрыг дурсуулна. Үсэг барин асган алхын хэмээ их бажаж, түндэ эс хурч чадан бас л бажаасаар яваа энэ биеийн аль байсан жовл жаргал, хүсэл хисэл энэ тэр бүхэн бүрл энэ хідэн үсгээр үндэслэн, биелэн дэлгэрч үрлэн байж л таарна. Монголоор бичигдсэн ном нь хамгийн олон байсан нь миний номын газарч үед нээчин. Тэнд өөр хэл үсэг атар хагарлуулж чадаагүй байна. Миний юм бүхэн тэрл аа үсгээс үүдэн орчиж, 20-р зууны 70-аад оны тэр ганцхан намхан хөх шавар байсангийн хагархай шил чонхоор чуураална. Нэмээ нээн тэлсний үчир тэр үсэг бол миний. Атга буда, чимх давс, ооч сүү, дусал усан, сэрхэг гэрэл, мөхлөг чороо юм. Бичлэг нь морны явдалтай, хатрын, жоролн, сайварлан, давхын, үнсэх буюу дуудахад амин нутаг, нэрэн халагцсаар байхаа юм боловч, альва архиан жүвтгэн, ижил төрөлхөд нь ижил бус төрөлхөд нь хагчаалан бөхчилэн толгой дохиулах. Энтгэгт харийн толгоог нь сажиж мэдлээ гэдэг санааг илтгэн гэдэг энэ үсэг бол мод төмрөөр үйлдсэн мэдрэлгүй хар живсэг бус, ирмүн сэрмүн бод чагаан амтан юмсан. Тэр маань өвөртэй, гэжигтэй, гэдэстэй, сүүлтэй, асган нуруутай, сайтргүйдэлтэй, ярангүй, алтайхийн чагаан толгойтой, жахалгаан шиг оролдоно, чаг шиг сунаан, жүүдэн мэт чухцэн, хэвтдэггүй жогсоогоор нь унтаж жүүдэлж сэрдэг ертөнцийн гурван ховролтой. Энэ шидийн ховорхон үсгээр юм сэтгдэг хүн дэлхийд од саяч байхгүй, сая их тоо биш, өргөөрийг урдрагийн бүдүүлэг тороор шигчиж үлдсэн тэрл ортой хэдэн нойтон чулуунайл тоо юм. Монгол чүүдсийг олон үсэг хэргэлж хэргэлсээр байгаа үндэстэн бараг үжид бучхай гэхэд өөр байхгүй. Сайндаан тэгээгүй. Нэг нэгнээ тоо жадан жадарж, улааны үжвэл ургуж, хөхи үжвэл хөрвөж, өшөлтөн гисэлтэн байдгаас л иштэй. Хэлээр хэрэн барьдаггүй, өрөөлийн барьсан хэрмийн нураан гээд амар жаяа үжүүлдэггүй, арсан дээлтэд маань хэлний дотор үсгийн хэрэн барин тасалж, жүгжүгтэй нь далждгийн бэх жагвар Монголд их дээр үеэс бэлэгдсэн мөртөө нь өнөөгөө хүрэхэд тэр нь эдэлтэлэн боловсрсан байна. Мөрийн жевсгэн олон гэдэг үг

0: их онсон юм байжээ. Чагдар сүрэнгийн бичсэн Монгол Үсвэржийн номонд имэрх 6 жилийн үс гэж ягсаа өгүүлсэн байдгийн тухайлбал Монгол үсэг, дөрвөлжин үсэг, монголчуудын хамгийн анхны шин үсэг гэнэ. Тод үсэг, соён бүсэг, хэвтэ дөрвөлжин үсэг, вагийн дараагийн үсэг. Гэхдээ энэ эрдэмтэн маань энхүү сайхан номоо яахан аргагүй барууны соёлтой танилцуул хамгийн төдөж ам хэмэгдсэн сэлүү үсэг буюу кэрэл үсгээр нь туур биж манайхын түүнийг нь үйлэн барж үсэн түүж байгаад хуучин үсэгтэй буулгасан юм байжээ. Ийм 6-7 хошуу үсэгтэй монголчууд ёсондоо төвх соёлоо хинээс ч илүү дурайтал бичиж үлдээсэн байж л зүв юм. Үсэг гэж үлдэх уламжлахын төлөөнө ноттой тэмтэх шүү дээ. Харин тэрүүхэн хавар жааны дулаан бүр дээрээс сэчилж байсан хэмээр хасбуугаан эргээд харахад тодлохын аргагүй үл үжигдэх хүн болсон байдаг. Тэр инженас ч байсан байж мэднэ, инженасэс ч мондөг орчгүй байсан ч байж мэднэ. Энэ бол нүүдэл соёлын хөнгөн юм. Тэд хот үлдээсэнгүй, онгонд ч үлдээсэнгүй ингэж л хоосон байхдаа нь бишийн соёлд автагдах нь хялварч юм болов. Хэлийг хэрв салхин гэвэл үсэг бол туг мөн. Дианч нэг нь салхин намрын уу, тугн намрын уу гэж шаглан асуусан гэдгийм хоёулаа намрын шүү гэж хариулах юмсан. Одоо алуун газрын нэр хаяг аль эсгүй хариг хүнд дурсгах бэлэг бичээс саймсарч хий мэдэмхэрж ирээдсэн гарын үсэг маймачна тамгийн монголоор бичих алавтай түүнэн гэтэл хэрэгт ороогдож ялд холуугдхоос айсан мэт дагжин хай туран хай жижиг бичдэг юм. Ташаач бичдэг юм. Хижгааргүй уудам гэрэлт өдр болон хижгааргүй уудам харангүй сэнийн жаг бол хөлгүй өгч хэрмэг юм. Яг энэ үед монгол үсэг жагсаалтан тархинд орсон. Энэ нэг жилийн хурдтал байж мэдэх юм. Оюун тархинд ундрах, онд орох нормон улмаар унаж байгаа чагийн дуртгалч болж мэдэх юм. Хэлэн, бичэн, өнгөсөн хамгийн чухал нь сэтгэн. Айлаас хайхаар авдраасан гэдэг үг бий. Би энэ Бэйжин хэмэх хотноо гэрийн хаягаан тавиад дасаг бусаг 17 жилийн нүрийг үжиж бий. Хэл гэдэг эс харагдах өргөстө төмөр торыг давна. Орон гарын явахтаа хинт ч өгөхгүй хайгаанд чухам ирээдүйд тавь явцгаа. Тоонтод минь бишж, чонхтын маань гэрэлгэгээ болж, ирээдүйхийн маань үндэс болж, тал голын хаан явар галбирыг дамжуулан дулалж үлцгээ. Алсаас ирж яасан тэмүүлэн нэртэй охин маань нэрээсээ өөр монгол үсгийг танихгүй. Үүнээс болж би охиноо голж хардах шалтгаан өчөхөн тэдэж байхгүй. Давчнаа давчнаа гэж байгаад ухруулдаг нь Ховлын Сэчин хааны үеэс бүй болсон буюу нэн чаашнаанч ихтэй бололтой нүүдэлчдийн түүхийн үнэн. Энэ талаар Ховлоо бид хоёул их адилхан байсан. Харин түүний очноо хэмээн төмөний дэргүүлж далайг чалгуулж байсан эс хурч чадсан Яматуу болдогт би зөвхөн 50 минутад инг 50-аар хөл тавьж чадсанараа адилгүй бөгөөд тэр их хаан байж үсэг жохолгодог байж би харин хааны шүтдэггүй харчин байж үсгэн сагснараа угт адилгүй юм. Хүмүүс түүхий яваа явандаа уучлан багтааж ямар нэгэн хэрэгчээс милаагаад өнгөрүүлдэг нь жүнтэй. Гэтэл түүхэн дэр нэг алхам буруутсан нь манай үед ирэхэд мянган газарч буруутсан болоод байдаг юм байна. Миний гэрт 3 монгол суудаг, 3-ны 1 нь монгол үсгэ мэдгүй. Энэ жишээгийг томруулж бодвол жишээлбэл өвөр монголын өвөртэнц хоорно монголчуудын 3-ны 2-тэйч тэнцэн гэхэд дэндгүй. Энэ бол гайхамшигтай мөртөө аимшигтай тооны ухаан мөн. Дотныг гадантай жогчлуулан хэмээн үхэлдэж ирснээ гайд өөрийгөө алдна. Тэр бол манай туулж дийлэшгүй хэмээр дотоод илс. Ховлай маань тэнд ертөнцийн мөнгө бус, сэчин бусыг бүр үжүүлсэн. Би ч тэндээс жүгтхийн зам алгач юм болов уу? Энэ үжилтээс би үүсэн. Номон бүхэл 2 өдөр дийгэлзээ. Үсгийн төрөл тус бүрийгээр ухаан тусгаарлсан, эрэхэд амархан харахад гоёхон, тэр миний номын сангийн жүй. Охин минь сургуулаасаа харж ирв. Аавын номын хоргонд өнгөрсчихмаар жүгтэн ном байдгүй ма. Монгол ном биш юм бол шүлгийн ном гэдэл гэж дандаа гомрохон ярдгийг санд. Хятадар бичигдсэн ховлоо хэмэх номын ончлон өгөхд тэр чи миний 5-р ондоо сурч байхдаа авсан ном гэдэг юм байна. Ховлоо ямар хүн байв гэхэд нь монгол хүн байсан биш юм уу гэж хариулдаа өгөх юм байц. Америкийн хөөхөлтэй кино Хуамуланыг видеогоор үзэж байгаад ганч удаа бус гэж байсан хөнгнүүхнийг араатай амтан шиг төрслөн битсэн хэсгийг харайлган гардаг гэдгийг бодоход сэтгэл мэдрэмжийн надаасаа эмзэг байдаг юм байна. Хэлэнд жируулах анхаарал эсвэл хөөрхөн жалуурал өөр зүгтө төвлөрж ирсэнэ тэмдэг юм бий. Би харин түүний насан тийм тохиолдлыг арайч туулаагүй явцгаа. Орчлонгийн чаг бучих өдөр байдгийн бол охин минь миний бага насны голын дэнжин дээр зусан байхаа. Утас ханган нь охин минь тосоод Монгол хүнээс гэдэг юм байна. Монгол аялагтай хятад үгнээс гадралсан ч болов аль эсвэл монголоор ярихыг нь доторлсон ч болов юу ч гэсэн монгол хүнээс монгол уруу халуун утас жалгагдана. Бөөжингийн хэдэн монголчууд 20-р зууны сүлийн хагасаар монголоор ажиллахаар орж ирсэн нь жонглон. Хаяадан танил монгол гуансанд наргис суудгийн. Арихтан гэдэг аюулгүй сонголтын нэг нь хэл үсгэ мартсан ч мартаг дуулсан ч чагаан идэ улаан идэ арих дууга орхидггүй монголчууд харин хэдэн саяч байж мэдэх юм. Жевсгэс жасгийн ирэх гарн гэдэг юм бол жарминдан лонхноос үгний ирэх гарн. Үрд үхэл бичгээс минь үнэд амьдрахын ирэх гарн. Учир нь тэр бол манай мөнгөний чагаан малгай юм. 2001 оны 10-р сарын 30-ны өдөр Лос Анжелесийн чагийн сонинд хэл хэрхэн үүсч хөгдсөн юм бэ гэдэг сэдвээр сургалцсан шоколад нийтлсэн дотор ийм уулга байсныг нь энд сэрвүүлье. Асуулт нь хэлний хувирлтын хэлбэр нь амьд бодсон ховсолтой адилхан уу? Хариулт нь ер нь их төстэй юм. Амьд бодсоор жишээлэхэд нэг төрөл нь олон дэд төрлийг төлжүүлдэг юм билээ. Хэлч үүнтэй адилхан төлждөг юм. Одоо дэлхий дээр бараг 5000 гаруй төрлийн хэл бий. Ирэх 100 жилийн дотор хүн төрөлхтөнд 500 хэлэл үлддэг юм байна. Чон тод үндэсний хэл нь тэдний соёлын хамтаар хайлан устж байна. Асуулт нь бид хээрийн амтан ургамлын хамгаалагч шигээр тэдгэр устдах аюултай хөлийг хамгаалах төлөвлөг тогтоож гүйцэтгэж чадах уу? Хариулт нь онлын хувьд бид одоогийн амьд бүтэн байгаа 5000 төрлийн хэлэн чөм бүр хамгаалан уламжилвал хамгийн зөвс юу? Гэтэл харамсалтай нь маш олон хэл устдан хайлахын адгийн муу жаянаас хэлтрэн эс чадах нэ. Энэ бол лавлалтын дохоо юм. Түүнийг нь би иш татсан тэдийгээр дамжуулан байна. Энэ шинжил ухаанч магадлал байж мэдэх юм боловч нэгэнт магадлчихсан хонь бид түүнээс жирүүлж болох жийч байх юм. Бидний өдөр тутмын болон өдөр тутмын бус амьдралд эмх дэгтэй, эмх дэггүй эс таталт дүүрэн байх юм. Хэл маань бидний ухаан бодлын агаар байтал бид амьсгал дээрдэн. Агаар сингэрж ирсний тэмдэг тэр байж. Чевэр ариун агаараа нь үгэлэн гэмшигин даваан дээр гэлсэн холдох чагаан гөрөөсийг олж харна. Бодийн бөгөөд ботийн тэр чагаан гөрөөс үг нь хөндөг готхороор яндам сөрөглөн ажиргалын гэгэн чагаан өдөр шиг налайн байсан юм бол одоо харин орчлонгийн улаан ном руу ганж хоёроор чахлан чахлан данслуулахаар одож байна.
1: Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.
2: Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.

0: уран найргийн дээж ухаан эрдмийн далай
1: амьдрал үйлсийн жог авьяас билгийн цорьо
0: арадио наадам
1: арадио наадам

За сайн байж гэнэ өөр хүмүүс сонсогч та бүхэнд өнөөдрийн амар амгалан айлтхан жолгож байна. Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж байгаас эрхлийн явуулж байгаа арааж анаа дамшууд нэвтрүүлэг эхэлж байна.

За, радио надамшууд нэвтрүүлэг маань гариг болгоны гаригийн 1, гаригийн 2, гаригийн 4, гаригийн 5-ны өдрийн хооны 5 цагаас 6 цагийн хооронд шууд нэвтрүүлгээр явагдаж байгаа. Ингээ та бүхэн манай нэвтрүүлгийн 4 утсанд холбогдож нэвтрүүлэгт оролцоорой. 8592-4611, 8592-4612, 8592-4613, 8592-4614.

0: Агшин бүрд аюулгүй хөгжмийн нэгжлэгтэй.
1: Харин бүрд уран нэргийн уянгатай.
0: Аюулгүй хөгжим уран нэр.
1: Аюулгүй хөгжим уран нэр.

0: хаалнууд хин мянган мянган хавар төмөн мэрэгдийн жуун жууны ухаан үеийн үед өвлж ирсэн санамжил сургалаа өн үрд бат чэжлээ санамж сургал.
1: Энэ хайргүй хүмүүсийн амьдрал нь бүрэн төгс амьдрал биш юм. Хайраан бусдад харамгүй өгдөг хүн хайр дээр бөмбөрч явна гэж би боддог. Энэ нь хайрдаг харуутай байдгийн учир байж таарна. Энэрл хайргүй хүн дор янаг амраггүй. Үрд өөл ханилахын учраа амраг садан бүхэн хэвэрэг. Амьдрал хайрын үн чанарыг надад таниулсан. Эндэл бүдрлийн үнэр амтыг тэндээс би мэдсэн. Хайр бол өвдгөөс биш, авдаг юм биш. Нэр бол үерхтгээс биш, үнэрхдэг юм биш. Чи Монгол бүсгийн үжисгэлэн бүхнийг авч төрсөн юм. Монголын өндөрлөгт чи байхаар би ер ойдсон удаагүй. Чи бол надад журмаан сагтаг бүсгүй мөртөнд жүүдэнд ордог хүсгүй юм. Яруу сайхан чиний дуунд юу бүхэн согтож, юм бүхэн сэргэнэ. Хайр бол нэг хүнээ эд хөрөнгө, зул жаргал бол хоёр хүнээ эд хөрөнгө. Хүнд хайрлагдах шиг жаргалтай амьдрал байхгүй, хүний хайрлах шиг зовлонтой ажилч байхгүй. Хагчагд хайр сэтгэл хүндэрэн гэдэг үг түмэн хотод. Хагчагд хайр сэтгэлийн хүсэл хурцаар уламж дүрлждэг. Үнэн хайр гэдэг бол үхлийч жаргал болгоно амтлах хачин шидтэй байдаг. Залуу насны догдлоос болсон энэг дурдал бол мөнх оршихоо сэтгэлийн орчлон мөн. Хайр дурдал бол хадч чулуу биш. Хэрвээ тийм бол нэг л утгаар нь гонгтой мөнхөрн. Алим жимсч биш. Хэрвээ тийм бол агшин жуурийн амтд баясал болно. Хайр дурдлыг мөнхрүүлж чадах чорын ганц жор бол хайр болно. Чамай дурлагдаа би жардагтай сэтгэлэн туггүй чирэг мэт самууруулан дурладаг. Дэдхийг ганчхан чамайд багтаан дурладаг. Дэргэд чин үйлхгүй гөлгөтэй нялх мэт өмөлжин дурладаг. Хайр гэдэг энэ хүү нүдэн дүүжигдэшгүй, гард баригдашгүй мөнхийн урсгалт тэнгэрийн гол хүмүүсийн сэтгэл дээгүр угаалчлан урсан. Хайрлах болон хайрлагдах нь хүн төрөлхийнхээ үндсэн шаардлага мөн. Хоолботой идэхтэй адил юм. Үнийг хайрлаж, хүнд хайрлуулах гэдэг үнээр аж жаргал. Үнээ сэтгэлийг хамгийн их самууралдаг жовлон бол хайр сэтгэлэг. Дараа нь сая өхөл хагчил байдаг. Үнийг хайрлан гэдэг нь хайртай хүнийхэн амьдралаар амьдрахыг хэлдэг. Үнэн сэтгэлээс нь дурлж үжээгүй хүнд амьдралын хэн хагас. Гэхдээ хамгийн сайхан нуугдмал хэвээр нь өнгөрнө.

Амар сэтгэлийн үнэн ч холбоотныг хайрт хэмдэг. Сүмэт эвлсэн найрал уйслын ундрааныг хайр хэммэй. Энэ хайр бол цах хуцаа болох бөгөөд цах хуцаа хэвч өөрийн жимээр нь үргэж илдэг. Энэ хайр нь олон хүйстэн баяр жаргал биш, харин хоорт юм. Гуниг уйдхаар шархас сорив тарчаадал байдаг. Энэг дурлал хэгч нь зөвхөн хоромхон зүрийн хайр сэтгэлийн төрөгдөл төдийл болох мөртөө. Энэхүү төрөгдөл нь цагийн элэгдэл ба эйл талын хавчил шахалтаас болж дасралтгүй нэнгэрдэг юм. Хайр гэж хаяадан чилмэг өдөр адил сайхан, хаяадан үүлтэй өдөр адил бүрхэх, баяр жаргал өнөг гутралд адийн ч адилхан эддүүлдэг. Хорсол дутуу хайр бол хамхуулч урахгүй, хорсол дэндүү хайр бол халдаж болдоггүй халгай. Хайр хэмгч элчгүй хөх тэнгэрийн ариун сүнс. Хүнээ орчлондог хайргүй бол хөхөмдөг ухтар байдаг наргүй мэт. Жинхэнэ хайр хэгч тэнгэрээс өштэй, уугч нар ойвлог босоо салвал хайр гэж орохшгүй. Хайр бол сэтгэлийн ох ханд мөн, амьдралын шим сүүс мөн. Хайр ам насыг улам гуа сайхан бодгоно ховруулдаг. Хайрын хүч нь зарим үес ончийн гайхамшигтай байдаг. Орчлонгийн хамгийн хүчин чадалтай зүйл бол хайр юм. Хайр гэж юу вэ? Хандаж хайрлах бол хайр, харж хамгаалах бол хайр, халамжилж асарх бол хайр.

Эрдэмтэн мэргэдийн жалуучуудад өгсөн чаха. Амжилтад хүрэхэд чармайлгаас өөр төд зам гэж байдаггүй шүү залуу нөхөд минь. Өөр юм биендэн үнэн ч байгаарэ. Нэг насны ялж ялгдах нь чүм сүс жоргийн чанг буурай гар тогтооддаг. Сүс жоргийн чанг буурай нь залуу насанд тогтдог. Залуус та нар ямар ажлыг хийж сурахтан эмх тэглэн бол ажлын нэгдүгээр дөрөн мөн гэдгийг хижээч бүү умард. Бусдаар эрхэм нандин уг санааг үүсгэлгэх бол үнэн ч асвар шулуун ба голч байх нь эрхэм гэсэн төрөгдлийг олгох хэрэгтэй. Маргаанд ялах чорын ганц арга бол түүнес зайлс хийх явдал мөн. Залуу үеийнх нь та нар юу болсон ч өөрийн биеэрээ өөрийн харалтаа бити халахлаарэ. Та нар өдр болгон өөрийн харалт өдөн ургашлаарэ. Санаанд үгүй харалтыг биелүүлсэн ч болно. Та нар амьдралын алс харалттай байхаар өл баран өдр тутмын харалттай байх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл өдр бүр нэг харалттай байх ёстой. Залуус та нар совж үтснү. Бид алтан дэлхийд мэндлэхтэн төрөлхийн лот их оюун сэтгэлийн хүчинтэй байсан биш харин өөрийн чармайлгаараа л сая оюун сэтгэлийн хийх ажгаараа өргөтгөж чаддаг. Агуу ихэс илүү эгэл жирийн юм гэж байдаггүй. Дараа эгэл жирийн юм л хамгаас агуу их юм. Тиймээс залуу баг наснаасаа эхэлж эгэл жирийн юмны агуу ихийг эрж танд сураарай. Амжилт олохын хамаг чухал тал бол ямарваа нэг аж тохиолыгч алдахгүйд бий. Залуу үеийнхэн та нар хэрв ямарваа нэгэн аж тохиолыг алдаж явуулахгүй бол хүний амьдралын гэрэл гэлбааг өөдөн бүтөөж мэднэ. Баг аж тохиолыгч атгаж аваарай. Энхүүл сая ер бусын авгаа үйлсийг бүтөөж.

биеийн угаахан омдгаалдаг залуу өөрийн оюун сэтгэлээ мөн л омдгаална. Дүр дүрхэн анхаардаггүй залуу эмэгтэй бусдын таашаалыг олохын аргагүй юм. Тэр алхам малхмаар доройтоод нэгэн давшхийг мэддэггүй бохор эмэгтэй болж хочрох болно. Их хэмжээний ам насны хөрөнгө ба эрүүл чирэг бие махмуд хийгээд төгөлтөр тамир хүчтэй байгаад хэрв үүнэн чадамгай хэрэглэн амжилт олохтан ашхалахгүй бол ямар ашигт тал байх вэ? Сурагч та нар бодож үзээрэй. Сайн өвгöd байхгүй газар сайн залуус байхгүй.

Нэрт физикч Стивен Хокинг залуучуудад жоригжуулал болсон нандин үг. Одод тэнгэрийг бараал, шахан хоншорон харах хэрэггүй. Амьдралд хэдий хүчээр бэрхшээлтэй байсан ч нэгэн сониуч бодолтай байгаарэ. Тэдгээр альва бүхнийг хувь тавилан тогтоодог. Бид ямар ч аргаар ховруулж чадахгүй гэж хэлдэг. Хүмүүсч тонолчин замыг өнгөрөх үеэс зүүнш баран шан хардгийг би олж анзаарчээ. Тэрв амьдрал ямар ч утга уулаггүй болвол тэр харин гунигт жүжиг болж мэднэ. Миний хоруу хөдөлж чадна, миний тархиж сэтгэж чадна. Би насаараа хөөчөлдөх хүслэнтэй. Би бусдыг хайрлах мөртөн, надыг хайрлах дотн хүмүүс ба найз нөхөдтэй. Мөн ч надад нэгэн ач энэрэлд талархдаг сэтгэлтэй. Нэг хүнээ бие махбод нь зэмдэг байвч, оюун санаа нь хэрхэсэн ч зэмдэг байж болохгүй. Чамд жуурмаг наслах боломж тулгарх үес чи сая. Ам нас бол эрхэм нандин. Чамд маш арван хийх зүйл байна гэдгийг ухаарч олдог байна. Хүсэл мөрөөдөл дүүрсэн аяллийн зам нь төгсгөлийн чигт хүрэхээс сайхан санагддаг. Эрдэм мэдлэгийн дайсан бол мэдлэггүй байхад биш, харин нэгэнт эрдэм мэдлэгийг эжимссэн гих хий сэрэлт мөн. Ам насанд хэдий олон хүчир бэрэг тулгарсан ч өөрийгөө жанан хорсож болохгүй. Энэ бол хамгийн чухал. Учир нь өөр бий ба хүний амьдралыг элэглэн дооголж болдоггүй юм шүү. Атаа жүтэн дээр чагаан үрээж болохгүй. Энэ нь чи сэчин мэрэгэн ухаан бэлгийг үрээж байгаа юм шүү. 21 насандаа миний хүсэл мөрөөдөл тэг болсон шүү. Тэр чагаас хойш альва бүхэн ч юм хэмжээгээс илүүч нэмүр болж ховорсон билээ. Би хижээд нөхцөн боломжит амьдарсаар. Үхэл надад өчүүхэн ч сүрдүүлэл болдоггүй. Гэвч би ч үхэл рүү тэмүүлдэггүй. Надад хорвоог орхихоос өмнө маш олон хийх хийдэлтэй. Хүн төрөлхтнээ нуугдмал хүчин хэлийн жааг байдаггүй. Амьдрал хэдий хүчир бэрхшээлтэй ч гэсэн чи лавтай өөрийн арга маягаараа гэрэлтэж байдаг. Ам нас унтрахгүй бол хүсэл мөрөөдөл жогсохгүй. Хамгаас сэтгэж чаддаг тарих нь нам дүлгэн бие махмудаас хөвөрдөг. Надад хижээд сонууч сэтгэл төрөгддөг. Хэрв бие хүнд өвчлсөн эсвэл жимдэг болсон нь чиний буруу биш магад. Гэвч нийгэм нийтийг буруушах эсвэл бусдын хөөрхиллийг хүсээд ямар ч тос гарахгүй. Нэг хүнд идэх овор байхад хөрвөл түүнийг хамгийн их хэмжээгээр одоох байдалдаа ашиглах хэрэгтэй. Хэрв нэг хүн хүсэл зүудгүй бол үхсэнтэй ялгаа байхгүй. Амьдрал бол голч биш. Чиний учрал тохиолдол ямар байсан ч хамаагүй. Чи зөвхөн бүх хүчээрээ чармайхал хэрэг. Хэдийвэр миний бие хөдөлгөн

эрдэмтэй сан хүн жавх дотом жаргадаг. Хаан хүн жаргахтан төрийн санд жаргана. Учирал сайжран баяр ирвээсүү чог жахудан хурч, уйтар турж сэтгэл мухвасүү нөөр хүрх үлэмж. Орчлон дур шилтаж олноо гомдох ануу жохисгүй, сэтгэл жохурж санаа жорг шантарх нь нэмч хэрэггүй. Чаг нөхчөж хүн ичээд хуучин үеийн хүмүүс ч юм элий хулээ салалч байна. Ертөнцийн төмөн жаргалын дотор хамгийн жаргалан бол эрүүлийн хин жаргалан болно. Жаргалыг хүссэн хүн эрүүлийг эрхэмл. Жаргон бар хилэнэн битгий тогшруул. Жовнолгүй болвас жаргал сэтгэл хамбас баян болээ. Харч арт давс идэж ёрг өмөлч хотол гэрийн жаргалтай. Хан ордноо баян эрхмийн туйлдар тулваач яс мах хагчин баяргүй явмый. Бэй чээрг гуэрнч өвчнтэй улсын ванаас жол жаргалтай. Хүн хэмэгч сэтгэлтэй машин болээ. Урам сэтгэлэн ажлын үр бүтээлийг нөөлөлдөг бүгэд бэй чогчинч нөөлөлдөг. Жолгүй явдлыг дэвчин гарч чадгүй байгаа тэр хүн хамгийн жол бус байдаг. Чи хэрв бусдын төлөөж үтгээд бусууд хүн жаргалтай амьдарч байвал чи дотор нь бий. Юм бүхэнд төв дүмдийг барьж чадсан хүнд жаргалтай амар тайван явдаг. Жол жаргалтай харчуулахад хүмүүс хүчир бэрхийг нэн баяртай хүлэн авбал жохон. Хариуцлагат сэтгэлгүй жаргал чинхлэн хүмүүсийг үгүй хийж мэдхийн.

Жаргал чинхэл уйтхарг үнгийн тухай. Торгомсож тос үгсэд бүхэн баяр жаргалтай биш. Үгийг үе ядуу эгэл доод хүмүүс чи өөрийнхөө жаргал чинхэлтэй байдаг. Хүн хэмэгч хүчир жавлангийг даах жаргал чинхтийг үл даах гэцэр ажамдрын дүмд жаргал чинхэл хийгээд гуниг жавлан хижээд сүудэр шиг дагалчиж байдаг. Энэ ертөнцийн бүх юмд жавлан жөдүүртэй хэмэн бат итгвэл энэ нь алдаа болон энэ ертөнцид бүх юм баяр баясгалантай хэмэн бат итгвэл энэ нь бас чиг алдаа болно. Амьдралд уйтгар гуниг байвал баяр баясгалан байна. Баяр баясгалан би чагт уйтгар гунигч би. Тэдгэрээс болж нүгэл буян дээр нь байвал дадж дасхын хөлийс алдран. Хүмүүс өнгөрсөн хэргийн хойноос харамсаж гашуудахгүй. Ирээдүйн тухай мөрөөдөлгүй. Хархан болж өнгөрөөгүй юмны төлөө санаа зовлгүй. Одоо бийг үндэж сургал хүнээ би зэтгэлийн адалинч бүр эрүүл сарвал болно. Сэтгэлэн жахарж дийлсэн хүн хижээд жол жаргалтай амьдарч чадан. Хүмүүст жаргал чинхэл эдлүүлэх нь их илрэнгүй сэтгэл, тэднийг гуниг жовлонгоос ангижруулах нь их нүгэлсэнгүй сэтгэл билээ. Хүмүүст баяр баясгалантай хандах нь баяр жаргалтай юм. Бөх учирд тэгш хандаж дээр доор хэмэн үл илгэх нь их амарлангүй сэтгэл билээ. Баяр чинхэл, жовлон жүдүүрийн алалин жовлонгийн шалтгаан гэдгийг ухаарж чинхэл жаргалт автахыг чээрл. Хүмүүс ертөнцийн жугаа чинхэлд автавд төөрөгдөд жовлон жүдүүрийг бий болгодог. Шунал хүслээс татгалжиж, уур хилэн номтгож, нүгэлээс жээлж амдрын мөнх усыг ургалж санавал жохно. Хүн хорвоогийн шунал тачаалд автаж муу үйл үйлдэн, муу муухай үйлнээс болж жовж шаналдаг. Шунал тачаал, муу үйл, жовлон

жүдүүр нь эчэсгүй эргэлдэж байдаг гурван хурдын. Энэ дэлхийд амьдарч буй хүмүүс нэг нэгнээ хайхардаггүй, нэг нэгнээ хайрладаггүй. Тэд өчүүхэн юмд хэрэлдэж, нүгэл хилэнч жовлон жүдүүрийн дунд амьдардаг.

0: Та бидний амьдралд баяр баясгал олгодог бэлгийн сорой болон
1: ухаан эрдэм авьяас бэлгэн сорж болдог бэлгийн сорой болон
0: бэлгийн сорой болон

0: За сонсогч маань утасхад дуудлаа. Утсан тас сайн байна уу?
1: Сайн, за сайн байна уу?
0: Сайн, сайн. За ханаас орж байгаа юм лээ.
1: Том баяр байна.
0: За тогтун баяр. За өнөөдөр сэдв хариулж байна уу?
1: Ямар ямар сэдв бай.
0: За ингэж байна. Ордос хот нь аль онд аймагаас хот болсон бэ гэж байна.
1: Аль оноос?
0: Аль оноос аймагаас хот болсон бэ гэж байна.
1: Байж байж тэр нь ордох юм уу мэдээлсэн юм аа доо. Яг юу вэ гэхдээ.
0: За 2000 он, 2001 он, 2002 он.
1: Нэг он юм баавар.
0: Тийм 2001 онд гэж байна. За нэг ч удаа хайчилсангүй дэлэг ямар дэлэг гэдэг вэ?
1: Хур дэлэг дий.
0: Хур дэл. За онсг юм байна. Атаг бол атаг дөөрөхгүй, тав бол тал дөөрнө.
1: Нүдүү.
0: За монголчууд хурдан моринд адил бус чол өг гэж тусгай нэрэтсэн байдаг. Тэгвэл тэргүүн мориг юу гэж нэрэддэг вэ?
1: Манлэ гэдэг ба.
0: Тийм. Манлэ. Ажнаа хүлэг гэж хэлдэг байна.
1: Ухаар гадарын хөллөг ажилгүй байна.
0: Энэ одоо
1: одоохон зэнтэр ямар юм хонь юм хөдөс болоо морин арасын юу гэж хэлдэг тэр би харуулыг болоо.
0: За болно. За ингэж байна. Элдсэн хонь элэгдэж хуучирсан хонь ямааны арсыг юу гэдэг вэ гэж.
1: Тэр юу ш хөдөс л юм.
0: Хөдөс гэж байна. За дараа сэдвэн ухар бол ялж урагшил бол ялж

0: харагддаг нь ямар тамирын хөдөлгөөн юм бэ? Хайша ухарж явбал ялдаг гинэ. Харин урагшилбал ялгддаг гинэ.
1: Тэгээд ямар тамирын хөдөлгөөн юм бэ?
0: Ийм тамирын хөдөлгөөн байна шүү.
1: Тайя яг бараг сонгосон юм ба.
0: Дээс татах.
1: А?
0: Дээс татах.
1: Дээс татах аа.
0: Аха.
1: Оо.
0: За, тав дахь сэдвэн. Аа. За, шүлжин торлж хийсэн шувууг хорих савыг юу гэдэг вэ гэж байна. Сүлжин торлж хийсэн шувууг хорих савыг юу гэж хэлдэг вэ?
1: Өөшөө.
0: Өөш.
1: Биш.
0: Тэр бол одоо шувууг барихад хэрэгэлдэг ба. Шувууг нэгэнтээ бариад хийдэг тэр савыг юу гэдэг вэ гэж байна.
1: Тунгашаа
0: юу? Юу?
1: Туша.
0: Туша? Биш ээ, биш ээ. Сүлжиж торлж хийсэн тэр нэг сав байдаг шүү дээ. Шингэлэг. Шингэлэг гэдэг гэж байна. За, оролцсон баярлалаа, дахиад олж.
1: За, баярлалаа.
0: Баяртай.
1: За, баярлалаа.

0: За, үргэлжлэн утсаанд тусаа сайн байна уу?
1: Сайн сайн. А миний утас юу?
0: Мөн байна аа, таны утас мөн байна. За, утгах шууны хас гэрэлдэхгүй мөн үү?
1: Яг мөн байна.
0: За, өнөөдөр сэдв хариулж байна.
1: За.
0: За, амархан амархан сэдвүүд байна.
1: За, чүгүүм.
0: Арих ундааны ёроолыг монголчууд юу гэж хэлдэг вэ?
1: А?
0: Арих ундааны ёроолыг? Ёроолд нь жаахан үлдсэн байдаг ш та.
1: Тэр юу? А? А, тэр нь юу вэ?
0: Та бас нэг хүндэтгэж ярддаг үг байна да.
1: Аа, ямар юм зүт. Аа, арих ундааны үлдсэн гэсэн юм ба. Юу гэдэг вэ? Амар хашгүй.
0: За энэ жаахан бодож яа, баг мэдэх байхаа. Энийг бодох хэлж яа одоо. Дараа нэг нь ингэж байна. Хонинд хідэн дээд шүд байдаг вэ гэж.
1: Шүд байхгүй.
0: Мон байна, шүд байхгүй. За дараа нь торог бүс зэргийн юм захнаасаа эхэлж элэгдэж ургахыг юу гэж хэлдэг үлээ?
1: Сэмэрж юм.
0: Аа, сэмэрэх гэж хэлдэг тийм ба.
1: Аа.
0: За, дараа сэдвэн. Аа. Өвөр Монголын хамгийн баран талд байрлаж байх хошуун аль хошуу вэ?
1: Алша баруун хошуу шүү дээ.
0: Биш, алша баруун хошуун биш.
1: Аа.
0: Алша баруун хошуун биш шүү. Алша бол алшаанд таарж байна. Хамгийн баруун талд нь байрлаж байгаа нь аль хошуу вэ?
1: Эжнээ шүү дээ.
0: Тийм байна. Эжнээ юм байна. За, хадгийг бэлгэд барихтаа амийг хаашаа харуулдаг вэ?
1: Аа. Өхөө хөндлөг хандуулна.
0: Тий. Тосж байгаа хүн тийм ээ. Өх хүнийхээ өөдөөс харуулдаг.
1: Ахгүй хүн байгаа. Тэр үлдэг хандуулдаг.
0: Тийм байна. За, одоо нэгдүгээр сэдв. Арих ундааны ёроолыг монголчууд юу гэж нэрлэдэг вэ?
1: Шахар гэж хэлдэг.
0: Тайнаа шахар уу гэж хэлдэг ба.
1: Тайнаа шахар уу гэдэг. Арих ундааны энэ тоо үнэнийг хэлэл амархан юм байна.
0: Баян ёроол гэж хэлдэг гэж байна.
1: Аа?
0: Баян ёроол.
1: Үй. За.
0: Одоо арихчин бас одоо их хүндэтгэлтэй ундааны нэг нь болж байна тийм ээ. Тэгэхээр одоо үлдсэн яролын хүртэл баян ярол гэж хэлдэг гэж байна. Архны шаар юм уу, архны шавхар уу гэж хэлдэг үг гинэ. За, оролцсон баярлаа, дахиад олзъя.
1: Баярлалаа.
0: Баярлалаа.

0: ухаанаран түшээд хайрлыг чамайга.
1: За, үргэлжлэн утсан тосыг сайн байна уу?
2: Сайн байна уу?
1: Сайн сайн, ханаас орж байгаа юм бэлээ?
2: Баруу үзмчнаас орж байна, Баатар.
1: За, баруу үзмчний Баатар. За, уулцсангүй бодлаа.
2: Сарай уулцсангүй бодлаа.
1: Таны нутгаар тэгээд хур бороо сайн уу?
2: Сайн.
1: За, за.
2: За, бахт өрдөө.
1: За, тийм байна. За, өнөөдөр сэдв харуулж байна.
2: Хариулъя.
1: Танд бол ч өстэй амархан сэдв таарлаа да. За, ингэж энэ монголчуудын уламжлалт хурмын ёсонд хөргөн хүнээр ямар яс машгуулдаг вэ?
2: Зүү.
1: Юу?
2: Хүзүүний яс.
1: Аа, хүзүү. Би харин зүү гэж сонслоо. Намын бэлтгэл гişгөнөө бэлтгэлийн хугацаа нь хэдэн жил байдаг вэ?
2: 1 жил.
1: 1 жил. Эмэгтэй хүн Монгол гэрийн хаагуурд суудаг вэ?
2: Зүүн талаар.
1: За, манай орны 12 аймаг хот нь өмнөшөн хойшон чиглэлээр жагсагдсан уу? Зүүнсэн барансан чиглэлээр жагсагдсан уу гэж.
2: Зүүнсэн барансан чиглэлээр.
1: За, онсыг юм байна. Харцгай шувуу биш болгоч ханагар охторгойгоор дүүлэн хар салханаас айхгүйч харин борооноос айдгаа.
2: Энэ шувуу. Таасан шувуу мөн үү?
1: Аа, тийм байна, таасан шувуу. За, Ордос хотын байршаа газар нь хатан голын аль орчлын оронд нь байх вэ гэж нэ. Энэ дээд дунд урсгал, Б нь дундад доод урсгал, С нь доод урсгал.
2: Дунд доод урсгал уу?
1: Дээд дунд урсгал юм байна.
2: Аа,
1: за, таван сэдвэн сайхан харууллаа. Оролцсон баярлалаа шүү.
2: Баяртай.
1: Баяртай, дахиад болъё.

0: За үргэлжлэн утсаанд тусыг сайн байна уу?
1: За миний утас ба.
0: Мөн байна. Таны утас мөн байна. За хангийн ошооны сэтрэлтгүй юм байна.
1: Тэмээ.
0: За. Танд одоо ямар сэдвүүд таарсан байгаа юм бол?
1: За одоо мөн үгүй.
0: За амархан сэдвүүд юм байна уу? За морин дээрээс нум сум харахыг юу гэж хэлдэг вэ гэж?
1: Намнах.
0: Ордос хотод улсын 5 эдэсний жогаачлын үдэмжийн орон хэд байдаг вэ?
1: 2 ба.
0: 2 яг таарсан да. За, уулын дундаа явх үед уулын 2 гөрөөс учир танилцж одох үед уушиг нэмийн 2 судас гэдэг дууны гарчхан юу вэ гэж?
1: Талын 5 гөрөөс.
0: Талын 5 гөрөөс тийм үү?
1: Хм.
0: За, энийг одоо талын 5 гөрөөс талын 2 гөрөөс гэж бүр ярьдаг тийм ээ?
1: Тэгэж юм аа, манай энэ 5 гөрөөс гэдэг юм
0: да. За, Өвөр Монголын өртөн цэсгорон бол манай улсын хамаг эрт байгуулагдсан Чөөн тод үндэсний өртөн цэсгорон болон тэгвэл хэдийн хонд байгуулагдсан бай гэж.
1: 47 оны 5 сарын 1-нд
0: яг тарлаа. За, одоо хэдэн сэдв болчих вэ? 1 2 3 4 5 дахь сэдв нь. Бэлгийн уларлын илүү сар нь хэдэн сард нэг тохиолддог вэ?
1: Илүү сар нэ?
0: Аха. За таарлаа. 3 жилд нэг тохиолддог юм байна. За өнөөдөр сэдвүү ёстой амархан сэдвүү таарлаа.
1: Харин нэг сэдвүүчтэй да.
0: Ёстой нэг шолоохон өнгөрлөө да өнөөдөр. За.
1: Ямар нэг хөлс гарсан юм.
0: За оролцсон баярлсан шүү. Дахиад олзъя.
1: За баяртай.
0: Баяртай.

0: Чаа үргэлжлэн уцаанд бас сайн байна уу?
1: Сайн сайн байна уу?
0: Сайн сайн ханасар жоо хэм блэ?
1: Би бол Тунгаалгийн мандаа гэдэг.
0: Яс шин сонсогч орж ирэх юм байна. За таны нэвтрүүлгээд хамтсанд баярлсан шүү. Өнөөдөр сэдв хариулж байна. За сэдвэн дундаа бас онсог таах юм уу, жирс зүг бүрэн болох юм уу? Ийм сэдвүүд төр байгаа. За одоо хүн болгон 5 сэдв хариулж байна. Анхны сэдв нь ингэж байна. Өөр Монголын өөртөө засхорон байгуулагдсан эхний үед төвн хаа байсан бэ?
1: Одоогийн Улаан хот.
0: Тийм, Улаан хот. За хур ус аль уларалд тохиолддог вэ?
1: Хур ус жирийн дөрвөн улаад бүр байна.
0: Хур ус гэдэг одоо 24 цаг уларал гэж байдаг шүү дээ, тийм ээ?
1: Тийм ээ.
0: Хур ус гэдэг нь аль уларалд тохиолддог вэ?
1: Хаврын улаал.
0: Тийм, хаврын улаал яг зөв хариуллаа. Онсог юм байна. Хоолойгүй байж дуутай, сонсохгүй байж чихтэй, хараагүй байж нүдтэй, сумгүй байж нумтай.
1: Мэдгүй.
0: Хоолойгүй байгаад бас дуутай гэж байна шүү. Сонсохгүй байгаад бас чихтэй гэж байна. Бас нүдтэй. Яа сумгүй байжгаад бас нумтай гэж байна.
1: Мэдгүй, мэдгүй.
0: За, монголчууд хүүхдийг сүүдрээрээ наадвал яана гэж хэлдэг вэ?
1: Сүн орондон шинэ гэдэг.
0: Аа, яг таарсан. Сүн орондон шинэ гэдэг ердөө бол сүүдрээр наадуулдаггүй шүү дээ, тийм ээ?
1: Манайд бол юм галар наадвал гэх юм зэрэг.
0: Аа, галар наадуулахгүй юу?
1: Галар наадвал сүн
0: Аа, аа, тийм байна. За, ойлголоо. За, дараа нэг сэдвэр ингэж байна. Аа, үхэр буг зэргийн том одоо амтны шаг юу гэдэг вэ?
1: Ялгам зүгөө байна.
0: Үхэр буг. Үхэр бугийн ша юу гэж хэлдэг вэ? Хоньныхыг бол одоо шууд, хоньны маныхыг бол шууд ша гэж хэлдэг шүү дээ. Үхэр бугийнхээ юу гэж хэлдэг вэ гэж? За тэгвэл танаас одоо 6 сэдв асуусан байна. 6 дахь сэдв дараачийн сонсголтоо үлдээчээ. За оролцсон баярлсан шүү. Банк оролцож байгаарэ.
1: За тэгье.
0: За баяртай.
1: Баяртай баяртай.
2: Зүудэн дунд минь эрхлэх юм аа чи. Зүлэгний цэцгэс шиг анхлах юм аа чи. Сэтгэл сэмэртэл санагдаад байдаг сэргэлэн заяасан. Үйтэн хуара. Эрдэн тогтхын шүлэг, буян жаргалын аялгау, үйтэн хуар. Дуучин хөхөөгийн хөгжил атар.

0: За үргэлжлэн утсан тас сайн байна уу?
1: Сайн сайн байна уу?
0: За ханаас орж байгаа юм билээ.
1: Баруун үзмчний боён байна.
0: Баруун үзмчний боён. За өнөөдөр бас шин сонсогч орж ирсэн байна. За өнөөдөр сэдв хариулж байна шүү.
1: Тэгвэл
0: хоёул бас цаг бас жоохон бачин болцсон болохоор бас төргийн хариулах шаардлагатай болчлоо. За саяын сонсогчийн үлдээсэн сэдв өхөр богын шаг юу гэж эхэлдэг вэ гэж. Аа.
1: Шаг гэж
0: хэлээ. Биш. Одоо ердөө энэ тухайтай уралдаан бас маш их хийж таны юугаар шилэн голоор бас хөлөн бороор өхөр богийн шаг юу гэдэг вэ? Хонь ямаа нэхий бол одоо шууд л шаа гэж хэлдэг тийм ээ. Өхрийн шаа гэж хэлдэг. А хоньны шаа гэж хэлдэг. Өхөр богийнхэн тэр бүдүүнийн юу гэж хэлдэг вэ?
1: Батдаж алахгүй байна.
0: За баргаа гэж хэлдэг ба. Аргаа баргаа гэж ярьдаг. За дараа нэг сэдв нь. Дэлхийн хундагт хөл бөмбөгний уралдаан хэдэн жилд нэг удаа явагддаг вэ?
1: 4 жил.
0: За, дэлхий дээр хамаг их нутаг дэвсгэртэй улс нь аль улс вэ?
1: Орс.
0: А, улсын тугын 5 одын хамгийн бүдүүн од нь юуг төлөөлж байх вэ?
1: Ухаантнам.
0: Тийм байна. За, 5 дахь сэдв нь. Жижиг аргыг юу гэдэг вэ?
1: Жижиг аргыг.
0: Жижиг аргыг юу гэдэг үлээ? За энийг бол одоо таныг би бас жоохон цаг бацсан болчлаа гэж сандрахсан байж магадгүй шүү. Таны нутгаар бол сайн ярддаг байха.
1: Бодож олохгүй байна.
0: За тэгвэл энийг дараагийн сонсголтоо үлдээч. Манай нэвтрүүлгэд банк оролцож байгаарэ.
1: За баярлалаа.
0: За дахиад олж баяртай. За ихэм сонсогчдоо радио наадам шууд нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн 4 утсанд холбогдож нэвтрүүлэгт оролцож болно. 8592411, 8592412, 8592413, 8592414. За сонсогчийн мань утас холбогдлоо. Сайн байна уу?
2: Сайн байна уу? Сэтгэв хариулаа.
0: За одоо хоёулаа маш төргийн хариулах шаардлагатай болчлоо. За. За хангийн өшөө эрдэн ногоо.
2: Мо. Тэр нэг анысгаар харуулсан.
0: За одоо эхэллээ шүү.
2: За.
0: За ингэж байна. Ордос хурам нь ямар дэссийн ботсын бос соёлын өвд орох вэ? Эний дэлхийн дэс, биеийн усын дэс, сийн можийн дэс.
2: Усын дэс.
0: Яг зөв хариуллаа. Дараа сэдвэн. Ордос хот нь Өвөр Монголын аль хэсгэд байршидаг вэ? Зүүн хойд хэсэг, баруун өмнөд хэсэг.
2: Зүүн хойд, баруун өмнөд хэсэг.
0: Яг зөв хариуллаа. Мондог энэ өнөөдөр чинь. За монголчууд айлд ороход юуг бүсэндөө хавчулж орохыг цээрлдэг вэ?
2: Чөдөр.
0: Чөдөр. Аа, чөдөр одоо бүсэндөө гавчлахгүй ба.
2: Байж байж юу бас чөлтөг лээ одоо шүлээ. Дис.
0: Дис.
2: Ага, төлөө үрдэг дис.
0: За дис. Сая юу гэж хэллээ?
2: Хоосон сав.
0: Сая чөдөр дис гэж хэллээ. Эдгэр одоо баг бүр гэрт авж орж болохгүй. Гэвч одоо бүсэндөө хавчуулж ордог чи юу байдаг вүлээ?
2: Хоосон тарч үү юм
0: уу? Хоосон тарч бүсэндөө юу гэж хавчуулах вүлээ?
2: Хөө ямар юм. За энэ үнийн чидгүй хурдан хурдан нэг анаас байна. Хоёр юм байна.
0: За дараа нэг сэдв нь. Бугын дугарх юу гэдэг вэ?
2: Буга.
0: Аа, буг.
2: Ухаар.
0: А?
2: Байж тэг юу гэдэг вэ? Уу, одоо орчих.
0: Одоо сандрагцсан шүү дээ.
2: Мөрх. Мөрх.
0: Мөрх гэж юу? Өхөр, өхөр мөрх гэж хэлдэг ба. Богийн урамдах гэж хэлдэг гэж байна.
2: Аа.
0: Бог урамдах.
2: Тэгээ, усан нэг усан.
0: За, одоо сүүлийн нэг. Зүүн гарыг зүүн талын гар, баран гар зүүн гар. Зүүн гарыг өөр бас ямар гар гэж хэлдэг вэ?
2: Зүүн гарын сулгаа гар гэдэг.
0: Яаж юу хариул? Сулгай гар, буруу гар гэж хэлдэг юм байна. За өнөөдөр ястай сайхан хариулсан шүү. Оролцсон баярласан шүү. За дахиад олзъя.
2: Хоёугаар амсгаа нэг.
0: За дахиад олзъя баяртай.
2: Сайн суугаарай.
0: За.

Жайрхим сонсогчдоо манай энэ чигийн нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөн завсарлаж байна. Хүлэн болгосон та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаараар дахин жолгоё. Баяртай.

0: бөмбөрчиг дэлхийн амьтан ургамлыг хямгадан хамгаалах нь бүгд олны дархан харуучлаг нандин үр гэдгийг буул мартая.
1: Бөмбөрчиг дэлхийн амьтан ургамлыг хямгадан хамгаалах нь бид бүгдийн дархан харуучлаг нандин үр гэдгийг буул мартая.
0: Дэлхийн бөмбөрчиг дээр өдөр бүр хэдий амьтан ургамал устж байгааг та нар мэднэ үү?
1: Мэднэ. Төрөөхөн би сүлжээ мэдээллийн шин тоо баримтыг үзээд үнээр гайхан сочлоо шүү.
0: Ямар уулгатай мэдээлэл болч юу?
1: Дэлхийн байгалийн суур мөнгөний нийхэмлэгийн мөхлийн аюулд тулгарч байгаа дөрсийн улаан нэрсийн жих салтанд мэдээлснээр дэлхийн бөмбөрчиг дээр өдөр бүр 75 төрлийн амьтан, чаг тутамд бараг 3 жилийн амьтан, жилгүр 1000 гари төрлийн ургамал балран устж байгаа юм байна.
0: Ийм төргийн хурдчаар устж байгааг хэн бөхөн гэсэн анхааралд авч байвал чохолтой да. Дэлхийн бөмбөрчиг ганцхан шүү дээ.
1: Аа, яг тийм. Ус гүрний үр төрөвчлэн чохостой арга хэмжээ авахгүй юм бол байгаль дэлхийн маань баларж сүйрэхэд ойрхон доо.
0: Улс иргэн нэг үрд илүүхэн анхаарал санамж өгч байдаа.
1: За тэгье, төргийн хөдөлчий.

настанаа хөндлөж хайрлах бол дундуудын үндэстэнэ уламжлалт шилдэг суртал мөн. Настанаа ачилж хөндлөхийг нийгэм журмын голлогч өртгөн үжилтийн ухуулах мүжилд оруулж, үндэстэнэ өнчлөг, чаг үйн онцлогтой настан ачилж хөндлөх соёлыг чогцлох хэрэгтэй.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрлэн 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоом шанглын мөнгөн 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоомын тусгай сонголт дугуйлагын сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчилгээний хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүйгээр Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл Ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпингийн үндэстэн ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстэн хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжиг сурулчиж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстэнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж байгаад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстэн үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Ордосхотын хамжуучлуурийн төвийн Монгол хэмнээ ерөнхийлсэн нараажуу.
1: Утаг урлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу хөндөс сонсогчдоо. Та бүхнийхэн амрамгалан айлтгана. Шинэлжих нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Би нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч хөтлөгч Хавраа байна. Манай нэвтрүүлгийн шууд утасны хөтлөгч Уиллис хянагч дугаржав. Ерөнхий хянагч Гэрэл Чингэлт.
0: Ухаан билгэн сая ур авьяасан сари.
3: Ухаан билгэн сая ур авьяасан сари. Урийн дэж урлагийн чингүүн.
0: Урийн дэж урлагийн чингүүн.
2: Сонсогчдоо манай урийн дэж урлагийн чингүүн тусгай дугаарын цаг болж байна. Зэнхүү тусгай дугаар маань гариг бүрийн таванд дуугар уянгарах Дулаан хотод тусгай нэвтрүүлэгтэйгээ солилцоо явагдаж байна. Тэгээд гариг бүрийн тавны 10 цаг гаруй минутад шууд нэвтрүүлээд тус өдрийнхөн 14 цаг 23 цаг гаруй минутад тус тус давтад нэвтрүүлж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн цагийг анхааралтай тогтоогоод тугайн цагт нь хүлэн сонсноо гэж хүснэ хайдий.

сүрчийн цас анхны бороо зүрх сэтгэнд минь дурсамж үлдээ зургийн цог

Сонсогчдоо, зарим өдрийн нэвтрүүлгээ бид сургуулмын баяртай гэдэг дууны эгшгээр эхлүүлж байна. Яг тус дуунд дуулсан мэтээр чимээгүйхэн алслах он жилүүд сүмхэн ирэх дурсамж сэтгэлд хөвөрнө гэдгээр бид өнөөдрийн нэвтрүүлгээ дурсан санагдах сурагчийн амьдрал сэдвээр тусгай ярихаар бэлтгэж ирсэн юм а. Зинхүү нэвтрүүлгийн маань хоёр шууд утас нээлттэй байна та бүхэн. Манай нэвтрүүлгийн уулгийн хүлэн сонсох дундаа өөрийнхөө бодол төрөлдлөө бас бидэнтэй хуваалцаж болно. 8592-412 боёо 8592-413 хоёр шууд утас маань нээлттэй байна. Чамтай минь хам. Чи дээрээс л цаг хугацааг би яалтай. Цэмхээр арчиж уусах нь

Амд нүхтэн ихэн сэтгэл дурлал хай. Нар хур тэнгсэн найртай сайхан жоны уурал цааснаар 6 сарч шутарганд орж хүсэл мөрөөдлөө өвөрлсөн олон сайхан хүүхэд залуучуудын сургууль төгсөх уралч хүрч ирлээ. За энэ хүү сайхан одоо алтан боломжит цаг мөчид бид өнөөдрийн нэвтрүүлгээ дурсан санагдах сурагчийн амьдрал сэдвээр тусгай ярилцаа өрнөөлөхөөр бэлтгэсэн юм. Тэгээд сургуулийн хүрээний одоо амьдрал дуртгалт цаг мөчтэй холбогдсон сайхан сайхан жохолын дуунуудаас та бүхэндээ сонсгоно. Мөн ч бидний нэвтрүүлгийн хүлэн сонсох дундаа сонсогчид маань бас бодол төрөглөө бидэнтэй хуваалцаж олно. Нэвтрүүлгийн маань 2 шууд утас нээлттэй байна.

сурагчийн амьдрал гэж хэлгээс хүн болгоно бүр сурагчийн амьдралыг өнгөрөөс нь дуртагал цаг мөттэй байдаг. Тиймээрээ хүн хүний сэтгэл дэх сурагчийн амьдралын дурсамж бүр адил бас байдаг. Тиймээрээ сурагчийн амьдралаар сэтүүлсэн сайхан шүлэг найраг дуу холбоо бас маш олон байдгаа. Та бүхэн бас тэр дундаас аль нэгийн хамгаас илүү сонирхон сонсох дуртай байдаг үл манай нэвтрүүлгээр хуваалцаарэ гэж хүснэ найдя. Ерөөсөө хүмүүжин боловсрохын урт айнд бол хүний амьдралд хэдэн шатнэ сурагчийн амьдрал тохиоддог юм байна. Төвний ерөнхийд нь чичирлэгийн баг сургуулийн дунд дээд зэргийн ихтэд сургуулийн гэх мэтийн хэдэн шат болгоно хуваан үжиж болдгоо. Цэцэрлэгийн үеэс их сургууль төгсөх хүртэл бараг 20 жилийн цаг зарцуулдаг юм байна. Тиймээсээ сургууль сууж хүмүүжин боловсрохын шат үе өнгөрөх нь хүний нэг наснд маш чухал мөртөө одоо алхам бүрдөө хүн болохын ёсныг сурч байдаг, шингээж байдаг чухал цаг мөчөд бид ойлгож олно. Тиймээрээ таны сэтгэл доторх сургаан өмөдлийн явж сурагчийн амьдралыг эдэлж байсан

Яг мөч тэрхүү сайхан шат үеүүд ямар сайхан дуртгал үлдээжсэн бэл манай нэвтрүүлгээр бас бидэнтэй хуваалцаарэ гэж хүснэ найди. За одоо бол яг 6 сарын сүүлч болж байна тийм ээ. Тэмээрэн олон улсын дотоодох олон ярвэн сургуулиуд бүр төгсөх уларлаа ухтаж төгсөх ёслолоо хийж байна. За үнэ дотор бол бидний сайнаа яриад өнгөрсөн хэдэн шатны сургуулиуд бол бүр одоо өөр өөр хэр хэмжээндээ хийж байна да. Чичрэлгийн ч гэсэн хийж байна, баг сургуулийн ч гэсэн хийж байна, дунд сургуулийн ч гэсэн хийж байна, одоо өндөр дундыг хийж байна. Тэр дундаа ихтэй сургуулийн төгсөх ёслол гэж маш мундаг сайхан утга уулагтай олон сайхан үйл ажиллагаагаар үргэлжилж байна. Тиймээсээ яг энхүү төгсөх ёслолд бичлэн оролж иж байгаа сурагчид ч гэсэн бидний арааж үг сонсож байгаа байлгүй. Ялангуяа сурагчааны бүр нэгэн гараараа хүмүүжүүлсэн гэрийн ахмад ч гэсэн төгсөх ёслолд оролж иж байгаа байлгүй. Тиймээрээ төгсөх цаг мөч гэж таны сэтгэлд ямархан санагддаг бол таны хүүхдүүд яд төгсөж байгаа бол та сурагч ах уу байсан цаг үед ямар шоу төгсөх ёслолыг ухтаж исэн бэл нэвтрүүлгээрээ бас бидэнтэй хуваалцаарэ гэж хүснэ найди. 8592412 боёо. 8592413 хоёр шоу дутас маань нээлттэй байна. Залгаад нэвтрүүлгээрээ бид багш сурагчийн дууг сонирхон сонсъё.

Сонсогчдод ийхүү маний нэвтрүүлэг багш сурагчийн дууны ихшгэр үргэлжилж байна. За өнөөдрийн нэвтрүүлгээрээ бид дурсан санагдах сурагчийн амьдрал гэдэг сэдвээр нэвтрүүлгийн бүх уулгаа хэлхэж явагдуулж ярилцаа өрнүүлж байгаа юм. Нэвтрүүлгээрээ сурагчийн амьдралтай холбогдсон олон сайхан дуртагтай үлгэр учраа ярна. Бас сурагчийн амьдрал, сургуулийн хүрээ,

багш сурагчийн нандин нөхөрлөл харьцаатай холбогдсон шин шин жохолын дуунуудаас та бүхнийхээ санарт хүргэж байна. Сонсогчид маань нэвтрүүлгийн хүлэн сонсох дондаа бидэнтэй бас бодол төрөгдлөө хуваалцаарэ гэж хүсэн найдаж байна. 8592412 баюу 8592413 шууд утас маань нээлттэй байна. Тэгээ ерөөсөө сурагчийн амьдрал бол үнэндээ хүн нийгэмтэй танилцд тасалчгийн анхны том өртөө гэж ойлгож болно. Хүн ерөөсөө ертөнцид мэдлэгийн тоолонгоор өөрийнхөө хавь тойрн болоод оршин амьдрах тэрхүү нийгэмтэйгээ хамгийн анх танилцдаг, хамгийн анх үжигдгэн баргал хүний төрүүлдэг ээж нь хүний харчинд хамгийн анх үжигддэг байх, дараа нь аав нь үжигддэг байх. Ингээд л ээж, аав, агч, ахトゥ ихトゥ гээд гэр бүлийнхээ гишүүнтэй танилцна. За үүний дараагаар айл зэрэгэлдэх ч юм уу төрөл садн ингээд нийгмийн харчаан бэл ихсээд явдаг. Иймээсээ хүмүүжин боловсрохын шат үед орсны дараагаар сургуулийн хүрээнд орсны дараагаар нэгэн том нийгмийн амьдралд бол хүн анх орж ийнө гэж ойлгож болно. Тэр нь үл яг бэе даах гэдэг утган дээр эхэлж бэйлэгдэг юм байна. Тиймээрээ сургуулийн хүрээний нийгмийн харьцаа гэж хэлвэл багш болоо сурагч, сурагч болоо сурагчийн хооронд тиймээсээ хамт нөхөд, найз нөхөд гэдгийн нөхөрлөл харьцаа бол яг сургуулийн хүрээний дундаас эхэлдэг юм байна. Тиймээсээ одоо хэдэн жилийн сургуулийн амьдрал дунд бол мөн хүний ертөнцийн жим ёсоор баярлах, гунэх, уйтгарлах, хүчирж овор тулгарх гих мэтийн олон янзын амьдралын байдал тохиолдог болохоор хүн өнгөрөн оссон сурагчийн амьдрал амбал дуртгах дуртай байдаг. Тэр дундаас сургуулийн хүрээнд танилцсан найз нөхдтэйгээ бол насан туштай до ойр дотн явладаг тиймэрхүү жишээч байдаг. Тиймэрэн сургуулийн хүрээний амьдрал, сурагчийн нөхөрлөл, найз нөхдийн дасалчил гэдэг зүйлүүд хамгийн эрхэм хүнтэй байдаг болохоор төгсөх цаг мөчид, сургуулаасаа салах мөчид тэр бүхэнэн нь сэтгэл дунд нь, сэтгэл дотор нь сийлэгдэн дахин дахин бодогдож, сургууль төгсөх цаг мөчид үл ихээр одоо салж ятсан тиймэрхүү сэтгэл ордог. Тиймээсээ бас нэг талаар үл юу гэж харуулж байна гэхээр цаг мөч гэж өнгөрөн отоход маш төргийн юм байна. 4 жил, 6 жил гэдлээ хэлж байхад нэг л мэтгэд сургууль төгсөх болдог тийм ээ. Яг ингээд манай улсын хэвчээний энэ сургаа хүмүүдийн дэс дараагаар ингээд тоочоо үтсэн чинь их сургууль төгсөл чицэрлэгээс ахуулаад их сургууль төгсөл бол бараг 20 жилийн цаг зарчуулж шүү. Тиймээсээ хүний амьдралд 20 жил гэдэг нь маш ховор нандин дахин давтагдашгүй цаг мөч. Тиймээсээ сургуулийн хүрээний амьдрал гэдэг нь дахин давтагдашгүй мөртөө сургуулийн хүрээнд өнгөрүүлсэн цаг мөч нь хүүхэд ах уу залуу насны цаг үед өнгөрдөг болохоор хүн гэж тухайн цаг үедээ маш цайлган цагаавар тиймэрхүү байдаг болохоор цайлган цагаавар нийгэмтэй анх танилцах үеийн тэрхүү сайхан одоо бодол сэтгэлгээ хүн болгоно бас дээдлэн дурсах байдаг дуртай байдаг болохоор сургуулийн хүрээний амьдралыг одоо дурсан саналжих цаг мөчөдөл тэр бүхэн маш нандин эрхэм санагддаг да. За тэгэхээр та бүхний сэтгэлд бас ямар байдаг бол та бүхэн төгсөх уларлаар бас юу бодож исэн бэл одоо ч гэсэн та хэрв өөрийн баяраа сургууль төгсөж байгаа юм уу эсвэл хүүхдээ дагаад төгсөх ёслолд нь оролцож байгаа бол бидэнтэй бас бодол төрөгдлөө хуваалцаарэ гэж хүсэн найдаа 8592412 баюу 8592413 хоёр шууд утас маань нээлттэй байна. Залгаад бид дуучин мөнгөн тогсын дуулсан сургууль минь баяртай гэдэг нэгэн сахан дууг сонирхон сонсъё. За миний чэжилж байхаар бид баг сургуульд байхдаа энхүү дуугийг сурч байлаа. Бидний дууны дэвтэр дээр тэмдэглэгдэжсэн дуу юм байна. 3 дугаар онд орхотоод энэ дуугийг сурч ирсэн шиг санаанд байна.

За ингээд сургууль минь баяртай гэдэг дууны ихшгэр манай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. За та бүхэн бас та бүхэнд саяны энэхүү дуус маш танил дотн санагдж байна уу? Надад бол маш танил дотн санагдж байна. Яг энэ дуугийг бид баг сургууль ахуй цагдаа сурж өссөн шиг санаанд байна. Тэгэхээр энэ одоо үл захам хувирчихсан байх энэхүү дуу хичээлийн дэвтэр дээр байгаа гэсгийг бас би тодорхой мэдэхгүй байна. За ингээд өнөөдрийн нэвтрүүлгээрээ бид төгсөх улралтай холбогдуулаад дурсан санагдах сурагчийн амьдрал гэдэг сэдвээр нэвтрүүлгийг явуулгаа эхлэж нэвтрүүлгийн ярилцааны сэдвээ явагдуулж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлэгт үргэлжилэн урам хайрлаж оролцоорой гэж өгсөн найдаа 8592412 боيو 8592413 шууд дутаас маань нээлттэй байна. За тэгвэл төгсөх цаг мөч гэж хэлэхээр хүн болгоно тэрхүү цаг мөчөд сэтгэл эмзэг бас их олон зүйлийг дуртагтай үлдэн гэж чармайдаг. Тиймээсээ цаг үеийн нөхцөл шаардлага одоо хувирлтыг дагалдаад төгсөх үеийн тэрхүү үйл ажиллагаанууд дурсамтай тэрхүү цаг мөчнүүд цаг мөчөө бас өнгөрөх нь адил бас болж байна тийм ээ. Бидний одоо сурах сахуй цагт бол бас төгсөх цаг мөчөний зургс өдр авахулах юм уу, нэрийн хуудас үлдээх юм уу, ерөөл зөнгөлө битсэн карт үлдээх юм уу, тэмдэглэлийн дэвтэр дээр юм бэл өөрийнхөө гарын үсгээ журж үлдээн гэж их сайхан темирхүү тэмдэглэлийн дэвтэр бэлтгэчгээд одоо нэг ангийнхаа нөхдөдөө ингээд дарааллуулад ингээд сайхан гарын үсгийн журж үлдээдэг байлаа. Тэр мөч маань бас маш ховор нандин сайхан дуртагтай санагдаж байна. Тухайн үед бол цахалгаансан жийл утас холбоо мөн интер сүлжээ гэдэг жийл байхгүй юм болохоор бид үл бүхэлдээ одоо гарын тэгээ үлдээх жагтлаар харилцах гэх мэтийн жийлд үл илүү төшөглдөг штэ. Тэгэл нэг мэтгэд бит чин цахалгаан сүлжээ холбооны цаг үед ороод ирчлээ. Тухайн үед бас хэн хэн сайхан уран авьяаслаг хэл хэллэгтэй байдаг, хэн хэн гоё гарын тэгтэй байдаг гэх мэтийн жийлүүдээ бас сэтгэл дотроо бүр сайхан мөчөрхөж ясэн шүү дээ. Одоо тэр цаг мөч дахин давтагшгүй өнгөрсөн байна. Тэр бүхний дурсан сандгалж гэт. Одоо маш утаг уулахтай насан туштай одоо дурсаад барашгүй сайхан дурсамж болж үлсэн мэтэр санагдаж байна. За та бүхний амьдралд таны сурагч ахуй цагт төгсөх цагт бас төгсөх уралд хамт нөхөддөө багш нартаа ямар сайхан дуртагтай жилийн

үлдээж исэн болоо гэдгийг нэвтрүүлгээр үлгэрээ бас бидэнтэй хуваалцаарэ гэж өгсөн найдий. Гэхдээ одоо үйдвэл бүр одоо хувирцсан байна. Илүү одоо гарын тэгээ үлдэхэс илүүтэй хүн болгон бүр өөрийнхөө үе цайтын дугаар ч юм уу, хувийн дан усныхаа дугаар

төслийвэл маш их төсвөлж утга уулгатай янзын олон үйл ажиллагаатай ингэж сэтэж хийдэг болсон байна. Багш нартаа одоо дурсгалын бодос бэлгэлэх эсвэл нөхөд хоорондоо бас ямар сайхан чинкүү наадам хийх мүү, хөөрлөн зугаач хэм үү гэх мэтэр төрөө төрөө жилүүдээс 20 жилийн өмнөөс бүр тас өөр болсон байна. Тэгээд одоо цагт үл юу болгон бүр бэлэн болсон тийм ээ. Идэж уухаас, өмсөж эдлэхээс, гэр бүлийн хэрэглэхээс, одоо явс сухаас, машин тэрэг, хөнгөн машин гэдэл бидэнд бүр байдаг болохоор тэгтэн тийм олон нөхцлүүд одоо ингээд бүрэлдсэн болохоор одоогийн төгсөх ёслолч юм уу ямарваа нэгэн баяр найрын жийл бас өөр өөрийнхөө дэглэм сэтэлтэйгээр ингээд явагддаг болсон болохоор тэр бүхэн нь бүр одоо сайхан утга уулагтай одоо үл бүр дүрс шингэлт хийгээч үлдэчдэг иймэрхүү нөхцөл боломж байна. Жорог сүдэр татуулахаасаа илүү тийм ээ. Тиймэрэн яг таны хувьд төгсөх цаг мөчөө одоо яаж тэмдэглэж байсан бэл төгсөх цаг мөчөд ямар жийл илүү дуртгалтай санагдж байсан болоо гэдгийг бидэнтэй бас хуваалцаарэ гэж хүсэн найдаа. Жажалгаад бид нэвтрүүлгээрээ сүүлчийн хичээлийн дараа гэдэг сайхан дуугийн хамтаараа сонирхон сонсъё. Чон хамтлагийн дуулснаар та бүхний сонорт хүрч байна.

За сонсогчдоо инхүү сүүлчийн хичээлийн дараа гэдэг дууны гişгэр маний нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. За өнөөдрийн нэвтрүүлгээ бид дурсан санагдах сурагчийн амьдрал сэдвэр явагдуулж байгаа юм. Тэгээд нэвтрүүлгээрээ сурагчийн амьдралтай холбогсон дуртагт цаг мөчийн ярхийн хамт голдуу төгсөх уларалж оруулна. Төгсөх уларал сургууль төгсөх цаг мөч гэдэг ямархан байлаа гэдгийг гэдэг талаар одоо дэлгэрэнгүй ярилж өрнүүлж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн хөлөө сонсох дундаа өөр өөрийн амьдрал дундах дуртагтай тэрхүү сурагчийн амьдралаа бидэнтэй хуваалцаж болно. Танай сурах зах үе цагт ямархан байсан бэл төгсөх цаг мөчөд ямар сайхан дуртагтай зүйлүүдийн сийлэн үлдээж төгсөх ёслолоо тэмтгэлж байсан болоо гэдгийг бидэнтэй хуваалцаж болно. Нэвтрүүлгийн маань хоёр шууд утас нээлттэй байна. 8592-412 боёо 8592-413 хоёр шууд утсаар бидэнтэй холбогдорой гэж үсэн найдъя. За яхаараа хүн сурагчийн амьдрал гэдэг зүйлийг насан туршдаа дурсан сангалжих дуртай байдаг вэ гэхээр сурагчийн амьдрал бол ерөнхийдөө хүний бүх насны хамгийн гинэн чалган цаг мөчөд бий болдог учраас хүн үл тэр цаг мөч ямар сайхан байлаа да гэдгийг ухаар томоосныхаа дараа дахин дахин дурсан сангалжих дуртай байдаг. Тиймээрээ гинэн цагаан цаг мөчөд үлдээсэн тэрхүү дуртгал нөхөрлөл гэдэг насан туршдаа одоо бүр хамгийн бүр нандин байдаг болохоор тэр сайхан нөхрөл сургуулийн хүрээний амьдрал ажилч борогжүүн юу бүхний хүсэн мөрөөдөж юу бүхнийг сайн сайхнаар төсөөлдөг байсан тэр цаг мөч нь бол бучаад ингээд эргээс санахад бол маш эрхэм нандин санагддаг учраас хүмүүс үл сурагчийн амьдрал сургуулийн хүрээний тэрхүү цаг мөчийг л дахин дахин дурсан санагдчих дуртай байдгаа. Тиймэрэн сургууль төгсөн хүмүүстсэн гэсэн ч хэдэн жилийн сургуулийн анд найзуудын нөхөрлөл гих мэтэр одоо хамт нөхдүүдийн найзуудын цуглааны бүр дандаа бэлтгэж хийж байдаг тийм ээ. Баг сургуулийн хараа, дунд сургуулийн хараа, ихтэй сургуулийн хараа ингээд хамтаар найжилж байсан тэрхүү найз нөхдүүд бол дандаа ингээд одоо чуглаа уулжилт хийж тэрхүү нөхрөлөө батгаж байдаг одоо зүйлүүд бол бидний амьдралд бол дандаа байдаг да тийм ээ. Бидний амьдралд бол маш түгээмэл харагддаг. Тиймэрэн бидний яруу найрагчид жохон бөтөөгчд бас тэр сайхан хүний наснд дахиж олдошгүй дуртагтай цаг мөчийг тэмтгэлээд бас олон сайхан яруу найраг дуу шүлэг бүтээл жохосон байдгаа. Тэр олон бүтээлүүдээс бас юугийн аль нэг бүтээлийн илүү сонирхох дуртай бол манай нэвтрүүлгээр бас бидэнтэй хуваалцаж болно шүү. Тэгвэл яг сургуулийн амьдрал гэж хэлвэл жохол бүтээлд ордог зүйл нь юу байна? Багш байна, сурагч байна, сурагч хоорондын эрхэм нандин нөхөрлөл, найз нөхдийн нөхөрлөл байна, тэрхүү саруул удам, хичээлийн тэнхэн байна, оон биер байна тиймэрэн. Бид ажилч хөдөлмөрч багшааныг оон биер өргөдөж байгаа мэтээр дандаа жирэлдэг тийм ээ. Оон биер үл ингээ бүтэн байснасаа өргөдөө өргөдөө хорогдоод л хамаг сүлдэнд байхгүй болдог штэ тийм мэтээр одоо багш бол өөрийнхөө ажил үйлээс амьдрал сайн сайхан бүхнөө сурагчдаа хүснэ найдаад

дандаа ом бир мэтэр одоо бие нь өргөдөж хорогдулж байна гэдгийг тиймэрхүү зүйрлэр бид одоо жохон бүтээлэг донд их хэрэгэлдэг да. Тэмээсэн одоогоос бараг 20 жилийн өмнө бол сургуулийн хүрээнд бол хонх гэж байла тийм ээ. Тэмээсэн сурагчийн амьдралыг бол хонхн дуун хонхн дуунаар үргэлжилж байла. Хонхн дууны яз сонсдог байла гэх мэтэр яруу найраг дуу шүлэг жохолт бол маш олон гардаг. Хонхн дуу ч гэсэн шүлэгтэй одоо дуу ч гэсэн байдаг шүү дээ. За ингээд бид хамтаараа одоо Ордос нутгийн уран бүтээлчийн жохон бүтээсэн сурагчийн амьдрал сайхан байла гэдэг дуугийг сонирхон сонсъё. Тус дууны шүлгийг үл яруу найрагч хөгжмийн жохолч ба жоргот хүүгвэ нилээд олон жилийн өмнө жохож байла гэсэн дууныхын шүлэг бол аян бүр өөрөө жохогоод сан сэчин билэг дуулж исэн байна. Тэр дуугийн хамтаараа сонирхон сонсъё.

За ингээд сурагчийн амьдрал сайхан байлаа гэдэг дууны хэсгээр манай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. За яг энэ хүү дуул 90 оны дундас сүлжээр ихтэй сургуулийн сурагчдын дунд одоо дэд дундын сурагчдын дунд маш хүрээлэлтэйгээр дуулагдж байлаа. Мөч маш газар авт дэлгэрсэн жохолын дуу гэж дуу гэдгийг бол даяараа бүр сайн мэднэ. За энэ хүү өнөөдрийн нэвтрүүлгээ бид дурсан санагдах сурагчийн амьдрал гэдэг сэдвээр явагдуулж байна. Тэгээд гол дуу нар хуртагсан найртай сайхан зуны уурал сааснаар 6 сарч шутрагаанда орж хүсэл мөрөдлө өөрлцөн олон арван хүүхэд залуучууд сургууль төгсөх ёслолоо ухтаж байгаа цаг мөчид бид одоо энэ хүү сэдвийг барьж даяартайгаа ярилж аврнуулж байгаа юм аа. Тиймээсээ дурсан санагалзах сурагчийн амьдрал гэж хэлснээр та бүхэн бас юу нэгий дурсан санагалж байгаа бол бидэнтэй бодол төрөвдлөө хуваалцаарэ гэж өгсөн найдаа 8592-412 боёо 8592-413-2 шууд дутас маань нээлттэй байна. За юу ч гэсэн төгсөх ёсл гэдэг тийм одоо март

дагдшгүй нандин дуртгалтайгаар явагддаг бол төгснөө дараа гарвал сурагч одоо нийгэмдэр гарах юм уу эсвэл тэрнээсээ нэн өндөр дэсийн сурлагийн цаг үед орж суралцлагийн шат үед орж нэн илүү өсөл мөрөөдлийн өөрлөх цаг үед ордог болохоор төгсөх ёслог гэдэг зүйл бол дандаа маш их одоо бэлэг дэмбэрэлтэйгээр ерөөл зөнгөлтэйгээр явагддаг төгсөх ёслол дээр бол багш нар ч гэсэн ерөөл зөнгөлтэй үгсээ ярьдаг сурагч хүүхдүүч гэсэн ерөөл зөнгөлтэй үгээ ярьж хүсэл мөрөөдлөө дэлгэдэг тэрхүү одоо гинэн цагаан цайлган тэрхүү сайхан ерөөл дуртгал гэдэг бол маш сайхан байдаг болохоор төгсөх ёслол гэж бас өдр болгон байгаад биш байгаад байдаг биш харин хэдэн жилийн одоо бэрх хатуужилтай мартагдшгүй сурлагийн амьдралыг өнгөрөөсний дараагаар одоо ингээд баг сургуулаа төгсөгдөг дунд сургуулаа төгсөгдөг өндөр дундаа төгсөгдөг их сургуулаа төгсөгдөг л гэдэл ингээд л хүн нийгмийн том их сургуульд хүмүүс ингэж гардаг да. Тиймээсээ ихтэй сургуулийн сурагчуд одоо энэ талаар маш тодорхой мэдэж байна. Ихтэй сургуулаа төгсөгмөгч нийгэмд гарна. Одоо 20 жил сурсан эрдэм мэрэгжлийн хэрэгжилж тэрхүү сахан боловсролдо төшгөлж нийгэм хүнтэй танилцж өөрөө ажил үйлсээ босгох бие дааж амьдрахын анхны шатндаа орно гэдэг хүний амьдралын дундах бас нэгэн үйлсийн дөрөөний анхны дөрөөг гიშгэнэ гэдэг бас маш чухал байдаг. Тиймээс тэр бүхэн бүл бүр ерөөл зөнгөл бэлэгдлийн тулд явагддаг болохоор төгсөх ёслолыг бас маш утаг төгөлдөр хийдэг. Төгсөх ёслолоо бас өнгөрүүлсэн хүн болгоно бол дурсан сангалжих дуртай байдаг нь мэдээж юм аа. За залгаад бид бүхий л төгсөх ёслолоо ухтаж байгаа сурагтүү нэртэж оруулаад төгсөх сурагчийн уян гэдэг дуугийг хамтаараа сонирхон сонсъё.

За сонсогчд оёнхөө төгсөх сурагчдын уян гэдэг дууны эгшгээр манай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. За энэ хүү өнөөдрийн нэвтрүүлгээрээ бид дурсан сандгалж ах сурагчийн амьдрал гэдэг сэдвээр бүхий л нэвтрүүлгийн явуулгаа хэлгэж явагдуулсан юм аа. Тэгэхээр одоо бол яг 6 сар шувтраганда орж дэлгэр сахан 7 сараа ухтаж байгаа зуны уурал болж байгаа энэ хүү цаг мөчид яг олон шатны хүүхэд залуучууд үл төгсөх ёслолоо ухтаж байна. Яг нэгэн шатны сургууль төгсөх ёслолоо хийж нэн алсын хүсэл мөрөөдөлж өгөө тэмүүлж байгаа цаг мөчид бид тусгай одоо энэ хүү сэдвийг дэлгэж даяартайгаа бодол төрөгдлөө хуваалцсан юм аа. За ингээд нэвтрүүлгийн маань хүлэн сассан та бүхэндээ баярлаа. Бид нэвтрүүлгээ нөхтийн хайр дууны гişгээр өндөрлүүлж байна. Баяртай.

Дундд улсын ончлогтой нийхэм журмын агуу их төгөөг өндөр мандуулж, шин чаг үеийн дундд улсын ончлогтой нийхэм журмын үжил санааг бүх талаар туушлуулан, агуу их нам байгуулсан жориг санааг бадруулж, өөрийгөө итгэж, өөрийгөө хүчрхэгжүүлэн, төв ёсыг сахин үүдэлт шинчлэлт хийж, омог жориг бадрангуйгаар эрэмхийлэн урагшилж, нийхэм журамт одогчилсан улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах дундын үндэстэнэ агуу их сэргэн мандалтыг бүх талаар ахиулахын төлөө бүлхэмдэн тэмцсүгэ.

хөндөт сонсогч доо. Манай бүх өдрийн нөхрөл өнд хүрээд төгслөө. Та нар манай нөхрөлгийг өдөр бүрийн 6 цаг 20 минутаас эхлэж дунд долгоны 9 жуу 45 кГц хявхч тойрогт FM 93.5 дүмшин тойрогт FM 93.5 өжин хоровшуунд FM 93.5 үүшин хөшөнд

FM 88.4 Үүшин хошууны шарилгат FM 100.3-4 Отхийн өмнөд хошуунд FM 93 Шанхайн сум болгосонд FM 97.8 Отох хошуунд FM 95.6 Мөнши болгосонд FM 95.6 Чипанжин болгосонд FM 88.3 Хангийн хошуунд FM 100.3-8 Балган болгосонд FM 100.3-8 Дугуйтал болгосонд FM 100.3-8 Жунгар хошуунд FM 88.2 Далд хошуунд FM 100.6-4 Өнквид FM 100.6-6-7-8 байраар хүлээн авч сонсоорой. Баяртай.

Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн арааж уу. Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн арааж уу. Эрхэм сонсогчдоо, та бүхнийхээ амрыг ирж байна. Өнөөдөр бол Арган уларлын 2026 оны 6 дугаар сарын 27-ны өдөр, Бэлгийн уларлын Улаан морин жилийн 5 сарын 13 нь гаригийн 6. Манай нэвтрүүлэг дунд долгоноо 945-ын килогерцээр явагдаж, улаан балгасан дэх дамжуулах өртөө 945-ын дунд долгоноо байраар дамжуулна. Эл хошуу тойрогт сачигдах сэлгээ давтамжийн байр, хявгч тойрогт FM 93.5, дуншин тойрогт FM 93.5, эжин хороо хошуунд FM 93.5, өвшин хошуунд FM 88.4, өвшин хошуунаа шарилгт FM 103.4, одхин өмнөд хошуунд FM 93, Шанхайн сүм балгасанд FM 97.8, отох хошуунд FM 95.6, Мөнши балгасанд FM 95.6, Чипанжин балгасанд FM 88.3, Хангийн хошуунд FM 103.8, Балган балгасанд FM 103.8, Дугуйтал балгасанд FM 103.8, Жунгар хошуунд FM 88.2, Далд хошуунд FM 106.4, Энх байд FM 106.6-ийн 7-оноо байраар сачигдана. Манай бүх өдрийн нэвтрүүлэг 17 цаг 40 минут явагдах болно. Доор та бүхэн манай бүх өдрийн нэвтрүүлгийн цагийн тохируулгыг хүлэн сонсох болов уу? 6:20 минутаас эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлгийн уулгаан мэдэгдэнэ. 6:30 минутаас үлгэрийн нэвтрүүлэг. 7:00-аас Өөр Монголын араачууд хэлбэрс хорооноо Монгол араачуугийн сони мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7:20 минутаас бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг цаг үрийн урдчилсан мэдээ. 7:35 минутаас гаргийн дуу. 7:40 минутаас чогтой жаал хүүхэд багчуудад зориулсан нэвтрүүлэг. 8:00-аас баян сонор нэвтрүүлэг. 9:00-аас өлгөн харт ордос нэвтрүүлэг. 10:00-аас мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 10:10 минутаас удах урлагийн товчоон нэвтрүүлэг. 11:00-аас төв араачуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:00-аас Өөр Монголын араачууд хэлбэрс хорооноо монгол араачуугийн сони мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:20 минутаас нийтийн асрамжийн жар. 12:25 минутаас гаргийн дуу. 12:30 минутаас үлгэрийн нэвтрүүлэг. 13:00-аас өлгөн харт ордос нэвтрүүлэг. 14:00-аас утга урлагийн товчоо нэвтрүүлэг. 14:50 минутаас мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 15:00-аас ажил төрлийн суртал, хуулийн үйлчлэг нэвтрүүлэг. 15:30 минутаас танай бүтээл, манай хүсэл, уран зохиолын нэвтрүүлэг. 15:50 минутаас мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 16:00-аас баян сонор нэвтрүүлэг. 17:00-аас араачуу наадам шууд нэвтрүүлэг. 18:00-аас нийтийн асрамжийн жар. 18:05 минутаас гаргийн дуу. 18:10 минутад чогтой жаал багцуд хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлэг. 18:30 минутаас бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18:50 минутаас бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг цаг үрийн өрөдчилсэн мэдээ. 19:05 минутаас нийтийн асрамжийн жар. 19:10 минутаас үлгэрийн нэвтрүүлэг. 19:40 минутаас ажил төрлийн суртал, хуулийн үйлчлэг нэвтрүүлэг. 20:10 минутаас чогтой жаал

0: хүүхэд багчуудад жариус нэвтрүүлэг. 20 цаг 30 минутаас бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг. Цаг үрийн урд хэлсэн мэдээ. 20 цаг 45 минутаас гаригийн дуу. 20 цаг 50 минутаас элгэн хайрт ордос тусгай нэвтрүүлэг. 21 цаг 50 минутаас таны бүтээл манай хүсэл уран зохиолын нэвтрүүлэг. 22 цаг 10 минутаас араа зүүн наадам шууд нэвтрүүлэг. 23 цаг 10 минутаас удахгүйрлэгийн товчоон нэвтрүүлэг. 24 цагтай манай бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгсөн. Манай бүх өдрийн нэвтрүүлгийн цагийн тохируулга нь сонсгох төгслөө.
1: Монгол хараазуу нам төрийн дуун хоолой. Монгол хараазуу малчин төмнө сэтгэлийн хань. 60 мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрлэн 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгөн 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоомын тусгай сонголт дугуйлагын сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчилгээний хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжиг сурулчиж, байнгжсэн урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж байгаад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
0: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
0: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

0: хүндэтгэл сонсогчдоо. Энэ чагийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ алдарт жохолч малчин хүүгийн бичсэн Саруул нутаг гэсэн романыг үргэлжлэн сонсгоё. Наашил орчуулж Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Ахмад нэвтрүүлэгч оюун нэвтрүүлэн.
1: Хавар чагийн намжим сүн тэд хоёрын чингэл жаргалыг харанхуй хөшгөрөн халахлан хамгаална. Тэд хоёрын хэнийчгээд ганч үх хэлсэнгүй. Үгээр биш, харин

Үнийн сэтгэлээрэн илтгсэн хайр дурлал бол хамгаа сайхан байдаг юм аа. Лайфермагийн бай сэтгэл итг итгээр хангамжтай болж аачмар тайвширж одлоо. Энэ үед шагдар сая нэг ам дэв. Чи юунд энд хүрч ирвэ? Танаас ирж болж байхад би ирж болохгүй юу? Энгх хин өвгүй шүү. Өвгүй гинэ. Би гертэн харж ирэхэд юунэ өвтэй өвгүй байх вэ? Тэглийч хэд өвгүй. Яагаад? Чи одоо бол Дэвизийн даргын хатан гэж юу? Тэнэг минь ээ. Энэ удаа чи харин буруутсан. Юу буруутав? Бид нэгэнт ураг салчихсан. Мэднэ үү? Салчихсан гинэ. Тийм ээ. Хаюулан салах дуртай. Тэгээд л жам жаман хөөсөн. Лайферма ловсон хоёр үнэхээр ураг салжээ. Дэлхий дахна айлгар болсон улсчм өөр өөрийнхөн ураг хормын явдлын бүтэх сарних дундаас үн чинтэй сургамж олболж ахна. Эрэм хоёул үүдэрх босхон айлгар болох нь харахад хоёр чанарын нийлэлт дэшиг байдаг боловч тарны агуулга нь эрэмийн амьдралын хэвчнээс хол хэтэрж байдаг юмсан. Нэг ихэс төрсэн ахтай хоёрч урт хугацаагаар хамт амьдрал эвдрэлчих ёсвээ. Хамгийн сайн найжич хамт удвал муудалчих учирвээ. Ахтуу сайн найжнаар таарлчхан байвал төр чаг салан явж болно. Өөр гарч хилэн амхарсан хайн дахин гар гараан барин өвсөж болно. Гэтэл эрэм хоёул ингэж болдгүй. Тэдний харчаа ахтуу анд найжийн харчаагаас бодол янтай байдаг. Эрэм тар торгож хэрүүл чуган хийж хэдий чинэн ууралж хилэгнүч жээлж явахын аргагүй. Салаад явахын аргагүй байдаг. Хоёул нэг тагоноос хоол идэж, нэг дэвртэй чай хаваан ууж, бас нэг хамт унтна. Тарчилан ийм амьдрал нь нэг хоёр өдөр, нэг хоёр сар, нэг хоёр жилд барчих бишээ. Харин нэг насны явдал мөн. Энэ бол дараа эрэм нэг гэрийн амьдралын өөрмч чанар юм. Хүмүүс энэх өөрмч амчилгаар гэр журийн амьдралаа чаг тухайд нь тохируулан жогжуулж, жөрчил мөргөлдөөнөн чаг тухайд нь жогжуулах харгийг олж авчээ. Өөр хөрвөл ууран багсаг гаргана, хэтэртэл гаргаж болохгүй. Хэлэх гэсэн үгэн хэлж гаргана, гэвч хэт арван хэлэхгүй. Хэрүүлэх их гэвэл багсаг хэрэлдэн, ихэр хэрэлдэхгүй. Багчлаад хэлвэл чэйжэнтэх юм яг битүү дарж болохгүй. Ууран боогоод гарахгүй, хэлэх үгэн нуугаад хэлэхгүй. Хэрэлдий гэж бодовч ам ангахгүй өдр удвал чэйжэнтэх юм чинь хорон шиж хийгцээр багтхан байгаад нэг өдөр дэлбэрвэл лавтай ураг салхад хүрнэ. Лайфермал авсан хоёр ийм жамаар явжээ. Лайфермагийн сэтгэлийг шагдар ижилж байхыг лавсан айл эрт үжиж гарсан билээ. Бэйн гэрте сэтгэлэн талд байх хүнтэй амьдрна гэгч жавлантай явдлаа. Гэтэл лавсанд арга олдоогүй. Жалуу ихнэрийн кэн аяг дагсаар иржээ. Ганчихэ чэйжэнтэх атаач өтөөний гал нь өдрөөс өдөр хүчтэй дүрлж байна. Нас явсан бустай хүнээ энэ талын атаач өтөө нь жалуу хүнийхээс их байдаг ажээ. Лавсангийн сэтгэлд өөрийн бэйн ерөөс амраг ихнэрнэ гэж үжигдээгүйгэн лайфермач айл эртээс мэджээ. Гэтэл тэрн дарга байгаагүй. Нас явсан эринкэн хүсэлд алв тади нээчүүлж явжээ. Тэр удаа гадагш хорл хийхээр явсан хооронд лайферма чиргийн хооронд хуучин амрах шагдартайган уулсныг ловсон мэдээд бэйн чанг барьж чэйжэн дүрлцэн атааны галын утааг хамрааран гарахгүйгаар чармайжээ. Гэтэл хүний сэтгэлийг мэдхгүй лайферма өдр өдр хосон ойжиг солиорсон мэтгүйж шагдрыг хүлээн. Тарчилан шагдар нэгэнт нутагтан харчихсан байтал тэр бас л хусан ойд хүлээж жахсан. Тарны эдгэр нууч ажилгийг лавсан нэгэнтэй олж мэдсэн боловч

мөл бүйэн бараад дугарсангүй. Энэ бүхнийг тасварлан өнгөрөж байгаад бочилтгүй одох жүүд мэт мартаж орхигүй тэр хүснэ. Нэг өдөр гэртэн харж ирэхэд чивх маань Лайферма бас гаднаас харж ирж байлаа. Ловсон эйлдэг жолон дуугар. «Хаа очоод ирвэ?» гэж асуухад Лайферма жоохонд

зүгээр гадуур явсан юм гэж Лайферма гал үлэхийн дагуут аман таваран харуулна. Гадуур гинэ? Тийм, гадуур явлаа. Гадуур ямар гажирт очив? Лайферма хариулт өгсөнгүй. Гэр дотор ахшинжуур намжин боллоо. Жовлонтой мөртөн аймар уур амьсгалын дунд энх намжин байдал уттал үргэжиллээ. Тагж тэгээд ловсон гинт. «Чохом хаоц юм! Хэл!» гэж гэрийн адаар чечиртэл хасгарлаа. Тэгэхэд Лайферма харин гартах түлэгэн хайж явуулаад нэн их дуугар. «Хаа явсныг сонсон уу? Би өөр ирж явсан!» гэж хасгарлаа. Ловсон том алгаан дэлгсээр очоод Лайфермагийн хачрыг пас гитэл нэг алгадав. Ловсон хүн алгадсан гараан хурааж авдаггүй байхад Лайферма аль хэжээ ловсонгийн хачрыг нэн хүчтэй хариу нэг алгадаа дамжилаа. Ловсонгийн хоёр нүдэнд гэнт олон од чуврах шиг болж уттал бахтар жахснан сая алга дуусна мэдээд хилэгнэн хасгарна. Ловсон би нэг насаран дайм байлдаанд яваад алгатуулж ирүүжээгүй. Чи намайг алгад тэнэг нү? Лайфермач мөчгөн өхгүй хилэгнэн хасгарна. Лайферма би эрдэж гарч өнгөрсөн, эрийч дагж өнгөрсөн. Айлинчгээд энэ эмгэхэн чохож үжээгүй. Чи муантан харин хэрэй мэтггүй гар хөдлөгн гэнэ. Төй! Чи нүүргүй үлгчин. Ловсон нэгэнт буян барьж дийлхэн байгаад чирэг хүнээ хамгийн чадамгаа эрдэмэн гаргаж гялалтсан гар хугаан сүрт хийтэл сугалж гаргалаа. Лайферма өчүүхэн ч аяж сүртэлгүйгээр чэжэн жаагаад ловсонд. Пот, наашан пот. Шиэс тавал нэг поотчих гэж хасгарна. Өрчөрөө тулгсан поогийн ам ачистан гэрийн адарж үх хандаж поогийн догийн хамт гэрийн адараас тоос шарай мандран буулаа. Поогийн догаар тэд хоёул уур хилэнгийн хар маннай дундаас очин сэрж ор орондон яахан олохгүй бэхтэрэн жахсноо. Нэгээд удаад ловсон гар пугаан орт тэгш шидэж явуулаад ханжин ирмэгдэр суугаад хоёр гараараа духан барина. Лайферма тоос утааны дунд өсгөчгэн жасаад ангийн товчон товчилна. Тэд хоёр уттал үг дуугаа байснаа ловсон толгойгоо өргөд нам төвлөөнөр. Хоёул урга сали гэлээ. Болно, сали. Лайфермач намжун харуулаад эргэн гэрээс гарлаа. Энгийд л салчих уу? Тийм ээ, энгийд л салчихсан. Энийг урга саллаа гэдэггүй. Энэ бол эремийн хоорондох энгийн хэрүүл. Чи жороод надтай тоглоом хийж байна уу? Эсвэл намайг хөөж байх нь уу? Лайферма шахтрыг элгэнтэй наалдуулж тэврээд өтгөн хар үсийн нийлвэн чихэнтэн. Шагдар минь ээ. Би тоёул ичэстэн энэ гертэн харж ирлээ. Чиний сайхан хөлсөн өнрийг дахайд олж үнэртлээ гэж эрхлэн хэлнэ. Салих хүчлэв. Төгрөн нуурын хүчит давлгаан эрэг өдөн ойлон толголно. Нуурын эргэдэх нэг жулчхан мод салхин чохогтоод нуур руу унахад нуурын ус дэлстрэн босч. Усан сувраг болоод дахин баран адил асхаран бууна. Нуурын давлгаан аачмаар намдаж, сарнай бүүдгийг гэрэл нуурын хучив. Энтхи нуур ус, аймод, өвс бот бүхэн энэх бүүдгийг гэрлийн дор амтад нартан орлоо. Тог, тог, тог. Хаалгийг хөнгөн мөртөн бачин тогшихтун унтаж байсан дамтны сэрэлээ. Хар эртээр хаанаас ирсэн гийчин болчихов гээд дамдны эмгэн сандруу мөндрөө ховчлохын дагуу хэмбэ гэж асууна.

үүдэн гадна. Би байна гэх сөнхий дуу гарлаа. Энэ дуунаас ирсэн хүн бол хуучин нутаг мянган хошоонд гэр харж хочирсан өвгөн жарч батуу болохыг дамдан мэдлээ. Унтсан шивууны жигүүр гişгэлэн хар эртээр ирж байхыг үзвэл лавта ямар нэгэн бачим хэрэг гарчээ гэж дамдан бодоод хордон гихч босч ховчлов. Эмгэнэн нохойгон хороод батыг гэрт оруулж ирлээ. Батэ гэрийн гэчин өвгөн эмгэн хоёрт мөхөсхийн амар мэнд асууна. Дамдан ховсголын агнаг дагаж мянган хошоноос энд ирэхтэн гэрт тэрэг бүхнэн батад тушаагаад гарч иржээ. Бат өвгөн дамдны үүдэн жаргадаад 20 гарай жил болж байх болохоор дамдан тарныг хамгаас илүү итгэдэгтиймээ. Бат нэг аяг хүйтэн чаг нэг амсхагаар жалгаж бараад сая гэрт гарсан явдлаан бачимдад сандран тоочлоо. Өчигдөр орой шар бүрийн үеэр нэг бүлэг гомин дангийн чирэг гент хүрч ирээд дамдны гэрийг давхар давхар бүсэлж авчээ. Нэг чиргийн ноён бат өвгөнд дамдан эвхант намын дагаад буруугаан халахгүй өхөн баримталж байна. Тийм болохоор бид жарилгаар тарник шийтгэхэр ирлээ гэжээ. Бат хариу дуугарч амжаагүйгээр тэдгэр чирэг тарник барьж хүлээд нүдийг битүүлээд хөмөргөд аваачиж харжээ. Дайсны чирэг сүн дунд болтол дэнслэгснэн сая явлаа. Батин хүү энэ үед хурч ирээд аавынхан уяг ялдраажээ. Бат гэрт орж үзвэл дамдны удаан жил хадгалсан бичиг хар хөшөөний бичиг жорг мэт ховор нэнтэн жилсийг бүгдийг дайсан чөлөөд явчихжээ. Дүүрэн хоёр машин тэрэг татаж явсан гэж хүүн тарин таллээ. Дамдан энэ хүртэл сонсгот жүрхэн гинт хүчтэй чохолж амар нь үсрээд гарчихмаар төгшиг тул сууж тисгэн байгаад хангинтал сүрс алдан. Хэдэн 10 жилийн хүч хөлс минь барчээ, чам барчээ гэд ханжин дээрээ савж унлаа. Босд ид хөрөнгийг дээрэмдсэн үү гэж дамдны эмгэн сандран асуув. Сонин гайхалтай юм аа. Босд юмд ер гар хүрсэнгүй байлээ. Дамдан энэ үгийг сонсон гут очисгэтэл босд цуулаа. Чи сая юу гэв? Тэд танай бичиг хара сундаа ямиг нэг ч хүндсэнгүй. Дамдан Мэлэрс хийхин хамтаа толгойгоо дагсаар нэрээ санаа муутай амттай. Би ном бичгэн хөгшин амтайхан адил хайрлалт хийх тед мэднэ. Энэ бол намайг чосгойгоор алж байна шүү гэв. Дайн дажинтай самун чагт ямар явдал гарахгүй. Айм насан алдаж мэднэ. Тийм болохоор тэр хитэн бичиг харт бэй сэтгэлэн жавах хэрэггүй. Бэй байвал бэйжин гэдэг шүү гэж бат хийгээд өмгөнэн тарни ятхана. Дамдан хэдийгээр аман дээрэн. Би энэ насандаа юу гэс өнгөрүүлв? Энэ учрыг сэтгэлдээ тавихгүй гэж байвч. Дотор нь бажилан өвдөнө. Тэр жирэг жинсээсээ саснаас хойш олон жилийн турш эртний ном эртнээд эртний бичиг, эртний жорох хийгээд хавар нэнтэн бичгийн гэрийн дөрвөн эрдэн жирэг үнэт чухах жилийг үн өртөг хамааралгүй жавж жүтхэн бодолгүйгээр чоглуулсаар иржээ. Хичнээн жилийн турших халуун хөлс хар хөдлөмөр нь ингэж нэгэр сүйдэж одоход жавхгүй гэж байна уу? Гэрт нь гарсан энэх хааж усын явдлаан урдаар жоож өнгөд мэдүүлгий гэж дамдан бодох болвоч өөрийн иймэрхүү гонч явсан байдлаан тад нарт үжүүлэхээ сань явна. Эвхамт намын гишүүд хавсгалын төлөө айм насан хайрлалгүй тамчиж байхад би нэг хавсгалж гэж байгаад гэринхэн өчөхөн явдалд ингэж жавж бачимдах бол жогсгүй явдал. Баахан байсхийгээд дотор намжсан хойно очий гэж дамдан бодно.

Багуутын алдаар нутгасан бас нэг хүн чимээ хүргэж ирлээ. Тэр бол Батүгнээ хүү Чагаан хүү болно. Хүүхдийн авртай Чагаан хүү Ахмад Грин эжнийхэн өмнө ихэл өв алдарч ширвэтсэн байдалтай суугаад бас нэг чахал шин чимэг дамдан тэлнэ. Батэ гэрээсэн гач явсны дараахан сол хувчастай гар пууж уусан хоёр хүн батийн төрч ирээд Чагаан хүүг тууж явжээ. Чагаан хүү тэдний дагаад үжиндээ түрхэд гонгор танд хүлээж байлаа. Чагаан хүү өнгөрсөндөө гонгорыг холоос нэг олж харсан байжээ. Тэр удаа сүрхэд огшин царайтай хүн харагдсан. Гэтэл энэ удаа нүрдэн учирсан чинь харин ихэл өйлсэг жантай өчүүхэн ч ларжаагүй хүн байлаа. Тэр нутаг нэгтний хавар Чагаан хүүх дөө минь гэж тотон чилэн дуудана. Гонгор тэрнт хэлснэн. Дамдан гойгийн ховор чухах жийлс тоногдсныг хожимн сая олдсонсчээ. Тэдгээр эртнээ үнэч жийлсийг бол дамдан гой нэг насныхан хөлс хүчээр оруулан чоглуулсныг би мэднэ. Тэдгээр юм алдвал дамдан гой аман алдсантай адил болно. Иймээс би доорн хүний гойж жоос жарчулан олон талтай харчиж байгаад тоногдсон бүх эдийг арай гэж тоо ёсоор нь олж ирлээ гэжээ. Гонгор ингэж хэлсээр Чагаан хөг дагуулан хөмөргөдөн ороход дээрмийн гарт орсон тэдгээр юмс үнэхэр тэнд байжээ. Жавлангийн далайд шумбаж байсан дамдан энэ чимэг сонсоод зочхийн дагууд баярлж авлаа. Гэвч хэрэг учир хэт төргөн ховорсонд чанам бас багсах сэжиг орно. Тэгэд Гоминдангийн цэргийн дээрмдэж явсан юмс чум тэнд байхыг чи нүдэрийн үжив үү гэж асуулаа. Би нүдэрийн үжсэн чум тэнд байсан гэж Чагаан хүү баттай харуулжээ. Мочос миний эрдэнэсийг гонгор чөлбөж аваадсан байж гэж дамдан ууртай ярна. Гонгор аваадсан биш. Дайм байлдаантай жилүүдэд нэг гэрийн хүн үжил тадилгаагаас болоод жүг жүгэн хөөсөн явдал гардаг байтал нэг нутгийн хүнийг юунд өгөөлөх ажээ гэж гонгор хэлж байна. Та өвхөмт намыг дагсан боловч тэр таны хорсохгүй. Харин нутаг нэгтний хавас Гоминдангийн чиргийн гараас тэтгэр эдийг авч ирсэн. Тэтгэр имийг танд удаан таббал гээгдэх аюултай тул таныг хурдан очиж аваачих болов уу гэж гонгор надаар хөлөөлсөн гэж Чагаан хүү сандран тайлбарлана. Намайг яман авахар тарнегэрт очиж байна уу? Тийм ээ. Тэтгэр юмс бол үнэт эрдэнэ болохоор Жаавал өөрөө танд тошаргна. Тэр бол Гоминдантай сүлгүүлсэн хүн. Би бол дамданай чарэнд барьж гарлаа. Чагаан хүү айгаад дахиж дугуурсангүй. Дамдны эмгэн тарныг нөгөөгөрт дагуулж очоод чай хоол хийж өгнө. Дамдан гэртээ ганцаараа үлдээд нааш чааш холхон саяын явдлуудыг нарийн тунгаан бодно. Гэрэн дээрмт тоногдсон гэнтийн чимээ хурч ирээд тарныг гаслангийн далайд тунгаад байтал хайрт эд эрднэс нь олдсон сайхан чимээ бас хурч ирээд баярын нарыг мандууллаа. Айм насаа мэтэ нандганч хайрладаг тэдгэр юмсийн дээрмийн гараас эгүүлж авчирсан хүнд ихэт талархах ёстой юмсан. Гэтэл гонгор бол тэрний удаан жилийн улс төрийн дайсан мөн. Гонгор гэдэг хүн ямар жиргийн хүн болохыг өөр хүн мэдгүй ч гэсэн дамдан сайн мэднэ. Одоо тэр дамдан намайг баярын очиж алдсан юман аваач гэж байх нь ямар нэг улс төрийн урх байж мэднэ гэж олон жилийн турш улс төр торолчиж явсан дамдан таамаглана. Дахиад нэг бодож үжвэл гонгор гихчвэл чагийн өнгий дагаж улар чаврахтан сайн гар юм.

0: Найдан ховсголын өрнөлт гарах үед тэр ховсголын игнэд ороод ихэл ховсголчийн дүр гаргаж байсан бэлээ. Сүүлээр нь Гуминдангийн чирэг чөлөөлөгдсөн оронжуг ихэр товтолж, манай чирэг баялдах бодлогийн шилжилт хийж умрааш охрох үед тэр Гуминдан ялах чаг болжээ гэж бодоод доорон төвийн чиргээ дагжээ. Одоо Гуминдан өв хамтнам хоёр ач тач тулаад аль аль нь ялж ялгах нь ялгахгүй байдалд болсонд тэр бас шин арга башир гаргаж монголчууд бүгдөөрөө дотоодын дайнаас ангичирж Гуминдан өв хамтнам хоёроос адилхан жайтай байхыг хөөргөдөж эхлэв. Тэрний эдгэр ажилгын чим хүнээнүүдийн мэхэлж ардын сэтгэлийг татж эчтэн чахрын тал нутгийг эжрэх гэж байхыг дамдан айл эртнээс мэдэжээ. Гэтэл одоо өөрийнх нь эртнэс бүхнэн гонгорын гарт ороод байх тул имэн авчрах нь хамгийн чухлаа. Гонгор одоо дотоотын дайнаас ангичрах гэдэг шигэн ихэд тоглож ардын сэтгэлийг олох гэж отсон бүхэнд сайхан жаганж бий. Очир баян тарныг эрж отсонд толгой дээрээ дахиж тавлаа. Тэр ши тоглобол би бас ши тоглож аргад нь харах хэрэглий. Одоогийн байдалд дамдан би очвол тэр яаж чадахгүй. Явахгүй гэсэн жамаар 3 удаа явж, учрахгүй гэсэн хүнтэй 3 удаа учирдаг гэдэг үгүй. Хэрэг явдал нэгэн тийм болсон тул очихоос унтан аргагүй. Тэр баттай чагаан хөө хийгээд эмгэнэн дуудаж ирээд өөрийн бодлон хэлхийн хамт тэд нарыг арг ухаан гаргаж өг гэлээ. Тэд 3 удаа ямар арга ухаан байх вэ? Гэринкан үнт эртнэс өхнөн алдчих шахсанд яаж яхан олж яднаа? Тэд дамдан өгнөө хэлхий сонсоод толгой дөгчөн. Энэ арга бол олон талаас нарийн нэгт тунгаан бодол хийсэн арга өгөөд гинэн ажиллах биш тул торшиж үжиж болно гэж хэлээ. Тэд нарийн саналыг авсны хойно дамдан энэ учраан морт чиргийн Дэвизийн дарга нартай жовдлчхэр гарчээ. Хойрын өдрүүдэд гонгор их муу жанттай болжээ. Нүдэнд нь өртсөн болгоныг хараад жандрах тул сайн найж боломж тесхэн байхтан шалтгаран жайлж явна. Ганчах шадар хамгаалагч боёнт нь жайлхын аргагүй тул өдөржин учир шалтгаангүй хараадна. Өнөөдөр гонгорын нүр дээрх хилэнкийн үүл манан гинт сарнан арилжээ. Ганчаран янгийн дуу гиншин гертэн тол ширтэн саглан хосно. Боёнт баяртай чирэлэн орж гарна. Өнөөдөр лавтай харагдахгүй юм байна гэж дотор нь баярлна. Гайхал болов яагаад ир харагдахгүй гэж гонгор саглан хосхийн дагуут боёнтаас асууна. Та дандан олны өмнө тарныг будаан тулам гэж нүрийн бархын чинь жайлж явсан байлгүй. Тэрнийг дуудаж авчираа, учиртай. Удалгүй болов хурч ирлээ. Тэр бол хүнээ чарын өнгийг сайн ажгалдаг хүн юм аа. Гэрт оронгот гонгор дуу гиншин тол ширтэн сахлан галетл хосч байхыг үзээд гонгор баяртай байхыг доор мэдэж зориг орон нас хур хүнээ наадам үүсгэн. Манай хүн жасаж чимээд бах хатан жалах гэж байна уу? Өнөөдөр гонгорын доторч үүлгүй чилмэг тул хариу наадам хийнэ. Чи харин хаашаа жилийчв? Аль нэг өмийн өвөртө шавардаад байлаа гэж? Тийм буян надад хаа байх вэ? Олийг өвч олдох юм бишээ. Та ямар учиртай намын дуудав? Буянтай чай бав авчирлаа. Гонгор болоотой хамт чайлд суухтаа. Дамдан чагаан хөгөр чимээ явуулжээ. Өнөөдөр тэр ямэн авхаар энд ирнэнэ гэв. Энэ үгэнд болоо нүд бүлтийлхэн сочиж. Тийм арван эрднийг та бүр бучааж өг гэж байна уу гин. Чам нэг нотхийн улас шүү гэж гонгор учиртайхан инээмсэглээд олигтай харуулт өгсөнгөө. Тэр мо хөгшин жолиг Монгол найман жамын чиргийг боривдоод салхаан байсан шүү. Тарнай энд ирнэ гэснийг сонсоод би биширлээ. Жоргтай сайн ир. Би эдий чинэн хүч харуулан тарныг жалж авчрах гэж байх нь. Чиний мөг баллаг гэсэн санаа. Тэр надтай ямар хамаатав? Хамаагүй гинэ. Чиний ил гажирж үг шилэн тамалсан элчнүүд чим хаа очлоо? Яагаад нэгэн ч харагдахгүй болчихв? Жамдан яваав гэж. Битхи онгосалд. Гонгор ширээ алгадан уурлаа. Лаулюгийн олсон мэдээгээс үжвэл тэд чим хагас чамаасан мортч хэргийн дивизэд барагджээ. Арич үгүй бичи. Энэ учрыг дээрээс асууж шахамдуулж байна. Юу гэвэл таарна. Чи хэлж үүж. Болоогийн чарай нь үнсэн саарл боллоо. Гай гажир дараас гарч ирж байхыг төсгөлж мэдлээ. Гонгор. Би өнөөдөр аргалж байгаад дамдны амнаас тэтгэр элчин баттай сургийг олно. Харин чи битгий дамдны дэргэд чөлтмөлтөө ашил. Мэдв. Мэдлээ, мэдлээ. Жаалгаад гонгор таринд дамдныг хэрхэн жочлохыг нэгд нэгээр жааж өгчээ. Та жааж сорох гай мэдээ. Би бүгдийг осолдол үгүй баялуулъя. Болоогийн дотор нь сайн нэг онгойгоод дамдныг тасах учрыг бэлтгэхээр яаран гарлаа. Өдийн хойны таван чагт дамдан хурч ирв. Гонгор уулна тарныг их арван жевсэгт хамгаалагчтай ирэх байхаа гэж бодоод бас олон арван чирэг бэлтгсэн байжээ. Гэтэл санаанаас гадуур дамдан ховсон гар хоёр нудраган дүүжлэн бат ичихүү хоёулын дагуулан арван хэдэн хангай тэрэг тууж ирлээ. Гонгор бэлтгсэн чиргийг хурдан талд.
1: Хүндэтэ сонсогчид сая алдартж өхөөлч малчин хүүгийн бичсэн Саруул нутаг гэсэн романыг нэвтрүүллээ. Тус румын ажилгамжийг маргашин энэ чагт хөлийн авч сонсноо.

0: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
1: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
0: Санин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өртөр агуулгын төвчөө мэдэгдэй.
2: Бээжин хотын нам засгийн төлөөлөгчдийн бүлгэн манай оронд шинжилэн байчааж Бээжин Өвөр Монголын амжилт чанаа хамаатай ажлыг жолгуулан айхулсан.
1: 6 тор нэг хүлэг шитрэг гэх ширс мэдээллийн 2 дугаар бүх улсын нэг цогцжуулсан бодлогын хүчний торийн бүтээн байгуулалтыг ахиулсан гэсэн мэдээлэл.
2: Манай орон өндөр баримжаатай тариан газрын яс чанарыг дэвшлүүлэх өөрчлөлтийн бүх талаар ахиулан тариан газрын их баялагийг амжилтжуулан үйлдвэрлэлийн

0: чадварыг дэвшүүлж байгаа.
1: Хил сүндэлсэн хоёр тойргийн хамжилцааны шин арга зам гэсэн мэдээлэл.
0: Манай орон үерийн сэргийлэн бачин байдлын арга чаг сорилт болон насанд үл хөргсөдийн усанд живхэ сэргийлэх ухуулаг хүмүүжилийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулж, алан түмний амнаас эд хөрөнгийн амар төвчнийг бүх хүчээрээ сайхан хамгаалж байгаа жирэх мэдэнүүдэд сонсох нь одоод ирэнгүй агуулгын цансаарай.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Бээжин хотын нам засгийн төлөөлөгчдийн бүлхэм 6-р сарын 25-наас 26-ны өдөр болтол манай оронд шинжилэн байцааж Бээжин Өвөр Монголын хамжилцааны хамаа бүхий ажлыг золгуулан ахиулжээ. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөөний гишүүн Бээжин хотын намын хорооны шүүжи Ингли, Уртан дас хорны намын хорооны шүүжи Уртан дас хорны ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны эрхлэгч Ван Вэжун хамаа бүхий ажилгаа ба ярилцах хурлд оролцжээ. Хоёр өдрийн турш Бээжин хотын нам засгийн төлөөлөгчдийн бүлхэм орчооны Уртан зас хошуунд гүнж гэрч Бээжин Өвөр Монголын хамжилцааны байдлыг ойлгожээ. Тэднэр Бээжин Өвөр Монголын хамжилцааны ажилсын хүрээлэн Жинглун Бормажийн тарайлангийн шинжил ухаан мэрэгжлийн компанийн эчүүлэн боловсруулах үйлдвэрийн тасаг орчооны Уртан зас хошууны Хятад Монгол эмнэлгийн хороо хошууны үндэстний ажил мэрэгжлийн өндөр зэргийн дум сургуульд хүрч холбогдол бүхий байдлын танилцуулгыг сонсон ажилс эмэмлэг 6 хүмүүж дээр хавсран тэтгэх ажлыг нарийн ойлгож Бээжин хотоос Өвөр Монгол томилсон эмч ба багшийн төлөөлөгчийн болгоон үзжээ. Тэднэр бас Товгранчин тосхон ба Туба Шамбигийн түүх соёлын хүрээлэнд хүрч хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах соёл жуулчлалын ажилсын хөгжилт амь ухаан хамгаалалт ба түүхийн үлдэгдлийн хамгаалан ашиглаж байгаа байдлыг гүнзгий ойлгожээ. Төлөөлөгчдийн бүлхэн бас Даяншу балгасны Жэньшин тосхонд хүрч ядуугаа сангчирсан олон түмэнтэй уулзжээ. Бээжин болон Өвөр Монголын зүүн баруун орны хамжилцааны ажлын ярилцах хурал дээр Ингли Өвөр Монголын Уртан зас хорны намын хороо засгийн ордон болон бүх орны үндэстнүүдийн ард түмний Бээжин хотын хөгжилтийг дэмцэд талархаж байгаагаа илэрхийлжээ. Тэрээр зүүн баруун орны хамжилцааг өрнүүлэх бол намын төв хорооны чухал их шийдвэрт бодлого байрлуулалт болно. Бээжин Өвөр Монголын хамжилцааг өрнүүлсэн 30 жилийн турш эл талын хамтын чармайлгаар эл хүрээнд элбэг баялаг үр бүтээл олжээ. Хойшд Бээжин хот нь ерөнхий шүүжийн Шижинпинг ингийн чухал жаврын зургснаа гүнзгэ туушлуулж, намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг туушлуулан найдваржуулж, Фужен, Нингшагийн хамжилцааны тогтцоор толболгон, элдэс давхаргийн золголцоо хамтралцаа гүнжгэрүүлж, хамжилцааны хүрээ хэвчээгээ өргөтгөж, ядуугаа сангчруулж, бомб чавталсан үр бүтээлийг бэхжүүлэн өргөтгөх, хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах, ажилсын хөгжилтөд хүчин нэмэрлэх, үйлдвэрлэл амьдралын нөхцөлийг сайжруулах зэрэг талаар үргэлжлэн хүчлэнэ гэжээ. Ван Вэжун Уртан зас хорны намын хороо засгийн ордон болон бүх орны 2400 түмэн үндэстнүүдийн ард түмний өмнөөс Бээжин хотын урт хугацааны турш Өвөр Монголд үзүүлсэн дэмжлэг хавсарлагад чин сэтгэлээсээ тадархаж байгаагаа илтгэжээ. Тэр 30 жилийн турш Бээжин Өвөр Монголын хамжилцаа эмх журам тайхаж, ажилс хөдөлмөр үйлчилгээ, хэрэглэгээ, сургаан хүмүүжил, эм эмлэх, соёл жуулчлал зэрэг хүрээнд илт үр бүтэмж олжээ. 8 жил дараалан улсын хинэн тогтоолтод сайн дэсээр үнэлэгдэж, улсын зүүн баруун орны хамжилцаа ба Дундадын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг баттгаж, Дундадын үндэсний хамтын цогцын байгууллалтыг ахиулсан үлгэр жишээ болжээ. Хойшд бид ерөнхий шүүжи Шижинпингийн зүүн баруун орны хамжилцааны ажлыг байнгжуулан сайдвар хийх тухай чухал заврын зургснаг нарийн хянамгаа суралцан туушлуулж, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлж, Бээжин хотын хавсран тэтгэх ажлыг Өвөр Монголын тус буян хөгжилтэй нэгт уйлдуулж Бээжин Өвөр Монголын хамжилцааны шин хууцыг бичгэлнэ. Бээжин хотын шинжил ухааны судалгаан, чадвартан, зах дэлгүүр, хамааралт зэрэг давуулаг ба Өвөр Монголын эх баялаг үйлдэхүүний хангалах тогтун байх зэрэг давуулгыг гүйцэд батруулж, бохирдлгүй цахилгаан ба чанарцайтай малын ашиг шим, тарайлангийн бүтээгдэхүүний Бээжинд оруулахыг хүчлэн ахиулж, ажилсын хүрээлэн тойргийн бүтээн байгуулалт, бодлогын хүчний эх баялагын нэн ашиглах, зохиомол оюун чадвар, нам нисэлгийн аж ахуй зэрэг хүрээний тойронд гүнзгий хамтралцаа өрнүүлнэ. Бээжин хот үргэлжилэн Өвөр Монголд кадр томлон чадвартан хүргэж, тэрүүний туршил ган уламжилж, Өвөр Монголын шинжил ухаан мэрэгжил, сургаан хүмүүжил, эм эмлэг зэрэг хүрээний чадвартны Бээжинд хүрч боловсрал хүртэхэд нэн олон аз тохиолох анхыг чин сэтгэлээсээ хүсэж байна гэжээ. Ярилцах хурлаас өмнө хоёр талын удирдлага манай оронд тушаал үргэлж байгаа Бээжин хотын кадрын төлөөлөгчийн эргэж үзжээ. Бээжин хотын удирдлага Жоули Вэншин, Уртан зас хорны удирдлага Юли Шин Чибат ажиллагаад оролцжээ.
0: Одоо 6 тоор нэг хөлөг шатар гэсэн ширис мэдээллийн 2-р бүх улсын нэг чогччулсан бодлогын хүчний торын бүтээн байгуулалтыг ахиуллаа гэсэн мэдээллийн нэвтрүүлэг.

0: Улсын 15 дугаар 5 жилийн хөгжилтийн төлөвлөгдөлд байрлуулсан 6 торын дотор бодлогын хүчний тор бол хамгийн шин тор болох бөгөөд бас ч хүн нэгбүртэй нэг тарчаатай нэгэн тор болно. Манай орон бол улсын зүүн орны дайтыг бараа оронд бодох инженерингийн бүх улстай байршуулсан 8 их ангилгын чиг нэг нь болно. 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгдлийн хугацаанд манай орон бүх улсын нэг чогччулсан бодлогын хүчний торын ангилгын чигийн бүтээн байгуулалтыг гүнжгэ айхулж, нийтэм хэрэглэх том жагвар болон ажил төрлийн том жагварыг 50 орчим байгуулан нийтлэг жагсаалт оюун чадварын хэрэглэгээний талбай нэг жуугийн байгуулахар төлөвлөж байна. 6 дугаар сарын 4-ний өдөр манай орны анхдагч ОПС нийгэм тойрог Хөх хотын 20 гэр шин тойрогт ашиглалтад орчээ. ОПС гэсэн нь ганч хүний компани гэсэн утгатай англи үгийн төвчлөл. Энэхүү нийгэм тойрог нь чөлөө тарилжааны туршилтын орон Бохирдулгүй бодлогын хүчин ОПС эжигнэлтийн хэлбэр 3-ыг нэг чогтчулан уусалчлуулах чадвараар гол болгож, AI мэрэгжил төшөглөн баг жижиг үйлс босгогчдод хөнгөн хэлбэрийн үйлс босгох төвлөрөл тойргийг байгуулж өгчээ. Одоохонд энэхүү нийгэм тойрогт 30-аад аж ахуйлал суурьшсан байна. Алтан болдвол дараа энэхүү нийгэм тойрогт суурьшсан үйлс босгогчийн нэг билээ. Түүний үүсгэн байгуулсан Жижиан аюунчи шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн компанид 3 хүн хүнтэй одоохонд охор жижиг үйлдэж нэвтрүүлэх ажлыг хийж бий. Алтан болд танилцуулахдаа 3 жилийн өмнө хэдэн 10 төмөн төгөргийн машин тоног нилээд 7 хүнээр бүрэлдсэн ажлын бүлхмийн жохан байгуул манжин сая охор жижиг үйлдэж нэвтрүүлэх ажлыг гүйцэтгэж чаддаг байлаа. Одоо харин нэг л компьютер байвал нэг компанийн бүхэл бодлогын чадварыг хэрэгжүүлэх хангаж чадах болсон гэлээ. Тэр бас одоохонд AI мэрэгжил маш хөгжиж байна. Залуучуудын үйлс босгох өөрийн өртгөө ихээр бууруулснаар барахгүй үр ашигын чи ихэх нэмэгдүүлсэн байна гэлээ. Айлгосноор 20 гэр дайтын төвийн аюунч бодлогын сүрэг жилийн хөвчөнд нэгэнт 12 төм 2000 пит хүрч зөвөн барны сондолсон бодлогын хүчний торыг сүлжиж Өвөр Монголын салих гэрлийн их байлгын давуулгыг эгэлжирийн хүмүүсийн үйлс босгох баг чэрэгсэл болон үнэн бодтой үйлдвэрлэлийн хүчин болгон хавруулж байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орон нэг дүншүүр 2700 төмөө таран газартаа суурилан өндөр баримжаатай таран газрын яс чандрыг дэвшлүүлэх өөрчлөлтийн бүх талаараа хүлж, хар хөрсөд газрын хамгаалалт зэрэг арга хэмжээг найдваржуулж, таран газрын их баялагийг амтлагжуулан үйлдвэрлэлийн чадварыг дэвшлүүлж байна. Улаанхад хотын харчин хошууны нарийн балгасны фүүшин тосхны 3166 мо өндөр баримжаатай таран газард тарсан эрдэн шишин ургац сайтай байж жишэлтээр энэ жилийн 10 дугаар сард мөн нэгчийн уналтанд 2000 жинд хүрнэ. 2019 оноос явагдуулсан өндөр баримжаатай таран газрын өөрчлөлтөөр дамжуулан тус тосхны эрдэн шиши төмсний уналт 154-өөр нэмэгдэж газар шорон яс чанар нь илт сайжирчээ. Манай оронд нэг дүншүүр 7200 төмөө таран газартай бүх улсын таран газрын ерөнхий талбайгийн 108.9 эзэлж бүх улсад 2 дугаард орж байна. Ойрын жил манай орон ам будааны хангалгийг батлахад газар шорыг сайжруулахад түшгэлж ам будааны уналтыг нэмэгдүүлэхэд шинжилгээ ухаан мэрэгжил түшгэлэх байлдах хөдөлгөөнийг гүн найдваржуулж өндөр баримжаатай таран газрын бүтээн байгуулалтыг бүх орон бүсээр ахиулж хожирлог газрыг сайжруулах таран газрыг шимжүүлэх инженерингийн зэрэгээр хэрэгжүүлснээр таран газрын яс чанар нийтэмдэн сайжирж ус бордоорыг арилгах үр бүтэмж илтдэй шилжээ. Одоохон болтол манай орон өндөр баримжаатай таран газрыг 6281 төмөө байгуулж энэ жилийн эцэс болоход 6700 төмөөгээс давуулахар бий. Энэ нь үрдийн үндсэн таран газрын хагас илүүг эзлэх болно. Унас гадна манай орон хар хөрсийг хамгаалах инженерингийн гүнзгий хэрэгжүүлж, улсаас болгосон хар хөрсийг хамгаалах ил талын үүргээ давуулан байлуулж, Өвөр Монголын онцлогтой хар хөрсийг хамгаалах загварыг сөвөгчлэн бүрдүүлжээ. 2025 оны нэг л жилд манай орон 1356 том 7000 мөө хар хөрсөд таран газарт хамгаалалтын чанартай тариалах мэрэгжлийг түгээмэлжүүлж, 90 том мөө өндөр баримжаатай таран газрыг байгуулан 186 том мөө таран газарт органик бордоор оруулсан байна.
0: Ата чөлөө тарилжааны туршилтын орныг өндөр баримжаагаар чанарлаг бүтээн байгуулах гэсэн тосхын мэдээллийн хил сондолсон хоёр тойргийн хамжилчаанаа шинэ арга зам гэсэн мэдээллийг сонсхий. Ойрд Хөх хотын ерөнхийлсэн гайл батлах орноос мордсон TIR ачааны машин Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотын Хонхор боомтод хүрсэн байна. Энэ бүл Хөх хотын ерөнхийлсэн гайл батлах орон өөрчлөлтийн туршилтын чигийн үүргийн тойронд урдаар хэрэгжүүлж урдаар турших дүрмийн давуулгыг бадруулан хил сундалсан хоёр тойргийг жогцоолон хөгжүүлэх шин арга барилыг жинхэнэ найдваржуулсан явдал болно. Энэ

0: Монгол улсад гаргасан бараа тавиардаа барилгын материал, гуаж имэс, идшин ногоо зэрэг зүйлс багтагдж, Хөх хотын ерөнхийлсэн гайл батлаг орны TIR олон улсын жасмал жамын тээврийн дундад Монголын тусгай шугамар Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотод хүрчээ. Жөөврийн явчад хоёр тойрог хамтран ажиллаж хамтар ханин хамаарах тогтчдод түшиглэн Хөх хотын ерөнхийлсэн гайл батлаг орны ханилт хамааралтын чадамжийг Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотын хонхор боомт хүртэл урттаасан байна. Эдгээр бараа таваарын дунд улсын хил дотор нэг удааны ханин байцаалтыг өнгөрөөж битүмжилсний дараа жөөврийн бүх явчад дахин машин солихгүй, чингэлгийг нээхгүй, боомтод дахиж мэдүүлэхгүйгээр шууд Монгол улсад хүрсэн байна. Хил сундалсан хоёр тойргийн хамтран ажиллаж хамтаараа ханин хамаарах тогтч нь дундад Монголын хил алсалсан ханилт хамааралтын орон болон гайл батлах орны хамтралчаагийн тойм зөвдөлчөөрөөр суур болгож барааны гүйлгийн нэг чогччуулхыг айхуулан чингэлэг, сул бараа, том хэлврийн төхөөрөмж болон TIR жөөврийн багжийг завсаргуй жалгуулахыг биелүүлсэн бөгөөд үйлчилгээний зүйлийн харилцан мэдрэх хоёр талын хэрэглэгчийн адил тэгшээр чанарлаг үйлчлэг хүртхий баталжээ. Мөн ч тогтоолд нийцсэн дор барааны гүйлгийн тоо баримтыг урьдчилан солилчиж боомтоор өнгөрөх гарг үйлчлэгэд өхөмжилэн хил алсасан арилжаагийн журамжилтай өндөр бүтөмжтэй явагдахыг баталснаар Монгол улсын аж ахуйлалд дундад улсын жаг дэлгүүрт орох өндөр бүтөмжтэй замыг нээж өгчээ.
1: Өвөр Монголын Аражуу Тэлбэц хорооны мэдээ. 6-р сарын 24-ний үдийн хойно 2026 оны Уртанцас хорны шууд тараа байгууллагын онлын тайлбарлан ухуулах уралдаан Хөх хотод явагджээ. Уралдаанд оролцсон 15 төлөөлөгч бодтой ажилтайгаа уялдуулж амтлаг жишээ, нарилаг, бодтой тоо баримтаар намын шинийг үүсгэн онлыг тодорхойлон тайлбарлжээ. Улсын гайлын явдлын ерөнхий төвчөөний Өвөр Монголын Уртанцас хорны гайлын явдлын төвчөөний тайлбарлан ухуулагч Чэнсэн Шэ хариултгсан сэдвэр гайлын явдлын системийн сахилга бат байцаа хинэн байцаа кадр Жан Югангийн төрөүний үйл ажиллагааг танилцуулжээ. Уртанцас хорны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны албан тэнкмийн тайлбарлан ухуулагч бод ард түмний төлөө зүтгэж үүрэг хариуцлагаа биелүүлэх гэсэн гол сэдвэр ардын төлөөлөгчдийн ард түмний санал бодлыг ойлгож олон түмний бачимдаж төвөгдөж зовонч хүсэж байгаа асуудлыг шийдвэрлэн ард түмний төлөө үүрэг хариуцлагаа гүйцэтгэж байгаа үлгэр явдлыг танилцуулжээ. Уралдаанаар 1-2 байр тодорхойсод нь орны шууд тараа байгууллагын төлөөлөн Уртанцас хорны онлайн тайлбарлан ухуулах уралдаанд оролцсон бүх шагнал хүртэгчийг орны шууд тараа байгууллагын тайлбарлан ухуулах бүлгийн чадвартны хөмөргөд оруулна.
0: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны мэдээ. Бүх улсын айшуугийн ажил төрлийн анхдагч бүх хэлхэг хамарсан айшуугийн аж үйлсийн аж үйлдвэрийн төсөл болох айшуугийн үлдэгдэл бодисын ерөнхийлөн ашиглах жишээ үзүүлэх төслийг ард Өвөр Монголын айшуугийн аж үйлдвэрийн бүлэглэлийн тойлгоол айшуугийн аж үйлдвэрийн компанид байгуулж эхэллээ. Өвөр Монголын ихэнхэн давааны шугат орон бол манай улсын талбайгаар хамгийн их голдлоготой улсын өмчлөлтөй шугат орон болно. Амаахан чадамжит орны ерөнхий талбай 10 гарын хавтгай дөрвөлжин километрт хүрч айшуугийн бүрхэвчийн нормжууны 78-д хүрч байдаг. Энэхүү төсөл нь Нанчингийн айшуугийн их сургуулийн Жужиан Бин профессорын бүлхмөс өрнүүлж байгаа. Тэр айлан болон айшуугийн амьд бодсын хаягдмал бодсыг хийжүүлэн ил чангахын дагуу чагалхаан нүүрс борлуурыг нийтхэн үйлдвэрлэгч ангилгын мэрэгжил болон аж үйлсчлэлтийн төслийн голлох мэрэгжил түшхилж 5 сая ватын амьд бодсыг хийжүүлсэн илчи чагалхааны шис чамыг төгөрчлөн байгуулж жилд 2800 түмэн градус чахалгаа 10 гарай тонн хийг гаргаж бүгдийг өөрийн үйлдвэрлэлдээ хэрэглэх болно. Төсөл нь ашиглалтад орвол жилд 65 түмэн тонн айшуугийн үйлдвэр бодисыг шийдвэрлэн жилийн эжигнэлтийн орлого нь 3 гарай төгрөгт хүрч айн хормайд шатамхай бодис хэмжээнээс хэтэрхийг эх үүслээс нь хориглож төмөр үүсэх аюул төгшөрийг бүтөмжтэй багасгах болно. Үүний зэргээр амьд бодисыг хийжүүлэн ашиглах болон амьд бодисоор нүрс төрөгчийг тогторжуулах мэрэгжлийн ашиглахаар дамжуулан нөрөс төрөгчийн давхар эслийн гадагшлуулалтыг 4,200 тонноор багасгах болно.
1: Өвөр Монголын Аражуу Тэлбэц хорооны мэдээ. Уртанцас хорны 3-р хугацааны ажил мэргэжлийн үр чадварын уралдаан Ордос хотод эд хөөхтэй явагдаж байна. Бүх орны 12 аймаг хотын төлөөлөгчдийн ангийн 1,218 хүн 50 зүйлийн уралдаанд оролцож ур мэргэжлийн гайхуулж байна. Уртанцас хорны хүний хүчний эх баялаг ба нийгмийн батлагын тэнкмийн хариуцлагатан Фүлийн тоо уралдаан нь оролцогчийн бодит үйлдэлгийн чадвар, ерөнхийлсэн асуудлын шийдвэрлэх чадвар, шинийг гүйдэх ба тохируулан хэрэглэх чадварыг бүх талаар хянан шалгаж, уралдаанаар чадвартан хүмүүжүүлэх, уралдаанаар яс чанарыг дээшлүүлэх харалтад хүрэхээр зорилгоо болголоо гэжээ. Уралдааны хугацаанд

0: 2026 оны үйлс босгох хуралдааны Өвөр Монголын шалгуулах хуралдаан ба Өвөр Монголын урт хандас хорны олон нийтийн ажил олгох үйлчилгээний тухайлсан ажлын уралдааны зэрэгээр эрхэлж мэрэгжлийн чадвартныг цог явахаг бүх талаар харуулж байна. Бүх орны ажил мэрэгжлийн ур чадварын уралдааныг 2022 оноос эхлэн 2 жилд нэг удаа эрхлэн явагдуулж байна. Тус уралдаан бол одоохны манай орны хэв баримжаагаар хамгийн өндөр, хэвчээгээр хамгийн их, төрөл зүйлээр хамгийн бүрэн, хамрах хэвчээгээр хамгийн өрн, ерөнхийлсэн чанартай ажил мэрэгжлийн ур чадварын уралдаан юм а. Ойлгосноор 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанаас нааш манай орнд 86 том гараа ур мэрэгжлийн чадвартай нэмэгдчихэ. Үүнд улсын төсийн мэрэгжлийн чадвартан 119 хүн бий. Тус удааны уралдаан 28-ны өдөр болтол явагдана.
1: Өвөр Монголын араачуд телевиз хараа нэмээд Жонас Нааш манай оронд хурд тундас буух нь олширж гол мөрөн нуурч хөрмийн усан төвшин дээшилснээс болоод усан орны аюул төвшөр нэмэгдэж бий. Үүнд хандуулан бүх орны ил газрынх нь үерийн сэргийлэн бачан байдлын арга цаг сорилт болон насанд үл хөргсөдийн усан дэживхээ сэргийлэх ухуулаг хүмүүжилийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулж олон төмний амнаас эд хөрөнгийн амар төвшний бүх хүчээрээ хамгаалж байна. Ард өхөх хотын 20 гэршийн 2026 оны үерийн сэргийлэн аюулаас аврах бачин байдлын аргачлан аврын тослог ерөнхийлсэн сорилт явуулжээ. Энэ удааны сорилтны шүрүүн борооноос болсон уулан үер хашлаг нурах аюултай байдлыг дурайж бачин байдлын аргачлах 10 дугаалан хамжилчин үерийн сэргийлэн аюулаас аврах чадварыг шалгажээ. Төнгөлийн хотын аживхэ мэрэгжлийн нээлтийн орны 4-р баг сургуулийнх нь ард усан дэживхээ сэргийлэх амар төвчний хүмүүжилийн гол сэдэвт ангийн хурлыг эрхэлж зураг бичгийн үзүүлэлгийг хэргийн жишээг задлагч ирэх хэлбрээр голын голдрол усан чөөрөм усан хойлоод оршиж байгаа аюул төгшүр болон дураараа усан дорох хээр омбохын хор хөнөөлийг амьдлагаар тайлбарлан усан дэживхээ сэргийлэх ба өөрийгөө аврах мэдлэгийг түгээмэлжүүлэн сурагчдын амнасаа нандингаа харилж усан орноос хол байх амар төвчний ухамсарыг дэвшлүүлжээ.
0: Товч мэдээ сонсхий. Өр танзас хорны аж үйлдвэрийн энерги арилгахыг хинэн байцааж батлах төвийн баян даажи судлан үйлцэн цахилгаа машины чадамжийг үнлэн жишг зөөлөн тоног ойрд улсын мэдлэгийн өмчлөлийн эрхийн товчооны тусгай ашигын эрхийг олжээ.
1: 14-р хугацааны интер сүлжээний амар төвчний их хурл айрд эхэлжээ. Хурлын хугацаанд 2026 оны хотын AI шинэ бүдэгч чадварын жагсаалтыг нийтлэлээ. Үүнд ардорт хотын өвөрмөч бохирдлгүй энергийн сурвалж боловсронгуй болсон нүрс төрөгчгүй бодолтын чадварын байршуулалт, таачилсан аж үйлсийн уусалчлын өрөвдөл болон чанар сайтай худалдаа эрхлэг орчин тойрноороо AI болон бохирдлгүй энергиэр хөдөлгүүр болгосон хотын шагналыг хүртжээ.
0: 2026 оны үндэсний биеийн тамир хундахт бүх улсын үндэсний бүхийн уралдаан 6-р сарын 25-ны өдөр Шилэнгол аймгийн Зүүн Үзэмчин хошуунд эхэлжээ. Мэдээ сонсглоо нэвтрүүлэгч Соёл Бат Зандонгоо, жижүүр найруулагч Цэгэн Хянах Жарын.
2: Ордос хотын хам жууч дурын төв.
3: Бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг.
4: Энэ чагийн мэдээнд голдуу.
5: Манай хот энергийн төрөл зүйлийг хянан зөвшөөрөх ажлыг төрөгдөж байх.
4: Хотын 5-р хугацааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны 36-р удааны хурлын анх 2-р бүгд хурл хуралдсан.
5: Хотын 5-р хугацааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны 36-р удааны хурлын 2-р бүгд хурл хуралдсан зэрэг мэдээнүүд бий.
4: Жалгаад мэдээний бүрэн уулгад анхаарлаа хандуулаарай.
5: Манай хорооны мэдээ. Хотын энергийн товчоо эрхэн доошоо 50 хамааралтай чангадгаж, үйлчлэгэн шилдэгжүүлэх өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлж, үйлчлэгэнэ тогтчийн шиний үүдэн хэрэгжүүлж, энергийн төрөл зүйлийг эрт ажил эхлүүлэх, эрт ашиглалтад оруулахыг төрөгдөж байна. Өвөр Монголын уурхаан үйлсийн бүлэглэлийн Лиусан Гэдан нүүрсэн уурхаан ажилтан, хотын засгийн явдлын үйлчлэгэнэ төвийн энергийн ажил төрлийн хинэн зөвшөөрөх ажлын чонховчд хүрч, төрөл зүйлийн ха анх алхмын зураг төлөвлөгийг хинэн зөвшөөрүүлэх ажлыг гүйцэтгэж, амар төвчнөд хөрөмжийн зураг төлөвлөгийн чухал бүр дутснаа олж мэджээ. Уулдаан аж ахуйлал заавал хамаатай материалаа бүрэн нөхөрлснээ дараа дахин мэдүүлэлт хийдэг. Одоо зарим зүйлс нь дутсан ч гүйцэтгэж өгч чи урчлан хянах тогтчийг хэрэгжүүлснээс хинэн зөвшөөрөх ажлыг үргэлжлэн гүйцэтгэж өглөө. Дараа хинэн зөвшөөрөх ажилтан хяналт харгуултаар дамжин тус аж ахуйлын гол бичиг материал нь бүрэн байхыг нотолж жарим материал нь дутсан ч гүйцэтгэж өөх нөхцөлд нийчхэс хамаатай говьчлыг хүлээн авч шийдвэрлэхийн хамт

0: урчлан хянах ажлыг эхлүүлэн аз ахуйлыг тогтсон хугацаанд бүх материалаа нөхөрлөхийг шаардав. 6-р сарын эхэнд хотын энергийн товчоо тусгай мэрэгжилтдийг жохон байгуулж аз ахуйлын анх алхмын зураг төлөвлөгийн төсөлд хинон тогтоолт хийлгэж шилдэгжүүлэх саналыг жааж гарган зураг төлөвлөгийн яс чанарыг дээшлүүлж төрөл зүйлийн эрт өдөр ажил эхлүүлэхийг ахуулав. Лиусан Гэдан нүүрсэн уурхаан ерөнхий инженер Ванви хэлэхдээ өнгөрсөнд зарим материалын дутвал дахин говьчлал дэвшүүлэх чухалтай. Одоо бол зарим зүйлс нь дутсан ч хинэн зөвшөөрөх ажлыг үргэлжлэн гүйцэтгэж өгөхөс бидний цагийг арилан дараасыг хөнгөрүүлсэн гэжээ. Одоохондоо хотын энергийн товчоо нэгэнт 29 жилийн хинэн зөвшөөрөх ажлыг зарим зүйлс нь дутсан ч гүйцэтгэж өгөх дансанд оруулан үндсэн нөхцөлд нийчих жангалгын материал нь бүрэн байх төрөл зүйлийн хинэн харгуулах ажлыг урдаар зөвшөөрч аз ахуйлал тогтсон хугацаанд материалаа нөхөрлөвл болох учраас хинэн зөвшөөрөх цагийн хязгаарыг дундчаар 30 ажиллах өдөр богонсгов. Энэ хамт тус товчоо бас хинэн зөвшөөрөх гогцоог дүгэмчлэн төрөл зүйлийг хинэн зөвшөөрөх шууд мэдүүлэх замыг нээж аз ахуйлал сүлжээнд тавчингар хотын шатнаа салаам учирт шууд говьчлал дэвшүүлж хошуу таргаас шат шатаар шилжүүлэн мэдүүлдэг гогцоог дүгэмчлэв. Бас хинэн зөвшөөрөх үйлчлэгэнэ бомбтыг шилдэгжүүлж тусгай мэрэгжилтнэ урчлан хянах загварыг хэрэгжүүлэн жинкнэр хинэн зөвшөөрөхөөс өмнө зураг төлөвлөгийн төсөлд бүх талын мэрэгжлийн байчаалт хийж дутуудлыг урчлан байчааж чигчлэн сайжруулах сануулга гарган аз ахуйлын гоёчлалт мэдүүлэлтэд гэм сугга гарахаас сэргийлэн дахин давтан чигчлэхээс зайлсхийв. Хотын энергийн төв чанаа засаг жахана хинэн зөвшөөрөх салааны дарга Шижингүн хэлэхдээ бид засаг жахарханаа хинэн зөвшөөрөх явцыг дөгөмчлэн чагийг богонсгож, аз ахуйлын дараасыг хөнгөрүүлэн төрөл зүйдийг дарын төргөн хинэн зөвшөөрүүлэхийг ахуулж байна гэж. Хотын энергийн товчоо зарим зүйлс нь дутсан ч гүйцэтгэж өгчөж, урчлан хянах тогтцод сурлан, нүүрсэн уурхайн анх халахмын зураг төлөвлөгийг хинэн байчаах, төрөл зүйдийг хинэн зөвшөөрөх зэрэг эл төрлийн тухайлсан ажлыг 7 гүйцэтгэж, чаг тухайд нь гүйцэтгэж дуусгах норм жуунаа жууд хөрөв. Дараачаараа хотын энергийн товчоо энергийн хүрээ чарааны эрхээ доош тавин хамааралтай чангатгаж үйлчлэгэн шилдэгжүүлэх өөрчлөлтийг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж байгалийн эх баялаг ам ахуй орчин тойрон зэрэг салаам өчөртэй хамтран холбоолон хинэн зөвшөөрөх ажлыг ахуулж салаам өчөр алслан хинэн зөвшөөрөх боомыг эвдэж хинэн зөвшөөрөх үйлчлэгийг шилдэгжүүлэн дэс дэвшүүлж өндөр бүтэмжтэй засгийн явдлын үйлчлэгээр энергийн аж үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийг ахуулахар байна.
1: Манай хорооны мэдээ 6-р сарын 25-ны өдөр хотын 5-р хугацааны ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны 36-р удааны хурлын анх дугаар бүгд хурл хуралдав. Хотын 5-р хугацааны ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны одоо байгаа бүрэлдэхүүн 48 хүн байж, тус удааны хурлд 39 хүн оролцож, хуульд тогтоосон хүний тоонд нийцв. Хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны намын удирдах дугуйлагын шүүжи эрхлэгч Сүүжүн Шингийн найдалгаар хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны намын удирдах дугуйлагын дэд шүүжи дэд эрхлэгч Шиенжи хурлын эрхэлж хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны удирдах багийн бүрэлдэхүүнээр хурлд оролцов. Хотын дэд дарга хотын дотоодын хамгаалалт төвчөөний дарга Цокай Хүн хотын ардын байчаа хорооны байчаагч дарга Цаузган хурлд сул оролцов. Тус удааны хурлын жүвлэх зүйлийг баталсны дараа хурлаас тушаалд томилж тушаалаасан буулгахаар дэвшүүлсэн хүмүүсийн байдлын тухай хотын ардын дундаж иргэн шүүх хорооны тодорхойлолтыг сонсов. Ордос хотын амь ахуй орчин тойрны хамгаалалтын дүрэм жирг орон нутгийн чанартай 7 хууль тогтоолын тухай хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны эрхлэгч нарын хурлын тодорхойлолтыг сонсов. Ордос хотын Агаар мандалын бохирдлын сэргийлэн засах дүрмийг хэрэгжүүлсэн байдлын тухай хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны хууль хэрэгжүүлэлтийн байчаах дугуйлангийн мэдүүлэлтийг сонсон байна. Бүх хотын Идэн болон Эмийн жуулийн амар төвшнөө хүрээч хандах хуулийг зөрчсөн ялт ажиллагаа зохилтөх ажлын байдлын тухай хотын ардын засгийн ордны мэдүүлэлт. Бүх хотын Улсын чухал малын ашиг шим трайлангийн бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэлийн суурин газрын бүтээн байгуулах ажлын байдлын тухай хотын ардын засгийн ордны мэдүүлэлт. Бүх хотын эм өмнөлгийн баталгаанаа ажлын байдлын тухай хотын ардын засгийн ордны мэдүүлэлтийг

0: сонсов. Хурлаас бас тушаалаасан бүхий хүлэн авах тогтоолын тухай хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкын хорооны эрхлэгч нарын хурлын тодорхойлолтыг сонсов. Тушаалаасан буулгахаар дэвшүүлсэн хүмүүсийн байдлын тухай хотын Хинан Баачаах зөвлөл хотын ардын Хинан Баачаах хорооны тодорхойлолтыг сонсов. Жарим шийдвэр тогтоолыг хүчингү болох тухай Ордос хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкын хорооны тогтоолын тухай хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкын хорооны орчин тойрон их баялаг хотын бүтээн байгуулалтын ажлын зөвлөлийн тодорхойлолтыг сонсон байна.
1: Манай хорооны мэд. Ойрын өдөр хотын 5 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкын хорооны 36 дугаар удааны хурлын 2 дугаар бүгд хурал хуралдсан байна. Хотын 5 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооно одоо байгаа бүрэлдэхүүн 48 хүн байж тус удааны хуралд 42 хүн оролцож хуулд тогтоосон хүнээ тоонд нийчв. Хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооно намын удирдах дугуйлангийн шүүжи эрхлэгч Сүүжин Шингийн найдалгаар хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооно намын удирдах дугуйлангийн дэд шүүжи дэд эрхлэгч Шиянжэ хурлын эрхэлж Хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны удирдах багийн бүрэлдүүнээр хуралд оролцлоо. Хотын дэд дарга, хотын дотоодын хамгаалалт товчоогийн дарга, цог хайхун, хотын ардын байчаа хороогийн байчаагч дарга, цоозган хуралд сул оролцв. Хурлаас өөртөн жас хоорны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын гурван төлөөлөгчийн тушаалын мэдүүлэлтийг сонсны хамт шалган үнэлв. Хурлаас Ордос хотын ам ахуй орчин тойрны хамгаалалтын дүрэм зэрэг орон нутгийн чанартай 7 хууль дүрмэд засвар оруулах тухай Ордос хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны тогтоол зарим шийдвэр тогтоолыг хүчингүй болгох тухай Ордос хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны тогтоолыг батлав. Хурлаас бас тушаалаасан буухыг хүлээн авах жиж ажилтнаа явдлын тушаал томилж тушаалаас буулгах учир явдлыг баталсан байна.
0: Манай хорооны мэд Хиавагш тойргийн Каншин жил гудамж баг сургуулийн сурагч холбоо төрхийн дарга зэрэг олон талын хүчний дайчлан нийгэм тойргийн жасалтад оролцуулаад нийгэм тойргийн хамтар байгуулж хамтар жасаж хамтар эдлэх ажлыг лавдун баттай айхуулж жол жаргалт гэр орноо хамтар бүтээн байгуулж байна. Хоёрд Хиавагш тойргийн 3 дугаар баг сургуулийн дээд шин мэрэгжлийн аж үйлсийн нээлтийн орондох сургуулийн тойрогд болсон нийгэм тойргийн жасалтад оролцох ажиллагааны эхлэлтийн ёслол дээр тус сургуулийн сурагчдад тусгай тэмдэг олголоо. Дараад нь эдгэр хүүхэд бас сонирхолт жугаа чинхэлийн ажиллагаанд оролцож онцгойлон нийгэм тойргийн арга ухаан чуглуулах тойрогт нийгэм тойргийн бүтээн байгуулалтын тухай жижиг санаа сануулгын бичиг үлдээж гэр орныхон бүтээн байгуулалт өөрийн өчөөхөнч гэсэн хов нэмрээ өргөж явах нь ямар ач тустай байхыг бэйжлэн ойлгосон байна. Хиавагш тойргийн 3 дугаар баг сургуулийн дээд шин мэрэгжлийн аж үйлсийн нээлтийн орондох сургуулийн тойргийн сурагч Ван Ючин хэлэхдээ нийгэм тойргийн жасалтад оролцсон донд тун баярлаж байна. Хойшд би баг явдлаас гардан хийж нийгэм тойргоо нэн гой сайхан болгож нийгэм тойргийн жасалтад үргэлжилэн оролцоно гэлээ. Нийгэм тойргийн жасалтад оролцох эдгэр сурагчдад хөдөлмөр, нийтийн асрамж, амар төвшин зэрэг жургааных төрлийн 12 жилийн үйлдэлгийн үүргээ байрлуулж, сурагчдад нэг жилийн үүргээ биелүүлэх бүр өрхийн дарга тор жилийн ажилтнаа хянаншлахаар дамжин олсон хурамдал ховорон хамаа бүхий жилсээ солиж авч болно. Нийгэм тойргонч тус удааны үйлдэлгийн ажиллагаар дамжуулж, хүүхдийн хөтлөн жолоодож, эжин хүнээ ухамсарын хүмжүүлэн нийгэм тойргийн үйлчлэгд идэвхтэй оролцуулж, гэр бүлийн бүрэлдүүнийн жиргээр дайчлан үндсэн шатнаа жасалтад хамтар оролцуулж, үндсэн шатнаа бүтээн байгуулалт шинэ хүчний нэмэрлсэн байна. Каншин жил гудамжийн жаах нийгэм тойргийн нүүдэл хүн ам нь жуна 99-с дээшхий эжилж байгаа тул нүүдэл хүн амын нийтлэг нийгэм тойрог болжээ. Ойрын жилүүдэд энд суугаал арад сайн дураасан нэр мэдүүлэх олон түмэн сонгох нийгэм тойргоос сонгох жиргээ хэлбэрээр 339 хүн холболсон өрхийн даргын өнгнэг бүрэлдүүлж үндсэн шатнаа жасалтын үйлчилгээний системийг байгуулсан байна. Энгийн чагт бол эдгэр өрхийн дарга санаачилгаасан суугаал ардын гэрт хүрч байдлыг ойлгоно олдны саналыг сонсч хөрш жиргэлдээгийн зөрчлийг намдуулж ээлжүүлийн төрийн бодлогыг түгээмэлжүүлж олон түмэнэ дотнуу хань болж байдаг. Нэн олон хүчний нэгтрүүлэхийн төлөө тус удаа бас сөрөгчдийн дайчлан оролцуулж жасалтын хүчний нэгтрүүлжээ.

0: Сурагчид нийгэм төргийн жасалтад хүчин нэмрэлхээс өрхийн дарганаар өмнө Франтд гавчгалах хүртэл Каншин жил гудамжийн олон жилийн хүчин чадлыг нэгтрүүлж нийгэм төргийн жасалтад оролцуулж байна. Хяуш төргийн Каншин жил гудамжийн намын ажлын хорооны дэд шүүжи Жан Ямын хэлэхдээ дараа алхамд Каншин жил гудамжи нийгмийн ажлын үйлдвэрлэлийн суурин газрын тавчингийн сайтар ашиглаж сурагчдын нийгэм төргийн жасалтад оролцуулах төрөлжүүлийг шилдэгжүүлэн өрхийн даргын хүчрүү гинэг байгуулж нийгэм төргийн хамтар байгуулж хамтар жасах шинэ хөдөлгөөн хүчний хөгжөөн оршин амьдрахад тохиромжтой ээж огчингүй жол жаргалтай сайн сайхан гэр орны бүх хүчнэр нь байгуулан гэлээ.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо энэ чагийн мэдээгээ нэвтрүүллээ. Нэвтрүүлэгч Вилис Тансаг Мянган, жижиг найруулагч Арим Далай, шингэн үйлдэгч Ялна, хинагч Бэлэгт, ерөнхий хинагч Оргил Үнэн. Та бүхэн нэг олон уулгуудыг ойлгоё гэвэл дулаан мэдээнэ шилжээ юм уу? WeChat-ийн олон нийтийн тавчанд анхаарлаа хандуулна уу? Баяртай.

Сайн байж хаана уу хэм сонсогчдоо? Одоо та бүхэндээ цаг үеийн мэдээ нэвтрүүлье. Ордос хотын цаг үеийн хорооноос мэдээлсэн 9:24 цагт манай хотын цаг үеийн байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Төсвөлснөр 9:24 цагт манай хотын ихэнхий хэсэг газар оронд үйл эрхийгэр голлон өнөөснөөс маргааш болтол үйл эрхийг өмнөөс 2-3 дэсийн салхи салхилж байснаас баруунаас салхиллан жалгаа та бүхэнд гэл хошуу тойргийн цаг үеийн байдлаас мэдээлье. Хиавш тойрогт үйл эрхийг 15-31 градус. Дүншин тойрогт үйл эрхийг 16-30 градус. Шагжман болгосонд үйл эрхийг 20-34 градус. Шинэ болгосонд үйл эрхийг 18-31 градус. Улаан болгосонд үйл эрхийг 16-30 градус. Олжич болгосонд үйл эрхийг 17-33 градус. Галуут болгосонд үйл эрхийг 16-32 градус. Алтан ширээт болгосонд үйл эрхийг 16-30 градус. Шүэжаван болгосонд үйл эрхийг 18-30 градус. Чаг үрийн мэдээг нэвтрүүлээ. Баяртай.

Ордос хотын хамжууч Лорийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио. Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Одоо гаргийн дуунай чаг боллоо. Энэ чагаар та бүхэндээ Бүүвээ охин минь гэх жохолын шин дуг сонирхуулъя. Дэгжин бадрах голомтыг минь гэрэлтүүлсэн жол юм аа. Дэлгэрэх алган голд минь бөмбөрсөн алдраа юм аа. Дэндүү их хайрд минь дэлгэрсэн чичиг юм аа. Тангил жаахан аашаар нэлхэрсэн өр минь. Хүсэл мөрөөдлийн тэнгэрийг минь өрөвсөн нар юм аа. Хүрэн зүрхнээ толдыг минь уяраасан инкри юм аа. Хүн жаяны ерөөлөөр амилсан эрдэн юм аа. Хөөхөн тонирхог мөшөөдөр жаргуулсан

ангирхан ээжийнхэн ариун хайрын бүрэл ба юм аа. Аруухан аавын хаан алтан сургалын сахаа юм аа. Адаас өмөглөж бурхан дандаатгсан жалуурал юм аа. Асуур чайлган араншин нар тормойсон бөөвэ минь. Холдох тусмаа санах хорвоод, хоргодох тусмаа мөнхрөх хайраа.

хүүхэг харилуд 80 жаргал аяыг оюун мөрөн жохоож намиргаан дуулсан байна. Гаргийн дугаан сонсголоо. Нэвтрүүлгийн найруулж үйлдсэн нь.

0: Коктейжаал нэвтрүүлэг Алиа багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам жуулчлуурын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуугаас эрхлэн явуулж байгаа Коктейжаал хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Энэ ээлж нэвтрүүлгээр үлгэр, шүлэг, дуу зэрэг уулгаас бэлтгэж, найш нарын хаан урмын сэргөөж, сонорыг байсгахаар боллоо. Одоо бид нэвтрүүлгээ сонсъё. Энэ төрөнд бид Ханкин хошууны 2-р бага сургуулийн 4-р оны итгэлийн ярсан Эрдэнэний мал гэсэн үлгэрийг сонирхъя.
2: Хамтараа үлгэр сонсъё.
3: Таар сайн байна уу? Би бол 3-4 ангийн итгэл байна. Доор би та нарт Эрдэнэний мал гэх үлгэрээ ярья. Та бүхэн минь таалан болгоом уу? Эрдэнэний мал уу? Эртний урдын чагт ахトゥ хоёр байж гин. Анх нь гэртэн сууж тахаа нохоон тижээж дүүн өдөржин тараагаан тэрдэг. Нэг нь өдөр дүүн тараагаан тэрж байтал нэг эвдэрхийн мал уулж үжээд эвдэрхийн малуугаа нь гэртэн аваад иж ахтаа нь өчүүлв. Анх нь дүүн мэнэ чирмө эвдэрхийн балаараа юу хийхээ гэсэнд дүүн аха энэ эвдэрхийн малуу дотор тахаа нохогийн эдэш хийж

0: ахын тижээж байна гэж хэлэхэд ах нь зүүхийн хаан үг чүп гэж бодоод тахаа нохоог нь эдэш гэв. Тэгээд тахаа нохоог нь эдэш тахаа нохоо тижээж тижээж байтал тахаа нохоог нь эдэш нь ерэн барагдахгүй дан дүүн миний авчирсан эвдэрх юм болов атэ тний мал уу гэж бодоод нэг өндөг хийж маргааш болсонд авиу надад нэг хоёр өндөг гарчих. Нэг өндөгөө нахууд бас нэг өндөг өгөөчээ. Дүүн би аха би энэ муу өвдөрх юм алаа настаа аль борч амтнаа гэхэд ахын дүүн минь чи носо баг чүсэ чингэн тул би ястаа аль борч амтнаа гэртэй байсан байдаг юм аа бүр ч мэдэг юм. Гэж ахトゥ хоёр маргалдчсаар байгаад ноёно яамд очиж жарах хийв. Ахын ноё миний дүү өнөр төр тараган тарж байтал нэг эвдэрх юм алуу олж аваад астай найл болж амтэнэ. Би аха босон тул 10 ухаан ариун тул гэртэй байдаг юм аа бүр дүү таньг. Би мөн энэ эвдэрх юм алууга нь аавуулмаа болчихно. Хэгт дүүн ноёно өмнө зогсоод энэ эвдэрх юм алуу би хосонд тэр болсонгүй да. Би астай найл болж амтэрнэ. Би гартай байсан байдаг юм бүр ахтай нэгий. Ноёно ахトゥ хоёрын жаалтлгийг сонсоод энэ муу эвдэрх юм алуу латаа ярдэ. Ним алуу гэж бодоод ноёно за энэ очири шийдлэх тамар эвдэрх юм алууга нааш авчир. Би сайхан үжид байгаад шийдвэрлээ. Та хоёр ёпа маргаашир гэж ахトゥ хоёрыг явуулжээ. Ноён гэртэн байдаг жоосон бүр тэр муу эвдэрхи малуу доцроо хатгалжээ. Маргааш болсонд ариун жоос уулчих. Ноёно шүлсэн чуваан. За бэхэнсэн биш юу? Эрдэний малуу, эрдэний малуу гэд хэлэхдээ нэг мөсөнд толгоогоо нь эвдэрхи малуу доцроо оруулаад сандрахтаа хүүдэ. Хүмүнэ, хүмүнэ аавд тусаж гэргоо гэхэд хүн сандрын ирээд аавааг чангааж чангааж дөнгөж сааван татаж гэргэлсэнд эвдэрх юм алууд сур босон нэг аавааг хурдун татаж гэргоо гэхэд дуусанас төв нэг үжилсэнд босон нэг аавд иржээ. Хүн энэ аавааг тусаж гэргаад босон нэг аавааг хурдун татаж гэргоо гэхэд дуусанас төв хүн энэ мөтер 8 аавыг цаг гаргасанд босол ааван хурдун цаг гаргаа гэхэд дуусанас тоо. Хамгийн анх сар дутаж гаргасан ноён хүмүнэ хүмүнэ байчха чи имэрүү аавыг дутаж гаргаад чи яхад тийхээ гэхэд хүүн цуурлаад энэ мөв дэрх юм алаараа юу хийхээ гэд балуу усгэд хагалж гинэ. Баярлалаа та бүхэндээ.
1: Ата өргөлжлөн бид ханкин хошууны 2 дугаар баг сургуулийн 4 дугаар оны төмөрөнгийн ярсан буруу ишилсэн сөхөгсөн үлгэри хаалж хар боллоо.
2: Буруу ишилсэн сөхө ужуурт уулын өвөрт адуун сүрэ харуулж авдаг аавын хүү голийн дэргэд хонин сүрэ харуулж авдаг ийжийн хүү гэгчээ хоёр хүн байж гинэ. Энэ хоёр хүн тус бүр жан ааш хондоон үхэлээ эрт тас бөгөөд бусуудын хэлсэн үгийг жаавал мохор үгээр харуулж моходог гинэ. Ингээлэр хүнөөс тэр хоорыг ч юм буруу ишилсэн сөхө гэж хочилж дууддаг. Нэг нь өдөр аавын хүү ийжийн хүү хоорой харийн харилч нь учирж нэг дор тоон тулж жоог дэлгэн суулаа. Ийжийн хүн суржээ. Бүд өдрийн бороон доо гэсэнд аавын хүү нэг нэгээр тусалж байхад ч дааж л байсан. Нэлээдийнхээ орхолоор би өргөж үжилсэнгүй гэжээ. Ийжийн хүү сүнс хлоор тонод хөлөн зэрсэнгүй юу нь хөнгөн байна гэж бараанай үнийг асуусанд аавын хүү тэр бүгдийг би жигнэж үжилсэнгүй баран хөвөн хөнгөн байлгүй гэжээ. Ийжийн хүү та төр жохийн газар яваад тэндхийн ном хэдий байна гэж үнийг асуусанд аавын хүү чанг дээр жодож л байна лээ. Би нэг нэгээр нь тоолж үзсэнгүй гэжээ. Ийжийн хүү энэ үед тамхиан дат хий гэж бодосонд энэ өдөр яаснаас болж гэртээ

тарч хаад гарчин ирсэн байв. Чихээ чад хаасан. Туу туу туурч хонөл гэсэнд аавын хүү. Туун чээ чанаж байна. Таачаг туурсан аам байна. Энэ бүхнийг танд өгчхөөд би юудаж уух юм гэжээ. Ингэж бай тэр туу тэй чанам бучлахаар ийжийн хүү. Хөөхөй туу чин бучлаа дэвэрж байна. Гэхлээр аавын хүү. Чээ бучлдаг ёо туу бучлдаг ёо гэж мохор үгээр мохор мордуулсан гинэ. Хөдөн сарын дараа ийдийн хүү хөнөөн намар жанд оруулахад гол гатлан гарч цайган чанаа сууж байв. Аавын хүүийн надуунаас нэхэр морь сүргээсэн салж уусан байв. Түрүүнийг нэрэж хайсаар энд хүрчээ. Аавын хүү хэр мөр үжүү гэсэнд ийдийн хүү хиймөр байх юм бол ажигт надад бүхнийг алиг танд хэлж барах юм гэжээ. Аавын хүү гол гатлан гөрч морин нэрхийг санаж голын ус хэдий байна гэж гүнгүй хийний асуусанд ийжийн хүү бид хүм бор тоогоор нэг овлоо бусууд энэ дэр урасч байж гэжээ. Жогдож байсаар аавын хүү беж беж одоо чинь айлсаар блэ гэжээ. Ийжийн хүү тэнгэр дээр гагцсаар л байна. Та яахан мэнд энэ удыг бус усар болгочих уу гэжээ. Аавын хүү дүн доктон хоолын тоглороод өмнө удаа ийжийн хүүгийн мохор үгээр мордуулснаа санаж олоод за найж минь хоёр нөхөлөж явъя. Эрэг жилийн цагаан сарын шиний нэгэнд би шинийн хатгаан барьж тантай шинийлж амрыг чинь асууя гэж хэлсэн гэн. Баярлалаа.

Түүнээрээ та нар одоо сонсож байгаа бол Ордос хотын хам жуулч хлорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийс нарааж угаас өрхлөн явуулж байгаа. Чагтай зайл хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг болно. Энэ ээлж нэвтрүүлгээр үлгэр шүлэг дуу зэрэг уулгаас насгаж байна. Дүү нармын манай нэвтрүүлэгт өргөлжлөө анхаарлаа хандуулна уу? Жилгаа дүүнэртэй нь дулаан авчсан харах хамартай хөөгдсөн шүлгийг сонсгоё.

хар хамартай хүүхэд. Дулаан. 11 тэжилдээ аав нь байрд суусан юм аа. 10-аад хүүхэд орой бүр давтлаг ордог байсан юм аа. Хөдөөгийн сургууль хөр хийшүү, хөрөлчгүй нөхөчөл барагтай шүү. Өөдөөс асаах дингэнч өөрөө хийх алуутай. Эмийн лонхор болооч эвлүүлж хийдэг дэг юм шүү. Бодгийн лонхор болооч болосруулж хийдэг дэг юм шүү. Хүн хүнээ өмнө хөөрхөн нэг дэнтэй хөөтөн өвлийн сүн хөлөө дэвсэж байгаад давтан. Тосон дэнгийн нутаа толгой эргэмэр өнөртэйч толгой өндийхгүй дотдаг томоотой хүүхдүүд байсан шүү. Хар утаан тонорсоор хамрын нүжүүр харалдаг чи хамаарахчгүй давтан харилчин хараад инээлдэн. Хөхө өвлийн сүн хөдөөгийн сургууль намуухан хөөдсөн хамаартай хүүхдүүд давталгороод яаралдахна.

алган дээрэн бөмбөрүүлсэн айлын хоронд үүрсэн ажээ буурал ээжийн хаан ачийн яах гэж харуулнуу да. Одоо өргөлжлөн дүүнэртэй нь санарын урсгал хүүхдийн дуу сургалтын төвийн дүүнэрийн дуулсан ээжийн тухай дуу гэсэн сайхан дуугаа сонирхъя.

Манай энэ цагийн цогтой зал хүүхэд багчууд оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийн бэлтгэж нэвтрүүлсэн Сараа, хинагч дугаарч ав, ерөнхий хинагч Гэрэл Чинхэлт. Дараагийн дугаардаа дахиад уулзъя.

Хуулиар засах бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын чухал батлага мөн. Бид дундад улсын ончлог бүхий нийгэм журмын хуульжлын замаар замнахыг ямагт баримтлан, хууль ёсоор улсан засах, хууль ёсоор төр барих, хууль ёсоор засаг явуулахыг хамтаараа төлхөн ахиулахыг баримталж, хуульжсан улс, хуульжсан засгийн ордон, хуульжсан нийгмийг нэг чогтжуулан бүтээн байгуулахыг баримталж, шинжил ухаанчаар хууль тогтоох, төв чингаар хууль хэрэгжүүлэх, төв голчоор хууль явуулах, бүх ардаараа нь хууль сахихыг бүх талаар төлхөн ахиулж, хуульжсан замаар нийгэм журамт одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах хэрэгтэй.

0: Божингийн цагаар 8. Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуу. Чимээ мэдээний өргөн тавчин чагэрний төргөн сонсгол.
1: Аж амьдралын өндийн хань аражуу үйлчлэгэний содон сонсгол.
0: Баян сонор шууд нэвтрүүлэг.
1: Баян сонор.

0: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхэнд энэ өдрийн нулжи тайминдыг дэвшүүлж байна. Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн нарааджугаас эрхлэн явуулж байгаа баян сонор шоу нэвтрүүлгийг сонсогч та бүхэнтэйгээ уучран жолгож байна. Би үл энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн найруулагч шүр байна.
1: За сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо би хүслэн байна.
0: Манай энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хянагч дугарж ав ерөнхий хянагч гэрлээ Чингэлт. Баян сонор нэвтрүүлэг болохоор өглөө 8 цагт шууд нэвтрүүлээд 16 цагт давтаж нэвтрүүлдэг. Нэвтрүүлгээр нь ойр тойрны сонин сонсгол болон анхааруулжтай мэдээллээс сонсогч та бүхэндээ хүргэдэг байгаа юм а. Одоо жилгаад манай радиогийн нэвтрүүлгийг дамжуулж байгаа 7-8 байрыг хуваалцъя. Манай радиогийн нэл нэвтрүүлэг дунд 7-9.45 кГц-ээр явагдаж байна. Отох хөшүүнээ улаан болгосон дах 8-5-3 дамжуулах өртөө, дүншин тойргийн талын хоолой дэх 8-3-5 дамжуулах өртөө 9.45-ын дунд 7-8 байраар дамжуулж байна. Тэгвэл эл хөшүү тойрогт бас сэлгээ татамжийн байраар сачиж байна. Хиявч тойрог, дүншин тойрог, алтан ширээт балгас, улаан мөрөн болгосонд FM 93.5, Галуу тулгаас улаан тулгаа болгосонд FM 87.5, Үүшин хөшөөнө шарлигт FM 103.4, Олжич тулгаасанд FM 93, Шанхайн сүм болгосонд FM 97.8, Улаан болгос, Мөнхси болгос, Чипанжин болгосонд FM 95.6, Шин болгос, Жиргаланд болгос, Дугуй тал болгос, Болгон болгосонд